Đó là bản song ca nổi tiếng Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong, được thu âm năm 1956. Tiếp tới đây là ca khúc My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. My Baby Just Care For Me là một bản chuẩn ra được viết bởi Walter Donaldson với lời của Wooster Carr cho bộ phim hài Whoopi vào năm 1930. Một phiên bản được cách điệu của bài hát do Nina Simone ghi lại vào năm 1958 là top 10 hàng đầu của Vương quốc Anh vào năm 1987 và dẫn đến sự phục hưng cho Simone. I don't please.

Các bạn vừa nghe My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện, là một bài hát được viết bởi Cole Porter vào năm 1936, được đề cử giải Oscar cho Best Song năm đó. Nó đã trở thành một bài hát tủ cho Frank Sinatra vào năm

0: Yeah, I got you, baby, under my skin.
1: Oh, holy mackerel, under my skin. I've got you under my skin.
2: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe Love Is Many Spendthrift Things của Nat King Cole, là một bài hát nhạc phim tình cảm cùng tên vào năm 1956 quay ở Hồng Kông.

Đó là ca khúc Love is Many Spendless Things của Nat King Cole. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Donna Donna của ca sĩ Pháp Constant Francois.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng Dona Dona của ca sĩ Pháp Constant François. Ngay sau đây là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton, được đưa vào album Slow Hands của Clapton vào năm 1977. Clapton đã viết bài hát về Patti Boy, một nhiếp ảnh gia, vợ đầu tiên của George Harrison. Hòa âm giọng nữ trong bài hát là của Marcella Detroit và Yvonne Elliman.

Đó là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Every Rose Has Its Thorn, là bài ballad quyến rũ của ban nhạc Grand Metal Poison, Mỹ, phát hành vào năm 1988 trong album thứ hai của Poison là Open Up and Say. Đây là hit duy nhất của ban nhạc ở Mỹ, đạt vị trí quán quân vào tháng 12 năm 1988

Các bạn vừa nghe Career của ban nhạc rock Thụy Điển Europe. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Amanda, làm bản ballad đầy quyền năng của ban nhạc rock Boston do Tom Scholz viết, phát hành cho album thứ 3 Thursday vào năm 1986. Amanda đã trở thành ca khúc xếp hạng cao nhất của ban nhạc ở Hoa Kỳ và Canada. Ở Mỹ, Dylan đứng đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1986 trong 2 tuần liên tiếp và đứng đầu cho 3 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Rock Mainstream vào tháng 10 cùng năm.

0: Vừa rồi là ca khúc Amanda của ban nhạc rock Boston. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức ca khúc ra Mad About The Boy của nữ ca sĩ nổi tiếng Dinah Washington.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

Các bạn nghe ca khúc nhạc ra Mad About The Boys của nữ ca sĩ nổi tiếng Dinah Washington. Tiếp theo chương trình, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc cực kỳ phổ biến What a Wonderful World, làm bản ballad pop được viết bởi Bob Thief và Josh David Weiss, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong và phát hành vào năm 1967, đứng đầu bảng xếp hạng nhạc pop ở Anh. Bản ghi âm của Armstrong đã được nhắc đến trong đại sảnh vinh danh Grammy vào năm 1999.

Các bạn vừa nghe What a Wonderful World, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong, đã được tôn vinh trong đại sảnh Grammy vào năm 1999. Sau đây là ca khúc Atra của ca sĩ Pháp Judasin.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Atra của ca sĩ Pháp Judasin. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover Love of Love của Lionel Richie sáng tác bởi Leroy Hudson vào năm

bản cover Love of Love của Lan Ritchie. Bây giờ mời các bạn nghe Weekend Game của nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak từ album studio Heart Shaped World vào năm 1989. Nó đã không trở thành một hit cho tới khi nó được đưa vào trong bộ phim Wild at Heart vào năm 1990 của David Lynch. Đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 làm cho nó là ca khúc hit đầu tiên của anh trong sự nghiệp.

của nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak. Sau đây, các bạn sẽ nghe bản cover bằng tiếng Pháp Quang Le Film Est Distress do Sully Vartan trình bày. Ca khúc gốc là Set Movie, được viết bởi John Dulemic và xuất hiện trong album Dixon năm 1962, Miss Shaw Thompson.

Các bạn vừa nghe ca khúc Pháp Quang Lơ Phim E Tristesse do Sully Vác Tăng trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời bạn nghe How Do I Live của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Trisha Yearwood.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
6: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngã.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready. We are ready to be gone. Let's go.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
12: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
11: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
12: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
12: những nhân vật làm nên lịch sử,
11: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
11: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
13: Có một Sài Gòn hối hả,
14: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
13: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
14: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
15: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
16: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
13: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
17: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
18: Giờ cao điểm.
19: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, bắt đầu kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với quý vị. Phương Uyên sẽ chuyển đi nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Và cũng rất mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, sáng chủ nhật cuối tuần, thì những thông tin về tình hình giao thông sẽ là những thông tin thông thoáng thuận lợi để chúng ta có thể có được những ngày cuối tuần với lộ trình thật thuận lợi và chúng ta có kế hoạch suôn sẻ cho bạn bè, gia đình của mình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì rất mong là quý vị có thể tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
9: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Thưa quý vị, và mở đầu khung giờ cao điểm sáng nay là Phương Uyên nhận được những tình cảm của các thính giả quen thuộc của chương trình, những lời chào mà các thính giả gửi về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Lê Kim, chào anh Phong tài xế, chào chị Như Hoa Phong Lan, chào chị Giọt Nắng Bên Thềm. Dạ, xin được chào cô Minh Hương ạ. Cảm ơn lời chúc của cô. Cô chúc cho các bác tài nam nữ đi trên đường được bình an nhưng cũng rất cẩn thận khi tham gia giao thông. Dạ, con cảm ơn.

Chúng ta cùng có một cái lộ trình mà di chuyển ngã rẽ về khu vực cầu vượt từ Thủ Đức và khu vực cổng khu công nghệ cao. Quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông qua đây thì chúng ta cũng thông yên tâm để mà di chuyển cho lộ trình của mình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng khởi động ngày mới bằng khởi hành cùng World Cup.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn cùng khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, ở trận tranh hạng 3, phong độ ấn tượng của Bukayo Saka đã giúp tuyển Anh đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 6-4 trong một trận cầu phóng khoáng. Ngay từ phút thứ 3, Declan Rice cắt đường truyền của Due ở giữa sân và đột phá trước khi đặt lòng từ cự ly 25m vào góc hiểm mở tỷ số. Đến phút 18, chính Rice đóng vai trò kiến tạo khi đá phạt góc cho Konsa lắc đầu vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, Pháp có cơ hội, nhưng Cheki và Mbappe đều không thắng được thủ thành Henderson. Trong khi đó, Tam Sư cho thấy sự hiệu quả ở các pha phản công và tận dụng cơ hội khi Saka lập cú đúp chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút cuối hiệp 1. Không chấp nhận chia tay đội tuyển Pháp mà thua đậm như vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps thay tới 4 người đầu hiệp 2. Nhờ vậy, Pháp như bừng tỉnh. Việc hàng thủ Anh phòng ngự hớ hênh tạo điều kiện cho Mbappe lập cú đúp và Barcola thoát xuống ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Đến phút 85, Spence đột kích vòng cấm Pháp và bị Gusto phạm lỗi dẫn tới penalty cho Anh. Saka hoàn tất cú hat-trick trên chấm 11m trước khi Dembele và Bellingham điền tên lên bảng tỷ số trong những phút bù giờ, khép lại một trận đấu sôi động và mãn nhãn. Với cá nhân Michael Olise, anh chính thức trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử một kỳ World Cup. Với 7 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công, Olise đã vượt qua cột mốc 6 kiến tạo mà Pele từng thiết lập tại World Cup 1970. Còn Kylian Mbappe vừa lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn thắng và tràn trề cơ hội đoạt danh hiệu cá nhân cao quý này, khi người đứng vị trí thứ hai là Lionel Messi hiện có 8 bàn trước trận chung kết. Trong trường hợp cả hai có số bàn thắng bằng nhau, FIFA sẽ lần lượt so sánh các chỉ số phụ là số đường kiến tạo và số phút thi đấu.

Thưa quý vị, trận tranh hạng 3 giữa Pháp và Anh diễn ra đúng với tính chất của một cuộc so tài giải tỏa. Cởi mở, nhiều bàn thắng, nhiều khoảng trống và đề cao tinh thần cống hiến hơn là tính toán chiến thuật. Với tuyển Anh, vị trí thứ 3 là phần thưởng xứng đáng cho một giải đấu ổn định. Dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel, Tam sư chơi thực dụng hơn, biết thắng những trận cầu cần thắng và vượt qua áp lực ở vòng knockout. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc đối đầu quyết định với các ứng viên vô địch như Argentina, thì Anh vẫn thiếu một chút bản lĩnh để tạo nên sự khác biệt. Họ đã tiến gần hơn tới đỉnh cao, nhưng vẫn còn khoảng cách giữa một đội bóng mạnh và một nhà vô địch thực thụ. Tấm huy chương đồng dẫu sao cũng giúp cho Tuchel và các học trò định hình được bộ khung, bản sắc và niềm tin cho một tập thể trẻ. Sau World Cup này, tuyển Anh phần nào xây dựng được nền tảng và có cơ sở rõ ràng hơn để hướng tới Euro 2028 với mục tiêu chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Trong khi đó, Pháp khép lại giải đấu với nhiều tiếc nuối hơn là thất vọng. Họ sở hữu hàng công giàu tốc độ, chiều sâu lực lượng tốt và nhiều thời điểm là đội chơi thuyết phục nhất giải. Nhưng thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết cho thấy khi gặp đối thủ có khả năng kiểm soát thế trận tương đương thì gà trống Gaulois vẫn thiếu những phương án điều chỉnh để xoay chuyển cục diện. Hạng tư không làm lu mờ chất lượng của Le Blue, nhưng là lời nhắc nhở rằng tài năng cá nhân chỉ là điều kiện cần. Để trở lại ngôi vương, họ cần một tập thể cân bằng và giàu bản lĩnh hơn ở những thời khắc quyết định. World Cup 2026 cũng khép lại một kỷ nguyên của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt đội tuyển. Di sản mà ông để lại là nền tảng của một thế hệ luôn thuộc nhóm cạnh tranh danh hiệu. Còn nhiệm vụ của người kế nhiệm sẽ là làm mới lối chơi

0: khai phá tiềm năng của lớp cầu thủ kế cận và đưa tuyển Pháp bước vào chu kỳ thành công tiếp theo, thay vì chỉ sống bằng hào quang của thế hệ cũ. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại khởi hành cùng World Cup hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong khởi hành cùng World Cup. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và khu vực cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại cả hai tuyến cao tốc này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực trên đều lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Với những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo ghi nhận ở khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Tiếp tục với những khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như là ở khu vực cầu Sài Gòn hiện tại đang thông thoáng, rồi ở khu vực Nguyễn Duy Trinh, Bưng Ông Thoàng, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua. Tiếp tục với những thông tin tiếp theo ở khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Quang Trung, Lê Văn Thọ, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Đây là những khu vực mà chúng tôi cũng đều ghi nhận được là tình hình giao thông đều đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Cục Thuế đề nghị người dân có thu nhập từ tiền lương tiền công chủ động kiểm tra thông tin trên ứng dụng eTax Mobile để kịp thời phát hiện trường hợp bị kê khai sai hoặc khai khống. Người nộp thuế có thể tra cứu dữ liệu thu nhập tại giai đoạn 2021-2025 và gửi phản ánh ngay trên ứng dụng để cơ quan thuế xác minh, bảo đảm quyền lợi. Hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7, Hà Nội sẽ tổ chức 6 chương trình nghệ thuật vào tối ngày 26 tháng 7 tại 6 địa phương: xã Mê Linh, phường Tùng Thiện, xã Ứng Hòa, xã Suối Hai, xã Sóc Sơn và xã Thanh Trì. Các chương trình mang chủ đề tri ân người có công, ca ngợi truyền thống cách mạng và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 100 bộ hài cốt cùng 2 bộ hài cốt tập thể. Cùng với hài cốt, nhiều di vật cũng được phát hiện phục vụ công tác xác minh danh tính. Trên thế giới, Ấn Độ vừa đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng năng lượng hydro đầu tiên. Đoàn tàu 10 toa sử dụng pin nhiên liệu hydro chỉ thải ra nước và hơi nước, đánh dấu bước phát triển trong phát triển giao thông xanh, giảm phát thải carbon. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mưa lũ tại Lào Cai và Lai Châu không chỉ gây thiệt hại về người tài sản mà còn vận hành lưới điện. Ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho người dân. Đến nay, nhiều khu vực được khôi phục cấp điện. Tổng công ty điện lực miền Bắc tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện xử lý các điểm sự cố còn lại, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão. Ngành điện khuyến cáo người dân cẩn trọng với nguy cơ điện giật mùa mưa lũ. Người dân cần ngắt áp cho mát khi nhà có nguy cơ ngập nước, không đến gần cột điện đổ, dây điện đứt hoặc thiết bị điện bị ngập. Khi phát hiện sự cố, báo ngay cho đơn vị điện lực hoặc gọi về tổng đài 1900-6769 để được hỗ trợ. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
5: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
4: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
5: Được không đó?
4: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như giữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
5: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
4: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
5: Ôi, thế là tốt quá rồi.
4: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
5: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
4: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, buổi sáng chủ nhật cuối tuần. Thông thường thì với những buổi sáng cuối tuần thì tình hình giao thông tương đối là dễ chịu. Tuy nhiên thì không biết suốt khung giờ cao điểm sáng nay giao thông có thuận lợi để quý vị thính giả chúng ta có những cái kế hoạch riêng tư với gia đình, với người thân của mình một cách thuận lợi, suôn sẻ hay không. Chúng ta hãy cố định tần số FM 91 MHz để đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Bởi vì những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên tần số này trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Chính vì lẽ đó mà nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên bất kỳ lộ trình nào của mình, quý vị có quan sát được tình hình giao thông thông thoáng hay là tình hình giao thông có khó khăn thì cũng mong là quý vị nhín chút ít thời gian tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã tương tác những cái thông tin về tình hình giao thông như vậy. Bởi vì khi mà quý vị thính giả tương tác những thông tin giao thông cùng với chúng tôi thì chúng tôi sẽ chuyển ngay những thông tin mà quý vị thính giả tương tác đến trên tần số FM 91 MHz cho các bác tài khác để các bác tài có thể chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Chính vì vậy, việc mà tương tác những thông tin về tình hình giao thông không chỉ là việc mà chúng ta cung cấp những thông tin giao thông riêng lẻ mà chúng ta còn cung cấp những thông tin giao thông dành cho các bác tài khác có lộ trình sắp sửa di chuyển qua khu vực mà quý vị thính giả đã chia sẻ. Vì vậy, một lần nữa thì Phương Uyên cũng rất mong là quý vị thính giả hãy tiếp tục tương tác chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo. Bởi vì thời điểm này Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
11: Dạ, em xin chào chị MC Phương Uyên thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả cùng với Phương Uyên được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được trên hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình không ạ?
11: Dạ thưa chị, thì qua hệ thống camera ở khu vực trung tâm thành phố cũng như khu vực cửa ngõ thì chúng tôi nhận là các phương tiện đang lưu thông ổn định, là thông thoáng. Tuy nhiên thì có một số tuyến đường đang đông, có phần là hơi đông nhưng mà vẫn di chuyển được, như là ở đường Lê Khả Phiêu, đoạn quay lộ Nguyễn Hữu Chí hướng về cầu Bình Điền của xã phường Bình Đông, hay là ở khu vực đường Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh. Và trên đây là những khu vực hiện tại tôi nhận là có lưu lượng phương tiện đông mà. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý cái lộ trình di chuyển được nêu trên nè.
0: Dạ, như vậy là tính đến thời điểm này là 8 giờ 18 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Kể cả những thông tin mà anh Tuấn Kiệt vừa chia sẻ với chương trình thì chúng tôi cũng ghi nhận đều là những cái thông tin giao thông khả quan. Thì anh có lời khuyên gì dành cho các thính giả khi mà tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay không ạ?
11: Dạ thưa chị, thì vào khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể đông và di chuyển chậm, như là ở khu vực trục đường Hoàng Thụ, tuyến du lịch Cộng Hòa, hay là ở tuyến Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, và đặc biệt là khu vực hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Qua những lộ trình mà chúng tôi cập nhật qua thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư, kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Tuấn Kiệt chia sẻ cùng với chương trình và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Kính thưa quý vị, như vậy là với những thông tin mà đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị đã chia sẻ thì chúng tôi vẫn ghi nhận tình hình giao thông khả quan trên rất nhiều tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Chính vì vậy mà khi quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông thì chúng tôi tin chắc rằng là quý vị sẽ luôn có được lộ trình giao thông thật thuận lợi và thật an toàn. Tuy nhiên, về tình hình giao thông thì có thể nói rằng là thay đổi từng giờ từng phút. Chính vì vậy chúng tôi rất mong nhận được những tương tác từ phía tất cả các thính giả, những thính giả đang trực tiếp tham gia giao thông trên đường. Nếu như quý vị quan sát thấy tình hình giao thông có bất kỳ một khó khăn nào trong quá trình di chuyển của quý vị thì xin quý vị thính giả chúng ta nhấn chút ít thời gian tương tác về cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục ghi nhận những diễn biến về tình hình giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Tương tự như vậy, trên khu vực Võ Chí Công hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, tình hình giao thông cũng thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 4 cũ thì chúng ta cũng an tâm cho lộ trình này, tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi tương tác được thông qua sự hỗ trợ của hệ thống camera. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

0: Thưa quý vị, theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời có nhiều mây, nền nhiệt phổ biến trong khoảng 27 độ. Sáng sớm nay khá thuận lợi cho người dân với các hoạt động ngoài trời. Đến trưa nhiệt độ tăng lên khoảng 33 cho đến 35 độ. Thời tiết khá oi bức, nhất là tại các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn và mức độ bê tông hóa cao. Người tham gia giao thông nên chuẩn bị nước uống, che chắn đầy đủ và hạn chế để cơ thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Nhưng nếu phải di chuyển bằng xe máy thì chúng ta cũng phải có những cái vật dụng để chúng ta che chắn để đảm bảo được sức khỏe của mình. Đến chiều tối và đêm, thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Khi xuất hiện mưa dông, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ khi lưu thông qua các đoạn đường trơn trượt. Đồng thời cần lưu ý nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh trong các cơn dông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ôi may quá, hôm qua đi ngang qua chốt kiểm tra, có sẵn giấy bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nên khó lo bị phạt.
3: Nghe cậu nói cứ như mua bảo hiểm chỉ để đối phó vậy.
2: Chứ còn gì nữa, cả năm có dùng đến đâu.
3: Hy vọng là không phải dùng, nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu chẳng may va chạm, chi phí cấp cứu, điều trị rồi bồi thường có thể rất lớn. Lúc đó thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp người bị thiệt hại sớm được hỗ trợ mà chủ xe cũng không phải bỏ tiền túi ra để đền bù.
2: Vậy ra bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chuẩn bị cho điều mình không mong muốn, chứ không chỉ để xuất trình khi được kiểm tra.
3: Chính xác, điều quan trọng nhất là giá trị bảo vệ khi rủi ro xảy ra, chứ không phải để tránh bị xử phạt.
2: Đừng xem bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ là một loại giấy tờ. Đó là cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại và giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may xảy ra tai nạn.
4: Ôi, sao lại pen?
3: Ây dạ.
4: Vào.
5: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
6: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
7: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
6: Gãy sớm thế.
7: Thì tiền sữa trào ngược mà.
5: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
8: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
5: Marian Gel, giải pháp đột phá tự ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Kính thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này là 8 giờ 28 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn duy trì trạng thái lưu thông thuận lợi, các phương tiện của chúng ta đều di chuyển bình thường qua. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có gặp khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình mà Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật thì cũng rất mong là quý vị nhấn chút ít thời gian tương tác về cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng ta lại cùng tiếp tục với hệ thống camera quan sát. Trên hệ thống camera chúng tôi ghi nhận những tuyến đường sau đây: Hai Bà Trưng giao cắt với Lý Thường Kiệt, khu vực tiếp theo đó là 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, rồi trên lộ trình 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, khu vực nút giao An Sương, khu vực Nguyễn Văn Quá Tô Ký. Đây là những lộ trình mà chúng tôi đều đang ghi nhận được là tình hình giao thông rất thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường qua. Quý vị thính giả không phải lo lắng khi mà tham gia giao thông qua những lộ trình vừa rồi. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm ở những cái khu vực khác trên địa bàn thành phố, như là ở khu vực nơi Răng Long, Nguyễn Huy Lượng, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với D1. Trong buổi sáng hôm nay, những tuyến đường này vẫn duy trì trạng thái lưu thông thuận lợi và chúng ta cùng an tâm di chuyển ở đây. Quý vị thính giả tham gia giao thông qua đây chúng ta cũng không phải lo lắng. Trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua An Phú Đông, tình hình giao thông vẫn đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng ghi nhận được những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo từ anh Nguyễn Linh. Anh cho biết là ở khu vực đường D1 đoạn qua khu công nghệ cao hướng đi công ty Coca-Cola, các bác tài nếu di chuyển trong đường này ra đường Võ Nguyên Giáp thì hãy nhìn kỹ bảng đèn xanh đèn đỏ để tránh vi phạm vượt đèn. Một lần nữa thì chúng tôi nhắc lại, anh Nguyễn Linh cho biết là ở đường D1 đoạn qua khu công nghệ cao hướng ra công ty Coca-Cola, các bác tài lưu ý nếu di chuyển trong đường này thì ra đường Võ Nguyên Giáp chúng ta hãy nhìn kỹ bảng đèn xanh đèn đỏ, tức là bảng hiệu giao thông, để tránh những cái vi phạm. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận trên đường Lê Văn Sĩ đoạn từ Kỳ Đồng đến Hoàng Văn Thụ đang thông thoáng. Cảm ơn anh Quang Thái hỗ trợ thông tin này. Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đây là thông tin mà anh Quang Thái cũng chia sẻ với chúng tôi. Còn anh Quốc Thanh thì chia sẻ vòng xoay Trung Lương hướng đi cầu Cái Bè, lưu thông ổn định. Các bác tài yên tâm di chuyển qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cập nhật thêm thông tin trên khu vực cầu vượt Linh Xuân cũng thông thoáng. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và rất mong là quý vị chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái di chuyển trên rất nhiều những tuyến đường của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách.
9: Bản tin chuyển động chính sách.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Công an trình Chính phủ đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đặc biệt là đề xuất người bị tuyên phạt tù đến 5 năm nếu đáp ứng đủ điều kiện có thể được nộp tiền để hưởng án treo. Nhiều ý kiến ủng hộ cho rằng đây là bước tiến nhân đạo giảm tải trại giam, nhưng không ít người lo ngại về hệ lụy có tiền là thoát cảnh ngồi tù. Để làm rõ những góc nhìn pháp lý và thực tiễn quanh đề xuất này,

0: Phóng viên có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hải Lăng, giám đốc công ty luật Hồng Hạnh Vân Canh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, đề xuất cho phép người bị tuyên phạt tù đến 5 năm được nộp tiền để hưởng án treo là một điểm mới. Từ góc độ thực tiễn thì ông đánh giá thế nào về tính hợp lý của đề xuất này? Liệu việc mở cửa bằng vật chất có làm giảm đi tính nghiêm minh và sức răn đe của pháp luật?
1: Về cái tính hợp lý và sức răn đe của đề xuất, trước hết cần khẳng định việc mở rộng điều kiện hưởng án treo không phải là dùng tiền mua tự do như một số ý kiến lo ngại. Trong dự thảo, người bị phạt tù trên 3 năm đến không quá 5 năm vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ và phải được tòa án đánh giá là không cần thiết phải chấp hành hình phạt tù. Đây là điểm then chốt. Việc nộp tiền chỉ là một điều kiện bổ sung chứ không phải là điều kiện duy nhất hay điều kiện tiên quyết. Từ góc độ thực tiễn, tôi đánh giá đề xuất này có tính hợp lý nhất định. Thứ nhất, nó thể hiện sự phân hóa trách nhiệm hình sự một cách tinh tế hơn. Việc cho họ cơ hội cải tạo tại cộng đồng là phù hợp với chính sách hình sự nhân đạo và hướng tới tái hòa nhập. Thứ hai, quy định trong thời gian thử thách rút ngắn từ 1 đến 2 năm thay vì đến 5 năm như trường hợp án treo thông thường cũng cho thấy đây là một cơ chế cởi mở hơn, yêu cầu người được hưởng phải chứng minh sự cải tạo trong thời gian ngắn hơn. Thứ ba, việc giảm số lượng người phải chấp hành hình phạt tù trong những trường hợp thật sự không cần thiết sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống thi hành án hình sự, giúp nhà nước tập trung nguồn lực vào việc quản lý các đối tượng nguy hiểm hơn. Thứ tư, tôi cho rằng sức răn đe của pháp luật không hề bị suy giảm, bởi lẽ bản án tù vẫn được tuyên, người phạm tội vẫn mang án tích và phải chịu sự giám sát giáo dục nghiêm ngặt của chính quyền địa phương hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc. Nếu vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách, họ sẽ bị buộc phải chấp hành phạt tù. Như vậy, sự răn đe vẫn treo lơ lửng trên đầu người phạm tội. Theo tôi, giá trị của một chính sách hình sự không được đo bằng số lượng người phải chấp hành án tù, mà bằng hiệu quả phòng ngừa tội phạm và khả năng giúp người đã phạm sai lầm không tái phạm.
0: Vâng, có ý kiến e ngại về sự bất bình đẳng. Quy định này có thể tạo kẽ hở là người giàu có tiền nộp thì ở bên ngoài, còn người nghèo không có tiền thì phải đi tù. Pháp luật cần dựng lên những hàng rào kỹ thuật như thế nào để đảm bảo sự công bằng?
1: Tôi xin thẳng thắn nhìn nhận rủi ro tạo ra sự bất bình đẳng là có thật. Nếu không có các hàng rào kỹ thuật chặt chẽ, theo tôi để đảm bảo công bằng, dự thảo cần bổ sung ít nhất 3 nhóm giải pháp. Một là định lượng mức tiền phải nộp một cách khách quan, minh bạch, không thể tùy tiện ấn định vì sẽ phát sinh tình trạng mỗi nơi một kiểu. Luật cần quy định số tiền này tỷ lệ thuận với thu nhập hoặc tài sản của người phạm tội hoặc lũy tiến theo mức lương cơ sở tại thời điểm xét xử. Điều quan trọng nhất là phải có một khung cố định để người giàu không thể trả nhiều hơn để được hưởng án treo, trong khi người nghèo dù có thiện chí vẫn không đủ khả năng. Hai là người phạm tội vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nộp án phí, truy thu sung quỹ nhà nước. Điều này đã có trong các quy định hiện hành và cần được nhấn mạnh để tránh nhầm lẫn rằng nộp tiền là xong. Ba là đối với người phạm tội có điều kiện kinh tế, họ trả giá bằng tài chính. Còn đối với người không có khả năng tài chính nhưng đáp ứng đủ điều kiện nhân thân, luật cần cho phép họ quy đổi số tiền đó thành số giờ lao động có ích bắt buộc tại cộng đồng, ví dụ tham gia dịch vụ công cộng, vệ sinh môi trường, hỗ trợ an sinh xã hội. Giá trị lao động của họ được định giá tương đương. Như vậy, giàu hay nghèo đều phải trả giá tương xứng cho sai lầm của mình. Bốn là bảo đảm cơ chế xét duyệt án treo phải được thực hiện một cách độc lập, khách quan, không thể để yếu tố tài chính lấn át các tiêu chí về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ và khả năng cải tạo. Pháp luật không phân biệt giàu nghèo, pháp luật chỉ đa dạng hóa hình thức chế tài để tối ưu hóa hiệu quả cải tạo. Khi người giàu mất tài sản và người nghèo đóng góp sức lao động, sự tôn nghiêm của pháp luật vẫn được giữ vững.
0: Vậy để chính sách nhân đạo này không bị lạm dụng hay nảy sinh tiêu cực trong hoạt động tư pháp, chúng ta cần cơ chế định giá số tiền phải nộp và giám sát quy trình xét xử như thế nào thưa ông?
1: Để chính sách này phát huy đúng ý nghĩa nhân đạo, tôi cho rằng cần thiết lập hệ thống kiểm soát đa tầng về cơ chế định giá, xác định mức tiền phải nộp. Thứ nhất, cần có hướng dẫn cụ thể từ Tòa án Nhân dân tối cao hoặc cơ quan có thẩm quyền về cách tính mức tiền thay thế. Có thể tham khảo kinh nghiệm một số nước áp dụng cơ chế tương tự, quy đổi số thắng thù còn lại thành một mức tiền phạt dựa trên thu nhập bình quân hoặc tài sản của người phạm tội. Ví dụ, với những người phạm tội có thu nhập thấp thì có thể áp dụng cơ chế ngày phạt của nước Pháp. Theo đó, người phạm tội sẽ nộp một khoản tiền hàng ngày trong một số ngày nhất định thay vì phải đi tù. Nếu người phạm tội không đủ tiền để nộp thì họ sẽ phải chấp hành phạt tù tương ứng với số ngày chưa nộp tiền. Biện pháp này sẽ giảm nhẹ gánh nặng cho người phạm tội, không phải xoay sở để nộp toàn bộ tiền phạt ngay lập tức, đồng thời tạo động lực cho họ quay lại cộng đồng làm việc chăm chỉ để trả tiền phạt. Thứ hai, cần bổ sung quy định cơ chế giám sát tài chính. Người nộp tiền cần phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền, tránh tình trạng dùng tiền bất pháp để chuộc tự do. Thứ ba, cần có cơ chế xem xét điều chỉnh lại nếu mức tiền quá cao hoặc quá thấp so với thực tế, bảo đảm tính công bằng và phù hợp với khả năng của từng đối tượng. số hóa hồ sơ vụ án, các tình tiết giảm nhẹ mức độ thiệt hại và năng lực tài chính, phát triển một hệ thống phần mềm chuyên dụng để phân tích và đưa ra mức phạt tiền khuyến nghị. Thứ hai, cần công khai minh bạch hóa quy trình xét xử đối với các trường hợp được đề xuất hưởng án treo theo cơ chế này. Viện kiểm sát cần tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra tính khách quan của các quyết định của tòa án. Thứ ba, xây dựng cơ chế giám sát độc lập từ các tổ chức xã hội, báo chí để tạo áp lực công khai, ngăn chặn tiêu cực. Những quyết định án treo phải được đánh giá, rà soát thường xuyên, thiết lập cơ chế hậu kiểm độc lập từ tòa án và viện kiểm sát cấp trên. Nếu phát hiện sai phạm tiêu cực trong việc định giá hoặc xét duyệt, bản án phải bị hủy bỏ ngay lập tức, người phạm tội phải vào tù giam, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc đối với những người tiến hành tố tụng có hành vi trục lợi.
0: Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Hải Lăng. Thưa quý vị, bất kỳ chính sách hình sự nào cũng phải đạt được 3 mục tiêu, đó là đảm bảo công bằng, giữ tính nghiêm minh và tạo cơ hội phục hồi cho người phạm tội. Đề xuất chúng tôi vừa trao đổi là bước đi táo bạo và nhân văn. Để áp dụng hiệu quả thì cần một khung pháp lý chi tiết, minh bạch ngay từ khâu dự thảo. Dự kiến thì dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2026 sẽ trình Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp tháng 8 tới. Đến đây, bản tin chuyển động chính sách cũng xin được khép lại với nội dung: đề xuất nộp tiền để hưởng án treo cần định lượng minh bạch và cơ chế công bằng với người không có tiền. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách, còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một số những lộ trình mà chúng tôi quan sát được trên hệ thống camera. Tình hình giao thông tương đối là thuận lợi và các phương tiện của chúng ta đều di chuyển bình thường. Như là hiện nay chúng tôi đang ghi nhận được trên khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Đoàn Như Hài, tình hình giao thông qua các khu vực này cũng thuận lợi, các phương tiện yên tâm di chuyển ở đây. Nếu như quý vị có di chuyển về khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất thì chúng ta an tâm. Các phương tiện di chuyển bình thường, đường Trường Chinh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý, tình hình giao thông hiện tại ở khu vực này cũng không quá đông, các phương tiện đều di chuyển được nên là quý vị thính giả cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Tính đến thời điểm này là 8 giờ 39 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi, thì trong suốt khung giờ cao điểm, từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này là hơn 30 phút rồi, thì không có điểm nút giao thông nào mà chúng tôi ghi nhận là tình trạng phương tiện đông di chuyển chậm cả. Xem ra một tín hiệu rất khả quan để quý vị thính giả có được những cái ngày nghỉ cuối tuần thật đầm ấm, chúng ta thật trọn vẹn kế hoạch bên gia đình và những người thân của mình. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng thì quý vị cũng an tâm cho lộ trình này đi ạ. Bởi vì theo như Phương Uyên quan sát thông qua hệ thống camera, tình hình giao thông vẫn đang rất thuận lợi, các phương tiện đều di chuyển được. Chúng ta không gặp bất kỳ một khó khăn, một trở ngại nào khi mà quý vị di chuyển về khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Còn ở Âu Cơ Hồng Lạc hay là Cách mạng tháng 8 Bắc Hải, tình hình giao thông cũng đang rất là thông thoáng. Quý vị thính giả cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Xem ra là tình hình giao thông trong buổi sáng hôm nay tương đối là thuận lợi. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có gặp mà khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình thì Phương Uyên xin được nhắc lại, nhờ quý vị hãy nán chút ít thời gian để cùng tương tác với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều khi chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi.
4: Mình ơi, em định đầu tư.
5: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
4: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
5: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
4: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
5: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
4: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
5: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
4: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
5: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
4: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
6: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
7: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
7: Hồi Xuân Tâm Bình à?
8: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
12: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
11: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
12: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
11: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
12: Ghê vậy.
11: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
12: Quá ổn.
11: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
13: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tớ có mất đâu.
14: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
13: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
14: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
13: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
13: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
14: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
13: Tôi nạp ngay đây.
14: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Ngoài những thông tin mà Phương Uyên đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được trên những tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông hiện tại đang rất là thuận lợi. Các phương tiện chúng ta đều di chuyển hết sức bình thường qua. Quý vị thính giả an tâm nha. Chúng tôi ghi nhận trên những khu vực như là nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Những khu vực này tình hình giao thông đang rất thông thoáng. Quý vị thính giả di chuyển về thì chúng ta an tâm. Còn ở thời điểm bây giờ, nếu như mà các thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản thì chúng tôi đều ghi nhận là giao thông thuận lợi. Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về cầu Khánh Hội cũng vậy, các phương tiện của chúng ta đều di chuyển bình thường. Xin được chào anh Thế Hải, chào bạn Quốc Hiển, chào anh Luân Trịnh. Anh cho biết là khu vực bầu trời Hà Nội là không có gió, nhiệt độ cao và đến 35 độ. Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã chia sẻ cùng với chương trình ạ. Còn trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, chúng tôi đều ghi nhận ở toàn tuyến lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm di chuyển qua. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ thêm cho quý vị thính giả thông tin về khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa. Với hệ thống camera lắp đặt khá cao cho chúng tôi bao quát được tình hình giao thông tại đây thì chúng tôi ghi nhận là giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển qua đây quý vị hoàn toàn an tâm. Như vậy là 45 phút trôi qua, chúng tôi đã ghi nhận được rất nhiều những tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông hoàn toàn thuận lợi, các phương tiện được di chuyển bình thường. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả một trong những nội dung mà thời gian gần đây được chính phủ, nhà nước hết sức quan tâm. Quý vị thân mến, chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng những thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính hoặc chưa tìm thấy hài cốt vẫn lặng lẽ đi tìm người thân ruột thịt của mình. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, từ mong muốn của thân nhân liệt sĩ và nhân dân, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được phát động, diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Những ngày qua ở đồng bằng sông Cửu Long, quân khu 9 cùng các địa phương đã triển khai nhiệm vụ liên tục nhằm thắp lên hy vọng sớm đưa anh hùng liệt sĩ trở về đúng tên, người thân và quê hương của mình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông. Mời quý vị cùng nghe.
10: Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, ông Phạm Văn Chinh khóc và ôm lấy người thân trong hoàn cảnh âm dương cách biệt. Ông là thân nhân của liệt sĩ Phạm Văn Điện, sinh năm 1950, quê xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Hà Nam Ninh cũ, hy sinh năm 1975, đã được xác định danh tính. Kể từ hôm nay, liệt sĩ Phạm Văn Điện được trả lại tên và trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình, đồng đội một thời. Ông Phạm Văn Chinh bày tỏ cảm xúc biết ơn.
15: Cảm xúc của gia đình thì thật là mong mỏi đến từ hồi đó năm 75 cho đến bây giờ là 2026. Cũng là rất là cảm động và cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy và tọa nguyện lắm.
10: Còn tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, dưới cái nắng chen lẫn mưa rào, lực lượng vũ trang thành phố cẩn trọng khai quật từng phần mộ, nâng niu từng mẫu hài cốt liệt sĩ. Sau khi thành kính dâng hương, tổ vận chuyển đã di chuyển 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để đưa ra giám định tại Viện Pháp y Quân đội. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập thắp lên hy vọng sớm tìm lại được tên tuổi cho liệt sĩ và đưa liệt sĩ về với quê hương, người thân sau nhiều năm chờ đợi. Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
16: Với thời tiết nắng mưa thất thường thì chúng tôi là che nhiều liều gạp để bảo đảm khi mưa hoặc nắng thì chúng tôi vẫn lấy mẫu bình thường để đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ thì đã được nâng cấp nhiều lần cho nên hài cốt liệt sĩ thì nằm sâu dưới lòng đất. Quá trình cải táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ thì có rất nhiều là mộ đã cải táng lâu cho nên khi là khai quật lên thì hài cốt là bị mủng nhiều. Thế nhưng với vai trò trách nhiệm thì cán bộ chiến sĩ tổ lấy mẫu đã rất cẩn thận, chặt chẽ, kỹ lưỡng lựa chọn mẫu có chất lượng để lấy đem đi giám định ADN, góp phần hoàn thành cái chiến dịch 500 ngày đêm.
10: Hiện nay, 5 trên 5 tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập các tổ công tác và ngày đêm nỗ lực lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Các nhiệm vụ này được tiến hành chặt chẽ, đúng tiến độ, hiệu quả. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết.
17: Tỉnh An Giang là có 20 nghĩa trang. Qua khảo sát thì nhìn mỗi nghĩa trang có cái đặc thù khác nhau, có những cái loại quách là khác nhau, nhỏ có, lớn có, và cái phần mộ cũng khác nhau. Nhưng mà với cái điều kiện quyết tâm lấy làm sao cái phần lấy mẫu là phải đảm bảo chính xác. Thì dự kiến đây tới 27 tháng 7 năm 2027 tiến hành hoàn thành cái việc lấy mẫu theo cái tinh thần chỉ đạo.
10: Trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, 4 đội quy tập của quân khu 9, K90, K91, K92, K93 đã xuất quân tìm kiếm tại 10 tỉnh, thành phố ở Campuchia và một số địa phương trong nước. Kết quả đã tìm kiếm quy tập được 225 hài cốt liệt sĩ. Quân khu 9 nỗ lực đến 2027, kiếm và quy tập được 1.450 hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 khẳng định.
18: Chúng tôi cũng khắc phục mọi khó khăn, tìm ra nhiều cái biện pháp để làm tốt cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Dù còn một thông tin ở bất cứ chỗ nào, dù khó khăn đến đâu, cán bộ chiến sĩ của đội ca chúng tôi thì cũng luôn là quyết tâm để tìm kiếm, quy tập, đưa các chú, các anh về với Tổ quốc, với quê hương đất mẹ.
10: Quân khu 9 hiện có 116 nghĩa trang liệt sĩ với gần 156.000 phần mộ, trong đó có 83 mộ tập thể. Tổng số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch gồm mộ chưa có thông tin và mộ có một phần thông tin là gần 92.600 mộ. Đây là khối lượng công việc rất lớn, nhưng bằng trách nhiệm, các đơn vị đang phối hợp hiệp đồng để hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 515 quân khu 9 cho biết.
19: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo phải rút ngắn thời gian, tháng 5 sẽ hoàn thành cơ bản công tác lấy mẫu. Để mà thực hiện tốt cái quy trình này, phải làm tốt công tác chuẩn bị, việc thành lập đội, rồi tập huấn, thực hiện phải sáo gõ. Thứ hai là công tác lấy mẫu phải cho kỹ. Nếu có những mẫu mà nghi ngờ thì chúng ta cũng vẫn lấy. Bởi vì đây là lần khai quật mộ cuối cùng để mà trả lại thông tin cho các liệt sĩ và giúp thân nhân liệt sĩ tìm thấy liệt sĩ người thân của mình.
10: Dù công tác tìm kiếm khó khăn vì nhân chứng lịch sử ngày càng ít dần, địa hình hiểm trở và bị thay đổi do tác động của thiên nhiên, nhưng chỉ cần có manh mối nhỏ và 1% hy vọng thì đội quy tập của quân khu 9 sẵn sàng lội xuyên rừng qua biên giới hay quay lại chiến trường xưa để rà từng tấc đất dò tìm hài cốt anh hùng liệt sĩ. Những di vật tìm thấy gắn liền với người lính như giày vải, lược, bút hay một chiếc nút áo cũng đều được trân trọng tuyệt đối. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy, mỗi cái tên được trả lại cho cha anh là một lần hạnh phúc vỡ òa. Vết thương chiến tranh thêm một lần được xoa dịu. Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị và mệnh lệnh từ trái tim. Ban chỉ đạo 515, ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp luôn quyết tâm vượt mọi khó khăn, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Đây là sự tri ân chân thành, thể hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
20: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về việc đi tìm hài cốt liệt sĩ trở về cho đúng tên, đúng họ, người thân và quê hương của mình. Và những ngày qua thì không chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long mà ở các tỉnh thành khác trên cả nước đều triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để các anh được trả về đến đúng tên của mình. Đó không chỉ là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc mà còn thể hiện sự tri ân của những người còn sống đối với những người đã khuất, đối với những người nằm xuống để giành độc lập, tự do cho nhân dân. Và để tri ân những người liệt sĩ thì các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đã có những kế hoạch thật cụ thể như vậy. Và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Và chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin mới ngay khi mà ở cả nước có những cái thông tin về việc tìm hài cốt liệt sĩ. Và kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin cuối cùng để chúng tôi có thể khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, buổi sáng hôm nay, buổi sáng chủ nhật cuối tuần. Và để thay cho lời chào tạm biệt thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Chúc các bác tài lái xe được thuận lợi và an toàn. Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển chỉ đạo sản xuất, Phùng Anh Thư tổ chức sản xuất, Tú Nhân thư ký chương trình, Trúc Thủy kỹ thuật phòng, Thu Ngô Thành kỹ thuật camera, Chí Quốc

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sáng cuối tuần Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2026. Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ trong khung chương trình sáng nay sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Đặc biệt là với những quý vị thính giả, những bác đài đang di chuyển trên đường thì hy vọng là những thông tin giao thông được chia sẻ từ VOV Giao Thông có thể giúp cho quý vị có thể chủ động hơn trên hành trình di chuyển của mình. Và diễn biến giao thông trên hành trình quý vị di chuyển ra sao ạ? Thì rất là mong sẽ nhận được sự cập nhật thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 cũng như là trang fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà

sơ tán người dân và bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Thưa quý vị, chiều qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã điều động 32 cán bộ chiến sĩ cùng với 3 phương tiện tới vùng lũ Mường Thang và Thang Uyên để tham gia cứu hộ, cứu nạn sau mưa lũ tại hai xã Mường Thang và Thang Uyên. Lực lượng sẽ phối hợp tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất và sớm ổn định cuộc sống. Đến 20 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, tỉnh Lai Châu đã di dời xong 219 hộ dân với 1.256 nhân khẩu ở bản Nong Thăng, xã Mường Thang tới nơi an toàn do nguy cơ sạt lở đất rất là cao. Khu vực này nằm dưới sườn núi dốc xuất hiện vết sạt lở lớn sau mưa lũ. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân ổn định nơi ở và phòng ngừa nguy cơ lũ quét sạt lở. Thưa quý vị, trước thềm trận chung kết World Cup 2026, khói từ các vụ cháy rừng tại bang Canada, bao phủ khu vực đô thị New York và bang New Jersey của Mỹ được ghi nhận giảm dần, qua đó giúp vơi đi nỗi lo về chất lượng không khí tại đây. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị trong chương trình sáng nay, sẽ là sự kết hợp giữa Nguyên Hà và Minh Minh cùng với ca khúc Cuối Tuần.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Nguyên Hà và Minh Minh cùng với ca khúc Cuối Tuần. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Bộ Hành Qua Phố, với bài viết Những Người Đi Sau Cơn Mưa. Bài viết kể về những công nhân môi trường cầm chổi, đẩy xe rác, lặng lẽ dọn từng cành cây gãy, lá ướt và rác bị nước cuốn về khắp các góc phố. Họ đi sau cơn mưa, có mặt khi mà thành phố còn chưa thức giấc. Mời quý vị cùng nghe nha.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Có bao giờ bạn để ý, sau cơn mưa, ai là những người thường có mặt đầu tiên trên con đường còn đọng nước và ngập lá? Không phải người đi tập thể dục sớm, mà là những công nhân môi trường, cầm chổi, đẩy xe rác, lặng lẽ dọn từng cành cây gãy, lá ướt và rác bị nước cuốn về khắp các góc phố. Họ đi sau cơn mưa, có mặt khi thành phố còn chưa thức giấc. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố từ VOV Giao Thông và tôi là Thái Sơn. Bộ Hành hôm nay sẽ là câu chuyện về những người đi sau cơn mưa ở phố.

0: Thành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Sáng cuối tuần, tôi đi bộ dọc đường Thanh Niên qua công viên Lý Tự Trọng. Sau trận mưa đêm, không khí mát hơn mọi ngày, nhưng dọc lối đi phủ kín lá, hoa rụng và rác theo dòng nước trôi dạt về từng góc đường. Trời còn sớm, chỉ lác đác vài người đi tập thể dục. Trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng chổi tre lạo xạo vang lên đều đặn. Một nữ công nhân môi trường trong bộ quần áo phản quang màu xanh đang cúi xuống nhặt cành cây mắc trong thảm cỏ. Có cành lớn phải dùng cả hai tay mới kéo nổi. Chị Lương Thị Ngọc Anh, 49 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường, vừa gom lá rụng vừa kể về công việc quen thuộc của mình.
2: Ngày thì chị quét dọn trên tuyến đường này thôi, từ 5 giờ sáng cho đến 3-4 giờ chiều.
1: Bất kể nắng hay mưa, công việc vốn đã nhiều, sau mỗi trận mưa, khối lượng lại tăng lên gấp bội. Lá và cành cây rơi rụng nhiều hơn, rác cũng theo dòng nước từ nhiều nơi trôi về. Nhìn con đường dần hiện ra sau từng nhịp chổi, tôi tò mò hỏi điều gì mang lại niềm vui để chị gắn bó với nghề suốt nhiều năm qua.
2: Cảm thấy phấn khởi, thấy đường phố sạch rồi mình cũng có một phần đóng góp cho thành phố xanh sạch đẹp hơn ấy, cảm thấy là cũng vui hơn.
1: Câu trả lời giản dị như chính công việc của chị, không nói nhiều về vất vả, chỉ là niềm vui khi thấy con đường sạch hơn sau mỗi ca làm. Đi thêm một đoạn, tôi gặp Nguyễn Thùy Linh, 29 tuổi, đang thoăn thoắt xúc tường xẻng lá lên xe thu gom. Linh bảo, điều những người làm nghề vệ sinh mong nhất không phải công việc nhẹ đi, mà là mọi người cùng chung tay giữ gìn môi trường.
3: Mọi người mà có ý thức vứt rác sạch sẽ, không bừa bãi thì bọn em làm vệ sinh cũng đỡ vất vả hơn, xanh sạch đẹp hơn thì thành phố nó đẹp hơn.
1: Tôi nhìn theo chiếc túi ni lông mắc dưới bụi cây mà Linh vừa nhặt. Chỉ một món rác nhỏ cũng phải dừng lại, cúi xuống rồi mới tiếp tục quét. Những động tác lặp đi lặp lại suốt nhiều giờ, có lẽ ít người để ý khi đi ngang qua.

0: Nói chung là mưa thì cũng vất vả và nắng cũng vất vả anh. Mưa lúc đấy thì bọn em được nghỉ ngơi, nhưng mà sau mưa thì bọn em vẫn phải dọn dẹp.
1: Khi mưa đổ, ai cũng tìm chỗ tránh. Chỉ có các công nhân môi trường chờ tạnh để bắt đầu phần việc bận rộn nhất trong ngày. Cơn mưa vừa dứt cũng là lúc tiếng chổi vang lên trên từng góc phố. Lá được gom thành đống, cành cây gãy chất gọn lên xe. Lúc mặt trời lên cao, con đường trở lại sạch sẽ. Khó ai hình dung chỉ vài giờ trước, nơi này vẫn ngổn ngang sau mưa. Tôi gặp ông Bùi Quý Đôn, 63 tuổi, trên lối đi dạo ven hồ. Thấy các chị công nhân miệt mài quét dọn, ông chậm bước đứng quan sát.
2: Cảm thấy là người ta rất là nhiệt tình và tất cả là vì môi trường xanh sạch đẹp của thành phố và làm cho thành phố càng ngày càng đẹp lên.
1: Trước lúc rời công viên, tôi quay lại nơi Linh vẫn đang quét những chiếc lá cuối cùng dưới hàng cây. Con đường lúc này khô ráo hơn nhiều so với khi tôi vừa đến. Tôi hỏi Linh điều gì khiến chị vui nhất sau mỗi ca làm.
0: Là nhận nhất là khi mà bọn em dọn dẹp vệ sinh các thứ xong thì bọn em cảm thấy không khí nó cũng sạch sẽ hơn, đường phố cũng sạch sẽ hơn. Lúc đấy mình cảm thấy phấn khởi hơn ý.
1: Người ta yêu phố bởi hàng cây xanh, lối đi sạch sẽ và không gian dễ chịu sau mỗi cơn mưa. Nhưng để có được khung cảnh ấy, luôn có những người lặng lẽ bắt đầu công việc khi trời còn chưa sáng. Ngày mới bắt đầu, tiếng chổi dần chìm vào nhịp phố. Đó cũng là nhịp làm việc quen thuộc của những công nhân môi trường, lặng lẽ đến sau cơn mưa, để lại con đường sạch sẽ trước khi tiếp tục một hành trình mới. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Những Người Đi Sau Cơn Mưa. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao Thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Ngẫu Hứng Phố qua phần thể hiện của Hà Trần. Thời điểm hiện tại là 9 giờ 22 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz. Và thưa quý vị, các hình ảnh camera chuyển về ngay lúc này, Văn Yến thấy là đa số các tuyến đường ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các tuyến đường trung tâm thì đang trong trạng thái là di chuyển rất là ổn định và dễ chịu. Trạng thái giao thông rất là quen thuộc vào các buổi sáng chủ nhật, đúng không ạ? Mọi người di chuyển ngoài đường giờ này thì cũng có một cảm giác rất là thoải mái. Phan Yến thấy nắng cũng nhẹ nữa, không có quá gắt. Tuy nhiên trong các kiểu tình hình giao thông như thế nào thì cũng mong là quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì mình cũng luôn giữ một cái tâm thái là chủ động trước tay lái của mình, không có chủ quan, để có thể đảm bảo được an toàn trong quá trình di chuyển quý vị ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao Thông bằng cách là quý vị gọi về số hotline 0283991191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Một vụ tai nạn giao thông tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình vừa khiến cho một cháu bé tử vong khi mà sang đường. Vụ việc xảy ra vào chiều 18 tháng 7. Cháu bé va chạm với ô tô khi mà băng qua đường và tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tính đến nay, lực lượng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh vừa quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt tập thể. Trong ngày hôm qua 18 tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 bộ hài cốt cùng với nhiều di vật, tiếp tục làm rõ dấu tích các liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Triển lãm Cùng Một Chặng Đường vừa khai mạc, giới thiệu tới công chúng loạt tác phẩm sơn mài mới của họa sĩ Lê Văn Thình. Triển lãm mang đến nhiều tác phẩm giàu tính biểu cảm, kết hợp hình tượng con người và phong cảnh, qua đó tôn vinh vẻ đẹp, chiều sâu của nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc nha. Nhưng mà trước khi đến với âm nhạc thì mình cập nhật nhanh một thông tin giao thông đã. Thông tin giao thông khả quan để cho quý vị thính giả nào chuẩn bị di chuyển về khu vực này mình an tâm. Đó là Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Trung tâm Điều hành Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết vừa mới cập nhật. Hai tuyến cao tốc này đang di chuyển rất là ổn định. Quý vị an tâm khi mà di chuyển về đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch, nhất là mùa mưa bão. Các địa phương phải rà soát hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy, kiểm tra phương tiện cứu sinh, gia cố các điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt, đồng thời không tổ chức tour khi mà không bảo đảm điều kiện an toàn và chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn. Tại Hà Nội, bến xe khách Yên Sở, bến xe hiện đại nhất thủ đô đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến đưa vào khai thác trong năm nay. Với công suất từ 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày, công trình sẽ góp phần giảm tải cho các bến giáp bát và nước ngầm, đồng thời hình thành trung tâm trung chuyển hiện đại ở cửa ngõ phía nam thành phố. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đề xuất hỗ trợ 100% phần chi phí đồng chi trả sau bảo hiểm y tế cho người bệnh suy thận mạng giai đoạn cuối đang chạy thận hoặc là lọc màng bụng. Dự kiến cho hơn 9.000 người được hưởng chính sách này với kinh phí khoảng 166 tỷ đồng mỗi năm. Malaysia đang siết chặt nhập khẩu ô tô điện nguyên chiếc giá rẻ chủ yếu từ Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành ô tô trong nước. Theo quy định mới, xe điện nhập khẩu phải đáp ứng mức giá bán tối thiểu và yêu cầu cao hơn về công suất động cơ. Qua đó khuyến khích phát triển hoạt động sản xuất, lắp ráp xe điện nội địa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đến 21 giờ tối qua 18 tháng 7, chính quyền xã Mường Thang, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc di dời khẩn cấp 219 hộ dân với 1.256 nhân khẩu ở bản Đòn Thăng đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở đất. Theo chính quyền địa phương, khu vực phía trên bản xuất hiện vết sạt lở lớn trên sườn núi dốc, có nhiều dòng nước đổ xuống tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, lũ quét nếu mà mưa tiếp tục kéo dài. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân đã được huy động hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản. Trong hôm nay và ngày mai, Lai Châu tiếp tục được dự báo có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng ở nhiều khu vực. Chính quyền khuyến cáo người dân theo dõi sát các cảnh báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn sơ tán để bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Tiếp nối chương trình đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị. Sẽ là sự kết hợp giữa Bùi Công Nam và anh Tú cùng với ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Bùi Công Nam và anh Tú cùng với ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa. Thời điểm hiện tại 9:37 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi mà chúng ta đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Tổng cục Du lịch Singapore, Singapore Tourism Board và nền tảng du lịch Traveloka vừa gia hạn biên bản ghi nhớ hợp tác, tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá nhằm thu hút du khách từ 5 thị trường trọng điểm gồm có Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Australia. Hà Nội vừa khởi động chương trình phát triển hạ tầng sáng tạo và phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị. Chương trình nhằm tìm kiếm các ý tưởng cải tạo không gian công cộng, kết nối di sản với sáng tạo, từng bước hình thành hệ sinh thái không gian sáng tạo, góp phần phát triển thủ đô. Công an phường Long Biên Hà Nội đang tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhằm lập lại trật tự đô thị và bảo đảm an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng đường phố thông thoáng, văn minh và an toàn hơn. Từ ngày 1 tháng 9, các cơ sở giáo dục được phép ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định nhằm phát huy đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời bảo đảm không thay thế đội ngũ nhà giáo cơ hữu. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Sài Gòn Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi bài viết Một Góc Phố, Một Sạp Báo, Một Đời Người. Và cuối cùng sẽ là tiểu mục Sống ở Sài Gòn với bài viết Miễn phí xe buýt, lời mời thay đổi thói quen giao thông đô thị. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Thưa quý vị, sau 10 ngày triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 1,9 triệu lượt hành khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách tăng mạnh trên các tuyến nội thành, tuyến kết nối trung tâm và khu vực tỉnh Bình Dương cũ, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động. Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc đưa thêm xe buýt điện vào hoạt động, cải tạo hạ tầng và tăng cường kết nối với metro, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, xanh và bền vững.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công gói thầu đầu tiên của dự án cải tạo rạch Văn Thánh vào tháng 10 năm 2026. Dự án có tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng, gồm hai hợp phần: nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Hiện có khoảng 749 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần và thành phố đã bố trí gần 400 căn hộ tái định cư. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Thưa quý vị, có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1 tháng 7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sập báo trên phố ngày càng thêm thưa vắng. Thế nhưng ở một góc phố, cô Nga vẫn ngồi bên những chồng báo được xếp ngay ngắn, chờ một người ghé lại, cầm lên và chậm rãi lật từng trang. Đã qua thời giao báo cho hàng trăm địa chỉ, nay có ngày chưa bán nổi 10 tờ, tiền lời chỉ vừa đủ một gói xôi. Ở tuổi 67, cô vẫn gắn bó với sạp báo, bởi nơi ấy không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cả một quãng đời của hai vợ chồng. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Một góc phố, một sạp báo, một đời người.
1: Ở góc đường Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo, sạp báo của cô Nga nằm nép dưới tán cây đã ngót nghét hơn 3 thập kỷ. Buổi sáng, xe cộ đi qua không ngớt, thi thoảng mới có một người dừng lại mua báo. Còn phần lớn thời gian, cô ngồi sau chiếc xe bán báo quen thuộc, nhìn dòng người qua lại. Giờ đây, có ngày chưa bán nổi 10 tờ, tiền lời chỉ vừa đủ một gói xôi. Ở tuổi 67, cô Nga bảo mình buồn muôn thuở, nhưng vẫn chưa nỡ rời sạp báo đã gắn bó cùng hai vợ chồng suốt bao năm. Giữa dòng người vội vã lướt qua với tin tức trên điện thoại, sạp báo nhỏ vẫn nép bên lề đường. Những tờ báo được xếp ngay ngắn, nhưng người dừng lại mua chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhắc chuyện cũ, giọng cô chậm lại.
2: Lúc mà nó còn hưng thịnh á thì nhiều lắm, coi như là mỗi mỗi sáng như vậy á, các đầu báo này kia giao báo nhà đó là cũng khoảng trên 100 họ là đi giao quận 10, rồi quận Phú Nhuận, rồi quận Nhất, quận 3. Nhưng mà từ ngày mà có công nghệ thông tin á thì coi như là nó cũng giảm sút, là coi như là quận 10 á còn ít quá, mình đi như vậy á là nó không có đủ chi phí đó. Rồi bên Phú Nhuận cũng vậy, ít quá rồi là cũng buông. Bây giờ là chỉ còn có mỗi khu vực quận 3 thôi.
1: Ký ức của cô Nga bắt đầu từ những cung đường quen thuộc. Khi ấy trên cùng một con đường có hơn chục sạp báo. Mỗi sáng báo được chuyển về liên tục, người bán tất bật phân loại, người mua ghé chọn tờ báo quen thuộc trước khi bắt đầu một ngày mới. Nhưng rồi cách con người tiếp nhận thông tin thay đổi, tin tức được cập nhật từng phút trên điện thoại, lượng phát hành báo giấy ngày càng thu hẹp. Đến ngày 1 tháng 7 vừa qua, một số ấn phẩm báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khép lại chặng đường của nhiều đầu báo từng gắn bó với bạn đọc. Với cô Nga, những thay đổi ấy hiện lên rất cụ thể. Một tuyến giao báo phải bỏ, một đầu báo lấy ít lại, một khách quen ngừng mua, một buổi sáng ngồi mãi chẳng có ai ghé. Nhắc đến điều ấy, cô thở dài.
2: Trời ơi, khác nhiều chứ. Là ngồi bây giờ ngồi đây nè, mới có ngưng, có ngày hôm nay là được một ngày, là đúng một tuần lễ. Mà cô nói thật, cô ngồi cô buồn, phải nói là buồn muôn thủa luôn á, chứ đừng có nói là buồn như thế nào. Mình phải, hổm giờ đó cũng có những khách hàng á, họ cũng ghé vô mua báo á, họ hỏi cô đó, rồi chị có tính là thay đổi gì không? Nhưng mà kẹt cái bây giờ vẫn còn giao khách hàng, giao báo nhà thì cũng được được có mười mấy hộ thôi. Tính tiền lãi tờ báo mà tiền xăng mà giao á, thì chú tính như vậy, mỗi ngày như vậy dư được 15.000 đó. Còn ngồi đây bán từ sáng giờ đến đầu ngón tay chưa được tới 10 tờ nữa, chẳng biết ngày mai mình sẽ ra sao.
1: Dẫu vậy, ngày mới của hai vợ chồng vẫn bắt đầu từ rất sớm. Báo được lồng, phân loại, ghi chép cẩn thận, khách quen đều có sổ theo dõi riêng. Một tờ báo lời chẳng bao nhiêu, nhưng phía sau là tiền vốn, tiền xăng và công sức của người thức dậy khi thành phố còn chưa sáng. Có ngày sau khi trừ chi phí, phần lời chỉ còn khoảng 15.000 đồng. Trong câu chuyện của cô, chú Thu luôn hiện diện một cách lặng lẽ. Những ngày đầu bán báo, chú tự đóng cho vợ một chiếc xe gỗ để đựng báo. Về sau, khi báo Lao Động tặng xe cho người bán báo, sạp của cô chú là một trong những sạp được chọn. Năm tháng trôi qua, chú vẫn thay vợ ngồi bán, để cô về lo cơm nước rồi lại đổi ca cho nhau. Công việc ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc suốt nhiều năm.
2: Khoảng 10 giờ chú ra, rồi cô về, cô đi chợ, cô nấu cơm. Cô nấu cơm xong là khoảng 1 giờ cô ra cho chú về ăn cơm, chú nghỉ ngơi. Rồi 3 giờ đó thì chú ra, chẳng hạn như 3 giờ mà cô đi đóng tiền báo. Tới ngày cô đi đóng tiền báo hoặc là những cái báo di động này kia họ phát hành đó, thì cô chạy đi lấy. Rồi 4 rưỡi bắt đầu dọn về, hai vợ chồng cùng về. Thì coi như là cái cuộc hành trình mỗi ngày á, nó là có nhiêu đó là nhiêu thôi.
1: Cô nói vậy thôi, nhưng trong hai chữ ấy là cả một cuộc sống bình dị của hai vợ chồng chia nhau từng khoảng thời gian để giữ lấy sạp báo nhỏ. Có lẽ vì thế mà chuyện rời bỏ nơi này chưa bao giờ đơn giản như phép tính lời lỗ. Ở tuổi 67, cô hiểu rằng bắt đầu một công việc mới không dễ. Một mặt hàng mới cần thời gian tìm khách, còn một góc vỉa hè ở Sài Gòn cũng đâu phải muốn là có.
2: Có những lúc đó, hả, tuyệt vọng đó, muốn buông á, tuyệt vọng muốn buông đi làm cái khác. Nhưng mà cô nói con nghe, ở cái đất Sài Gòn á, cô thì từ bé lớn lên, sinh ra lớn lên ở cái khu quận 3 này, muốn kiếm được một cái chỗ ngồi của lề đường á, đâu phải dễ, đâu phải đụng đâu ngồi đó được. Chả hạn như mình ngồi á, cửa nhà người ta vui vẻ, ta để cho ở ngồi, mà người ta không vui vẻ, người ta không có cho ngồi, rồi nó cũng nhiêu khê lắm, chẳng biết ngày mai mình sẽ ra sao.
1: Ngoài kia, dòng tin vẫn tiếp tục chạy trên những màn hình nhỏ. Người ta có thể biết một sự kiện vừa xảy ra ở nửa vòng trái đất chỉ sau vài giây. Còn bên sạp báo nhỏ, cô Nga vẫn ngồi đó. Trước mặt cô là những tờ báo được xếp ngay ngắn. Phía sau là cả một quãng đời hai vợ chồng thay nhau giữ sạp. Từ chiếc xe báo chú Thu từng tự tay đóng đến những ngày khách đông rồi thưa dần theo năm tháng. Không ai biết sau cuối năm nay, sạp báo ấy sẽ ra sao. Có thể cô chú sẽ cố ngồi thêm. Cũng có thể một ngày nào đó, góc phố quen sẽ vắng đi một sạp báo như nhiều sạp báo khác từng lặng lẽ biến mất giữa thành phố. Chỉ biết rằng hôm nay, giữa dòng người vẫn vội vã đi qua, cô Nga vẫn còn ngồi đó, bên những trang báo thơm mùi mực mới, chờ một người dừng xe, cầm lên một tờ báo và chậm rãi lật sang trang. Một góc phố, một sạp báo và một quãng đời người vẫn lặng lẽ ở lại cùng những đổi thay của Sài Gòn.
3: Rồi lên!
4: 1, 2, 3, 4, 5
5: nè! Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xe buýt không chỉ là một phương tiện giao thông công cộng mà còn là lời giải quan trọng để giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và hướng tới một nền giao thông đô thị văn minh hiện đại. Thế nhưng để người dân thay đổi thói quen gắn bó lâu năm với phương tiện cá nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1 tháng 7 vì thế được kỳ vọng sẽ tạo cú hích giúp người dân mạnh dạn trải nghiệm, từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng. Liệu đây có trở thành bước khởi đầu cho sự thay đổi trong văn hóa đi lại của người dân thành phố Hồ Chí Minh? Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Miễn phí xe buýt, lời mời thay đổi thói quen giao thông đô thị.
0: Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt. Mỗi ngày, hàng triệu người bước ra đường để đi làm, đi học, khám bệnh, giao dịch hay gặp gỡ bạn bè. Trong nhịp sống hối hả ấy, xe máy từ lâu đã trở thành phương tiện gần như không thể thay thế. Chỉ cần bước ra khỏi nhà là có thể lên xe, chủ động giờ giấc, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, rẽ bất cứ tuyến đường nào mình muốn. Chính sự linh hoạt ấy đã hình thành nên một thói quen rất khó thay đổi. Dù đường có thông thoáng hay ùn tắc, dù chỉ đi vài trăm mét hay hàng chục cây số, nhiều người vẫn chọn xe máy. Họ len lỏi qua từng khoảng trống, chen chúc giữa dòng xe ken đặc trong giờ cao điểm để kịp đến nơi làm việc. Nhưng cũng chính điều đó khiến áp lực lên hạ tầng giao thông thành phố ngày càng lớn. Đặc biệt trong bối cảnh không gian đô thị như chiếc áo ngày một chật, nhu cầu đi lại, học tập, làm việc và giao thương cũng tăng mạnh. Nhiều tuyến đường trung tâm thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Trong bối cảnh đó, chính sách miễn phí vé xe trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh từ ngày 1 tháng 7 đã mang nhiều ý nghĩa hơn việc hỗ trợ vài ngàn đồng tiền vé cho mỗi lượt đi. Điều thành phố kỳ vọng lớn hơn là tạo ra một cú hích để người dân mạnh dạn bước lên xe buýt, trải nghiệm giao thông công cộng và từng bước thay đổi thói quen di chuyển. Thực tế cho thấy, điều khiến nhiều người e ngại xe buýt không hẳn là vé xe. Khoản tiền 5.000 hay 7.000 đồng mỗi lượt không phải là rào cản quá lớn. Cái họ băn khoăn là phải chờ bao lâu, có phải đủ nhiều tuyến hay không, xe có đúng giờ, sạch sẽ và thuận tiện hay không. Đó cũng là lý do việc miễn phí vé được triển khai cùng lúc với nhiều thay đổi khác. Ngày càng nhiều xe buýt điện vận hành êm ái hơn, nhà chờ được nâng cấp, ứng dụng công nghệ giúp tra cứu lộ trình, theo dõi thời gian xe đến và thanh toán không tiền mặt. Những cải thiện ấy khiến xe buýt không còn là lựa chọn bất đắc dĩ, mà đang dần trở thành một phương án đi lại đáng để trải nghiệm. Tất nhiên, sẽ còn những băn khoăn nếu lượng khách tăng nhanh, xe có quá tải vào giờ cao điểm hay không, mạng lưới kết nối đã thuận tiện chưa, chất lượng phục vụ có được duy trì khi lượng hành khách ngày càng đông. Đây đều là những bài toán mà ngành giao thông cần tiếp tục giải quyết nếu muốn giữ chân người dân lâu dài. Với thành phố Hồ Chí Minh, trên những trục đường đủ điều kiện, việc nghiên cứu triển khai làn ưu tiên hoặc làn dành riêng cho xe buýt sẽ giúp ngắn thời gian di chuyển, nâng cao độ đúng giờ và tăng sức hấp dẫn của giao thông công cộng. Khi đó, xe buýt không chỉ là phương tiện thay thế mà có thể trở thành lựa chọn hiệu quả hơn xe máy trong nhiều hành trình. Không ai kỳ vọng chỉ sau vài tháng xe buýt sẽ thay thế xe máy, nhưng nếu chính sách miễn phí hôm nay giúp người dân sẵn sàng thử một lần rồi thêm nhiều lần nữa, thì đó đã là một khởi đầu đáng giá. Một chiếc xe buýt đông thêm vài chục hành khách cũng đồng nghĩa với việc hàng chục chiếc xe máy bớt xuất hiện trên đường. Nếu điều đó diễn ra mỗi ngày, trên hàng trăm tuyến xe, thành phố sẽ từng bước giảm áp lực ùn tắc, giảm ô nhiễm và tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, văn minh và đáng sống hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa 14 Casper và Hoàng Dũng cùng với ca khúc Một Điều Chưa Nói. Thời điểm này là 10 giờ theo đồng hồ của Vòng Thu và Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả. Một thính giả có cho biết là đường Kinh Dương Vương đoạn chân cầu An Lạc, ở đây thì có xe tải van bị lật. Thưa quý vị, hiện trường thì đang được cơ quan chức năng xử lý. Các phương tiện di chuyển chú ý hướng đi về bến xe miền Tây nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Kinh Dương Vương đoạn chân cầu An Lạc, ở đây có xe tải van bị lật, hiện trường thì đang được cơ quan chức năng xử lý. Các phương tiện di chuyển chú ý hướng đi về bến xe miền Tây. Còn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì vẫn duy trì trạng thái là di chuyển rất là ổn định. Thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, FIFA xác nhận thời gian nghỉ giữa hai hiệp trận chung kết World Cup 2026 sẽ kéo dài 17 phút thay vì 15 phút như thông lệ. Khoảng nghỉ được kéo dài để phục vụ chương trình biểu diễn giữa hiệp lần đầu tiên xuất hiện ở một trận chung kết World Cup, nhưng ngắn hơn nhiều so với những đồn đoán trước đó. Bộ Công Thương giữ nguyên đề xuất nghiên cứu áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng đối với hộ gia đình đủ điều kiện kỹ thuật, với khung giờ cao điểm tập trung vào buổi tối thay vì chia theo mùa. Theo đề xuất, giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30, các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Đại diện Bộ Công Thương khẳng định đây mới là phương án nghiên cứu trong quá trình sửa đổi luật điện lực, chưa áp dụng ngay đối với khách hàng sinh hoạt. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sửa quy định về ban đại diện cha mẹ học sinh, siết chặt các khoản thu để ngăn tình trạng lạm thu đầu năm học. Theo dự thảo, hội phụ huynh không được thu tiền để mua sắm cơ sở vật chất, trả lương giáo viên hay là phục vụ quản lý nhà trường. Mọi khoản đóng góp phải tự nguyện, công khai và minh bạch. Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương kể từ ngày 18 tháng 7. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại một trung tâm y tế khu vực thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Đa khoa hạng 1. Theo quyết định số 4190 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong lộ trình đổi mới hệ thống khám chữa bệnh sau hợp nhất. Và thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc nha. Một sản phẩm âm nhạc của Microwave cùng với ca khúc Vài, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bài hát Fire qua phần thể hiện của Microquay. Thời điểm hiện tại 10 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu, và ý nhắc lại thông tin giao thông ghi nhận cách đây ít phút, đó là khu vực đường Kinh Dương Vương, đoạn chân cầu An Lạc, ở đây có xe tải van bị lật. Hiện trường thì đang được giải quyết. Các phương tiện chú ý khi mà chúng ta di chuyển theo hướng đi về bến xe miền Tây. Tiếp tục, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Võ Văn Kiệt đi qua hầm sông Sài Gòn, qua hầm sông Sài Gòn và hướng đi Mai Chí Thọ. Thưa quý vị, ở đây có va chạm hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, thông tin được cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08, đường Võ Văn Kiệt qua hầm Sài Gòn và hướng đi về đường Mai Chí Thọ. Ở đây có va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Quý vị thính giả, chúng ta chuẩn bị di chuyển đến hầm vượt sông Sài Gòn và hướng di chuyển đi qua đường Mai Chí Thọ thì mình chú ý ha. Ở trong hầm đang có va chạm giữa hai ô tô và xe có đông và di chuyển với tốc độ thấp. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 028 39 91 91 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hệ sinh thái Apple tiếp tục cho thấy sức hút mạnh khi mà 87% người mua iPhone trong quý 1 năm 2026 tiếp tục nâng cấp từ một chiếc iPhone khác mức trung thành cao nhất trong 3 quý gần đây. Chỉ 12% người mua iPhone chuyển từ điện thoại Android, cho thấy phần lớn người dùng đã gắn bó lâu dài với hệ sinh thái Apple nhờ khả năng đồng bộ giữa các thiết bị và dịch vụ. Từ siêu thị, mô hình tích xanh trách nhiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được mở rộng tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học nhằm kiểm soát chất lượng thực phẩm. Hiện chương trình có 12 hệ thống siêu thị, 449 nhà cung cấp với hơn 5.460 sản phẩm tham gia. Tại các trường học thí điểm, mỗi suất ăn được gắn mã QR để phụ huynh truy xuất nguồn gốc, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch. Thưa quý vị, ăn đồ quá nóng, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá và thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn là những thói quen có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Các chuyên gia khuyến cáo duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế chất kích thích và đi khám sớm nếu mà xuất hiện các dấu hiệu như là nuốt nghẹn, đau khi nuốt hoặc là sụt cân bất thường, bởi bệnh thường diễn tiến âm thầm và dễ phát hiện ở giai đoạn muộn. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì Văn Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Cẩm nang cao tốc. Trong chuyên mục hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục Bạn đồng hành với bài viết Bị phạt nguội tại nút giao trên cao tốc vì sao? Và cuối cùng ở mục Cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho các bác tài về việc là ra vào cao tốc làm sao để không bị phạt. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và

0: Các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
1: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết bị phạt nguội tại nút giao trên cao tốc vì sao. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc ra vào cao tốc làm sao để không bị phạt nguội. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
0: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm đáng chú ý trong quy hoạch mới lần này, Bộ Xây dựng cho phép bổ sung hai tuyến cao tốc đoạn Long Thành - Tân Hiệp thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Cà Mau - Đất Mũi về cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong đó, cao tốc Long Thành - Tân Hiệp có chiều dài 12 km, quy mô 8 làn xe. Tiến trình đầu tư được xác định là trước năm 2030. Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có tổng chiều dài 82 km, quy mô 4 làn xe. Tiến trình đầu tư được xác định trước năm 2030.
2: Bản tin cao tốc.
1: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết kể từ 20 giờ ngày 15 tháng 7, 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam qua Bắc Trung Bộ bao gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ chính thức bắt đầu thu phí. 5 đoạn cao tốc trên có quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục, đã trang bị hệ thống giao thông thông minh ATS, kiểm soát tải trọng xe. Mức phí được áp dụng là 900 đồng 1 km đối với xe tiêu chuẩn và được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng ETC. Việc đưa vào thu phí các tuyến cao tốc sau khi hoàn thành đầu tư nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khai thác hệ thống đường cao tốc quốc gia.
2: Bản tin cao tốc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận liên danh Đèo Cả Thịnh Vượng, đại diện là công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Nha Trang - Đà Lạt thuộc tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, liên danh này có trách nhiệm tổ chức khảo sát nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định của pháp luật. Về kinh phí thực hiện, nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình nghiên cứu lập hồ sơ. Việc xử lý chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.
2: Bản tin cao tốc.
1: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết các đơn vị trực thuộc đã xử lý nhiều trường hợp chạy quá tốc độ trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, trong giai đoạn khai thác tạm, chỉ cho ô tô chở từ 9 chỗ ngồi được phép lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tốc độ tối đa là 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Tuy nhiên, đã có nhiều phương tiện vi phạm lỗi này. Cá biệt, trong số các trường hợp vi phạm tốc độ có xe chạy lên tới 117 km/h. Bên cạnh đó, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc cũng cho biết đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp phương tiện dừng đỗ không đúng quy định hoặc đặt cảnh báo không đúng khoảng cách cho phép. Cụ thể là vào ngày 15 tháng 7, một xe khách 45 chỗ khi lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận thì gặp sự cố hư hỏng phải dừng lại trên đường. Thay vì đặt cảnh báo ít nhất là 150 m thì tài xế chỉ đặt ở khoảng cách chưa đầy 10 m.
2: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều tài xế cảm thấy hết sức bất ngờ khi bị lực lượng cảnh sát giao thông thông báo vi phạm khi ra vào cao tốc sai quy định tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Cụ thể, những vi phạm này là gì và đâu là nguyên nhân dẫn đến những vi phạm này? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay với bài viết bị phạt nguội khi ra vào nút giao trên cao tốc vì sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bạn đồng hành.
1: Chia sẻ với phóng viên VOV Giao thông, một số tài xế cho biết khi vừa điều khiển phương tiện qua trạm thu phí Long Phước thì bắt gặp hiệu lệnh dừng xe từ lực lượng cảnh sát giao thông.

0: thông. Sau khi được thông báo, các tài xế này tỏ ra bất ngờ về lỗi vi phạm chuyển làn không đúng quy định tại nút giao giữa cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cách đó khoảng 20 km. Theo quan sát, tại các khu vực ra vào cao tốc sẽ được bố trí vạch phân chia các làn xe cùng chiều dạng vạch kép, gồm một vạch liền và một vạch đứt nét. Việc bố trí riêng từng khu vực cho nhập làn và tách làn nhằm hạn chế tình trạng các dòng xe cắt ngang nhau, giảm nguy cơ va chạm tại nút giao. Thực tế, nhiều trường hợp vi phạm không phải do cố tình đi sai mà do tài xế chủ quan, thấy gần lối ra mới vội đánh lái chuyển làn hoặc là chưa hiểu ý nghĩa của vạch liền và đứt tại khu vực nhập tách cao tốc. Anh Thái Hữu Cơ, Facebooker 53 tuổi, chia sẻ.
1: Cái lỗi này thì thật đầu tiên là do chủ quan và do thiếu quan sát biển báo và vạch kẻ đường, gặp phải những cái tuyến đường mới đi lần đầu. Thật sự cái lỗi này anh em cũng không phải là muốn vi phạm nhưng mà không rõ đường đi. Mặc dù có vạch kẻ đường, có biển báo nhưng mà nhìn không kịp. Thì cái lỗi này thường đó, anh đi từ hướng Vũng Tàu về là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, mình lên cái nhánh Cầu Dược để một cái nhánh là quẹo phải là mình đi về Dầu Dây Phan Thiết, thì một cái nhánh đổ dốc xuống đó, thì cái chỗ đó là cái lỗi mà anh em nhiều anh em vi phạm. Mình nghĩ là do thiếu quan sát, chứ thật sự là anh em không phải cố tình vi phạm, cái đó là không cố tình vi phạm, nhưng mà thiếu quan sát với đường mới.
0: Phân tích rõ hơn về nguyên nhân của lỗi vi phạm này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho biết.
2: Một, thiếu sự quan sát về vạch sơn kẻ đường, biển báo mà chỉ tập trung vào hướng đi. Hai, chuyển làn qua vạch đường không đúng quy định tại khu vực tách làn nhập làn của nút giao. 3. Người điều khiển cắt qua vạch liền tại đoàn có bố trí vạch kép gồm một vạch liền và một vạch nét đứt để vào hoặc ra cao tốc không đúng vị trí cho phép, thực hiện chuyển hướng sau khi đã đi qua điểm được phép chuyển làn, dẫn đến việc cắt ngang dòng xe đang lưu thông trên đường cao tốc.
0: Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây luôn ở mức cao, đặc biệt vào khung giờ cao điểm, cuối tuần, dịp nghỉ hè, lễ Tết, đơn vị quản lý vận hành cho biết thường xuyên theo dõi tình hình giao thông và ghi nhận các vị trí có nguy cơ xảy ra nhầm lẫn để kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp giúp hạn chế thấp nhất những bất cập có thể xảy ra. Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm:
2: đối với nút giao Long Thành nối giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là một trong các nút giao trọng điểm, đơn vị sẽ tiếp tục ra soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Trên cơ sở đó sẽ phối hợp

0: với các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng cảnh sát giao thông nghiên cứu bổ sung hoặc điều chỉnh các hạng mục như biển chỉ dẫn từ xa, biển nhắc chuyển làn, tăng cường vạch sơn dẫn hướng và các giải pháp cảnh báo trực quan khác khi cần thiết.
1: Ngoài ra, VietAir cũng cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống, bảng thông tin điện tử, website, mạng xã hội và phối hợp với VOV Giao thông để phổ biến các lỗi vi phạm thường gặp, hướng dẫn người tham gia giao thông nhận biết đúng hướng tuyến và thực hiện chuyển làn đúng vị trí quy định.
2: Cẩm nang cao tốc.
3: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VietAir, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
0: Để tránh vi phạm, lỗi ra vào cao tốc sai quy định khi di chuyển qua nút giao Long Thành, đơn vị hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra vào như sau. Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Dầu Giấy đi Long Thành, muốn rẽ ra quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển vừa qua vị trí cầu vượt nhánh trái trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giấy khoảng 100m, chú ý vạch sơn chỉ hướng trên mặt đường để thực hiện chuyển làn xe tại phạm vi có bố trí vạch đứt bên tay phải. Sau đó tiếp tục đi thẳng khoảng 350m để đi ra quốc lộ 51 tại nút giao quốc lộ 51. Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Biên Hòa, Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển đến phạm vi nhập làn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giấy thì không được chuyển làn tại phạm vi có nét đứt, lái xe tiếp tục di chuyển qua đàn có bố trí vạch sơn cánh hóa và giải phân cách nhựa để chuyển làn bên tay trái nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giấy để đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gần tới các nút giao, các phương tiện giảm dần tốc độ theo quy định, quan sát kỹ hệ thống biển báo, vạch sơn dẫn hướng và vạch kẻ đường để chọn đúng làn đường cần di chuyển trước khi ra vào cao tốc. Không chuyển làn đường khi đã đến đoạn vạch liền hoặc cắt ngang nhiều làn xe để kịp lối ra. Nếu di chuyển quá vị trí được phép chuyển làn tại nút giao thì lái xe bình tĩnh tiếp tục cho phương tiện di chuyển đến nút giao tiếp theo và quay đầu theo đúng quy định. Không nên vì tiết kiệm chút ít thời gian mà đánh đổi sự an toàn của mình và những người tham gia giao thông khác.
2: Cẩm nang cao tốc.
1: Đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Thời điểm hiện tại, Phan Yến xin phép được nhắc lại nhé, khu vực hầm sông Sài Gòn và hướng đi về đường Mai Chí Thọ, ở đây xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa hai ô tô. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội hiện đang tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 7 năm 2026, đơn vị đã phát hiện xử lý 25 trường hợp điều khiển xe tự chế tham gia giao thông. Các phương tiện này đều được lập hồ sơ đề xuất tịch thu theo quy định. Thưa quý vị, các quốc gia thành viên cộng đồng phát triển Nam Châu Phi đang đẩy mạnh giám sát dịch tễ, kiểm soát lại cửa khẩu, chia sẻ dữ liệu và phối hợp ứng phó với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi số ca nhiễm đã vượt mốc 2.000. Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi các nước tăng cường hợp tác để tăng nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Sau 20 năm, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gần 1,7 lần, chủ yếu do lối sống thiếu lành mạnh và chế độ ăn uống không hợp lý. Thông tin được đưa ra tại buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ hậu môn nhân tạo 2026 của Bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm qua. Và thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày chủ nhật trôi qua thật là nhiều niềm vui ha. Và sẽ gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt, sẽ là sự kết hợp giữa Đen và Giang Nguyễn cùng với ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: xưa. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng.
1: Giữa rừng xanh
0: là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

Chào mừng các bạn thính giả trở lại với những điệu nhạc quốc tế trong chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thế giới âm nhạc Âu Mỹ luôn là một bức tranh đầy màu sắc, nơi mỗi nghệ sĩ với một sắc thái riêng lại góp vào bức tranh ấy những mảng màu mang đậm cá tính của riêng mình. Hôm nay, Hà Thu và Giai điệu cảm xúc sẽ đưa quý vị đi qua nhiều cung bậc, từ sự mộc mạc của chất country hiện đại, nét huyền bí của rock, nét mộng mơ của jazz đến sự quyến rũ đặc trưng của dòng nhạc R&B pop thời thượng. Hãy cùng thả lỏng cả tâm hồn lẫn cơ thể và để những giai điệu này tiếp thêm năng lượng cho hành trình của quý vị. Mở đầu chương trình bằng sự tinh tế với Lofi, nữ nghệ sĩ trẻ người Iceland gốc Hoa, người đã làm hồi sinh dòng nhạc jazz cổ điển trong lòng thế hệ Gen Z. Cô đem đến cho chúng ta ca khúc Mad Woman, mang chất tự sự với giọng hát mê hoặc, thể hiện sự phức tạp trong tình yêu và những vòng lặp khó dứt của một mối quan hệ độc hại đến mức tự cho mình là một người đàn bà điên dại như cái tên Mad Woman. Hãy cùng khám phá câu chuyện tình yêu đó với Lofi ngay bây giờ.

Tiếp theo, chúng ta cùng đến với làn sóng country pop đang làm mưa lòng gió toàn cầu. Sabuji, nghệ sĩ người Mỹ, đang khẳng định vị thế phong cách âm nhạc đậm chất miền Tây nhưng đầy hiện đại. Ca khúc Cowgirl, tức nữ cao bồi, có tiết tấu rộn ràng, bắt tai, sẽ mang đến một tinh thần phóng khoáng và một luồng năng lượng tươi mới cho giai điệu cảm xúc ngay lúc này.

cùng chào đón Bebe Rexha, cỗ máy tạo hit của làng nhạc pop Mỹ với chất giọng nội lực và kỹ năng viết nhạc đỉnh cao. Ca khúc One Day cô phát hành hồi trung tuần tháng 6 vừa qua sẽ mang đến cho chúng ta một nguồn năng lượng bùng nổ, đặc trưng bởi nhịp điệu dồn dập và bắt tai. Bài hát nói về sự cuốn hút khó cưỡng trong tình yêu, đến mức làm người ta mê mẩn, giống như một ảo giác tình yêu không lối thoát.

Bây giờ là lúc chúng ta bước vào thế giới của R&B cùng với Tinashe. Cô nàng được mệnh danh là nữ hoàng R&B thế hệ mới nhờ khả năng hát, nhảy và sáng tác điêu luyện. Ca khúc Too Easy mà cô vừa phát hành vào tháng 6 vừa qua là một sản phẩm âm nhạc kết hợp hoàn hảo giữa chất R&B thập niên 2000 và âm hưởng K-pop sôi động, mang đến giai điệu bắt tai và cực kỳ cuốn hút.

Nghệ sĩ tiếp theo góp giọng trong giai điệu cảm xúc ngày hôm nay chính là Selena Gomez, nữ ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới với hàng loạt các bản hit đình đám. Trong ca khúc mới phát hành gần đây, In the Dark, chúng ta sẽ bắt gặp một Selena trưởng thành, đầy tâm tư qua những giai điệu có chút ma mị và huyền bí. Đây là bản phối tạo ra không gian nghe nhạc rất riêng và đầy chất tự sự.

Giờ chúng ta sẽ cùng đẩy nhiệt độ lên cao hơn với rapper đình đám Tiga, cũng chính là rapper người Mỹ gốc Việt Jamaica, hợp tác cùng Sơn Tùng MPP trong ca khúc Come My Way. Tiga luôn là cái tên bảo chứng cho những nhịp điệu hip hop rap thời thượng. Và ca khúc mà chúng ta sẽ thưởng thức trong giai điệu cảm xúc ngày hôm nay của Tiga mang tên Affection vừa được phát hành, mang âm hưởng thập niên 80 đầy mới lạ và khác biệt với phong cách trap và hip hop hiện đại thông thường. Bài hát là một cuộc phiêu lưu nghệ thuật đưa người nghe vào một không gian âm nhạc hoài cổ.

Tiếp tục tăng tốc với những giai điệu sôi động trong hành trình giai điệu cảm xúc hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc Just Keep Watching, chính là bản nhạc phim của bom tấn F1 có Brad Pitt thủ vai. Và người thể hiện ca khúc này là Ted McRae, nữ nghệ sĩ đa tài đến từ Canada, với chất giọng vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ, rất hợp với sự kịch tính của bộ phim về đua xe. Nhịp điệu nhanh, giai điệu mạnh mẽ và đầy năng lượng của ca khúc Just Keep Watching sẽ giúp người nghe cảm nhận được khát khao bứt phá và tận hưởng từng khoảnh khắc, giống như những tay đua đang sống hết mình trong mỗi cuộc đua.

Thời lượng của chương trình đang dần khép lại. Phần cuối của hành trình âm nhạc giai điệu cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cháy với chất rock mạnh mẽ và ấn tượng đến từ huyền thoại rock Evanescence. Là ban nhạc rock của Mỹ, thành lập từ năm 1995, chơi thể loại gothic rock và từng giành 2 giải Grammy danh giá. Ca khúc Who Will You Follow đánh dấu sự tái xuất của nhóm vào giữa tháng 5 năm 2026 với một phong độ như vẫn ở thời kỳ đỉnh cao hồi những năm 2000, khi MTV là cả một bầu trời ký ức với nhiều người thuộc các thế hệ 7, 8X và 9X. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng Hà Thu lắng nghe giai điệu cảm xúc trên sóng VOV Giao thông. Xin chúc quý vị một hành trình an toàn, thuận lợi và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be gone. God is honest. Let's go.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
8: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: giờ cao điểm.
1: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng quý vị thính giả có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên các cung đường lưu thông. Từ những thông tin cập nhật liên tục từ VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, quý vị thính giả đang di chuyển trên đường và bất kể lúc nào có những cái thông tin giao thông cần thiết chia sẻ, có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì Phan Văn Trị giao cắt với lại khu vực Nguyễn Thái Sơn, lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin cập nhật từ tín hiệu camera, quý vị thính giả có cái lộ trình khác có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline 0283991 9191. Tiếp theo là Phan Năng Lưu Bạch Đằng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường cũng đang trong trạng thái giao thông đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên khu vực đoạn đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Khánh Hội. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Hiện tại thì Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên tuyến đường khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Hiện tại thì Quang Trung Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991 9191 quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả đã có những cái sự tương tác hỗ trợ rất là kịp thời về với Duy Thanh và chương trình ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng đang có lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Quang Trung Thống Nhất hay là Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung tội danh sản xuất, buôn bán thực phẩm không bảo đảm chất lượng với mức phạt tù cao nhất 12 năm. Hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm chỉ đạt từ 70% chất lượng trở xuống so với tiêu chuẩn công bố có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp nhân vi phạm bị đề xuất phạt tới 18 tỷ đồng. Tại Hà Nội, thành phố sẽ điều chỉnh giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo lộ trình 2026-2027. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Urenco, mức thu đối với hộ gia đình sẽ tăng dần theo từng giai đoạn, còn cơ quan doanh nghiệp sẽ trả phí theo khối lượng rác phát sinh với đơn giá là 1.175 đồng 1 kg. Từ 7 giờ sáng nay ngày 19 tháng 7, quốc lộ 12 qua xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu đã lưu thông bình thường trở lại sau gần 3 ngày bị chia cắt do sạt lở. Trước đó mưa lớn làm sạt lở, đứt nền đường tại km số 7.

0: phòng chống thiên tai, đến nay đã có 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 9 người bị thương, đều tại tỉnh Lai Châu. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 255 tỷ đồng, trong đó Lai Châu thiệt hại nặng nhất. Mưa lũ làm 21 ngôi nhà bị sập, 144 nhà hư hỏng, 275 hộ phải sơ tán khẩn cấp. Gần 700 hecta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Lào Cai bị sạt lở, ách tắc. Dự báo trong hôm nay, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, cục bộ trên 150mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo khẩn. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đến Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các lực lượng quân đội, công an đang trực tiếp hỗ trợ địa phương tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be gone.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Thông tin lúc này đây chúng tôi cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì với khu vực đó chính là trên đoạn đường Suối Vết Nghệ tỉnh D5, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông nhé quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật được từ thính giả có số điện thoại cuối là 5239 cho biết ngã 6 Gò Vấp, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Lặp lại là ngã 6 Gò Vấp, xe đông, các phương tiện di chuyển rất khó khăn và chậm. Đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động nên một phần cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di chuyển của tất cả quý vị thính giả khi có nhịp lưu thông về với khu vực ngã 6 Gò Vấp. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối 5239 vừa mới phản ánh thông tin này ạ. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin tiếp theo cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Thưa quý vị, không biết lúc này đây thì quý vị thính giả

có nhu cầu di chuyển về Nguyễn Tất Thành Tôn Đản hay không. Nhưng mà nếu mà quý vị lưu thông về thì cũng phần nào an tâm, áp lực giao thông tại đây không cao lắm, chúng ta có thể lưu thông tốt ạ. Một vài comment mới trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM có những cái sự tương tác cũng đến từ các quý vị thính giả khá là thân quen ạ. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường Đinh Hòa Cao Xuân Dục, áp lực giao thông tại đây cũng không cao ạ, và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường đó chính là Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận, lúc này đây từ tín hiệu camera của chương trình, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Tính ra là giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận ở thời điểm hiện tại thì tương đối tốt, chỉ có khu vực cảng Sáu Gò Vấp thì do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên ảnh hưởng rất lớn cho các phương tiện đổ về đây. Quý vị tin nhận lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục quay trở lại với điểm nút giao thông, đó chính là Hoàng Diệu cho các với cầu Ông Lãnh. Quý vị tin nhận nào có nhu cầu di chuyển về Hoàng Diệu cho các với cầu Ông Lãnh thì hiện tại lượt phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt ạ. Một cái trục đường tiếp theo nữa chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, áp lực cũng không cao, đó chính là trên đoạn đường tuyến ngã tư Phú Nhuận. Ngã tư Phú Nhuận thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và di chuyển tốt. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc Gia. Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này đã nóng hơn đáng kể so với sáng nay, với nhiệt độ phổ biến là 33 độ C. Dưới tác động của nắng kết hợp, lượng nhiệt tích tụ từ mặt đường và các công trình xây dựng, cảm giác oi nóng sẽ rõ hơn so với nhiệt độ đo được, nhất là tại các tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Đến đầu giờ chiều, nền nhiệt có thể còn tăng thêm từ khoảng 2 đến 3 độ nữa. Người dân nếu phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời, nên tranh thủ nghỉ ngơi tại nơi có bóng mát, bổ sung nước thường xuyên và che chắn đầy đủ để giảm tác động của nắng. Đối với người điều khiển xe máy, việc chuẩn bị nước uống và hạn chế dừng lâu dưới trời nắng sẽ giúp giảm mệt mỏi trong cái hành trình di chuyển. Cuối buổi chiều, nền nhiệt giảm dần nhưng thời tiết vẫn còn khá oi. Đây cũng là thời điểm người dân có thể bắt đầu các hoạt động ngoài trời thuận lợi hơn so với giữa trưa. Tuy nhiên thì vẫn nên theo dõi diễn biến thời tiết trước khi di chuyển. Chiều tối và đêm, thành phố có mưa rào và dông vài nơi. Người tham gia giao thông vẫn cần chuẩn bị sẵn áo mưa và lưu ý khả năng mặt đường trơn khi mưa xuất hiện. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Duy Thanh sẽ là người thực hiện chương trình và mang đến cho các bạn rất nhiều những thông tin giao thông hữu ích. Để từ đó thì các bạn có thể có một cái nhịp lưu thông chủ động. Lặp lại thông tin là khu vực ngã 6 Gò Vấp sẽ đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn do làn tín hiệu giao thông không hoạt động. Quý vị thính giả lưu ý khi có lộ trình qua khu vực này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thì hiện tại lượng phương tiện tập trung ở mức vừa phải, tức là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Tiếp nối một cái tuyến đường nữa mà chúng ta cũng nên chú ý, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Hiện tại thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị tính nhà có nhu cầu di chuyển về quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi quý vị tính nhà có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối ạ, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Hiện tại thì Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ qua hai cách vô cùng quen thuộc. Với giờ cao điểm đó chính là qua số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên khu vực. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Một cái trục đường mà cá nhân Duy Thanh quan sát cũng khá là rõ. Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta di chuyển với vận tốc bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường. Đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với cầu Đồng Nai. Quốc lộ 1 cầu Đồng Nai thì hoàn toàn thông thoáng nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc bình thường. Một cái trục đường tiếp theo nữa di chuyển bình thường nữa đó chính là khu vực quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nói chung là giờ cao điểm trải qua trong một cái trạng thái cực kỳ bình ổn. Các thông tin liên tục được cập nhật đều là những tuyến đường ổn định, duy trì con ngã 6 Gò Vấp thì có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển chậm. Lý do là bởi vì tại đây thì do cái khu vực này tín hiệu giao thông không hoạt động, gặp sự cố. Nên quý vị thứ nhà lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn bây giờ thì với thời tiết nắng nóng như thế này thì chắc là âm nhạc sẽ giúp các bạn cảm thấy thoải mái hơn phải không ạ? Âm nhạc mà lại mang thông điệp về mưa nữa thì vô cùng tuyệt vời. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Phạm Anh Duy với ca khúc Và Cơn Mưa Tới.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Và cơn mưa tới qua phần trình bày của Phạm Anh Duy. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Chắc là Duy Thanh sẽ nhắc lại là ngã 6 Gò Vấp, lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm khó khăn. Cách đây khoảng 20 phút, chúng tôi cập nhật thông tin tại đây đông, di chuyển chậm khó khăn là do tại đây có một cái sự cố nên tín hiệu giao thông không hoạt động. Không biết là bây giờ đã có những cái hướng xử lý tốt nhất hay chưa. Nếu mà quý vị tin nhà có thêm thông tin giao thông tại đây, có thể hỗ trợ tiếp giúp Duy Thanh và chương trình nhé, qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn tình hình giao thông gần với các tuyến nhà ga Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trưa cuối tuần. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên là tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga. Còn ít chỗ thì bao gồm các bãi giữ xe tại các ga Bến Thành, Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ trống còn lại rất ít. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gọi xe, bãi xe thông thoáng. Còn nói về kể lưu lượng hành khách, tổng quan thì toàn bộ hệ thống 14 nhà ga đều ghi nhận tình trạng thông thoáng ở tất cả các khu vực sảnh chờ, máy bán vé và kệ ga, hành khách đi lại, lên xuống tàu, đi chơi cuối tuần rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga

0: tổng quan thì tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều vô cùng thông thoáng, chúng ta có thể lưu thông bình thường ổn định. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin liên quan đến các tuyến đường gần với các tuyến metro. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với cầu Đồng Nai, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình ấy, thưa quý vị, cũng không có áp lực lắm. Mọi người, quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. Tiếp theo nữa, trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị, xin lỗi, trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Một cái trục đường nữa chúng ta có thể di chuyển bình thường và ổn định, đó chính là trên khu vực tuyến nút giao Bình Thuận Tân Túc. Hiện tại thì nút giao Bình Thuận Tân Túc lượng phương tiện tập trung cũng không đông và di chuyển tốt. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng di chuyển bình thường, Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông hiện tại thì chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, không có nhiều áp lực lắm thưa quý vị, nên quý vị tin nhận lưu thông về thì chúng ta cũng phần nào an tâm. Còn bây giờ thì sẽ là thông tin giao thông từ khu vực, đó chính là trên đoạn đường Lê Duẩn giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Thưa quý vị, Lê Duẩn Đinh Tiên Hoàng thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Như vậy thì một lần nữa khẳng định lại là giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận vào trưa chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay thì đều trong trạng thái giao thông bình thường ổn định, không có nhiều áp lực lắm. Quý vị tin nhỏ hoàn toàn an tâm nhé. Thường thì giờ cao điểm buổi chiều tối thì mới bắt đầu có những cái sự áp lực, bởi vì các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh thành lân cận di chuyển về trung tâm cho cái nhịp gọi là quay trở lại với công việc vào thứ hai thì nó sẽ đông hơn so với bình thường, như là các hướng di chuyển từ các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ đổ về, như là khu vực bến xe An Sương, hoặc là các tuyến như là ở huyện Bình Chánh, Long An đổ về đây thì đâu đó nó cũng sẽ có những cái áp lực thưa quý vị. Nên quý vị thính giả hoàn toàn gọi là có những cái bức tranh hình dung như vậy để mà chúng ta có thể chủ động lựa chọn cái thời điểm di chuyển một cách phù hợp. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm kiếm sự chủ động bằng cách là liên tục cập nhật những thông tin giao thông cần thiết từ VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz, phải không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã luôn đồng hành, theo dõi và lúc nào cũng gọi là tương tác với VOV Giao thông qua hai cách, tại qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận tranh hạng 3 World Cup 2026. Phong độ ấn tượng của Bukayo Saka đã giúp tuyển Anh đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 6-4 trong một trận cầu phóng khoáng. Ngay từ phút thứ 3, Declan Rice cắt đường truyền của Due ở giữa sân và đột phá trước khi đặt lòng từ cự ly 25m vào góc hiểm mở tỷ số. Đến phút 18, chính Rice đóng vai trò kiến tạo khi đá phạt góc cho Konsa lắc đầu vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, Pháp có cơ hội, nhưng Cheki và Mbappe đều không thắng được thủ thành Henderson. Trong khi đó, Tam Sư cho thấy sự hiệu quả ở các pha phản công và tận dụng cơ hội khi Saka lập cú đúp chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút cuối hiệp 1. Không chấp nhận chia tay đội tuyển Pháp mà thua đậm như vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps thay tới 4 người đầu hiệp 2. Nhờ vậy, Pháp như bừng tỉnh. Việc hàng thủ Anh phòng ngự hớ hênh tạo điều kiện cho Mbappe lập cú đúp và Bakula thoát xuống ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Đến phút 85, Spence đột kích vòng cấm Pháp và bị Gusto

0: phạm lỗi dẫn tới penalty cho Anh. Saka hoàn tất cú hat-trick trên chấm 11m trước khi Dembele và Bellingham điền tên lên bảng tỷ số trong những phút bù giờ, khép lại một trận đấu sôi động và mãn nhãn. Với cá nhân Michael Olise, anh chính thức trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong lịch sử một kỳ World Cup. Với 7 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công, Olise đã vượt qua cột mốc 6 kiến tạo mà Pele từng thiết lập tại World Cup 1970. Còn Kylian Mbappe vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn thắng và tràn trề cơ hội đoạt danh hiệu cá nhân cao quý này, khi người đứng vị trí thứ hai là Lionel Messi hiện có 8 bàn trước trận chung kết. Trong trường hợp cả hai có số bàn thắng bằng nhau, FIFA sẽ lần lượt so sánh các chỉ số phụ là số đường kiến tạo và số phút thi đấu. Với sân cỏ trong nước, đội tuyển Việt Nam đã có màn tổng duyệt không thể ấn tượng hơn trước thềm AFF Cup 2026 khi đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0 trên sân Thái Nguyên. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 trước khi Xuân Mạnh, Hoàng Hên, Đình Bắc lần lượt lập công để hoàn tất chiến thắng thuyết phục. Không chỉ cho thấy sự hiệu quả của hàng công, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn duy trì thế trận áp đảo và tạo ra cú hích lớn về tinh thần trước hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Sau trận giao hữu này, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân AFF Cup 2026 gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Didier Deschamps đã khép lại hành trình 185 trận đấu trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp với 120 chiến thắng, đưa Le Blue giành World Cup 2018 và UEFA Nations League 2021, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022, vào bán kết World Cup 2026. Ông là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp xét về thành tích ở các giải đấu lớn. Cái kết buồn tại Miami không thể xóa nhòa di sản ấy, nhưng cũng khẳng định một quy luật bất biến. Mọi triều đại huy hoàng rồi cũng sẽ phải khép lại. Trận thua 4-6 trước đội tuyển Anh sẽ còn được nhắc đến như một trong những màn rượt đuổi tỷ số điên rồ nhất lịch sử World Cup. Nhưng điều đáng nói là cách tuyển Pháp bước vào trận đấu cuối cùng dưới thời Deschamps. Hiệp 1 giống như bản cáo trạng dành cho Le Blue, không có cường độ, không có sự kết nối, không có tinh thần phản kháng. Đó có lẽ là hiệp đấu tệ nhất của tuyển Pháp dưới thời Deschamps. Trong trận đấu cuối cùng của một huấn luyện viên đã gắn bó suốt 14 năm với đội tuyển quốc gia, người hâm mộ hoàn toàn có quyền đặt ra câu hỏi, các cầu thủ Pháp đã tri ân Deschamps bằng điều gì? Ngay sau giờ nghỉ, Deschamps tung Upamecano, Dembele, Bakula và Lucas Digne vào sân, cục diện lập tức đảo chiều. Hàng thủ chắc chắn hơn, hai biên giàu tốc độ hơn, cường độ pressing được đẩy lên. Đó là minh chứng rõ nhất về việc Deschamps vẫn đọc trận đấu rất tốt. Chỉ tiếc là ông không còn đủ sức để thay đổi cả một tập thể. Thế hệ từng giúp ông vô địch World Cup đã già đi và không còn ở đỉnh cao. Lứa cầu thủ trẻ rất tài năng nhưng chưa tạo được sự gắn kết. Sau 14 năm, cỗ máy mang tên Le Blue đã đến lúc cần một người mở ra chương mới. Và có lẽ thất bại lớn nhất của Deschamps là việc ông phải chứng kiến chính đội tuyển mình gây dựng suốt hơn một thập kỷ đánh mất bản sắc ngay trong ngày chia tay. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường cao tốc Trung Lương giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Thưa quý vị, cao tốc Trung Lương giao cắt với Bùi Thanh Khiết, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Quý vị tới nhà có thể hoàn toàn an tâm với lộ trình này ạ. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể an tâm lựa chọn lộ trình này, thưa quý vị. Đó chính là trên đoạn đường ngã tư 4 xã. Hiện tại thì ngã tư 4 xã thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình ạ. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ. Hiện tại thì Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ, lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Số viết ngày tỉnh D5, như Diêu Thanh đã nói ban nãy, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp tục, mời các bạn cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông một chút thôi. Đông là bởi vì cái nhu cầu di chuyển ra vào bến xe nó cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên thì nhiều nhưng mà nó cũng không có áp lực lắm thưa quý vị. Quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm khi mà chúng ta có cái nhu cầu di chuyển về với khu vực này nhé. Vẫn giữ được một cái nhịp di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cổng ra vào bến xe miền Tây. Thưa quý vị, cổng ra vào bến xe miền Tây thì áp lực giao thông tại đây cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Quý vị thính giả cũng phần nào an tâm. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có đông lắm đâu. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị. Rất là mong là đã có những cái sự chủ động từ những cái thông tin giao thông từ Duy Thanh và những người thực hiện của chương trình với việc liên tục cập nhật cho quý vị nhiều thông tin giao thông hữu ích để mà quý vị thính giả có một cái nhịp di chuyển tốt nhất. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua các tuyến đường ổn định cho quý vị nhé. Toàn là tuyến đường ổn định thôi, như là ngã năm Vĩnh Lộc, cầu vượt Suối Tiên, cầu chữ Y, ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, cầu Bình Điền, khu vực Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, hay là trên tuyến đường ngã ba An Lạc, đều là các tuyến đường hiện tại lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng di chuyển tốt, đó chính là trên tuyến đường khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Tức là chúng ta vẫn có một cái nhịp di chuyển tương đối tốt về đây quý vị nhé. Chúng ta cũng phần nào an tâm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, cùng đến với dòng hát của Thanh Nghiệp với ca khúc Yêu Một Người.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Một Người qua phần trình bày của Thanh Nghiệp. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây trên tuyến đường khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng thì lượng phương tiện tập trung tại đây hơi đông nha quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục với thông tin giao thông trên tuyến đường Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ. Hiện tại thì Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh vào chương trình nhé. Số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với số viết nghệ tỉnh giao cắt với D5. Thưa quý vị, trên trục đường số viết nghệ tỉnh giao cắt với D5 thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực ngã ba An Lạc, ngã ba An Lạc thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông đâu ạ, và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường tiếp theo nữa chúng ta có thể di chuyển tốt, không có nhiều áp lực, đó chính là thông tin giao thông trên khu vực trên đoạn đường ngã tư Thủ Đức. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực ngã tư Thủ Đức lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Như vậy thì tính ra giờ cao điểm trong buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay thì như Duy Thanh đã nói lúc nãy, lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường trong một cái trạng thái cực kỳ chủ động. Rất là mong đã tạo đến cho các bạn một cái gọi là sự thoải mái trong các lộ trình di chuyển của mình, một cái tâm lý gọi là an tâm và chủ động. Nếu mà quý vị thính giả vẫn đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready to be
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp,
6: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 11:49 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Các bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin tiếp theo từ khu vực, đó chính là trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Linh. Thưa quý vị, trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Linh lúc này lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình đó quý vị. Còn bây giờ thì lại tiếp tục mang đến cho quý vị thính giả một vài thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình ạ. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến số phía nghệ tỉnh do cắt vế D5, thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Nói chung là giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận vào trưa chủ nhật cũng trong một cái trạng thái rất là dễ chịu ấy, thưa quý vị. Gần như chúng ta có thể chủ động trong mọi cái cung đường mà chúng ta di chuyển, không có quá nhiều áp lực. Nhiều khi nó cũng là một trong những cái tín hiệu may mắn nào đó cho cái nhịp cuộc sống tiếp theo, phải không thưa quý vị? Nó giống như là cái câu chuyện phát đi tín hiệu là thuận buồm xuôi gió. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục mang đến cho các bạn một vài thông tin nữa để mà quý vị thính giả có thể an tâm cho cái nhịp di chuyển sắp tới của mình. Đó chính là khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Lưu Định Của. Hiện tại thì Mai Chí Thọ giao cắt với Lưu Định Của, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển qua góc nhìn ở khu vực cầu vượt Suối Tiên thưa quý vị. Hiện tại thì cầu vượt Suối Tiên, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa chúng ta có thể di chuyển bình thường, đó chính là ngã tư Bình Thái. Hiện tại tại ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Huỳnh Nguyễn Văn Linh giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo Duy Thanh cập nhật nhanh và ngay cho quý vị để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong cái quá trình di chuyển sắp tới của mình. Mọi thứ thì vẫn đang trong một cái trạng thái ổn định, không có nhiều áp lực. Không biết là lúc này đây tại khu vực ngã sáu Gò Vấp thì đã có những cái sự cải thiện về trạng thái giao thông hay chưa. Nếu mà quý vị thính giả đang có mặt ở khu vực ngã sáu Gò Vấp, có thể hỗ trợ thông tin giao thông mới giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline là 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả, bởi những cái sự hợp tác này sẽ giúp cho Duy Thanh và những người thực hiện chương trình có một cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Bây giờ là 11:51 rồi, giờ cao điểm cũng dần đến cái khoảng thời gian gần cuối của chương trình. Và một lần nữa nhận định lại tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, mọi thứ thì diễn biến cũng tương đối bình thường, không có nhiều áp lực, quý vị thính giả hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin ở khu vực cầu vượt Suối Tiên. Hiện tại thì cầu vượt Suối Tiên lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể lưu thông tốt. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì hoàn toàn an tâm nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường ngã tư 4 xã. Hiện tại thì ngã tư 4 xã lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, hiện vẫn còn 17 tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam phải dừng khai thác do thiếu động cơ Pratt & Whitney, giảm 6 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tình trạng này đang từng bước được cải thiện, góp phần giảm áp lực thiếu tàu bay trong mùa cao điểm. Hà Nội vừa được xếp thứ hai trong danh sách những thành phố có dịch vụ thân thiện nhất thế giới, với tỷ lệ đánh giá tích cực 58,6% từ du khách toàn cầu. Tờ The Star của Malaysia cho biết, thủ đô chỉ đứng sau Edinburgh và Scotland, vượt nhiều thành phố nổi tiếng như Paris, Liverpool, Dublin. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tạm dừng giải quyết hồ sơ xây dựng công trình phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp cho đến khi có quy định mới. Việc này nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý và ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách xây dựng sai mục đích. Chuyển sang các thông tin về công nghệ. Thưa quý vị, Apple và Google đang bị giới chức San Francisco yêu cầu gỡ bỏ các ứng dụng AI tạo ảnh khỏa thân giả khỏi kho ứng dụng vì nguy cơ bị lợi dụng để quấy rối, tống tiền và xâm hại trẻ em. Nếu không có biện pháp xử lý, hai hãng có thể phải đối mặt với các hành động pháp lý theo luật bang California.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hợp nhất số 68 năm 2026 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo quy định mới, Theo quy định mới thì thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá điện là 3 tháng, thay vì điều chỉnh linh hoạt như trước, nhằm bám sát biến động chi phí sản xuất, kinh doanh điện và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Giá bán lẻ điện sẽ được xem xét trên cơ sở chi phí phát điện, truyền tải, phân phối, bán lẻ cùng các yếu tố đầu vào khác. Trường hợp giá tính toán giảm từ 1% trở lên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN được điều chỉnh giảm tương ứng. Nếu tăng từ 2% đến dưới 5%, EVN được quyết định điều chỉnh sau khi Bộ Công Thương kiểm tra, ra soát. Với mức tăng từ 5% trở lên, việc điều chỉnh phải được Bộ Công Thương hoặc Chính phủ xem xét, chấp thuận theo thẩm quyền. Ngoài ra, EVN có trách nhiệm định kỳ cập nhật chi phí đầu vào và xây dựng phương án giá để báo cáo cơ quan quản lý. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc Gia.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm qua một vài các thông tin giao thông nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu mà quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực cầu Chữ Y, hiện tại thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm, lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin nóng về tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa, làm 5 người tử vong và 2 người bị thương. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 năm 2026, tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, anh Bùi Văn Vệ là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa thực hiện sửa chữa hiện điện tại khu vực bể lọc phân của công ty thì bị điện giật, rơi xuống hồ. Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Sau đó nhiều người có biểu hiện bị ngạt và được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu. Trao đổi với phóng viên ban VOV Thông Quốc Gia, ông Tống Văn Vang, Phó Chủ tịch xã Thạch Quảng xác nhận trên địa bàn xã đã có xảy ra sự việc trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng cứu người bị nạn, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.
2: Xã cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và ban ngành cấp tỉnh, ngành công an để thực hiện theo đúng quy định. Chưa thấy có gì về số lượng chính xác thì chúng tôi sẽ cập nhật báo cáo sau thôi.
0: Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác minh theo quy định. Được biết, trang trại nơi xảy ra tai nạn thuộc dự án chăn nuôi lợn giống và lợn thương phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, tập đoàn Dabaco Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư 773 tỷ đồng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021 trên diện tích hơn 50 hectare. Theo thiết kế, trang trại có quy mô 5.600 con lợn nái và cung cấp trên 150.000 con lợn thịt mỗi năm. Đến tháng 10 năm 2022, doanh nghiệp bắt đầu đưa lợn vào chăn nuôi. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin nóng về tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa, làm 5 người tử vong và 2 người bị thương. Thưa quý vị, còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm. Trước khi chào tạm biệt quý vị thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ nhận định lại tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Hiện tại thì giao thông toàn tuyến chúng ta có thể di chuyển bình thường, ổn định, không có nhiều áp lực, thưa quý vị. Và các thông tin giao thông vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay cùng với Duy Thanh. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã sát cánh cùng với chúng tôi. Đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 bến thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật Phùng Thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: Có một Sài Gòn hối hả,
9: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
8: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
9: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
10: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn.

Xin chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hôm nay Hà Thu xin dành trọn thời lượng của chương trình để giới thiệu về một nữ nghệ sĩ rất tài năng và cũng có một câu chuyện rất đặc biệt. Đó là Bella Poch, một nữ ca sĩ và nhân vật truyền thông mạng xã hội người Mỹ gốc Philippines, sinh năm 1997. Từ một gương mặt quen thuộc trên các nền tảng số, giữa năm 2021, cô đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp với chất giọng đầy mê hoặc và tư duy hình ảnh độc đáo. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu, cô từng có một tuổi thơ đầy khó khăn tại Philippines và sau này từng có quãng thời gian gia nhập Hải quân Hoa Kỳ. Chính những tổn thương sâu sắc của tuổi thơ và những trải nghiệm trong quân ngũ đã tạo nên một Bella Poch bản lĩnh đầy chiều sâu và cá tính như ngày hôm nay. Hãy cùng nghe câu chuyện của cô ấy qua từng giai điệu cảm xúc. Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc của Bella Poch là Build a Bitch, đĩa đơn đầu tay đã trở thành bản hit đưa tên tuổi cô vụt sáng. Bài hát lấy cảm hứng trực tiếp từ những trải nghiệm thời thơ ấu của Bella Poch khi cô từng bị bắt nạt và bị ép phải trở nên hoàn hảo theo tiêu chuẩn của người khác. Với giai điệu pop bắt tai, ca khúc là lời tuyên chiến đanh thép chống lại những tiêu chuẩn cái đẹp độc hại và kỳ vọng phi thực tế của xã hội đối với người phụ nữ.

Sau thành công của Build a Bitch, Bella tiếp tục tìm đến âm nhạc như một cách để đối diện với những tổn thương từng trải qua. Ca khúc Inferno là một sản phẩm đầy táo bạo thể hiện sự căm phẫn của cô khi từng là nạn nhân của bạo lực tình dục. Kết hợp cùng ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Suburban, Bella không chỉ khoe được giọng hát ma mị mà còn cho thấy tư duy nghệ thuật hình ảnh cực kỳ sắc sảo.

0: So hot.
1: Bella Poarch tên thật là Denari Bautista Taylor, sinh năm 1997. Không may mắn có được tuổi thơ êm đềm như bao người, cô đã dũng cảm công khai việc mình từng trải qua những năm tháng vô cùng tăm tối trước khi nổi tiếng. Ca khúc Living Hell tiếp tục là sự đối diện với quá khứ đó, kể về tuổi thơ đầy bi kịch và tổn thương của cô tại Philippines. Cái tên Living Hell, địa ngục trần gian, chính là sự mô tả căn phòng ngủ thuở nhỏ nơi cô từng bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cô sau này phải chiến đấu dai dẳng với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn và trốn chạy khỏi những ký ức kinh hoàng. Ca khúc là lời tự sự chân thật và đầy cảm xúc của Bella, đồng thời cũng là lời động viên cho những ai đang phải chiến đấu với bóng tối của riêng mình.

Tiếp nối thông điệp của bản hit đầu tay Build a Bitch, ca khúc Dolls được phát hành vào năm 2022, nâng cấp sự phản kháng lên một mức độ mạnh mẽ hơn, cảnh báo những kẻ có ý định thao túng, lợi dụng hoặc coi thường phụ nữ rằng vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng không có nghĩa là phụ nữ yếu đuối. Khi bị dồn vào đường cùng, họ sẵn sàng vùng lên đáp trả một cách mạnh mẽ nhất. Một thông điệp đầy cảm hứng về sự chuyển mình, rằng chúng ta có quyền quyết định mình sẽ trở thành ai, thay vì là những con búp bê trong tay người khác.

Tiếp tục một năm 2022 đầy bứt phá, Billboard phát hành ca khúc mang tên Villain, có nghĩa là kẻ phản diện. Trong mắt nhiều người, Bella có thể là một cô nàng ngọt ngào, nhưng cô không ngần ngại thừa nhận mình có cả những góc cạnh phản diện. Bài hát này là cách cô thể hiện sự trung thực với bản thân, rằng mỗi người đều có những mặt tối cần được chấp nhận. Với nhịp điệu dồn dập, bài hát cho thấy tư duy âm nhạc thẳng thắn của một nghệ sĩ trẻ đang định vị cái tôi cá nhân.

Cũng trong năm 2022, ca khúc No Man's Land xuất hiện như một dấu ấn đặc biệt. Là một nghệ sĩ có xuất thân từ quân đội, Bella mang trong mình sự kỷ luật và một tinh thần cứng cỏi hiếm thấy. Bài hát sử dụng hình ảnh ẩn dụ về chiến tranh, vùng đất không người, No Man's Land, để nói về sự phòng thủ tuyệt đối trong tình cảm. Khi muốn bảo vệ bản thân khỏi việc bị tổn thương một lần nữa, cô gái quyết định khép chặt lòng mình, dựng lên một bức tường kiên cố và sẵn sàng làm tổn thương người khác trước để không ai có thể bước vào làm hại mình.

Bella Poch luôn biết cách tạo ra những kết nối thú vị. Màn hợp tác cùng nữ nghệ sĩ người Mexico Kenya OS trong ca khúc có tên Bad Boy không chỉ mang đến làn gió Latin sôi động mà còn là minh chứng cho tình bạn giữa các nghệ sĩ nữ trong làng nhạc. Bài hát nói về những cung bậc cảm xúc khi yêu, về sức hút khó cưỡng của những chàng trai hư nổi loạn bất cần, dù biết rằng họ có thể mang đến những rắc rối. Bài hát cũng là sự giao thoa hoàn hảo giữa chất giọng ngọt ngào đặc trưng của Bella Poch và âm hưởng Latin pop đầy sôi động của Kenya OS. Sự kết hợp này mang lại một âm hưởng vừa cá tính vừa sexy, tạo nên một bản nhạc giúp người nghe cảm nhận được sự tự tin và yêu đời.

Tiếp tục đến với một đĩa đơn đầy cảm xúc của Bella Poarch. Ca khúc Will You Always Love Her được phát hành vào tháng 3 năm 2025. Khác với phong cách nhạc pop sôi động thường thấy, ca khúc này thể hiện một khía cạnh nghệ thuật sâu lắng, dằn vặt của nữ ca sĩ với những cảm xúc trông chênh và sự bất an trong tình yêu. Lời ca da diết nói lên nỗi sợ hãi sâu sắc của một người khi luôn cảm thấy mình không thể thay thế hoặc so sánh được với hình bóng người yêu cũ của đối phương, từ đó dẫn đến sự hoang tưởng, đau đớn và cả những hành động ghen tuông bộc phát.

Khép lại hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc về Bella Poarch hôm nay là ca khúc mà cô vừa phát hành hồi đầu tháng 5 vừa qua, mang tên Rip Cage. Một giai điệu bay bổng nhưng ca từ lại chất chứa nỗi lòng của người từng phải vật lộn với trầm cảm và lo âu. Rip Cage, tức lồng ngực, chính là hình ảnh ẩn dụ cho một chiếc lồng giam cầm những cảm xúc tiêu cực, những suy nghĩ vụn vỡ mà cô không biết phải giãi bày cùng ai. Bài hát là lời tự sự đầy cô đơn, nhưng đồng thời cũng là sự đồng cảm mà Bella muốn gửi gắm đến những ai đang có cùng nỗi đau tâm lý. Các bạn thân mến, câu chuyện của Bella Poarch là minh chứng rằng dù chúng ta bắt đầu từ đâu, dù quá khứ có khó khăn thế nào, âm nhạc và sự tử tế với bản thân sẽ luôn dẫn lối ta đến với ánh sáng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc quý vị một hành trình thuận lợi và an toàn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của giai điệu cảm xúc.

Phương Hiền xin gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, phim Việt từ trên truyền hình tới các phòng rạp chiếu phim đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Trong đó các bản nhạc phim cũng được gây chú ý không kém. Những bản nhạc phim này được coi là một phần linh hồn của bộ phim, với giai điệu nhẹ nhàng, du dương, phù hợp với nội dung phim, dễ đi vào lòng người. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những bản nhạc phim được yêu thích.

0: Vừa rồi là ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi. Trong bộ phim Kẻ Độc Hành, đây chính là nỗi lòng tâm trạng chất chứa về chuyện tình yêu đã qua, cũng là lời an ủi động viên chính mình phải tập buông bỏ, quên đi những tình yêu cay đắng. Ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi đã góp phần làm nên cảm xúc sâu lắng cho bộ phim Kẻ Độc Hành. Bộ phim cũng nằm trong series web drama ở Việt Nam đầu tiên được Netflix mua độc quyền phát hành khắp châu Á. Nhạc phim Chìa Khóa Trăm Tỷ cũng là một trong những nhạc phim tạo hiệu ứng hỗ trợ cho nội dung phim gần hơn với công chúng. Ca khúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào do Bùi Công Nam sáng tác dành tặng riêng cho phim, được thể hiện bởi ca sĩ Anh Tú, là một bản ballad với ca từ mềm mại, da diết xung quanh câu chuyện tình gặp gỡ rồi chia ly. Những cung bậc cảm xúc nhớ thương và chờ đợi đã được Bùi Công Nam truyền tải trọn vẹn qua lời bài hát cùng giai điệu du dương. Chính những câu chữ như một lời tâm sự đã khiến cho Tìm Được Nhau Khó Thế Nào chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả.
1: Có nói bao nhiêu cũng chẳng ý nghĩa gì.
2: Thưa quý vị, chúng tôi xin được gián đoạn một chút để cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Từ thính giả cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn cách lối ra thành phố Tam Điệp khoảng 2 cây số, có va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô, trong đó thì có một xe đầu kéo đã đâm vào giải phân cách. Để sang làn bên kia thì ở mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hai hướng. Xin được nhắc lại là đoạn cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn lối ra cách thành phố Tam Điệp, đoạn lối ra cách thành phố Tam Điệp khoảng 2 cây số ạ. Hiện tại khu vực này đang mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hai hướng. Xin quý vị sẽ lưu ý khi chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Giấc mơ thôi mà trong bộ phim Cô gái từ quá khứ qua giọng hát của Nguyên Hà là bản nhạc phim mà chính ca sĩ Nguyên Hà đặc biệt yêu thích. Xuất phát từ tình cảm cô dành cho bộ phim Giấc mơ thôi mà, Hà đã mang đến nhiều cảm xúc và gợi nhớ ký ức về tuổi thơ của mình. Với Nguyên Hà, khi chọn mỗi bài hát, cô đều nghĩ đây là những ca khúc gợi nhớ cho người nghe về quãng thời gian đã qua. Thậm chí, có bài nhạc phim đã là giai điệu thanh xuân của rất nhiều khán giả. Có rất nhiều ca khúc nhạc phim giữ chỗ đứng và sức sống lâu bền. Nhưng khi quyết định để cover cũng là cách để Nguyên Hà lưu giữ những cảm xúc cho riêng mình. Mỗi bài hát đều đặc biệt, gắn với nội dung của bộ phim, mang đến nhiều cảm xúc, kỷ niệm cho từng người nghe và người xem. Ca khúc Giấc mơ thôi mà được Nguyên Hà thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng đã làm cho bộ phim Cô gái từ quá khứ thêm phần cảm động, khi khán giả sẽ có những cảm xúc chậm lại, nghĩ lại những chi tiết chính trong bộ phim.

0: chuyện lần đầu mới kể.
1: Một bản rock đầy hào sảng, tràn đầy năng lượng như chính tinh thần của bộ phim Nghề Siêu Dễ. Đó là ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi. Ca khúc là sự kết hợp giữa Châu Đăng Khoa và giọng ca nhạc rock nội lực Đinh Tuấn Khanh của nhóm Microwave. Châu Đăng Khoa đã hào hứng chia sẻ về quá trình sáng tác. Anh may mắn được ekip tin tưởng cho xem bản dựng trước khi viết nhạc. Chính vì vậy, có thể nói ca khúc này đúng nghĩa là ca khúc Donny đóng giày cho bộ phim. Lời bài hát cũng rất khác biệt. Châu Đăng Khoa khai thác chất liệu đời thường chứ không hoa mỹ ẩn dụ như thường lệ. Ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi được Châu Đăng Khoa lấy cảm hứng từ tình bạn đáng quý của biệt đội bán cơm tấm trong bộ phim. Là tác giả của hơn 300 bài hát và từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc giải trí Việt Nam. Nhưng ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi vẫn là ca khúc vô cùng đặc biệt với Châu Đăng Khoa. Sản phẩm này đánh dấu những lần đầu tiên đầy cảm xúc mà Châu Đăng Khoa trải nghiệm với rock alternative đầy thử thách. Sự kết hợp này là một làn gió mới, một tác phẩm ấn tượng cuốn hút người nghe trong bộ phim Nghề Siêu Dễ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Thực sự là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Văn, ca khúc chính nằm trong bộ phim Qua Bển Làm Chi. Sở hữu bản phối cuốn hút, cách triển khai giai điệu dễ nghe, cùng với cái tên rất thóm hình đã mang đến một sắc thái vui tươi, phóng khoáng, thực sự thu hút công chúng. Ca khúc cũng là những tâm huyết và tâm tư, cùng bộ phim muốn tìm kiếm điều gì đó gần gũi, nhưng ở góc nhìn với một người Việt sống ở nước ngoài, có cộng hưởng văn hóa, nhạc sĩ Châu Văn đã lên kế hoạch viết và sản xuất bài hát có âm hưởng đồng dao trên nền nhạc hiện đại. Tự sự mang giai điệu nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm nhận được cảm giác sâu lắng trong từng ca từ. Như một nỗi nhớ da diết khiến chuyện hợp tan của tình yêu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hay ca khúc Chạm Cuối có lẽ là ca khúc đã mang một nốt lặng trong bộ phim Trò Chơi Lừa Dối. Khi xuyên suốt bộ phim chỉ là những cảnh ăn chơi xa hoa, thì ca khúc Chạm Cuối đã cho người xem và người nghe thấy được những khoảng lặng và sâu lắng trong bộ phim này. Những giai điệu của ca khúc cất lên, người nghe và xem đã có thể được trải nghiệm sâu sắc hơn với những cung bậc cảm xúc ý nghĩa. Những ca từ và giọng hát của ca sĩ Duy Hoàng Phong là một nốt lặng tình cảm mà nhiều khán giả đã mong đợi xuyên suốt bộ phim.

Chợt Thấy Em Buồn nằm trong bộ phim Danh Giới Gia Tộc là bản ballad nhẹ nhàng, đậm nét buồn, tiết tấu chậm. Giọng hát của Đỗ Minh Quân đã thể hiện được cảm xúc, cũng là lời nói cho thân phận, nỗi lòng của chàng trai một mình, lặng lẽ đứng sau một cuộc tình đã kết thúc. Bộ phim Danh Giới Gia Tộc đã lại tiếp tục góp mặt thêm một ca khúc làm mưa làm gió trong thị trường nhạc phim. Ca khúc Chợt Thấy Em Buồn đã thể hiện từng cung bậc cảm xúc dâng trào trong phim như lời mà nam diễn viên chính muốn nói. Những bộ phim thành công khi liên tục có những bản OST làm cho người xem thấu hiểu được mạch cảm xúc trong phim, hòa vào những tiết tấu. Một ca khúc nằm trong bộ phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa, được hai nhân vật chính nghêu ngao hát giữa đường không một bóng người vào một ngày mùng 1 Tết, bộ phim của đạo diễn Lê

bộ phim Em và Trịnh. Ngoài khâu bối cảnh thập niên 60 đến 90, âm nhạc đã mang đến thành công lớn cho bộ phim. Trong gia tài hơn 600 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ekip thực hiện bộ phim Em và Trịnh đã chất lọc gần 40 bài để đưa vào phim. Màu sắc âm nhạc đồng điệu với cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở mỗi giai đoạn, nồng nhiệt.

lãng mạn thủ thanh xuân, day dứt, bùng nổ thời bom đạn hay bình thản, sâu lắng ở những lứa tuổi trung niên. Là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của nhạc Trịnh, Tình Nhớ là cảm xúc dành cho một mối tình đã qua đầy tiếc nuối. Khi đã dặn lòng mà phải lạnh lùng, mà phải quên đi, nhưng hóa ra tình cảm dành cho người thương vẫn luôn ở đây. Hay những khắc khoải nỗi nhớ với tình sầu cũng rất đặc biệt. Có những nỗi đau mạnh mẽ đã khiến người ta phải tiến lên nhìn những đau khổ đó một cách bình thản nhất.

vui lại một giờ như bờ xa nữa cả. Đã tìm

sẽ mất tất cả những cái thiện duyên trong cuộc đời này, bởi vì con nay nó mình sẽ không tồn tại trong cuộc đời này nữa. Cho nên vì vậy con tồn tại thì con gọi đến thiện duyên.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa ra công điện yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát khắc phục những tồn tại trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ đất đai liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính. Công chức vi phạm phải bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định và công khai kết quả xử lý để tăng tính răn đe. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc buông lỏng công tác quản lý. Thông tin từ trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, đơn vị đã điều động bổ sung 4 chó nghiệp vụ đến bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu để tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích sau trận lũ quét. Sau khi tăng cường, lực lượng làm nhiệm vụ của nhà trường gồm 11 cán bộ chiến sĩ, trong đó có đội trưởng, đội phó, nhân viên thú y, các huấn luyện viên cùng 6 chó nghiệp vụ trực tiếp tham gia tìm kiếm. Hướng tới Festival Biển Khánh Hòa 2026 và mùa du lịch cao điểm, Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa phát động lời kêu gọi các cơ sở kinh doanh và người dân cùng chung tay xây dựng hình ảnh, điểm đến văn minh, thân thiện, an toàn chất lượng, góp phần lan tỏa thương hiệu du lịch Nha Trang. Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang khẳng định sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và uy tín của ngành du lịch địa phương. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Chính phủ, chính trường Anh sẽ bước sang một giai đoạn mới vào ngày mai 20 tháng 7 theo giờ địa phương, khi chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của nước này và được nhà vua Charles III giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra sau khi thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức hồi tháng trước và không cần tổ chức tổng tuyển cử theo cơ chế của hệ thống nghị viện Anh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết, dự kiến 15 giờ chiều nay sẽ thông tạm thời một làn xe trên quốc lộ 32, đoạn từ km 354 đến đội 11, nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong trận lũ ống ở xã Mường Than. Trong 2 ngày qua, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều máy móc, phối hợp cùng với các chính quyền và địa phương dọn dẹp, hót gạt đất đá và cắt cưa cây nhiều đoạn. Song do nước vẫn chảy xiết nên chưa thể khắc phục hết các điểm sạt lở trên quốc lộ 32.
1: Ban 2 cũng đã phối hợp cùng với địa phương, cùng với Sở Xây dựng là thực hiện các biện pháp ngắn dòng thông đường. Hiện nay thì khó khăn chủ yếu là cái đất đá trôi tràn là khối lượng lớn, nên là làm mất thời gian, mà cùng với cái cây cối nó nhiều, các lực lượng người ta phải cùng vào. Cộng với lại việc là đang tìm kiếm các cái thi thể nạn nhân nữa. Còn đá thì toàn dạng đá lớn, chỉ có vần gọn sang một bên thôi, để lấy lối đi thôi. Chứ còn cái việc mà thanh thải xúc chuyển thì về đấy sau.
0: Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than vẫn đang tiếp tục được triển khai khẩn trương. Suốt hơn 2 ngày qua, chính quyền địa phương và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã tham gia giúp người dân di chuyển tài sản, vận chuyển nhu yếu phẩm, đưa người dân đến nơi an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Tôi là bác Tài Hồng Nhung và rất vui khi trong ngày hôm nay, một ngày chủ nhật cuối tuần như bao buổi của chuyến xe trên mọi đèo đường khác, Hồng Nhung vẫn luôn được cùng với ekip của mình đồng hành với những chuyến đi của tất cả quý vị thính giả. Mong rằng là hôm nay dù là điều kiện thời tiết có thể sẽ có những cái sự thay đổi bất chợt lúc nào, thì các bạn cũng sẽ luôn chủ động vững vàng tay lái và những lộ trình của mình để lái xe thật là an toàn quý vị nhé. Còn để nhận vé mời của chương trình ngày hôm nay, mời các bạn gọi đến số là 024-37-919191 để nhận vé. Và thông qua fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông, chương trình đang livestream trực tiếp. Để một lát nữa, Hồng Nhung nhờ quý vị là sẽ trở thành những người thuộc về tổ tư vấn tại chỗ.

để giúp đỡ cho các hành khách của chúng tôi hôm nay có thể vượt qua được những chuyến hành trình gọi là chút lắt léo của Hồng Nhung nhé. Cảm ơn các bác tài, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta khởi động chuyến xe cùng với những giai điệu âm nhạc và lên nhạc thôi.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nước non ngàn dặm

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung chia sẻ một thông tin giao thông để các bạn lưu ý nhé. Đó là trên phía cây cầu Nhật Tân có xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Các phương tiện đang gặp khó khăn theo hướng đi về trung tâm đấy ạ. Xin nhắc lại là trên cây cầu Nhật Tân, nguyên nhân là do có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Đó là một thông tin giao thông, còn bây giờ sẽ là lúc mà xe của chúng tôi đón hành khách đầu tiên tham gia với chuyến hành trình ngày hôm nay. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Mình chào Hồng Nhung nha.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh.
1: Mình tên Đức. Mình đến từ Đồng Tháp mới Tiền Giang mình hồi xưa Tiền Giang cũ không nhông?
0: À là khu vực Tiền Giang cũ, nay là thuộc Đồng Tháp mới. Anh Đức đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vâng ạ, chào anh đến với chương trình ngày hôm nay. Chắc chắn là Hồng Nhung thì gặp anh lần đầu rồi, còn không biết là anh đã tham gia chuyến xe trên mọi nẻo đường với biên tập viên nào chưa?
1: Chưa luôn, mình chỉ nghe thôi à, chứ chưa có đi miền Bắc Hồng Nhung ơi.
0: Dạ. Thế nhưng mà hôm nay em lại đưa anh đi ra xa phết đấy, sợ mình
1: nói chung mình có gọi nhưng mà không có được chọn. Thì bữa nay hên quá, cái ca trực của Hồng Nhung thì mình được chọn.
0: Vâng, thế nào mà lạc ra tận miền Bắc với Hồng Nhung.
1: Đúng mà không biết mình có xấu số trong các thời khác mà bị đi mới giữa đoạn đường Hồng Nhung đuổi xuống xe thôi.
0: Không, giữa đường biết đâu xe chết máy chứ làm sao mà dám để các hành khách xuống xe như thế. Người ta bảo khách hàng là thượng đế mà anh.
1: À bây giờ thì xe chết máy là bây giờ mình có phương tiện rồi nè, mình gọi cứu hộ là cái là sửa được thôi. Giặt giặt thì tài xế với lơ vẫn sửa được mà Hồng Nhung.
0: Vâng, cứu hộ của anh thì là các bác tài đang theo dõi chương trình ở trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Anh có một lần trợ giúp anh ạ.
1: Dạ, nhưng mà tài xế Hồng Nhung mà chạy hư là khỏi sửa luôn. Cứ đi dài sao có sửa được.
0: Dạ, cứ thế là băng băng qua rừng qua núi thôi anh ơi. Kiểu gì cũng về đến nơi nhưng mà về kiểu gì thì chưa biết thôi. Nhưng mà nghe cách anh nói chuyện là anh phải gọi là nghiên cứu thị trường rồi nghiên cứu gọi là bác tài Hồng Nhung kỹ phết đấy. Thế
1: đúng
0: thì
1: rồi, mình cũng tham qua nhâm gia chương trình nhiều rồi, mình cũng coi trên trang fanpage của Hồng Nhung rất nhiều.
0: Dạ,
1: mình
0: cảm ơn anh.
1: Thấy Hồng Nhung chạy xe rất là vững nha. Thì mình không biết là nghề tài của Hồng Nhung bao nhiêu lâu mà Hồng Nhung chạy rất là đạt tiêu chuẩn à.
0: Vâng, những thế anh thì là thấy anh lái ôm vô lăng được bao lâu rồi?
1: Mình không có cái lái vô lăng Hồng Nhung, mình chỉ đi theo phụ xế thôi.
0: À, ngày xưa mới bắt đầu trước khi lên tài chính Hồng Nhung cũng phải đi theo phụ xe mất 5 đấy anh ạ.
1: 5 năm.
0: Mất 1 năm.

0: À,
1: Sau
0: một
1: đấy
0: năm.
1: là từ lúc mà chính thức lái đến giờ là từ độ năm 2019 đến bây
0: À,
1: giờ là 2026, được
0: là rất là
1: hơn
0: khỏe
1: nửa
0: mạnh.
1: năm rồi, hơn nửa năm
0: Đấy không?
1: 2026 rồi.
0: À,
1: Dạ, tay lái cũng
0: cũng
1: được
0: cũng
1: phết đấy
0: lẹ
1: nhỉ.
0: bộ, nhưng mà chạy mày mấy năm mà lên tài cũng lẹ đó.
1: Dạ, có năng khiếu
0: Đúng rồi, mình có năng hiếu,
1: anh
0: nói chung là mình dạy hát cũng vẫn chạy được, ăn thua mình có năng hiếu, cái tầm nhìn mình được là mình chạy được thôi.
1: ạ. Vâng, thế anh thì là phụ xe được bao lâu rồi ạ?
0: À, mình phụ xe thì tính tới nay luôn, mà cũng vừa xe tải xe khách rồi luôn á, thì cũng làm được cũng cỡ 15 năm rồi hầu như.
1: 15 năm rồi, dạ. Đấy là cũng là một cái chặng hành trình rất là dài rồi. Nhưng mà mình
0: Tại
1: đã
0: thì
1: qua.
0: trước thì mình làm cho xe xe buýt đó để chở khách, mà sau này mình về mình sẽ làm cho mẹ thì đi xe tải thôi, không còn đi xe cho người ta nữa.
1: À, tức là bây giờ nhà mình thì cũng có làm các lĩnh vực liên quan đến vận tải. Thế là
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: về để mình làm cùng gia đình luôn.
0: Dạ, mình vừa phụ với tài xế mình bốc hàng nhận chuyển hàng thôi.
1: Vâng, cũng vất vả đấy anh, công việc của mình ấy. Chưa kể
0: Đúng
1: ngày
0: rồi.
1: nắng ngày mưa nữa, còn bốc
0: Nắng
1: dỡ hàng
0: thì
1: hóa nữa.
0: mình nói chung á, trời nắng thì đỡ, nhưng mà trời mưa thì mình hơi vất vả một chút, nhưng mà xe mình
1: Vâng.
0: có bạc rồi, hồng nhung ơi, cỡ nào cũng không có ướt hết á.
1: Vâng, tức là mình còn phải tránh cho mình bị ướt ít nhất, xong chưa kể là còn phải che chắn cho hàng hóa nữa để
0: Đúng
1: tránh cái
0: rồi,
1: việc
0: tại
1: là bị
0: vì
1: hỏng
0: khi
1: hóc.
0: mà hàng hàng của mình mà ướt rồi đó thì chỉ cứ nước đem về thôi, chứ rửa nó không có hâu lại, tại vì mình thu mua phế liệu á, như các loại là nhôm, giấy, mũ đồ hồng nhung.
1: Vâng, thế thì đúng
0: Nên
1: là.
0: mình phải, đúng rồi, mình bảo quản nó đừng cho ướt, tại vì khi ướt mình lên tới Sài Gòn thì nó không có hâu thì mà phải đi về lỗ tiền xe.
1: Dạ, đấy, trời mưa thì vừa vất mình mà lại còn lo, lại còn thiệt hại nữa.
0: Dạ, họ
1: Đó.
0: khi mà mưa mưa phải phủ bạt kín mít luôn á.
1: Dạ, em hiểu, em hiểu. Thế hôm nay thì mình có đi làm không hay là hôm nay chủ nhật mình được nghỉ à anh Đức?
0: À, mình giờ đang nghỉ trưa Hồng Nhung, mình đang mới vừa ăn cơm xong luôn á, rồi thấy cái chị cách nó máy điện là gặp người Hồng Nhung thì mình rất là mừng, nhưng mà mình
1: Dạ.
0: không biết cái mình đi được dài hay không thì mình không biết.
1: Đấy, đi được hết ba câu hỏi là đi được
0: Dạ,
1: hết quãng
0: cũng
1: đường.
0: mình cũng mong vậy, tại nói chung á là lên gặp các anh chị trên đài thì rất là vui, còn mà trúng hua là không có quan trọng.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn anh đã dũng cảm đến với chuyến xe ngày hôm nay. Mặc
0: Dạ
1: dù là cũng khá sợ là khả năng cao là bị bỏ lại giữa đường đúng không ạ?
0: đúng rồi Hồng Nhung, nhưng mà
1: Rồi.
0: mình mong mình gặp lần đầu Hồng Nhung cũng đừng bỏ mình nữa được nha, không biết đường dài.
1: Không không,
0: À
1: em chắc chắn là em sẽ đưa anh đến nơi về đến chốn luôn. Đấy,
0: dạ,
1: nhưng mà cái
0: mà
1: trải
0: khi mà
1: nghiệm
0: bay
1: trên hành trình thì là phải do anh. Chóng mặt
0: đúng
1: hay
0: rồi,
1: không là do anh.
0: mình đi trong Nam không, mà ngoài Bắc chắc mình không biết đường, đi
1: Dạ.
0: đèo núi cho mình không biết đường, chắc đi lạc luôn á.
1: Vâng, anh sẽ có cả sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả nữa. Nên là anh
0: dạ
1: yên tâm, có lạc
0: dạ
1: là các bác tài sẽ đưa anh về. Anh
0: dạ
1: nhá,
0: dạ cảm ơn Hồng Nhung nha.
1: mình sẽ đi tận Lào Cai đấy anh Đức ạ.
0: Dạ
1: Xa không? Quá xa luôn. Tự hỏi
0: đối
1: tự
0: với
1: trả
0: mình
1: lời luôn.
0: cũng quá xa, cũng khoảng nằm mấy mấy trăm cây số quá Hồng Nhung.
1: Dạ, em nghĩ là hơn đấy. Em cũng
0: dạ
1: không dám đo tính sao cho nó chuẩn đâu. Nhưng mà rất
0: dạ
1: là xa. Nên là với
0: dạ
1: chặng hành trình này là mời anh thắt dây an toàn, tập trung cao độ, xe bắt đầu di chuyển đến
0: ok
1: một ngọn núi là một cái điểm đến du lịch ở Lào Cai. Em sẽ
0: ok
1: đưa ra các cái phương án như sau: núi Cô Tiên, núi Lão Tiên, núi Ông Tiên hay chỉ là núi Tiên thôi. 30 giây bắt đầu. Nghe như này là anh với các bác tài biết là em tự nghĩ ra những cái tên khác rồi. Nên chỉ có một cái tên duy nhất sẽ chính xác là một ngọn núi, là một cái điểm đến du lịch ở Lào Cai thôi. Em đọc lại này: núi Cô Tiên, núi Lão Tiên, núi Ông Tiên hay là núi Tiên? Anh Đức
0: À,
1: còn nghe không?
0: mình chọn núi Ông Tiên á.
1: Núi Ông Tiên là nằm ở
0: Dạ
1: phương án C.
0: Dạ
1: Thế Ông Tiên với lại Lão Tiên em nghĩ là chắc độ tuổi ngang nhau mà.
0: đúng rồi, nhưng mà có nhiều người ta kêu lão, nhiều người ta kêu ông, cũng tùy theo cái phong
1: Vâng.
0: tục và cái vùng miền á Hồng Nhung.
1: Vâng, đúng, có khi là ở trong Nam thì mọi người sẽ gọi là lão đúng không anh?
0: Đúng rồi, hoặc là có nhiều người cũng kêu bằng ông,
1: Vâng.
0: tại vì mình thấy như ông địa ông bằng tài rồi
1: Dạ.
0: cái ông.
1: Đúng, nếu mà là ở ngoài Bắc với độ tuổi mà anh em mình đang nghĩ đến thì mọi người sẽ gọi là ông tiên.
0: Đúng
1: Chứ
0: rồi.
1: chứ ở trong trong anh thì mới gọi là lão tiên.
0: Dạ.
1: Thế sao anh không chọn đơn giản hóa hơn, không có ông với lão gì hết, chỉ tiên thôi là xong, cũng vẫn là tiên mà.
0: Dạ thôi mình chọn vậy đi cho chắc cú.
1: Cho chắc cú. Nhưng nói với anh là chưa chắc lắm đâu, vì độ tuổi không đến mức như vậy mà chỉ dừng lại là ở cô tiên thôi anh ơi.
0: Dạ.
1: Anh lập gia đình lâu chưa?
0: Dạ chưa, mình lập mới 2 năm mà Hồng Nhung.
1: À, thế bảo sao là thôi các cô tiên là mời các cô là hạ hạ phàm chỗ khác. Chỗ này
0: Dạ.
1: chỗ này xin lộc của các ông tiên đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi, đó là phương án A mới chính xác anh nhá. Không
0: Dạ.
1: sao cả, anh đừng lo, chúng ta vẫn còn hai câu hỏi nữa. Anh đúng
0: Đúng rồi.
1: cả hai câu sau là mình vẫn thắng. Và anh còn một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả, dù nói thật là câu hỏi sau hơi khó. Đấy, em hỏi tiếp này. Đây không phải là tên một phiên chợ ở Lào Cai. Anh nhớ nhá, không phải ở Lào Cai anh nhá. A. Chợ phiên Lùng Khấu Nhìn. B. Chợ phiên Cán Cấu. C. Chợ Mường Hum. Hay D. Chợ phiên Triềng Đi. 30 giây bắt đầu. Nghe tên các phiên chợ là đã thấy không dễ rồi, chứ đừng nói là trong những cái không dễ lại tìm ra được câu chính xác.
0: Các bác tài sẽ giúp giùm mình được không Hồng Nhung?
1: Chắc chắn là được, và em nghĩ là đến đây mình cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác tài thôi.
0: Đúng rồi, tại vì mình thấy rất là khó.
1: Anh cho cái nhạc nền bé đi một chút anh ơi. Em vừa phải tâm sự với anh kỹ thuật một chút để em nghe cho rõ. Không, em sợ là anh trả lời A, em lại đọc là B. Hồng Nhung đọc các phương án như sau. Không phải là tên một chợ phiên ở Lào Cai, nhờ quý vị giúp đỡ ạ. Đó là chợ phiên Lùng Khấu Nhìn, chợ phiên Cán Cấu, chợ phiên Mường Hum hay là chợ phiên Triềng Đi. Mời các bác tài vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao Thông để trợ giúp cho anh Đức nha. Xem nào, anh Đức Tôn anh chọn phần A là chợ phiên Lùng Khấu Nhìn. Anh Thành NV anh chọn là D, tức là phương án cuối cùng. Giờ đang có hai vị thính giả đầu tiên chọn giúp anh. Một thính giả thì chọn A, một thính giả thì chọn cuối cùng luôn. Đấy, bây giờ lại thêm anh Trịnh Ngô là chọn Mường Hum. Tức là chúng ta đang có nghiêng về các phương án là A, C và D. Chưa có ai chọn phương án B cả. Đấy, anh cứ lưu ý nhé, để em phân tích dần. Chưa có ai chọn phương án B cả. Có thêm một thính giả nữa là anh Đồ Gỗ Minh Hiệu. Anh chọn là phương án D là Trường Triềng Đi. Và có bạn Linh Trang, bạn gọi là chợ phiên Lùng Khấu Nhìn. Tức là sau câu trả lời của bạn Linh Trang thì phương án A và D lại đang cân bằng tỷ số. Cứ như kia bập bênh ấy anh ạ.
0: A và D nhá.
1: A và D. Ôi bây giờ có thêm hai người bắt đầu lựa chọn trong phương án B rồi. Vậy là cả bốn phương án đều có người chọn. Anh Lê Văn Ngoan chọn phương án A. Đấy, nghe cái tên của anh Ngoan đã thấy dễ thương anh nhỉ. Anh chọn A. Anh Thanh Huân Phạm chọn C.
0: Mình chọn các bác A luôn anh Hồng Nhung.
1: Chọn A vì có anh Ngoan chọn. Người ta bảo ngoan là sẽ thưởng kẹo đúng không?
0: Dạ, mình chọn các bác A luôn đi. Tại vì lỡ mình chặt câu đầu rồi biết đâu câu sau mình chặt nữa thì mình ngừng xe lại.
1: Mình dừng xe lại. Nhưng anh yên tâm, em sẽ vẫn đưa anh về, em không thả anh giữa đường đâu. Ai làm thế? Khách hàng là thượng đế. Một lần sau anh đi đồn, anh bảo là chuyến xe để chuyến xe thả giữa đường, giữa chợ, không biết đâu đường về nhà thì chết, ế chết. Anh chọn theo anh Ngoan.
0: Đúng rồi, mình chọn anh Ngoan đi. Là đáp án A đúng không Hồng Nhung?
1: Dạ, Ngoan là hay có thưởng đúng không anh?
0: Dạ.
1: Chứ tên là Hư thì khó lắm. Hư làm sao mà ai yêu thương mà thưởng được đúng không? Dạ. Em nghĩ là chắc là không ai chọn tên là Hư đâu. Ô, có anh Văn Vui Vẻ này. Anh chọn D cơ. Hay là Vui Vẻ như anh Văn đi anh?
0: Thôi em chọn đáp án A.
1: Thôi luôn.
0: Thôi em chọn đáp án A Hồng Nhung ơi.
1: Dạo này em hay nói thật lắm.
0: Kệ đi.
1: Kệ á? Không, em hỏi, dạo này mày hay bắt đầu nói thật rồi, dạo này biết nói thật rồi, không dối gian nữa rồi. Nói thật đấy.
0: Thôi mình đi.
1: Chọn như anh Văn Vui Vẻ đi.
0: Thôi.
1: Cho nó vui vẻ, cả nhà cả cửa. Cho tất cả mọi người cùng vui.
0: Tại vì mình thấy anh Ngoan đi, Vinh Quang hay hơn.
1: Anh ấy tên là Ngoan, ngờ oan ngoan.
0: Ngoan
1: ngoãn nhỉ?
0: Dạ.
1: Đấy, tức là anh vẫn thích là biết đâu Ngoan hôm nay có quà đúng không ạ?
0: Đúng rồi, Hồng Nhung.
1: Dạ. Thế nhưng mà lại có câu thương cho roi cho vọt cơ ấy. Thương lắm đấy, nên là hôm nay đọc với anh là sai rồi, để lần sau anh còn quay lại nhá anh Đức nhá. Em đã bảo là theo anh Văn Vui Vẻ đi thì anh không tin em, phải là D, chợ phiên Triềng Đi ở Sơn La. Đấy thì mới là không thuộc một phiên chợ ở Lào Cai. Chả tin em gì cả. Anh thấy hối hận muộn màng chưa?
0: Dạ.
1: Kể mà em có bài đấy là em tặng anh luôn đấy, hối hận muộn màng. Thôi không sao cả, 6 tháng nữa mình gặp nhau hoặc cuối năm đi, tầm Tết nhá. Anh gọi lại chồng Nhung để thi lại nhá.
0: Dạ.
1: Dạ. Thế bây giờ để em nhờ chị Bảo Ly là đưa anh về nhà nhá. Chứ Hồng Nhung thì còn lái tiếp, anh yên tâm. Xe thì có chị thư ký đưa anh về. Úi dồi, dập máy luôn. Người gì đâu mà phũ phàng thế. Còn đang nhờ chị Bảo Ly đưa anh ấy về mà anh ấy gọi là quay lưng đi, không thèm nói lời gì. Đấy, người ta gọi hối hận muộn màng. Nhưng các bác tài công nhận ông dặn Hồng Nhung hay nói thật lắm. Nên là mọi người nhớ là phân định xem lúc nào giả giả thật thật thật thật giả giả nhá, để nhận được quà của chương trình. Không sao cả, chúng ta còn một chặng nữa. Mời các bác tài nghe nhà, sau đó Hồng Nhung quay trở lại ngay nhá.

0: Quý vị thân mến, trước khi đón hành khách tiếp theo thì chúng tôi gửi đi những thông tin giao thông như sau. Từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông thông báo hiện nay mật độ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang tăng dần rồi, đặc biệt là theo hướng từ Hải Phòng đi về Hà Nội. Đề nghị các bác tài chú ý quan sát, chấp hành đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn có tín hiệu để đảm bảo an toàn giao thông. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m và thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, chuyển làn không có tín hiệu và các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Còn trên tuyến cao tốc hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, vị trí là km 15 đến 12, phương tiện đông, di chuyển chậm chừng khoảng 3 cây số các bạn nhé. Đó là những thông tin giao thông ở thời điểm hiện tại, quý vị lưu ý. Còn giờ sẽ là lúc Hồng Nhung tiếp tục đón hành khách của mình đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng Nhung nhé.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh ạ. Anh có đang dùng loa ngoài không ạ? Tiếng hơi bị vang.
1: Không, anh nói trong mà. Anh ở trong phòng. Anh ra ngoài.
0: Dạ. Thế thì mình di chuyển giúp Hồng Nhung nhé. Chứ ở trong phòng tiếng vang quá.
1: Rồi, anh ra ngoài ạ.
0: Rồi, ổn hơn rất là nhiều rồi anh ạ. Anh tên là gì ạ?
1: Em là Sơn, anh Sơn ở Hà Nội ạ.
0: Anh ở khu vực nào?
1: Anh ở khu vực Hoài Đức.
0: À, ở Hoài Đức. Ô, thì chúng ta gặp nhau rồi.
1: Anh gặp ở trên đường quê em đấy.
0: Rồi, em nghe giọng anh là em nhận ra là một vị khách quen rồi.
1: Hồng Nhung tinh thế.
0: Dạ, và nhất là khi mà anh có giới thiệu là anh ở Hoài Đức nữa thì em lại càng không thể nhầm được. Chẳng qua là nhớ chính xác hết câu chuyện giữa anh em mình thì không nhớ được thôi, nhưng chỉ biết là người quen.
1: Vâng.
0: Dạ. Thế thôi, xin phép anh Sơn là mình gặp nhau rồi thì cho Hồng Nhung nhường vé cho anh khách khác nhé.
1: Anh gặp em ở đường khuya mà. À. Anh gặp trên mở đường đâu?
0: Đường khuya là đường khuya thôi ạ.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Dạ, thế trên mọi nẻo đường là chưa gặp.
1: Vâng, anh hơi trần mà.
0: Dạ, đây anh yên tâm, ở trên fanpage mà bác tài nào lên sóng nhiều là các bác tài nhắn ngay cho em ngay.
1: Vâng, đúng ạ, vâng.
0: Dạ, rồi, anh Sơn thì là anh làm công việc gì nhỉ?
1: Anh xe tải.
0: Anh lái xe tải ạ?
1: Vâng, chạy than đá.
0: À, anh chạy khu vực nào anh?
1: Anh chạy khu vực Liên Mạc.
0: Liên Mạc. Dạ, thế là mình chạy cho công ty hay là mình làm tự do thôi?
1: Anh chạy tự do, anh chạy tư nhân mà.
0: Thế thì hôm nay mình có tự cho phép mình nghỉ không?
1: Anh vừa về sáng này.
0: Thôi được rồi, chủ nhật nhưng mà vẫn có khoảng nửa ngày nghỉ ngơi. Mà sáng vẫn có công việc là đỡ sốt ruột rồi. Anh nhờ, vì mình làm tự do. Lương cứng thì chưa có. Nên là thành ra là cứ ngày nào cũng có khách thì mới là một ngày vui.

0: Chương trình này thì anh nghe theo dõi từ năm 2011 cơ.
1: Dạ, cũng là một hành khách rất lâu rồi.
0: Khoảng 15 năm rồi.
1: Vâng. Nhưng mà em thì cũng phải chia sẻ với anh cũng là một cái hành khách rất là may mắn đấy. Vì mình đăng ký gần như là đều nhận được vé mời. Còn nhiều các bác tài đăng ký mãi là chưa được. Nên sau chuyến hôm nay anh em mình đồng hành với nhau thì chuyến kế tiếp thì mong rằng là anh sẽ có những cái tấm vé để tặng lại và nhường lại cho các bác tài anh nhá.
0: Không, anh gặp Phùng Nhung thì anh nói anh gặp Phùng Nhung tháng 11 âm lịch năm ngoái đấy.
1: Dạ, đố Hồng Nhung nhớ được
0: đấy, Nhung,
1: đố Hồng Nhung nhớ được luôn đấy.
0: Ừ.
1: Em chịu đấy, bây giờ bảo em
0: không
1: nhớ là em chịu.
0: Là anh gặp Hồng Nhung đúng tháng 1 năm ngoái đợt giáp Tết ấy. Hôm nay Hồng Nhung giận anh là 6 tháng ấy, anh gặp lại Hồng Nhung mà giờ anh đúng 6 tháng anh gặp lại rồi mà.
1: Thế em đăng ký ấy, đúng được 6 tháng luôn đấy.
0: Vâng.
1: Đúng lời hứa luôn.
0: Vâng.
1: Rồi, thế thì chúc anh hôm nay là cùng với lời hứa từ mùa đông năm ngoái là đến mùa hè năm nay là anh sẽ nhận được quà của chương trình anh nhá.
0: Vâng, anh cảm ơn.
1: Anh em mình sẽ đi đến Đà Nẵng anh ạ, đi biển chút. Hè năm nay là nhà mình đã đi đâu chơi chưa anh?
0: Anh chưa.
1: Chưa đi đâu ấy ạ. Sắp lại hết hè rồi đấy anh. Có kế hoạch thì mình cũng nhanh khẩn trương thôi.
0: Anh nó bận chưa thời gian đi ạ.
1: À, chắc là các bạn ấy lớn rồi, bây giờ thích đi chơi bạn bè hơn bố mẹ rồi.
0: Đúng.
1: Chứ ngày xưa là đi đâu cũng tíu tít với bố mẹ theo đuôi. Bây giờ lớn rồi là con đi với bạn, con rồi thôi bố mẹ tự đi đi.
0: Vâng, giờ chỉ đi với cháu thôi.
1: Đi bây giờ chỉ có bé cháu rồi. Chứ người ta có cuộc sống riêng rồi. Có dịp gì của gia đình lễ Tết dỗ chạp có mặt đầy đủ, với lại cuối tuần nó về nó ăn với mình bữa cơm là vui lắm rồi anh nhỉ?
0: Vâng, đúng. Dạ. Anh nghe Hồng Nhung nhận chương trình, anh không đăng ký nhưng hôm nào anh theo dõi Hồng Nhung.
1: Sao ạ? Em chưa nghe rõ.
0: Anh thì không đăng ký chương trình nhưng hôm nào anh theo dõi Hồng Nhung.
1: À dạ, cảm ơn tình cảm của anh.
0: Thứ 6 anh không thấy Hồng Nhung dẫn thay mạnh thắng mà.
1: Vâng, đúng rồi ạ. Được cái anh em là lúc không cần thì thế đấy, nhưng mà lúc cần thì ngọt ngào với cô em gái lắm. Lúc nhờ vả nó thế mà anh. Đời ai chả thế anh. Cứ cần nhờ vả thì nó khác hẳn ấy mà. Chứ nhờ vả xong cái là biết tay nhau liền, hôm nào nhờ lại biết tiếp. Rồi, cuộc sống nó không giống cuộc đời mà anh. Không sao hết, thôi mình đi du lịch quên hết nỗi đau đi anh ạ.
0: Anh thấy Hồng Nhung trên chương trình là anh thấy nhiều nụ cười nhất trong các MC trên chương trình trên mặt đường đấy.
1: Thế hôm có bác tài bảo là bảo Hồng Nhung đừng cười như thế nữa, khổ thế, nhưng mà điệu cưới và sinh ra đã thế rồi, với nhiều lúc là con gái thì đúng là phải cười mỉm cho nó duyên, nhưng bây giờ em dẫn phát thanh mà lại bảo em ngồi cười mỉm, thế thì ai biết em đang cười? Thế lại khổ làm dâu chăm họ.
0: Đừng quên theo dõi Hồng suốt, hôm nào anh theo dõi hết chương trình.
1: Vâng, rồi. Em tin là anh sẽ luôn là một hành khách rất là quen thuộc của những chuyến xe trên VOV Giao thông.
0: Anh mà theo dõi chương trình này không, anh không bỏ suất một buổi nào.
1: Dạ. Thế là anh nghe VOV đến mấy giờ đêm?
0: Anh dạo này bóng đá anh nghe suốt đêm luôn.
1: Nghe suốt đêm luôn. Thế những cái thời gian mà không có World Cup thì anh nghe mấy giờ?
0: Chắc là hết đường khuya.
1: Hết đường khuya.
0: Hôm nào hết đường khuya.
1: Dạ. Thôi giờ đấy đi ngủ là cũng gọi là hơi muộn rồi, nhưng không sao hết. Với gọi là thời công nghệ 5.0 bây giờ là vẫn là cái hợp lý. Nhưng mà mình cân đối giữa sức khỏe
0: này là nó thiết thực nhất em ạ.
1: Dạ.
0: Hay anh thích hơn là cho em gạt điện thoại. Nó thực tế hơn.
1: Dạ.
0: Đúng không Nhung?
1: Vâng. Được có một cái khoảng không gian để chia sẻ với nhau mà những câu chuyện rất là thật. Vì đúng là Hồng Nhung cũng không biết trước là mình sẽ gặp ai, và cũng không biết là câu chuyện của quý vị thính giả mang đến là câu chuyện gì. Mọi thứ là ngẫu nhiên, không hề có kịch bản. Nên em nghĩ rằng là những điều chân thành thì cũng sẽ đi đến trái tim dễ hơn thôi. Đấy là điều đương nhiên rồi. Thế còn bây giờ sẽ là những cái điều giả dối đến từ Nhung lươn qua chuyến xe ngày hôm nay anh nhá.
0: Dạo này có lươn được, có lươn ở đâu?
1: Dạo này không lươn nhưng chẳng ai tin.
0: Thôi thì mất lòng tin.
1: Dạ, thôi thì nhân vì anh tin em lại lươn vậy.
0: Hôm nay anh lại tin nhé.
1: Hôm nay em lại lươn anh nhá. Rồi, mời anh đến với Đà Nẵng. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1. Đây không phải tên một bãi biển ở Đà Nẵng. Không phải anh nhá.
0: Vâng.
1: Chúng ta có các phương án như sau: A. Bãi biển Non Nước, B. Bãi biển Vĩnh Thái, C. Bãi biển Tiên Sa, và D. là bãi biển Xuân Thiều. 30 giây bắt đầu. Anh có một sự trợ giúp ở trên fanpage đấy anh nhé.
0: Thôi anh ghi mấy đáp án này, anh chọn A đi.
1: Anh chọn A. Tức là anh thuộc chiến thuật của Hồng Nhung rồi. Mà biết là Hồng Nhung cũng thay đổi rất nhiều lần chiến thuật rồi, nhưng anh vẫn không thay đổi ý định, vẫn theo chiến thuật ban đầu. Cũng không biết thì A mà chọn.
0: Vâng, đúng.
1: Là bãi biển Non Nước.
0: Vâng.

0: đợi cho hết giờ đi. Đấy, thời gian là vàng là bạc, nhưng mà được cái nhà mình lại giàu anh ạ. Về nhiều thời gian đấy. Đấy, hết rồi, bây giờ là hết rồi. Hết rồi mà anh vẫn chọn A à?
1: Thế Hồng Nhung bảo anh chọn phương án nào?
0: Tất nhiên là em sẽ chỉ cho những cái phương án sai rồi. Xanh dần là như vậy.
1: Chỉ cho anh phương án này này.
0: Đấy, em sẽ chỉ cho anh đi một cái phương án mà kiểu gì cũng khó, kiểu gì cũng là phương án sai. Thế anh hỏi làm gì? Các bác tài đang nhắn tin là tin Hồng Nhung đổ thóc giống ra mà ăn đây này. Thế anh hỏi nhầm người rồi. Bây giờ một là anh hỏi quý vị thính giả. Đấy.
1: Đã hết giờ rồi nhỉ?
0: Anh có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả.
1: Em cho anh chị chúng ta các phương án.
0: Giúp luôn đi ạ? Thế hai câu sau thì lấy đâu ra giúp nữa?
1: Ôi, chỉ đằng nào thì thua.
0: Sao biết ạ? Sao anh biết? Nhờ các bác tài ạ. Các bác tài hỗ trợ cho anh Sơn đi ạ.
1: Vâng.
0: Câu hỏi chúng tôi đưa ra là không phải là tên một bãi biển ở Đà Nẵng. A là bãi biển Non Nước, B bãi biển Vĩnh Thái, C bãi biển Tiên Sa, hay là D bãi biển Xuân Thiều. Nghe chúc mừng anh là có anh Vũ Thanh Phong. Đấy, tên nghe rất là phong thủy hữu tình, lãng du như gió. Anh ấy giống anh ấy. Anh chọn bãi biển Non Nước. Tiếc thế nhở? Chọn giống nhau thì dừng phí mất cả sự trợ giúp ra, dù biết là cũng thua thôi. Anh Lô Việt Hồng anh cũng chọn A giống anh. Tên rất là kêu. Đấy. Có các bác tài nào chọn khác không nhỉ? Có bác tài Hoàn Lê chọn C này. Bác tài Cường Phạm thì chọn B. Ô, nhiều người chọn A quá. Anh Ngoan Lê Văn. À, là anh Lê Văn Ngoan lúc nãy mà trợ giúp cho các bác tài gì đấy đấy, xong sai luôn đấy. Mà bây giờ anh Ngoan lại cũng chọn giống anh. Sợ sai quá nhỉ. Xa sẩy cái ngã sẩy chân đấy. Anh Ngoan cũng chọn A. Anh Hà Công Mạnh anh chọn phương án N cơ. N là Nhung à? Hay là Nhi? Hay là Nhung Nhinh? Khó thật. Anh Cường Phạm chọn
1: N,
0: B.
1: N chứ biết là Ngọc.
0: Vâng, đấy biết đâu chọn anh Như Ngọc. Taxi, taxi anh hay, chắc anh hay lái đi đi xa nên anh cứ chọn phương án A này. Anh Lân Hồng chọn A. Ôi rồi, nhiều người chọn A giống mình. Tiếc thế, biết thế cha dùng trợ giúp nữa cho sao. Anh nhờ, bây giờ mọi người chọn A nhiều đấy.
1: Thôi anh, đầu tiên anh cảm ơn các bác tài nhé, anh chọn A em ơi.
0: Anh chọn A, em biết là chắc chắn anh cũng sẽ không thay đổi nữa đâu. Vì anh đã nói thế rồi, xong lại bao nhiêu bác tài chọn A giống anh, thì chả lẽ lại đúng, anh nhờ. Thôi thì chúc mừng anh nhé.
1: Vâng.
0: Không, từ từ ạ, vì anh đoán đúng rồi đấy. Nhưng ý ở đây anh đoán đúng cái là đằng nào chả thua ấy. Phương án chính xác phải là B anh nhá. Bãi biển Vĩnh Thái. Dạ, ở Quảng Trị cơ. Chúng ta đi tiếp đến câu số 2. Bây giờ mình mới là tìm một điểm đến du lịch ở Đà Nẵng đây này. Em đưa ra các phương án trợ giúp như sau. A. Suối nước nóng Bang. B. Giếng trời. C. Biển đá nhảy. D. Thác cổng trời. 30 giây bắt đầu. Hết trợ giúp rồi.
1: Em đọc lại chủ đề cho anh cách làm gì đấy.
0: Em đọc lại nhá. Suối nước nóng Bang, giếng trời, biển đá nhảy, thác cổng trời. Đâu là điểm đến du lịch ở Đà Nẵng? Đâu là điểm đến du lịch ở Đà Nẵng? Nãy chọn A sai rồi, bây giờ nhảy xuống B thì cứ theo thứ tự đi. Đủ 4 câu, 3 câu rồi đến C là dừng lại là vừa đẹp anh ạ.
1: Anh chọn B luôn.
0: Anh chọn B luôn á? Vâng. Nhưng em đang, đấy, em đang khuyên anh chọn B đấy.
1: Thôi, anh cứ chọn B.
0: Anh cứ chọn B.
1: Vâng.
0: Em cũng chọn B mà.
1: Dạ.
0: Em cũng chọn B mà.
1: Thế anh chọn Hồng Nhung mà.
0: Sao anh lại giành của em? Anh phải nhường em chứ.
1: Đây là anh tin Hồng Nhung này.
0: Không, em có xui anh chọn B đâu. Em chọn B rồi thì anh chọn khác chứ không thì chọn giống nhau.
1: Nhưng
0: mà như thế là tranh giành với em rồi. Mỗi người chỉ được chọn một câu thôi, không được chọn giống nhau. Thật mà. Bây giờ em chọn B rồi anh chọn câu khác đi chứ ai chơi giống nhau thế chán lắm.
1: Hồng Nhung tư vấn đi.
0: Em chả biết tư vấn gì cả, em chỉ biết em chọn B. Còn anh muốn chọn gì chọn.
1: Thôi anh chọn theo Hồng Nhung, anh chọn B.
0: Chọn theo Hồng Nhung á? Đấy là quay cóp bài đấy. Mách cô giáo.
1: Sao chép?
0: Mách cô giáo, sao chép bài của Hồng Nhung. Máy Hồng Nhung học giỏi, anh sao chép đúng đấy nhá. Chúc mừng anh. Đó là vừa án B, một đều. Chả qua là em bảo rồi, hôm nay em giàu, nhà em đang nhiều thời gian nên là để bác tài cân bằng tỷ số với em còn đi tiếp câu 3 chứ mới có 2:16 làm sao mà xe đã về bến được.
1: Không bị đánh lái đúng không?
0: Đấy, đã bảo là hôm nay thời gian là vàng là bạc, em là người giàu nhất trên đời hôm nay mà. Nhiều vàng bạc. Dạ. Rồi, câu cuối này, biết tay em. Đây là tên một ngôi làng ở Đà Nẵng. Làng cổ Phong Nam, làng cổ Phước Tích, làng cổ Long Tuyền hay là làng Kẻ Vẽ? Chúng ta có 30 giây bắt đầu. 30 giây
1: Anh
0: này.
1: Chuẩn đáp án đây luôn đấy.
0: Đê luôn à, anh nhanh đấy.
1: Vâng.
0: Mà nhanh đã lại còn thế, lại còn tự tin nữa cơ ấy.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Eo ơi, ở đâu ra cái sự tự tin mà chưa đến một giây như vậy hả anh? Anh
1: Ôi,
0: phải
1: anh
0: có cái dữ liệu gì chứ, phải có một
1: Ôi,
0: cái
1: anh
0: niềm
1: chẳng.
0: Tin gì đấy vào câu đê chứ. Chứ không thể nào tự dưng mà anh lao một phát đến thẳng câu đê như thế được. Em không tin điều đấy. Phải có điều gì mạnh mẽ lắm mới khiến anh đi thẳng đến câu cuối cùng như vậy chứ.
1: Anh chắc chắn hôm nay khả năng anh được quà rồi.
0: Tại sao anh lại nghĩ là câu đê?
1: Mấy câu kia anh loại trừ hết á.
0: Ơ, tự loại luôn.
1: Vâng.
0: Thế à? Làng Kẻ Vẽ à? Thật đấy anh?
1: Vâng.
0: Sao em không biết nhỉ? Sao em không biết nhỉ? Anh lại biết nhỉ? Trong khi kịch bản ở tay trong tay em mà. Tài liệu trong tay em mà. Anh cũng tay
1: anh
0: không bắt giặc đấy.
1: Anh định chuẩn nó ăn B nhưng là Phước Tích thì chắc là không phải.
0: Thì B đi. Biết đâu
1: không,
0: hai lần B.
1: Anh cứ chọn D, anh lại từ hôm nay chơi 3 lần B đấy, thôi là anh cứ chọn D.
0: Thế em bây giờ em lại bảo chọn B đây, em chọn B đây.
1: Không, chuyện này không nghe Hồng Nhung nữa, anh chọn
0: đoạn này không nghe, tức là đã nghiên cứu chiến
1: lược
0: của
1: Hồng Nhung. Hôm nay cố gắng lấy quà Hồng Nhung này.
0: Cố gắng.
1: Ừ.
0: Chúc cho sự cố gắng của anh gọi là cập bến thành công.
1: Vâng.
0: Con thuyền ước mơ cập bến bình an, em thích câu nói này lắm. em để câu này ở trên Facebook của em về hai mấy năm rồi, mười mấy năm chứ.
1: Anh
0: mới biết chơi Facebook đến giờ.
1: Anh nên gặp Hồng Nhung chắc mấy năm rồi, đến 5-6 năm rồi anh chỉ có bại, chỉ có thua không bao giờ thắng.
0: Chỉ có thua ạ?
1: Ừ.
0: Vâng, hôm nay biết đâu được đấy. Anh chọn làng Kẻ Vẽ.
1: Tôi bảo quá tang, ba bận, anh chắc là này là thứ 5, thứ 6 rồi.
0: Thì thôi cái đấy không còn tính nữa rồi.
1: Câu dồn à?
0: Dạ, B đi anh.
1: Ôi anh cứ chọn D đi em ơi.
0: Em thì em thích phương án B, em nói thật đấy. Đấy là em nói thật là em thích thôi.
1: Chắc là B thì khi lại B thật.
0: Đấy có khi là B thật vì em thích. Em nói là em thích nhá, chứ không phải là đúng hay sai nhá. Thích thì không có gì sai cả. Đúng không anh? Đấy là sở thích
1: đúng.
0: Của mỗi người.
1: Vâng. Thôi anh cứ chọn D. Thua
0: anh
1: ai thua Hồng Nhung thì không à không. Các bác tài đa số là thua Hồng Nhung nhiều.
0: Vâng, các bác tài có câu là thua có sao đâu, lên được chương trình là được rồi.
1: Đúng.
0: Đấy em biết câu nói này mà.
1: Vâng. Nên điều này càng khó hơn.
0: Vâng, thế nhưng mà trong tâm trí thì phải thắng, thua mãi ức thế nhỉ. Ôi các bác tài vào fanpage đông quá. Có khi là các bác tài là đang cũng quay xe sang B đấy, sợ anh sai đấy, nên là các bác tài vào đông lắm, để xi nhan cho anh đấy.
1: Thôi anh cứ chuẩn D, thua cũng được.
0: Thua cũng được.
1: Ừ,
0: tức là mình đã
1: anh
0: chấp nhận rồi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng, thế khi mà mình đã
1: anh không cái nàng ấy không đấy ở Quảng Trị hay là ở Quảng Bình.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Thôi thì khi mà mình đã chấp nhận rồi thì nó không còn cú sốc nào đến với mình nữa cả. Lần thứ 5 hay lần thứ 6 thì mọi thứ vẫn vậy à anh?
1: Vâng.
0: Mãi mãi là như thế. Và chính xác là phải là ở A.
1: À.
0: Càng chẳng phải B. B là em thích thôi, em nói rồi. Mình thích thì chẳng có gì sai cả. Mình yêu cái đẹp, mình thích ở đâu đấy là sở thích của mỗi người đúng không anh? Nhưng đúng thì lại phải ở phương án A, lại quay lại phương án A chứ không phải là nơi tình yêu kết thúc ở phương án D. Anh nhá. Rồi, thế là xong. Chào anh, chúc anh một buổi chiều chủ nhật vui vẻ nhá.
1: Vâng, vâng, cảm ơn Hồng Nhung.
0: Và thực ra thì Hồng Nhung cũng biết rằng là cũng có những bác tài lên sóng khá nhiều lần rồi, cũng tâm sự với quý vị thính giả. Nhưng tuy nhiên là có những khi mà Hồng Nhung căn thời gian của chương trình cũng không kịp để chuyển vé cho một vị thính giả khác nữa. Nếu không thì cũng sẽ mất khá lâu thời gian để quý vị tham gia vào cuộc chơi. Vậy nên là thôi thì mong rằng là từ phía chính những người tham gia chương trình đấy ạ, các bạn thính giả đã lên nhiều rồi thì Hồng Nhung vẫn chỉ tha thiết và mong muốn rằng là mình sẽ nhường lại vé cho các bác tài khác để Hồng Nhung cũng được gặp những bác tài chưa lên sóng bao giờ để hỏi han quan tâm xem là 7 tháng vừa qua của năm 2026 công việc cuộc sống ra sao, rồi các bác tài thử sức xem trên những chặng đường mình đi có những nơi mình đi qua nhiều đấy nhưng mà chưa chắc mình đã nhớ những cái điểm đấy đâu, hoặc có những nơi mình chưa đến nhưng mà không có nghĩa là mình không trả lời được. Có lúc có Hồng Nhung gặp trường hợp chưa đi vào giờ một hạ của Hồng Nhung trong ba nốt nhạc luôn đấy quý vị ạ. Đó là tâm sự của Hồng Nhung thôi. Thế còn các bác tài nào mà đi trên đại lộ Thăng Long đoạn địa phận Thạch Thất ý, thì lưu ý một chút là có một người phụ nữ có biểu hiện không bình thường đang ngồi ở giải phân cách giữa theo hướng đi về Hà Nội quý vị nhé. Chú ý một chút để đảm bảo cho sự an toàn. Đến đây thì Hồng Nhung gửi lời chào tạm biệt đến quý vị đây ạ. Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: cô đơn lối về.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
2: Hồi Xuân Tâm Bình à?
3: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
7: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với những nội dung khác có trong buổi chiều ngày hôm nay. Và mở đầu thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về trong ít phút vừa qua. Thính giả cho biết là cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn km 229 ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 4 xe ô tô ở làn 1, giao thông đang ùn theo hướng đi Hà Nội và hiện tại thì chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây đâu. Cầu Nhật Tân hướng đi nội thành cũng đang ùn tắc kéo dài. Còn trên đại lộ Thăng Long, đoạn địa phận Thạch Thất thì có một người phụ nữ có biểu hiện không bình thường ngồi ở giải phân cách giữa. Các phương tiện lưu thông đi theo hướng về Hà Nội lưu ý ạ. Còn khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 25 đến 16 các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 94 đến 95 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Vâng, vừa rồi là những thông tin giao thông đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc đầu tiên của chương trình, ca khúc Về Đi Thôi với tiếng hát của Ngô Lan Hương.

Quý vị thân mến, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại trụ P15 trên cầu Nhật Tân hướng đi nội thành hiện nay đã được đơn vị quản lý phân làn để đảm bảo giao thông rồi, đồng thời đã báo cơ quan chức năng tới giải quyết rồi và xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về diễn biến thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong chiều nay ngày 19 tháng 7, nhiều địa phương thuộc Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng chục xã phường của 4 địa phương trên. Trong đó thì nhiều khu vực thuộc các huyện vùng cao, ven suối, địa hình dốc được xác định có mức độ rủi ro cao do nền đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Trước diễn biến mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại khu vực miền núi Bắc Bộ, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, ứng trực 24/24 giờ và sẵn sàng khắc phục sự cố do thiên tai.

0: bạc của nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Made in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.
14: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã điều động 32 cán bộ chiến sĩ cùng với 3 phương tiện tới vùng lũ Mường Than và Than Uyên để tham gia cứu hộ cứu nạn sau mưa lũ tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Lực lượng sẽ phối hợp tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất và sớm ổn định cuộc sống. Đến 20 giờ 30 phút tối qua, thì tỉnh Lai Châu đã di rời xong 219 hộ dân với 1.256 nhân khẩu ở bản Nong Thăng, xã Mường Than đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở đất rất cao. Khu vực này thì nằm dưới sườn núi dốc, xuất hiện vết sạt lở lớn sau mưa lũ. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để hỗ trợ người dân ổn định nơi ở và phòng ngừa nguy cơ lũ quét sạt lở đất.

Chúng ta lại tiếp tục ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Tính ra cho biết là đường tỉnh 743 đoạn qua ngã tư Lê Hồng Phong hướng về Mỹ Phước Tân Vạn Phú Lợi xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Hà Nội vừa khởi động chương trình phát triển hạ tầng sáng tạo và phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị. Chương trình nhằm tìm kiếm các ý tưởng cải tạo không gian công cộng, kết nối di sản với sáng tạo, từng bước hình thành hệ sinh thái không gian sáng tạo, góp phần phát triển thủ đô. Triển lãm Cùng một chặng đường vừa khai mạc giới thiệu tới công chúng loạt tác phẩm sơn mài mới của họa sĩ Lê Văn Thìn. Triển lãm mang tới nhiều tác phẩm giàu tính biểu cảm, kết hợp hình tượng con người và phong cảnh, qua đó tôn vinh vẻ đẹp chiều sâu của nghệ thuật sơn mài Việt Nam.

0: tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
0: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
9: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như công bố tình huống khẩn cấp thiên tai khắc phục hư hỏng đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang. Đã chính thức thông xe tạm thời tại km 76 250 quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu. Ninh Bình tiếp tục thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Châu Giang và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
10: Nhà chức trách thông báo.
11: Nhà chức trách thông báo.
9: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai nhằm khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng tại km 115.000 đường Hồ Chí Minh, đoạn đi trùng quốc lộ 2C qua tỉnh Tuyên Quang. Do ảnh hưởng từ các đợt mưa lớn trong tháng 6 năm 2026, khu vực này bị sạt lở mái ta luy dương, đất đá rơi xuống đường gây mất an toàn giao thông. Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý Đường bộ 1 khẩn trương rà soát mức độ hư hỏng, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để sửa chữa, khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả về Bộ. Đến 14 giờ chiều qua ngày 18 tháng 7, tại Lào Cai, lực lượng chức năng đã khắc phục thông xe được 8 điểm, còn 3 điểm vẫn chưa thông xe. Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 17 đến chiều ngày 18 tháng 7 đã gây ra nhiều điểm ách tắc giao thông do sạt lở trên các tuyến đường. Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Lào Cai khuyến cáo người dân chú ý các điểm chưa thông xe trên tuyến quốc lộ 279 và quốc lộ 32. Tại km 139 300 quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương, phương tiện được phân luồng lưu thông theo tuyến tránh trung tâm xã. Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, căng dây phản quang và huy động máy móc nhằm đảm bảo sớm giao thông thông suốt. Vào cuối giờ chiều qua ngày 18 tháng 7, tại vị trí sạt lở tại km 76 250 quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu đã chính thức được thông xe tạm thời. Sự cố trước đó do mưa lớn làm đứt hoàn toàn mặt đường, gây tê liệt giao thông huyết mạch kết nối hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Cơ quan chức năng khuyến cáo nền đất khu vực còn yếu, người dân khi lưu thông qua đây phải tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa cho phép gia hạn thời hạn thí điểm thu phí trông giữ xe không sử dụng tiền mặt tại bến xe, bãi đỗ xe đô thị đến ngày 1 tháng 11 năm 2026 để đảm bảo lộ trình. Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường báo cáo số lượng bãi đỗ xe đủ điều kiện đang hoạt động, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen dùng tiền mặt khi đi xe máy, xe thô sơ. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa báo cáo kế hoạch dự kiến đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Công tác xây dựng sẽ hoàn thành muộn nhất trong tháng 9 năm 2026. Theo phương án, sân bay Long Thành sẽ khai thác toàn bộ đường bay quốc tế có cự ly trên 1.000 km và các chuyến bay chở hàng. Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đảm nhận các đường bay quốc tế thường lệ dưới 1.000 km. Thông tin cuối cùng, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiếp tục thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa từ nay đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027, áp dụng từ km 7 900 đến km 8 900 trên tuyến sông Châu Giang nhằm phục vụ thi công dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên cũ. Cơ quan chức năng đề nghị các chủ phương tiện, thuyền trưởng khi lưu thông qua khu vực thi công phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy tại hiện trường nhằm đảm bảo an toàn.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động thì mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những cái dự án giao thông đang dần hình thành là những câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Có một ca tàu điện ngầm sánh vai với các nước, mơ ước lắm.
2: Không có ảnh hưởng một phần thì họ rào này thì đường xá nó đi nó chật chội hơn.
3: Thế kia triển khai nhanh làm sao mà cho con đường nó thông thoáng đi thì có là tiện lợi bao nhiêu.
4: Khi mà tuyến đường sắt này mở ra thì nó cũng là cái sự phát triển mới cho giao thông vận tải.
5: Đường sắt mở.

0: Đường sắp mở.
1: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, là cầu nối trực tiếp giữa Trung tâm Chính trị Hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao Hòa Lạc không chỉ là một công trình hạ tầng trọng điểm, mà còn mang theo khát vọng về một thủ đô đa cực, hiện đại và xanh hóa. Tuyến Metro số 5 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và tạo đà bứt phá cho sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây thủ đô như thế nào? Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở hôm nay, nhưng trước hết là một số thông tin về quy hoạch.
2: Thông tin quy hoạch.
1: Tại khu trưng bày quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm ở Bảo tàng Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã giới thiệu mô hình tổ chức không gian đô thị mới với mạng lưới 17 quảng trường trọng điểm. Theo định hướng quy hoạch, các quảng trường không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng, mà còn trở thành hạt nhân phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế đô thị, góp phần xây dựng một Hà Nội theo mô hình thành phố sáng tạo. Dự kiến đến tháng 12 năm nay, toàn bộ hệ thống dữ liệu quy hoạch sẽ được chuẩn hóa và tích hợp vào các nền tảng dùng chung của thành phố Hà Nội để người dân có thể tra cứu một cách rộng rãi. Theo khuyến cáo, người dân không nên trả tiền để tra cứu thông tin quy hoạch trên các nền tảng mạng xã hội hoặc là các trang web không chính thống để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận những thông tin chưa được kiểm chứng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký quyết định số 1242 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075. Quyết định này nêu rõ mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển

0: có tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, dài gần 40 km. Hiện thì dự án đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng với công tác giải phóng mặt bằng được thúc đẩy tại nhiều khu vực, đồng thời cũng hoàn thiện các điều kiện để phục vụ thi công những hạng mục đầu tiên. Tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ thay đổi bộ mặt của trục giao thông Văn Cao - Liễu Giai, nơi đặt điểm đầu của tuyến này như thế nào? Và người dân đón nhận ra sao đối với thông tin quy hoạch dự án? Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng theo chân phóng viên Huy Vinh của VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án này.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại công trường thi công ga S1 hay còn gọi là ga Quần Ngựa, một trong 20 nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Kể từ khi công tác thi công được bắt đầu vào giữa tháng 12 năm ngoái, thì mỗi bên của đường Văn Cao chỉ còn một làn để lưu thông. Vậy thì người dân sinh sống hai bên đường Văn Cao đang mong đợi, kỳ vọng như thế nào đối với tuyến đường sắt đô thị này?
2: Cô là người dân sống ở đây thì cô nhìn thấy cái tiến độ mà các đơn vị họ triển khai như nào?
3: Các cái đơn vị là phối hợp rất là nhịp nhàng. Các cái rào chắn thì làm sao để cho hợp lý, tránh cái đường bị ùn tắc giao thông. Cái tiến độ triển khai là rất tốt.
2: Nếu mà sau này khi cái tuyến đường sắt số 5 này hoàn thành, thì cô nghĩ là nó sẽ có những cái tác động như nào tới cái tình hình giao thông của trục đường Văn Cao Nguyễn Chí Thanh này?
3: Nó là một điều tuyệt vời, bởi vì là lúc ấy mình đâu có cần phải đi xe đạp nữa, đâu phải đi xe máy nữa, mà mình có một ga tàu điện ngầm cũng được sánh vai với các nước, mơ ước lắm chứ cháu.
4: Chú tên là Phan Anh Tuấn, nhà 86 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đây.
2: Cái việc mà quay rào để làm cái chỗ thi công như này thì mình đi lại có bị ảnh hưởng nhiều không?
4: Thì tất nhiên rồi, nó cũng có ảnh hưởng một phần vì là một phần vì là nó họ rào này thì đường xá nó đi nó chật chội hơn, thì tất nhiên đương nhiên là nó có ảnh hưởng tí. Làm tàu điện ngầm này thì cho mọi người sau này lưu thông thì phát triển đất nước thôi, là tốt thôi, không vấn đề gì cả.
2: Vâng, chú có sự hình dung như nào về cái dự án nó sẽ thay đổi bộ mặt của khu vực quanh đây không?
4: Sau này mà công trình nó hoàn thành thì rất thuận tiện cho các bà con và nhân dân đây đi lại lên Láng, Hòa Lạc, để cả các cháu học tới trường đại học trên đây đi lại lại rất thuận tiện, và nó không bị chen chúc trên mặt đường nữa thì là rất là tiện, rất thuận lợi cho nhân dân.
2: Chú có mong muốn là dự án nó triển khai nhanh hay như nào không?
4: Ừ thì ai hiểu đi. Triển khai nhanh làm sao mà cho con đường nó thông thoáng đi thì có là tiện lợi bao nhiêu.
1: Thưa quý vị, người dân mong chờ tuyến đường sớm được đưa vào khai thác, bởi vì họ hiểu khi giao thông được thuận tiện, chất lượng cuộc sống sẽ được nâng lên. Đi kèm với đó là những giá trị khi đất đai tăng giá. Trong khi đó, đối với những hộ buôn bán trên tuyến đường, họ có nhiều tâm tư khác.
5: Ở cái vị trí mà một người kinh doanh như mình ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình một phần. Quy hoạch như này thì cái mặt tiền hoặc cái chỗ mình kinh doanh nó sẽ bị ảnh hưởng. Một, nó sẽ cái địa điểm mình nó sẽ bị ngừng để hoạt động kinh doanh. Nó rơi vào quy hoạch tiếp thì nó cũng là một vấn đề ảnh hưởng rất là lớn. Mình đã chứng kiến cái sự phát triển ở cái tuyến đường này, nó từ lúc mà bắt đầu làm đến bây giờ, là mình cũng chứng kiến từ những lúc là mọi người thông qua con đường này nó lơ thơ người, đến bây giờ phát triển đến mức độ này, tuyến đường Văn Cao này mở rộng cũng đã là mấy lần rồi, cái tuyến đường nó thông thoáng hơn, rộng rãi hơn. Còn khi mà tuyến đường sắt này mở ra thì nó cũng là cái sự phát triển mới cho vấn đề giao thông vận tải.
1: Dự án đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc có tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ đi ngầm từ đường Văn Cao cho tới hết đường Trần Duy Hưng. Sau khi đi qua trung tâm hội nghị quốc gia, tuyến chuyển sang đi trên mặt đất tại giải phân cách giữa đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đến cuối tuyến. Dự án được triển khai từ năm 2025, sẽ cơ bản hoàn thành công tác xây dựng và lắp đặt hệ thống thiết bị vào năm 2029. Và sẽ đưa vào vận hành khai thác từ năm 2030.
6: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
7: Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
6: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc được triển khai đã đánh dấu một bước đi quyết liệt của Hà Nội trong hiện thực hóa chiến lược phát triển giao thông công cộng hiện đại bền vững và mở ra không gian tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây thủ đô. Cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng phóng viên trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Tô

0: Kiên, chuyên gia cao cấp quy hoạch đô thị và quản lý, tập đoàn tư vấn phát triển hạ tầng Eight Japan Nhật Bản về nội dung này.
1: Thưa ông, tuyến đường sắt đô thị số 5 là cầu nối trực tiếp giữa trung tâm chính trị hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Vậy ông đánh giá thế nào về ý nghĩa khi triển khai tuyến đường sắt này ạ?
2: Theo tôi thì nếu mà chỉ nhìn cái tuyến metro số 5 như là một cái dự án giao thông thuần túy thì có lẽ chúng ta đang đánh giá thấp cái vai trò của nó. Đây là cái tuyến đầu tiên kết nối trực tiếp trung tâm chính trị và hành chính Ba Đình với Hòa Lạc, nơi mà đã được chính phủ xác định là cái cực phát triển về khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Thế thì cái điều quan trọng là tuyến metro hình thành sẽ phá vỡ cái thế cô lập của Hòa Lạc trong rất là nhiều năm, khi mà lâu nay chỉ kết nối với trung tâm gần như thông qua đại lộ Thăng Long mà thôi. Và cái điều này giúp cho cái việc mà phân bố lại dân cư, việc làm và các cái hoạt động kinh tế một cách nó cân bằng hơn, đồng thời là giảm tải cho nội đô. Nói một cách khác ấy, là tuyến metro này góp phần chuyển Hà Nội từ một cái mô hình gọi là đô thị đơn tâm sang đô thị đa cực.
1: Đối với hành lang hai bên tuyến đường và xung quanh các nhà ga của tuyến, thì theo ông, các cái giá trị về quỹ đất, giá trị thương mại rồi giá trị dịch vụ sẽ thay đổi ra sao ạ?
2: Vâng, kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là cái giá trị lớn nhất của metro không nằm ở cái chuyện là thu tiền bán vé, mà ở cái giá trị đất đai và những cái giá trị đô thị mà nó tạo được dọc theo cái hành lang tuyến. Một cái ga metro tốt ấy, không chỉ là cái nơi mà gọi là lên xuống tàu cho phục vụ đi lại, mà còn là cái trung tâm hoạt động kinh tế mới. Khu vực quanh nhà ga sẽ thu hút văn phòng này, thương mại này, dịch vụ này, giáo dục này, và các cái quần thể nhà ở. Cái sự thay đổi lớn nhất ấy, là cái dòng chảy kinh tế sẽ chuyển từ cái kinh tế gọi là mặt tiền đường bộ sang cái kinh tế quanh các cái nhà ga, ở nơi mà cái khả năng tiếp cận bằng giao thông công cộng sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh.
1: Vâng, còn với tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội thì tuyến số 5 khi hình thành theo ông sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Trong cái hệ thống này thì cái tuyến số 5 sẽ trở thành một cái mắt xích quan trọng hàng đầu, giúp kích hoạt toàn bộ cái mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội. Cái tuyến số 5 này, vai trò của nó ngày một rõ khi mà đây chính là cái hành lang kết nối trung tâm Hà Nội với một trong các cái cực tăng trưởng mới quan trọng nhất của thủ đô, đó là Hòa Lạc. Cái việc kết nối này không chỉ là kết nối giao thông thuần túy, mà sâu xa hơn, nó chính là kết nối về tri thức, về công nghệ, về tăng trưởng và thậm chí về tăng được cái sức cạnh tranh của thủ đô trên trường quốc tế.
1: Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Các bạn thân mến, tuyến metro số 5 của Hà Nội kết nối trực tiếp trung tâm thủ đô, khu vực hành chính phía Tây và Hòa Lạc, trở thành mạch máu chiến lược thúc đẩy sự bùng nổ của toàn khu vực. Khi đi vào vận hành, tuyến metro số 5 không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn tạo ra một tiêu chuẩn mới về sống xanh, sống hiện đại, sống tiện nghi, gắn liền giao thông công cộng. Đây được xem là một trong những tuyến giao thông có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cấu trúc đô thị phía Tây, khiến xu hướng dịch chuyển nhu cầu sống, làm việc và đầu tư gắn với giao thông công cộng tại khu vực phía Tây thủ đô sẽ trở nên rõ nét hơn. Đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường Sắp Mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu giờ xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: In mắt made in USA.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
11: Ghê vậy?
10: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
11: Quá ổn.
10: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi.
10: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
12: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều nay 19 tháng 7, nhiều địa phương thuộc Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Trước diễn biến về thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng chục xã phường của 4 địa phương trên, trong đó nhiều khu vực thuộc các huyện vùng cao, ven suối, địa hình dốc được xác định có mức độ rủi ro cao do nền đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Từ giữa tháng 7 năm 2026, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức dừng đặt lịch đăng kiểm xe ô tô qua ứng dụng trực tuyến TTDK. Cục đang xây dựng một ứng dụng trực tuyến mới và sẽ sớm đưa vào vận hành. Trong thời gian chờ ứng dụng mới được triển khai, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân thực hiện kiểm định theo hình thức trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc để đảm bảo thuận tiện và đúng quy định. Dự kiến khởi công vào tháng 10 năm 2026, dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tổng vốn là hơn 8.555 tỷ đồng đang được Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di dời 978 hộ dân để kịp thời triển khai. Dự án cũng đầu tư các tuyến đường ven rạch, đường song hành kết nối với đường Điện Biên Phủ, xây mới cầu Phú An, mở rộng đường Ngô Tất Tố và bố trí khoảng 4,2 ha đất ven rạch để phát triển công viên mảng xanh. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, từ ngày 19 tháng 7, Liên minh châu Âu-EU chính thức cấm các hãng thời trang lớn tiêu hủy quần áo, giày dép tồn kho nhằm ngăn chặn lãng phí và bảo vệ môi trường. Theo Brussels Times, quy định này được EU áp với các hãng thời trang bán hàng lớn tại thị trường này, quy mô từ 250 nhân viên và doanh thu trên 50 triệu euro. Doanh nghiệp quy mô dưới ngưỡng trên sẽ có thêm thời gian chuẩn bị đến tháng 7 năm 2030. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu vừa ban hành thư ngỏ kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất xảy ra trên địa bàn. Thiệt hại sơ bộ toàn tỉnh ước tính trên 190 tỷ đồng, riêng xã Mường Than thiệt hại trên 120 tỷ đồng. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát thống kê để cập nhật đầy đủ mức độ thiệt hại. Trong khi đó, mưa vẫn diễn tiếp tại một số khu vực, mực nước trên các sông suối còn ở mức cao, nhiều sườn dốc đã bão hòa nước, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất vẫn rất lớn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, nhu cầu hỗ trợ về chỗ ở, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống và khôi phục sinh kế cho người dân vùng thiên tai còn rất lớn. Mọi sự ủng hộ giúp đỡ xin gửi về đơn vị tiếp nhận, đó là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, cơ quan thường trực Ban vận động cứu trợ tỉnh, địa chỉ là nhà C, Trung tâm hành chính chính trị tỉnh, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu, số điện thoại 02133798595. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, các địa phương trên cả nước đang siết chặt công tác quản lý tàu cá. Từ việc thành lập các mô hình ngư dân tự quản ở cơ sở, cho đến việc tổng kiểm kê, số hóa dữ liệu tàu thuyền lên hệ thống quốc gia. Tất cả đều hướng tới mục tiêu kiểm soát chặt chẽ từng chuyến ra khơi của các con tàu.
4: Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình ngắt kết nối hoặc tháo rời thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau đây, mời bà con cùng theo dõi thông tin chi tiết từ Lâm Đồng, Gia Lai và Đồng Tháp trong phần điểm tin ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, nhiều địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng mô hình ngư dân tự quản nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận ra mắt mô hình ngư dân ra khơi đúng luật, về bờ an toàn để tuyên truyền cho 127 tàu cá. Đồng thời, Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành cũng thành lập mô hình ngư dân Tiến Thành chấp hành các quy định pháp luật và nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp với sự tham gia của 295 tàu cá.
1: Chuyển sang công tác quản lý dữ liệu số, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành chỉ thị số 16 yêu cầu tổng kiểm kê, phân loại và số hóa tàu cá lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia nhằm chống khai thác IUU. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tỉnh hiện có 5.767 tàu cá từ 6 mét trở lên đã đăng ký, cập nhật lên hệ thống VNFishBase và đồng bộ với VNEID. Cơ quan chức năng kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến, gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy, địa phương khắc phục triệt để các tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tỉnh giao bí thư đảng ủy các xã, phường chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cố tình ngắt kết nối hoặc tháo rời thiết bị giám sát hành trình.

0: giữa mênh mông sóng nước vùng biển Tây Nam, sáng 7 tháng 7 vừa qua, một tình huống bất thường xuất hiện trên màn hình theo dõi của lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Sau quá trình tiếp cận, kiểm tra trên vùng biển Cà Mau, một tàu cá dài gần 26 mét, mang số hiệu giả, bị phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Điều khiến lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt chú ý là trên tàu có tới 3 thiết bị giám sát hành trình VMS, nhưng 2 thiết bị đã bị tắt nguồn. Đây là hành vi nghi nhằm đối phó với cơ quan chức năng, xảy ra đúng thời điểm các quy định siết chặt quản lý đối với nhóm tàu cá lớn chính thức được áp dụng từ ngày 1 tháng 7.
1: Chào anh, chúng tôi là lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực. Đề nghị anh cho chúng tôi biết họ tên, nam sinh và hộ khẩu thường trú.
2: Tôi tên là Võ Minh Quốc, sinh năm 1993, ở xứ Cần Mỹ Đồng, Hòa Bắc, Hà Giang.
1: Anh cho chúng tôi biết số hiệu tàu anh đang điều khiển.
2: KG95789.
1: Trên tàu anh đang vận chuyển hàng hóa gì?
2: Và cái giám sát hành trình của tàu khác là chấm giám sát của cơ quan chức năng.
3: Có một thủ đoạn đã được cảnh báo nhiều lần bởi các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Khi thiết bị giám sát hành trình bị tắt, bị tháo rời hoặc chuyển sang tàu khác, toàn bộ hành trình khai thác thực tế của tàu cá sẽ không còn được ghi nhận đầy đủ. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ tàu vượt ranh giới trên biển, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc che giấu hoạt động khai thác bất hợp pháp. Vụ việc này không phải là một sự phát hiện ngẫu nhiên, đó là kết quả của những tháng ngày bền bỉ bám biển của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 4. Trong suốt 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tổ chức 177 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và chống khai thác IUU với tổng hành trình hơn 47.000 hải lý an toàn.
0: Hơn 47.000 hải lý không chỉ là những con số khô khan, đó là ngày tháng lênh đênh giữa sóng lớn, là những ca trực xuyên đêm trên vùng biển tiếp giáp Malaysia, Thái Lan và Campuchia, là những lần kiên trì truy tìm các tàu cá có dấu hiệu bất thường để kịp thời ngăn chặn vi phạm trước khi quá muộn. Ở những vùng biển xa ấy, công việc của lực lượng cảnh sát biển chưa bao giờ dễ dàng. Một con tàu cá nhỏ giữa biển lớn có thể mất hàng giờ mới tiếp cận được. Có những thời điểm sóng cao, gió mạnh khiến việc cập mạn kiểm tra trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhiều tàu cá lại không duy trì liên lạc trên kênh thông tin nghề cá, buộc lực lượng chức năng phải kết nối nhiều đầu mối để xác minh. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
4: Cái khó khăn về khách quan á, thì mình chỉ biết là sóng thời tiết, sóng gió, cái việc cập mạng nó khó. Thứ hai nữa là khi tàu cá của họ lại họ cũng phải không duy trì thường xuyên cái lên trên kênh liên lạc hay cá, thì dẫn đến khi mình tiếp cận mà mình trao đổi thông tin nó hơi khó, nó vướng. Đấy, thì anh em cũng phải tìm các biện pháp từ ở trên biển, trực tiếp trên biển và liên hệ về trung tâm chỉ huy để liên hệ với chủ tàu để họ mở lên cái kênh thông tin liên lạc để có sự kết nối. Và sau khi chúng ta kết nối được thì cái việc triển khai kiểm tra trực tiếp thì nó dễ dàng hơn.
3: Khó khăn là vậy, nhưng các tổ công tác vẫn kiên trì bám biển ngày đêm. Bởi phía sau mỗi chuyến tuần tra không chỉ là nhiệm vụ xử lý vi phạm, mà còn là mục tiêu bảo vệ ngư dân làm ăn chân chính, giữ gìn uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thực tế cho thấy, phần lớn bà con ngư dân hiện nay đã hiểu rõ ý nghĩa của việc chống khai thác IUU. Thiết bị giám sát hành trình VMS được duy trì liên tục không chỉ giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động tàu cá, mà còn là chiếc phao điện tử hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi tàu gặp sự cố trên biển. Nhờ công tác tuyên truyền thường xuyên của lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư và chính quyền địa phương, nhận thức của ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ vì lợi ích trước mắt mà cố tình vi phạm. Theo Trung tá Bùi Xuân Nhớ, hiện nay chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm IUU đã được siết chặt hơn rất nhiều.
4: Đến thời điểm hiện tại thì cơ bản bà con đã chấp hành, đã nắm nghiêm các quy định pháp luật. Tuy nhiên thì vẫn còn một số nhỏ thôi, bà con cái nhận thức vẫn chưa đầy đủ, thì vẫn dẫn đến còn số vi phạm thôi, nhưng nó giảm. Ngoài những đề xử hành chính, tại nghị quyết 04, chúng ta đã xử lý hình sự. Cảnh sát Việt Nam đã chuyển nhiều hồ sơ vụ việc liên quan đến IUU cho lực lượng công an. Có nhiều vụ việc đã khởi tố và đã phạt tù.
0: Mỗi lần cố tình tắt thiết bị VMS, mỗi lần sử dụng số hiệu giả hay tìm cách qua mặt lực lượng chức năng không chỉ khiến bản thân đối mặt với nguy cơ xử phạt rất nặng, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước trong việc gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. và trên những vùng biển Tây Nam, những con tàu mang màu cờ Tổ quốc của lực lượng cảnh sát biển vẫn ngày đêm nối dài hành trình hơn 47.000 hải lý ấy. Họ không chỉ tuần tra, kiểm soát hay xử lý vi phạm, mà còn là những người đồng hành cùng ngư dân, góp phần xây dựng một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
3: Thưa bà con, để tránh các rủi ro pháp lý lớn và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, Mục Ngư Dân Cần Nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng cực kỳ nghiêm khắc theo Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ.
0: Các hành vi vi phạm IUU nghiêm trọng như đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài hay sử dụng tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên mà không có giấy phép khai thác sẽ bị xử phạt hành chính ở mức kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và lên đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
3: Đi kèm với mức tiền phạt cực nặng, các cá nhân tổ chức vi phạm IUU nghiêm trọng còn phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu hoàn toàn tàu cá, tịch thu tang vật thủy sản đánh bắt trái phép và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản.
0: Đối với các hành vi cố tình vi phạm nghiêm trọng như tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình VMS sang tàu khác để trục lợi, ngắt kết nối trái phép để đưa tàu đi đánh bắt lậu ở nước ngoài hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ, chủ tàu và thuyền trưởng hoàn toàn có thể bị khởi tố và xử lý hình sự, phạt tù giam theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam.
3: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận thêm khá nhiều những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km 40 hướng đi Hà Nội có xe tải gặp sự cố, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì trung tâm điều hành cao tốc cho biết là trên tuyến đoạn km 12 xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô gây cản trở giao thông theo hướng đi Hà Nội. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết là hiện tại đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, ngày tối cuối tuần lưu lượng phương tiện đông, khuyến cáo các lái xe đi đúng tốc độ phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi liền kề, không vượt ẩu, dừng đỗ trên đường cao tốc. Khi xe gặp sự cố, nếu có thể hãy di chuyển xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn và đặt cảnh báo ngay, liên hệ theo số hotline là 1900 8099 hoặc là 0228 3899666 để được hỗ trợ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Theo Reuters, tại nhiều thành phố của Trung Quốc, nhu cầu đi taxi và sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ đang tăng mạnh. Trong tháng 5 vừa qua, người dân đã thực hiện khoảng 3,05 tỷ chuyến đi. Trong đó, dữ liệu của chính phủ cho thấy số chuyến đã tăng 6% kể từ khi xung đột Iran bùng phát ngày 28 tháng 2 so với giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2025. Người dân cho rằng hiện đi taxi hoặc gọi xe công nghệ hiện rẻ hơn so với chi phí bỏ ra khi sử dụng xe cá nhân. Mặt khác, điều này cho thấy ngành giao thông Trung Quốc đang ngày càng ít phụ thuộc vào dầu mỏ nhờ tỷ lệ điện hóa đội xe taxi cao. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng một nửa trong tổng số 1,3 triệu xe taxi của nước này đã là xe điện, còn tại các đô thị lớn, tỷ lệ này đã tiến gần 100%.
3: Theo khảo sát của Economist Enterprise, với hơn 1.000 chuyên gia giao thông tại 10 quốc gia, việc người lái hiểu sai hoặc lạm dụng các hệ thống hỗ trợ lái cùng với sự phân tâm từ các tính năng trên xe đang được xem là rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông, vượt trên các lỗi kỹ thuật của phương tiện. 2/3 số chuyên gia được hỏi tin rằng các quảng cáo về xe tự lái đã phóng đại khả năng của những hệ thống hỗ trợ lái, từ đó tạo ra những kỳ vọng không thực tế đối với người sử dụng. Khảo sát được thực hiện trong bối cảnh các mối lo ngại ngày càng gia tăng của ngành giao thông với xe tự lái, trong khi chính phủ nhiều quốc gia đang cân nhắc siết chặt các quy định đối với loại hình phương tiện này.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã chính thức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới liên quan đến an toàn xe điện và pin nhằm nâng cao mức độ an toàn cho phương tiện năng lượng mới. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Theo China Daily, kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc áp dụng hai quy định an toàn mới đối với xe điện EV trên phạm vi toàn quốc, thiết lập các yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn cho ngành công nghiệp xe năng lượng mới của nước này, đồng thời góp phần định hình các tiêu chuẩn an toàn xe điện trên toàn cầu và giảm bớt những lo ngại của người tiêu dùng về an toàn pin. Các quy định mới thay thế những tiêu chuẩn được ban hành vào năm 2020. Một trong hai quy định mới mang tên Yêu cầu an toàn đối với pin động lực của xe điện, yêu cầu pin xe điện phải vượt qua các thử nghiệm mới về lan truyền nhiệt nhằm bảo đảm pin không bốc cháy hoặc là phát nổ khi xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt.
4: Theo đó, tiêu chuẩn bổ sung các bài kiểm tra đối với khả năng bảo vệ cho khối pin, bao gồm thử nghiệm va đập để đánh giá khả năng bảo vệ của pin, cũng như thử nghiệm an toàn sau 300 chu kỳ sạc nhanh với yêu cầu không xảy ra cháy nổ khi bị đoạn mạch. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cũng bổ sung thử nghiệm va quệt gầm xe với các điều kiện cụ thể về tốc độ, cấu hình chướng ngại vật và vị trí tác động. Ông Liu Quanbo, Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm An toàn ô tô, Trung tâm Kiểm định, Chứng nhận và Đổi mới Công nghệ Xe Cơ giới Thượng Hải, chia sẻ.
3: Bài kiểm tra được thực hiện với tình huống giả định là một chiếc xe di chuyển với tốc độ 35 km/h chịu va đập với một lực tác động nhất định vào vị trí mỏng và dễ chịu tác động nhiệt nhất ở phần đáy của bộ pin. Tiêu chuẩn an

0: toàn được xác định là sau 2 giờ thử nghiệm, bộ pin không được xảy ra cháy hoặc là phát nổ.
1: Quy định thứ hai mang tên yêu cầu an toàn đối với xe điện. Yêu cầu xe điện phải được trang bị một hệ thống ngắt điện độc lập với công tắc ngắt có thể được người lái hoặc hành khách vận hành thủ công chỉ bằng một lần chạm hoặc nhấn giữ. Thiết bị này phải đảm bảo mạch điện của xe có thể được ngắt kết nối vật lý khỏi pin. Đây là điểm khác biệt so với các hệ thống trước đây, vốn phụ thuộc vào cơ chế điều khiển bằng phần mềm, có nguy cơ không hoạt động trong trường hợp xảy ra va chạm.
0: Các chuyên gia nhận định, việc đồng loạt áp dụng hai bộ tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc này cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc siết chặt an toàn đối với xe điện, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh hơn.
1: Ông Chen Cheng, Giám đốc Phòng Kiểm định Phụ Tùng, Trung tâm Kiểm định, Chứng nhận và Đổi mới Công nghệ Xe Cơ giới Thượng Hải, chia sẻ.
0: Tiêu chuẩn mới được xây dựng dựa trên những tình huống và điều kiện vận hành đặc thù phát sinh trong quá trình sử dụng xe thực tế của người tiêu dùng. Đây đều là những tình huống tương đối điển hình, qua đó bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc là chưa đầy đủ trong các tiêu chuẩn trước đây. Vậy những quy định mới này sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới thị trường xe điện? China Auto News dẫn lời ông Yuan Xiaobin, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Ứng dụng Sản phẩm Pin Xe Thương mại của Ever Energy cho biết, các nhà sản xuất pin đã có chuẩn bị từ sớm. Những thương hiệu pin hàng đầu như là CATL đã đưa sản phẩm của họ đạt tiêu chuẩn không cháy không nổ từ năm 2022.
1: Dù vậy, việc đáp ứng các quy định mới sẽ khiến chi phí hệ thống pin tăng từ 15% đến 20%. Điều này tương đương với mức chi phí tăng thêm khoảng 3.000 nhân dân tệ, tương đương 440 đô la Mỹ đến 5.000 nhân dân tệ cho mỗi bộ pin trên một chiếc xe. Ông David Bailey, giáo sư chuyên ngành kinh tế, Đại học Birmingham, Anh, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các quy định mới sẽ lan rộng toàn ngành, nhưng sẽ không quá ảnh hưởng tới thị trường xe như khi Trung Quốc ban hành quy định cấm tay nắm cửa ẩn hồi đầu năm sau những tai nạn có liên quan tới thiết bị này của xe điện Tesla.
0: Các hãng bị ảnh hưởng có thể trải dài từ Tesla cho đến Geely, BYD, Changan và GAC. Vì vậy, tầm tác động của quy định mới có thể tương đối đáng kể. Nhưng tôi không cho rằng chi phí thiết kế sẽ lại quá lớn. Như khi họ ban hành quy định cấm tay nắm cửa ẩn, tôi ước tính chi phí có thể lên tới khoảng 10 triệu đô la Mỹ cho mỗi mẫu xe. Như vậy, tổng chi phí mà toàn ngành phải bỏ ra có thể vào khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Tính trên mỗi chiếc xe, những thay đổi về thiết kế kỹ thuật khi đó chỉ làm tăng thêm chi phí khoảng 40 đô la Mỹ. Vì vậy, đối với những xe đã được bán ra, có lẽ sẽ không cần phải tiến hành một đợt triệu hồi toàn diện để thay thế toàn bộ hệ thống, mà có thể chỉ cần một số điều chỉnh nhỏ.
1: Dù vậy, các chuyên gia cho rằng ảnh hưởng lớn nhất là Trung Quốc có thể trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt việc xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn cho xe điện. Trong bối cảnh Trung Quốc vừa là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, vừa giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng pin và EV toàn cầu, các tiêu chuẩn mới có thể trở thành một dạng chuẩn tham chiếu đối với các quốc gia nhập khẩu xe điện từ quốc gia tỷ dân. Ông David Bailey cho biết thêm.
0: Trong lịch sử trên thế giới có 3 khu vực lớn giữ vai trò thiết lập các quy định và tiêu chuẩn ô tô, gồm có Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Trong đó trước đây Trung Quốc thường áp dụng theo các quy định của châu Âu. Nhưng giờ đây là lần đầu tiên Trung Quốc nổi lên với vai trò là một bên thiết lập tiêu chuẩn. Tôi cho rằng Mỹ và châu Âu rồi cũng sẽ có những động thái tương tự. Mỗi khu vực có thể áp dụng những phương thức quản lý khác nhau, nhưng về cơ bản đều hướng tới việc giải quyết cùng một vấn đề.
1: Thưa các bạn, việc Trung Quốc nâng mạnh các tiêu chuẩn an toàn đối với xe điện và pin động lực cũng đặt ra những vấn đề đáng lưu ý đối với Việt Nam trong bối cảnh quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông đang được thúc đẩy và số lượng phương tiện điện ngày càng gia tăng. Trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ pin, sạc nhanh và thiết kế phương tiện, việc rà soát mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn, năng lực kiểm định cũng như cập nhật các tiêu chuẩn mới là điều cần thiết. Quan trọng hơn, việc xây dựng các yêu cầu kỹ thuật phù hợp sẽ là lá chắn cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, sàng lọc sản phẩm chất lượng thấp và đảm bảo thị trường xe điện phát triển an toàn, bền vững. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui! Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của

0: của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: In mắt đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: In mắt đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: In mắt made in USA.

0: Diễn đàn 91.
1: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Đây là chương trình diễn đàn. Quý vị thân mến, Hà Nội sẽ có khoảng 1.000 km đường sắt đô thị và hàng trăm khu TOD theo tầm nhìn trăm năm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quy hoạch 12 tuyến, xác định mục tiêu phát triển mô hình đô thị, lấy các tuyến metro làm động lực. Và với suất đầu tư rất cao thì ước tính hàng trăm triệu đô cho mỗi 1 km đường sắt đô thị, thì thu hút đầu tư nước ngoài là một trong các lựa chọn. Nhưng thu hút vốn để làm đường sắt hay là đầu tư cho các dự án đô thị theo định hướng TOD? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhờ các vị khách mời giải đáp trong diễn đàn hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng. Xin chào ông ạ.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của VOV.
1: Dạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển. Xin chào ông.
3: Vâng, xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ, cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD. Xin mời các bạn nếu quan tâm đến câu chuyện này có thể chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc chia sẻ quan điểm qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình đang được phát thanh đồng thời trên FM 91 tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời trên kênh Mekong FM và kênh VOV Giao thông Duyên Hải cùng trên tần số của các trang điện tử của vovgiaothong.vn và trên app VOV Media. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhanh về tiến độ các dự án metro tại Hà Nội, một số những phác thảo đầu tiên về quy hoạch TOD cũng như là các tuyến đường sắt đô thị ở hai đô thị lớn nhất cả nước.
4: Ngoài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đưa vào khai thác từ năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai hàng loạt dự án đường sắt đô thị như metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, tuyến Bến Thành - Cần Giờ. Theo ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang lập dự án đầu tư đối với một số tuyến đường sắt đô thị như tuyến số 1 thành phố Mới Bình Dương Suối Tiên, tuyến số 2 thành phố Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Với cái hệ thống đường sắt đô thị này thì cơ bản đã đi vào những cái khu vực trung tâm và kết nối vào cái các khu mà đô thị có chiều hướng phát triển. Thì đây là một trong những cái định hướng phát triển không gian đô thị mở rộng rất là phù hợp, kết nối các phương thức giao thông, đặc biệt là giao thông bằng đường sắt đô thị.
4: Tại Hà Nội, ngoài hai tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn ga Hà Nội, thành phố cũng đã đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300 km. Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội vẫn đang tiếp tục được mở rộng.
6: Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm thì Hà Nội sẽ triển khai tổng cộng là 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài là 979 km. Từ nay cho đến 2035 thì Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành khoảng 500 km đường sắt đô thị. Còn lại khoảng 479 km đường sắt đô thị thì sẽ được hoàn thành trước năm 2045.
4: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội vừa qua cũng đặt việc đầu tư vào đường sắt đô thị lên vạch xuất phát, tạo sức ép cho chính quyền đô thị trong việc hoạch định chính sách.
7: Nó là một cái sức ép để cả thành phố Hà Nội cho đến cả các doanh nghiệp. Chứ không có cách nào khác là phải thực hiện cái cam kết đó và nó làm ra một cái động lực. Nó có tính thúc đẩy và hiệu ứng lan truyền để từ cái chuyện giao thông phát triển nguồn nhân lực.
4: Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG Nhật Bản nhấn mạnh, các tuyến đường sắt vừa khởi công tại Hà Nội đều có thời gian di chuyển khoảng 30 phút. Đó là khoảng thời gian đi làm hàng ngày lý tưởng, không chỉ với các đô thị của Việt Nam.
8: Ở Nhật người ta mất cả tiếng đồng hồ, các nước khác ở trong khu vực Đông Nam Á cũng không dưới một tiếng. Cho nên 30 phút là lý tưởng rồi, là tốt lắm rồi.
4: Một số chuyên gia cho rằng tiến độ các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang dần chuyển biến tích cực, tạo thêm niềm tin vào mục tiêu xây dựng mạng lưới giao thông công cộng hiện đại. Khi từng tuyến đường được hoàn thành và kết nối đồng bộ, kỳ vọng về một hệ thống giao thông văn minh, giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững sẽ ngày càng trở thành hiện thực.
1: Quý vị vừa cùng đến với ghi nhanh của phóng viên chúng tôi về những kế hoạch phát triển các dự án đường sắt đô thị và những kế hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, những đô thị lớn nhất cả nước. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề gọi vốn FDI

0: AI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD? Trước hết, chúng tôi muốn nhờ ông Đặng Huy Đông có thể giải thích vắn tắt để thính giả hiểu một cách căn bản nhất TOD và đô thị định hướng TOD là như thế nào ạ?
1: Vâng, cái phát triển hệ thống giao thông công cộng nói chung và đường sắt đô thị nói riêng gắn với phát triển đô thị tại các cái nút giao, các nhà ga là một cái mô hình mà đã được chứng minh là mang lại hiệu quả rất là lớn cho phát triển kinh tế xã hội của tất cả các thành phố
0: Vâng.
1: đã làm theo mô hình này trên thế giới.
0: Dạ. Và khi nhắc đến các cái tuyến metro, các tuyến đường sắt đô thị thì nhiều người nghĩ ngay đến việc là làm những cái tuyến đường sắt có thể là đi ngầm hoặc là đi nổi. Vậy thì thưa ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có thể cho biết là vì sao TOD nó lại là coi là một cái cấu phần quan trọng của các dự án đường sắt đô thị?
2: Kính chào quý vị khán giả. Thì theo cái kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy rằng trong cái bối cảnh đô thị hóa và dân số gia tăng thì hệ thống đường sắt đô thị thì càng càng đóng vai trò then chốt. Thì trong các vấn đề, thứ nhất là đường sắt đô thị sẽ đáp ứng năng lực vận chuyển hành khách, do năng lực vận tải hành khách của đường sắt đô thị rất lớn cũng như không bị tác động bởi khí hậu thời tiết, cho nên là nó nằm một trong những giải pháp căn cơ để giảm ùn tắc. Bên thứ hai là đường sắt đô thị cũng sẽ giảm thiểu về cái ô nhiễm môi trường, do đường sắt đô thị thì sử dụng hệ thống động cơ điện nên phát sinh thải khí CO2 là ít nhất, cũng như là bụi so với các phương tiện vận tải khác. Bên cạnh đó thì hệ thống đường sắt đô thị cũng sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các địa phương, đặc biệt trong mục tiêu phát triển các đô thị trở thành

0: Thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng giao thông ùn tắc nghiêm trọng, ô nhiễm không khí cũng như là áp lực hạ tầng do dân số tăng nhanh. Và trong thời gian vừa qua thì một số tuyến metro như Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội cũng như bến Thành Suối Tiên đã cho thấy cái tiềm năng hiệu quả của việc phát triển đường sắt đô thị. Các tuyến đường sắt đô thị hình thành thì cũng sẽ tạo điều kiện để phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Bên cạnh đó thì cũng sẽ thuận lợi cho việc chỉnh trang đô thị hiện hữu, phát triển đô thị mới dạng nén, đô thị cao, tích hợp đa chức năng, góp phần cải tạo cái đô thị theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các trung tâm kinh tế, dịch vụ, góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các đô thị. Do đó, việc nghiên cứu đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD gắn liền với phát triển các tuyến đường sắt đô thị là đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng phát triển đô thị theo hướng bền vững và hiện đại.
1: Dạ vâng. Nó không chỉ là câu chuyện giải quyết cho cái nhu cầu giao thông đi lại thông suốt, kết nối thuận lợi, mà như các vị khách mời vừa nói là rất nhiều những cái lợi ích cho phát triển kinh tế xã hội của đô thị và của cái khu vực rộng lớn hơn đó nữa, liên vùng nữa. Vậy thì từ những cái lợi ích đó, và đặc biệt là đặt trong cái định hướng phát triển bền vững, cái xu hướng chuyển đổi xanh, thì thưa ông Đặng Huy Đông, ông có thể nhấn mạnh thêm những cái cơ hội mà chúng ta có thể đạt được và những điều gì chúng ta có thể bỏ lỡ nếu như cái việc phát triển những cái tuyến metro nó không thực sự là gắn kết với cái định hướng TOD chẳng hạn.
2: Vâng, câu hỏi rất là hay. Tôi thấy đây là những cái cơ hội mà nếu chúng ta không bắt kịp, bỏ lỡ thì đây là đánh mất cơ hội phát triển. Và đánh mất cái cơ hội để chúng ta có một cái thủ đô mà đánh sánh vai với khu vực và trên thế giới. Và đánh mất cái cơ hội để chúng ta là bước vào cái kỷ nguyên vươn mình đất nước theo đúng như định hướng của Đảng đã đưa ra. Thứ nhất tức là nếu chúng ta làm được cái hệ thống đường sắt đô thị kết hợp với cái TOD là các khu đô thị gắn liền với các nhà ga, thì chúng ta đánh mất một cái cơ hội phát triển kinh tế xã hội to lớn. Đây là một cái cơ hội tạo bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của thủ đô về mọi phương diện khác nhau. Thế và tôi rất thích cái cách mà Hà Nội và Hồ Chí Minh đã quyết là theo đúng tinh thần của cái luật thủ đô năm 2024 đã cho phép là gì? Là chúng ta thay vì làm từng tuyến riêng lẻ mà chúng ta đã chứng kiến là cứ 10 năm, 15 năm mới xong được một tuyến. Thế và làm những tuyến riêng lẻ như thế, như hai tuyến Hà Nội mà anh Thìn vừa nhắc đấy, thì bây giờ mới khai thác được có 20% công suất thiết kế. Có những con số là cho thấy đấy là những ngày cao, ngày thấp, còn dưới 20% công suất thiết kế của tuyến đường đó. Vậy thì lý do là đâu? Là vì người ta không thể đi từ Hà Đông ra Cát Linh rồi dừng lại được. Đúng không? Người ta phải được nối tiếp trên bản chất của đường sắt đô thị. Bắt buộc nó phải kết nối thành chuỗi, thành mạng, thành mạng lưới. Mà cái mạng lưới ấy lại gắn liền với các khu là dân cư tập trung. Với cái mô hình là đô thị TOD, là đô thị nén theo chiều cao, nhưng lại đảm bảo được hài hòa về các cái dịch vụ tiện ích, về môi trường, về xã hội, về giáo dục, về y tế, tất cả mọi dịch vụ nằm sẵn ở trong đó. Thì nếu chúng ta làm như vậy ấy, thì chỉ có khoảng trên 60% là người tham gia vào giao thông công cộng hàng ngày, còn lại gần 40% đó là trẻ em dưới 18 tuổi là đi học tại trường, tại trong khu đó. Chúng ta phải thiết kế là trong khu TOD là có trường học luôn. Thì như vậy là trẻ từ 18 tuổi trở xuống và những người già trên 60 tuổi trở lên là cả ngày chỉ sống trong cái khu dân cư đó, không phải tham gia giao thông như hiện nay. Thì cái này là nó lợi ích cho xã hội rất là lớn. Và mặt khác ấy, khi đã trở thành mạng lưới mà kết hợp với cái khu dân cư đô thị này thì nó lại làm cho cái tuyến đường sắt của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Đấy, như vậy tuyến đường sắt là cộng sinh, tuyến đường sắt như vậy là sẽ khai thác tới 100% công suất, mà như ở Nhật Bản tức là còn nén người vào để lên nữa thì có nghĩa là hơn 100% rồi đấy. Bởi thiết kế 100% công suất có nghĩa là vẫn còn chỗ để đứng, để thở, phải lên vào. Thế thì như vậy vô hình chung chúng ta đang nghĩ rằng là vận tải đường sắt công cộng là đô thị là không có hiệu quả, thì bây giờ cái phần thu phí nó lớn lên rất nhiều nếu như ngày nào cũng kín cũng đầy. Tức là công suất khai thác là được đẩy lên, thì thay vì như trước kia tính là 50 năm mới có thể là hoàn vốn được thì bây giờ có thể 25 là đã có thể hoàn vốn được của cái phần là O&M, của cái phần là chi phí
0: thu trực tiếp,
2: thu trực tiếp.

0: Tiếp còn gián tiếp thì nhiều cái thứ khác lắm. Thế thì đấy là cái lợi ích. Thế và chúng ta làm lớn như thế nó còn giá trị nữa này. Chi phí là chúng ta thuê nhà thầu một lần thôi, một vài nhà thầu lớn thôi, thì như vậy là cái gói thầu càng lớn thì như vậy là chi phí trên đơn vị dự toán là nó nhỏ đi, đúng không ạ? Đơn giá là nó thấp đi. Trước kia đơn giá làm lẻ như thế kia là 100 triệu cho một cái số. Nếu làm như thế này, vì nhà thầu người ta là làm liên tục và vận hành liên tục thì máy móc thi công không bị dừng nghỉ, tự nhiên nó hiệu quả và ổn định, thì như vậy là người ta làm nhanh và xây nhanh thì giá thành nó rẻ. Chi phí vốn nó nhanh, nó không bị chờ vốn, nó cũng rẻ. Rẻ bằng nhiều thứ thì có thể là giảm tới, theo tính toán sơ bộ chúng tôi, có thể giảm được tới 30% so với cái đơn giá định mức. Con số lớn 30% là hàng chục tỷ đô, vài chục tỷ đô, thế là lớn lắm chứ. Tức giả sử như 30 tỷ đi thì chúng ta tiết kiệm được 10 tỷ là 30% rồi. Thì như vậy là chúng ta tiết kiệm hàng chục tỷ đô nếu chúng ta làm đúng. Nhưng cái này mới là cái lợi nữa, cũng không kém. Đó là gì? Là các nhà thầu Việt Nam là làm chủ được công nghệ. Cái cách tiếp cận tôi đề nghị là anh Thìn bên Bộ Giao thông phải ủng hộ cho hai thành phố. Là cái gì? Là cho nhà thầu Việt Nam đứng ra làm chủ, phải đổi cái vai từ trước giờ. Là chúng ta cứ thuê nhà thầu nước ngoài với cái đầu bài mời thầu, tức là có kinh nghiệm đã làm bao nhiêu cây số như thế thì mới được làm. Thì không phải. Thế cuối cùng suốt đời là thợ của chúng ta, cán bộ kỹ sư của chúng ta là cứ phải đi làm theo, và họ tính cái hóa đơn của ta vào cái hóa đơn của họ thì giá nó đội lên rất là cao. Thế cho nên đấy cũng là một cái nữa để làm rẻ. Thế thì bằng cách này thì thế này, để cho nhà thầu Việt Nam là thuê tư vấn quốc tế. Nhà thầu Việt Nam không tự làm hết được, nhưng thuê tư vấn quốc tế ở những cái chỗ nào mà người Việt Nam không có, chứ không phải ở tất cả. Thế ví dụ như là một cái anh ở công ty Faircon ấy, là đang tham gia cái khoan hầm cùng với cái ông Hyundai ở Hà Nội ấy. Thì tôi được thông tin các anh nói rằng là chỉ 10 km đầu thôi thì các anh cần 5 chuyên gia để hướng dẫn cho cái việc là khoan. Rồi đào tạo làm cái máy khoan hầm đấy, là ngầm dưới đất đấy. Như vậy là một tuyến đầu thì các anh ấy cần khoảng 5 chuyên gia quốc tế, nhưng sang đến tuyến thứ hai trở đi là các anh chỉ cần 1 và thậm chí là 0. Bởi vì thuần túy nó học, nó học hỏi thôi mà. Người Việt Nam là tôi rất tin nhà thầu Việt Nam ở chỗ này này, chúng ta hãy nhìn lại từ cái trong cái giao thông là điển hình nhất, từ lĩnh vực đường bộ, đúng thế, tôi đồng ý với anh Thìn. Tức là điển hình nhất, từ ngày đầu chúng ta nói đến cầu Đúc Hẫng là cái gì đấy xa xôi, sau 1-2 dự án ODA, bây giờ Đúc Hẫng là chuyện quá bình thường với nhà thầu Việt Nam rồi. Nó đơn giản, từ chuyện làm cầu Dây Văng ngày xưa kinh khủng lắm, bây giờ thì chúng ta thiết kế và chúng ta là thi công luôn cầu Dây Văng. Chúng ta chỉ phải mua cái dây văng ấy, và theo tôi hiểu có thể là cái phần tính toán cái cường độ cái dây văng đấy thì ta thuê một chút chuyên gia thôi.
1: Không, bây giờ mình cũng làm chủ.
0: À, bây giờ làm chủ luôn rồi.
1: Chỉ có những cái vật liệu.
0: Thế thì cái khoan hầm nó không là cái gì. Khoan hầm cũng như thế, đúng không? Đèo Cả. Người ta bắt đầu từ cái dự án đầu tiên mình rất là khó khăn trong cái chuyện cái
1: hầm đèo cả
0: hầm đèo cả. Không, đầu tiên là cái hầm Hải Vân chứ. Dùng tiền nhất. Nhưng sau đó sang cái hầm kia cái thì người Việt mình sang cái hầm thứ hai thì bạn. Bây giờ hầm đá, hầm xuyên núi là quá đơn giản người Việt rồi. Vậy thì làm cái đường hầm và cái cầu cho đường sắt không phải là một cái khoa học, cái công nghệ gì ở siêu cao. Người ta gọi là không phải là công nghệ tên lửa. Mà nó là công nghệ rất được thường người Việt Nam hoàn toàn. Thế thì tôi muốn là cái cách đấy để người Việt Nam ít nhất làm chủ phần thiết kế hạ tầng. Đúng không anh ấy? Và giá nó chắc chắn là rẻ. Cho người Việt.
2: Các anh thảo luận rất là sôi nổi về những cái lợi ích đầy tiềm năng mà chúng ta có thể nhìn thấy khi mà phát triển những cái dự án đường sắt đô thị gắn với cái mô hình đô thị TOD như là hai anh vừa chia sẻ. Thực ra thì Kiều Tuyết định là thiết kế những cái phần trao đổi đó về phần sau của chương trình cơ, nhưng mà các anh thảo luận rất là sôi nổi và chắc hẳn là các bạn nghe đài cũng đang rất hào hứng với câu chuyện này. Thế thì qua những chia sẻ vừa rồi, chúng ta thấy cái việc mà gắn cái định hướng TOD trong phát triển những cái tuyến đường sắt đô thị, nó đang mở ra vô cùng nhiều những cơ hội để phát triển kinh tế xã hội một cách đột phá, rồi mở ra những cái cơ hội để các doanh nghiệp trong nước của chúng ta có thể nắm bắt công nghệ, làm chủ công nghệ với cái khả năng mà học hỏi sáng tạo của chúng ta là vô cùng lớn thông qua những dự án đường bộ chúng ta đã thấy rồi. Và đối với người dân thì như anh Đặng Huy Đông còn nói là tới đây trẻ em sẽ không phải đi học xuyên thành phố nữa, mọi dịch vụ có ngay tại chỗ rồi. Chúng tôi muốn hỏi thêm đại diện Bộ Xây dựng, anh Thìn có thể phân tích thêm là vậy thì cùng với những cái dự án này nó sẽ mở ra những cái cơ hội thay đổi chất lượng cuộc sống như thế nào cho người dân ngoài cái câu chuyện giao thông thuận lợi hơn thì chất lượng không gian sống rồi những cái cơ hội về việc làm nó sẽ thay đổi như thế nào?
1: Vâng, nhất trí với cả cái gợi ý của chị thì thực ra thì đường sắt đô thị thì nó là một cái phương tiện mà vận tải nó tin cậy, an toàn và rất thuận tiện. Dạ. Vì vậy là khi có đường sắt đô thị đi vào thì người dân sẽ cảm nhận thấy những cái thay đổi, như ví dụ là thứ nhất là cái thời gian đi lại giữa các khu vực giữa đô thị trung tâm với đô thị phía ngoài. Dạ. Là cũng sẽ giảm đi, và cái do cái phương tiện nó thuận tiện trên việc đi lại cũng nó cũng sẽ rất thoải mái, chứ nó không như sử dụng các phương tiện khác, nó không có ùn tắc, không có khói bụi. Cái thứ hai là vì cái câu chuyện là nó giảm như thế cho nên là cái chất lượng cuộc sống của trong trung tâm thành phố nó cũng sẽ giảm, cũng giảm ô nhiễm môi trường, cũng giảm tiếng ồn, rồi cũng như giảm khói bụi,
0: đấy là mọi thứ.
1: Vâng, nên cũng là đấy là những cái vấn đề giảm thai. Bên cạnh thứ ba thì bởi vì khi đường sắt đô thị nó đã kết nối với các khu vực đô thị thì nó cũng sẽ tạo ra những cái không gian phát triển mới ở các khu vực đô thị phía bên ngoài. Đấy, thì lúc đấy thì như kinh nghiệm Nhật Bản như thấy là kể cả cái khu vực trung tâm mình sẽ có cái điều kiện mình khai thác cái không gian ngầm ở phía dưới, cũng rất là một cái mà hiện nay là mình cũng chưa khai thác nhiều lắm. Đấy, cũng là một cái không gian cũng rất quan trọng mà tạo cái nguồn thu cho thành phố, cũng như tạo nguồn thu cho cái đường sắt đô thị trong quá trình khai thác vận hành. Đấy, thêm nữa thì bản thân thì cũng cái đường sắt đô thị đi vào thì cũng sẽ thúc đẩy cái thói quen đi lại của người dân, cũng tạo cho người dân một cái thói quen đi lại nó văn minh, và đi bộ nhiều thì cũng khỏe, và anh đông như vậy. Và đấy, cũng cái thứ hai nó cũng thúc đẩy cái chuyển đổi từ cái phương tiện cá nhân sang cái phương tiện công cộng, bởi vì nó cũng thuận tiện, mà đi người nó thoải mái thì tội gì mình lại đi cái xe máy làm gì cho nó khổ ra. Anh là tự không cần phải có cái biện pháp mà mang tính ấy thì cũng có thể người dân tự ý thức được, và người ta sẽ chuyển sang thế. Thế bên cạnh đó thì khi đi lại thuận lợi thì như kinh nghiệm của Nhật thì có những cái khu vực cách Tokyo khoảng độ 70-80 cây, người ta vẫn có thể sáng làm việc chiều về, anh ạ. Cho nên là nó sẽ hạn chế cái người dân di cư dồn vào cái trung tâm thành phố, nó tạo ra cái việc quá tải cái hệ thống đô thị của thành phố. Dạ. À, tức nên nhiều người Việt mình bên kia là cũng có khi 100 cây số người ta vẫn sáng đi chiều về. Dạ. để giảm cái chi phí sinh hoạt đi lại như vậy. Thế thì đấy là một trong những cái mà người dân sẽ cảm nhận khi mà hệ thống đường sắt đô thị theo kinh nghiệm quốc tế mà phía bên Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu cùng với hai thành phố.
2: Vâng, thưa quý vị, vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, ông Đặng Huy Đông, không chỉ là cái chuyên gia hàng đầu về cái lĩnh vực đầu tư, về lĩnh vực phát triển đô thị định hướng TOD, mà còn là Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam. Và đây là cái xu hướng mà chúng ta đang thúc đẩy vô cùng mạnh mẽ ở các đô thị Việt Nam trong cái định hướng phát triển xanh, phát triển bền vững. Và cái quá trình chuyển đổi xanh nó cũng là một quá trình rất là nhiều thách thức. Vậy thì từ cái quy hoạch của các đô thị phát triển các tuyến đường sắt đô thị gắn với TOD thì chuyên gia Đặng Huy Đông thấy cái cơ hội để thúc đẩy chuyển đổi xanh như thế nào?
0: Đây là cơ hội vàng. Nếu như chúng ta phát triển giao thông công cộng bao gồm là cái hành lang xương sống vận tải lớn, đó là hệ thống đường sắt đô thị, và được hỗ trợ bởi một cái mạng lưới xe buýt nữa, thì đây là cơ hội vàng để chúng ta thực hiện được mục tiêu net zero mà chúng ta đã cam kết với thế giới.
2: Vâng.
0: Thế thì ở Hiệp hội Chuyển đổi Xanh chúng tôi thấy đây là một cái quyết tâm và chủ trương rất là lớn và đúng và trúng của Đảng để chúng ta thực hiện cái cam kết, không phải là bằng lời nói mà bằng hành động luôn. Nhưng cái này lại mang lại lợi ích cho toàn dân ở nhiều khía cạnh. Tôi muốn nói cái ví dụ thành công của các cái nước châu Âu bây giờ, mà đặc biệt như là London ấy, thì báo cáo các anh chị thế này là người ta lại làm hẹp cái lòng đường phố thôi. Tức là chỉ có với cái mô hình là giao thông công cộng kết hợp với TOD thì mới xây dựng ra được cái đô thị đi bộ hoặc là đô thị 15 phút. 15 phút có nghĩa gì? Người dân đi khoảng xa nhất, tức là một cây số, là phải có cái điểm giao thông công cộng, hoặc là xe buýt, hoặc là xe tàu điện, đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, để người ta là đi lại trong thành phố. Thế một khi mà ví dụ như London, cái đường phố trung tâm ấy, trước kia là 4 làn đường, 2 chiều xe đi lên, 2 chiều xe xuống. Thì bây giờ họ rút lại còn 1 chiều lên, 1 chiều xuống. Chỉ vừa cho chiếc xe buýt đi lên và đi xuống, và một ít xe taxi. Thì bằng cách đó thì vỉa hè lại rộng ra. Mà vỉa hè rộng ra thì kinh doanh, sản xuất, cửa hàng nó phát triển sôi động vô cùng. Và chúng ta hình dung nếu bây giờ chúng ta đang có 7-8 triệu du khách quốc tế thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần đuổi kịp của Bangkok bây giờ là 23-25 triệu khách quốc tế, thì nếu như khách quốc tế vào mà chúng ta cứ đi xe cá nhân đi xe như thế này thì là chặt đường. Và họ ngồi từ cái khách sạn và họ đến nơi hội họp,
2: dạ,
0: rồi họ lại đi về hoặc điểm du lịch họ về. Nhưng một khi đã đi bộ thì cái ví bắt đầu mỏng dần đi. Nhìn thấy cái nón cái mũ này hay nhìn thấy cái kia quán cà phê vui quá. Thế đấy là cái cách mà chúng ta là tăng nguồn thu cho nên cho dân cư, cho những người mà sống ở đấy, sống ở trên cái đô thị đấy. Thế như vậy là đô thị vừa xanh hơn, sạch hơn, thoáng hơn, thân thiện với người đi bộ thì lại càng thu hút du khách quốc tế. Còn người ta vẫn khen, vẫn thích Hà Nội rồi đấy. Nhưng phải nói thẳng rằng là nếu như giao thông nó không như hiện nay, như chúng ta đang nhìn trên hình ảnh ở đây, thì chắc chắn là du khách cũng cần đến đông hơn nữa. Và họ thích sạch, thích thơm, không có mùi hôi. Thế cho nên là đây là cơ hội vàng. Để đứng ở góc độ chuyển đổi xanh chúng tôi, thì đây là cái mà các đô thị từ 500.000 dân trở lên thì nên bắt đầu là có thiết kế. Từ để có cái giao thông công cộng, 500.000 dân trở lên dứt khoát là phải có xe buýt. Thế và từ 1,5 triệu trở lên là phải kết hợp giữa xe buýt và những tuyến đường sắt lớn. Thì đây là cái quan điểm quy hoạch để phát triển mà chúng tôi thấy được trong cái cơ hội mà, nhưng phải gắn với mô hình TOD. Còn không thì người ta không gắn với mô hình TOD thì là đường sắt cũng chết vì không có khách. Vì là người ta vẫn phải đi xe cá nhân. Thế thôi. Thế cho nên là cũng không giảm phát thải được. Cho nên là phải gắn với đô thị nén TOD như chúng ta đã bàn.
1: Đặc biệt là báo quý vị là những người mà bán hàng, ví dụ như anh Đông vừa đẹp trai vui tính, thì quý của các quý vị sẽ càng mỏng hơn.
2: Đặc biệt là một người rất thích đi bộ nữa.
0: Đi bộ. À mà đi bộ chúng ta là khỏe lên chứ.
2: Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ. Tôi thấy có một ý kiến này rất là để chúng ta bàn với bà con nha, với tính giả.
2: Dạ.
0: Là, trong khi chúng ta là hì hụi đi chiếc xe cá nhân, xe riêng, xe máy hoặc xe ô tô để về nhà cho sớm, xong rồi lại đi bỏ tiền ra đi mua để đi vào gym,
2: vâng,
0: để tập
2: các phòng tập,
0: vào các tập mất là triệu một tháng, nhưng mà vài triệu một tháng.
2: Dạ.
0: Thế trong khi đấy nếu như chúng ta đi bộ ở khoảng cách là mỗi chiều đi chiều về là đã hơn cây số rồi, thì bản thân cái đấy rồi leo thang máy, leo cầu thang, thì bản thân cái đấy đã là tạo ra một cái tác phong là đi bộ rất là lớn. Và nếu như chúng ta đi bộ hai đầu thì chị nhỉ, đi bộ hai đầu có nghĩa là nhá, đi bộ từ nhà ra đến ga tàu, xong rồi từ bến đằng kia là xuống nơi làm việc, xong chiều quay về hai chiều thì là phải 4 cây một ngày đấy. Mà mình quen 3-4 cây một ngày là tốt lắm rồi.
2: Dạ.
0: Đấy thì tôi thấy
1: tức là cải thiện, góp phần cải thiện sức khỏe,
2: khỏe cho mình, tiết kiệm cho mình và lợi ích rất lớn cho thành phố.
1: Chính xác
2: rồi. Mà đây là kinh nghiệm thực chứng của chuyên gia Động Hy Đông đấy các bạn ạ. Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay rất là vui khi mà nói đến những cái lợi ích rất thiết thực mà mỗi người đều có thể cảm nhận được và thấy được từ cái tương lai phát triển của đô thị. Quý vị thân mến, vào thời điểm như thế này của năm ngoái, cũng chỉ trong vòng khoảng độ hơn năm trở lại đây thôi, khi anh Đặng Huy Đông ngồi với chúng tôi trong phòng thu này nói về những cái dự án phát triển đô thị định hướng TOD, thì khi đấy những cái kế hoạch nó còn xa lắm. Và cũng chưa hình dung được là có một cái tương lai mà các đô thị của chúng ta sẽ đồng loạt khởi công hàng loạt những cái tuyến đường sắt đô thị như thế này, đúng không ạ?
0: Tôi thấy thế này, tại cái thời điểm đó thì là tôi tham gia vào cái đề án thực hiện cái kết luận 49 của Bộ Chính trị với thành phố Hồ Chí Minh, gọi là tổ chuyên gia thực hiện kết luận 49 về phát triển đường sắt Việt Nam, trong đó có phát triển đô thị. Thì chúng tôi đã nghiên cứu tất cả cái như chúng tôi nói như vậy. Và từ cái nghiên cứu đấy thì là hai thành phố phối hợp với nhau để là đề xuất chính sách. Thế cho nên là tôi nằm lòng tất cả cái chính sách này. Thế và tôi sau đó thì Hà Nội là có mời tôi làm chuyên gia xây dựng ở thủ đô. Thế thì những cái tư tưởng về cái TOD Metro nó nằm từ thời đó. Cái mà chúng ta phấn khởi nhất và tôi muốn chia sẻ với khán thính giả và người dân thủ đô là các cơ quan quản lý nhìn thấy rất rõ tất cả những lợi ích này. Trước kia là Bộ Giao thông, bây giờ là Bộ Xây dựng, rồi các cơ quan của Đảng và Chính phủ là thấy được những cái lợi ích này
1: của
0: nó quá rõ. Của cái đường sắt lợi ích nó quá lớn.
1: Mình bảo là cơ hội vàng ấy.
0: Cơ hội vàng. Tất cả đồng lòng, đồng nhất trí để đồng thuận trong cái này. Nhưng mà Hà Nội và Hồ Chí Minh là tôi thấy rất mừng là cái cơ chế triển khai mới của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là gì? Cũng nắm chuyển sang cái tư tưởng mới là gì? Là chúng ta lấy kết quả đầu ra. Tiếp cận các dự án này phải tiếp cận theo cách là lấy kết quả đầu ra, chứ không phải tiếp cận theo cách trình tự thủ tục là xây dựng dự án, phê duyệt dự án, rồi đấu thầu, rồi nguồn vốn, thì nó ngược. Thì vẫn tiếp tục là
1: lâu quá,
0: trăm năm nữa không làm xong ạ. Trăm năm nữa chúng ta không làm. Chúng ta thấy rồi, 12 năm, 15 năm mới được 10 cây. Nhưng nếu làm theo cách làm như Hà Nội và Hồ Chí Minh giờ là giao cho một doanh nghiệp

0: đứng ra cũng được, hoặc là vài doanh nghiệp đứng ra.
1: Yeah.
0: Nhưng làm là làm quy mô lớn luôn. Và như tôi phân tích cũng vậy, là họ hiệu quả. Vậy thì đây là một cái là cơ hội phát triển mà chúng ta đang đi đúng và trúng.
1: Yeah.
0: Chúng ta để ý nhé, sang Singapore họ có hơn 6 triệu dân và khách du lịch. Và diện tích thì nhỉnh hơn cái Phú Quốc của chúng ta một chút thôi.
2: Vâng.
0: Mà chúng ta thấy chỗ nào cũng cây xanh.
1: Dạ.
0: Đường xanh rất ít. Đúng không?
2: Sao vâng, chỉ những đấy, cây xanh tuyệt vời.
0: Đấy là do họ
2: chỗ nào trồng là họ trồng cây.
0: Họ quy hoạch TOD rồi đấy.
1: Dạ.
0: Vâng. Tức là bên đấy họ quy hoạch thế này này. Là có 24 khu dân cư. Gọi là họ gọi là town, là thị trấn.
2: Vâng.
0: 24 khu dân cư đấy là chứa mỗi khu dân cư là 200.000 dân. Thế là được 4,8 triệu dân rồi.
1: Vâng.
0: Còn lại là hơn triệu dân kia là khu đô thị cao cấp, rồi condominium loại sang. Vâng. Thì đấy là khác, là của những người giàu và của dạ. khách quốc tế, của gọi là nhà đầu tư nước ngoài đến sinh sống ở đấy, người nước ngoài đến sinh sống. Còn dạ. người dân bản địa là được bảo đảm bằng cái khu đô thị đấy.
2: Vâng.
0: Và nhà ở của bên Singapore là nhà nước kiểm soát.
2: Đúng, nhà nước
0: có. Nhà nước quản lý không? Nó có hẳn là
2: có một cái quỹ
0: họ không? Quỹ. Nó gọi là Housing Development Board, gọi là Hội đồng Phát triển Nhà ở Dân cư. Đấy.
2: Yeah. 80%
0: người sinh 85%
2: người
0: dân của Singapore là sống
2: cao
0: ở nhà của chính phủ.
1: Yeah.
0: Chứ không phải sống ở nhà của doanh nghiệp. Yeah. Là vì chính phủ kiểm soát được chi phí, kiểm soát được tốc độ, kiểm soát được giá thành, kiểm soát đất đai luôn.
1: Yeah.
0: Thế thì đấy cũng là một cái mô hình rất là hay. Và như tôi nói lúc nãy đấy, thì Hà Nội tôi cũng tham gia lúc đầu xây dựng cái vùng phát thải thấp.
1: Dạ.
0: Thế thì cái mô hình phát thải thấp của London là cái mà chúng ta nên học tập.
2: Vâng.
0: Để như tôi mô tả cũng vậy. Đường thay vì mở rộng đường ra thì họ lại thu hẹp lại. Đường lại.
1: Dạ.
2: Và trong đó đường sắt đô thị cũng là giải pháp căn cơ cho cái việc
0: buộc. Vâng. Không khẳng định luôn không có đường sắt công cộng.
2: Vâng.
0: Là không làm được.
1: Vâng. Thực tế đã cho thấy rồi, khi chúng ta càng mở rộng đường đến đâu thì xe càng lấp đầy đến đấy. Và ùn tắc vẫn hoàn ùn tắc. À, cho nên là những cái dự án phát triển những cái tuyến đường sắt đô thị gắn với quy hoạch các khu đô thị nén quanh các nhà ga đang là điều mà đông đảo người dân đều rất mong chờ. Có lẽ là chúng ta sẽ phải giảm bớt hưng phấn một chút để nói về những cái thách thức cũng có thể đang đặt ra khi mà chúng ta nói đến những cái kế hoạch đầy khát vọng như vậy. Đó là câu chuyện về thu hút vốn đầu tư cho các dự án này. Như anh Đặng Huy Đông còn nói là nếu như chúng ta làm đồng loạt thì cái chi phí đầu tư nó sẽ có thể giảm đi, không đến mức là cả trăm triệu đô cho mỗi một km. Tuy nhiên đó vẫn là một cái suất đầu tư rất là lớn. Vậy thì thưa đại diện Bộ Xây dựng, theo anh Lưu Quang Thìn, các nhà đầu tư FDI hiện nay quan tâm nhất đến điều gì khi mà họ nghiên cứu những cái dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam? Là vấn đề về hạ tầng hay là cái cơ chế khai thác quỹ đất và cái không gian đô thị xung quanh mỗi dự án?
2: Thưa quý vị khán giả, thì theo quan điểm của bên cá nhân mới, thực ra nhà đầu tư nước ngoài vào, người ta sẽ quan tâm tới cả hai cái vấn đề. Vật
1: yeah.
2: Một là đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng.
1: Vâng.
2: Hai là cũng quan thu hút để đầu tư cái hệ thống TOD.
1: Vâng.
2: Bởi vì báo cáo quý vị rằng là thứ nhất là theo kinh nghiệm quốc tế thì những thành phố như anh Đông vừa nói thì có khoảng độ trên 2 triệu dân thì cũng đã bắt đầu phải nghiên cứu phát triển cái hệ thống đường sắt đô thị. Thế thì do vậy thì Việt Nam bản chất là có rất nhiều cái tiềm năng để phát triển hệ thống đường sắt đô thị những ngoài Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ra. Bởi vì cho nên là chắc chắn là các nhà đầu tư khi vào đó thì họ sẽ có thể cung cấp được liên quan đến đầu tư xây dựng, vận hành, bảo trì rồi phương tiện cho đường sắt đô thị.
1: Yeah.
2: Cái thứ hai thì với cái thu nhập của người dân Việt Nam hiện nay thì cũng đã ở cái mức cũng tương đối, đặc biệt các đô thị cũng tương đối cao rồi. Thế thì có thể có khả năng chi trả cho việc vận chuyển hệ thống đường sắt là rất thoải mái.
1: Yeah.
2: Thế thì thực tiễn vừa rồi cho thấy rằng khi mà hai cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, Bến Thành Suối Tiên đưa vào khai thác thì cái năng lực vận chuyển cũng rất lớn và người dân đi rất đông, thậm chí là tuy nhiên như anh Đông vừa nói thì thực ra là cũng có thể là cái năng lực chưa khai thác hết bởi do cái hệ thống kết nối rồi những cái giao thức cận vẫn còn chưa đồng bộ thôi. Thế còn nếu đồng bộ thì chắc chắn nó sẽ được rất nhiều, báo anh Đông là như vậy. Thế cái thứ ba nữa thì thực ra cái nhu cầu nhà ở báo anh báo quý vị khán giả là nó cũng còn rất nhiều.
1: Yeah.
2: Cho nên cái việc là nhà đầu tư nước ngoài vào chắc chắn là người ta sẽ quan tâm tới cả hai cái nội dung đấy.
1: Vâng. Chuyên gia Đặng Huy Đông có thể chia sẻ thêm mà giữa cái việc đầu tư vào đường sắt đô thị và đầu tư vào những cái dự án TOD thì cái xu hướng của các nhà đầu tư quan tâm hơn đến như nào?

0: ta phải tách ra các cái cấu phần của cái chi phí đầu tư
1: Dạ.
0: thì chúng ta sẽ thấy được là nhà đầu tư tư nhân người ta quan tâm gì. Về nguyên tắc, nhà đầu tư tư nhân không đi làm từ thiện.
1: Dạ.
0: Nhà đầu tư tư nhân là kinh doanh để có lãi, có lời,
1: Dạ.
0: để cho chính mình và cho cổ đông của mình. Họ có trách nhiệm lớn lắm.
1: Dạ.
0: Và cái lợi nhuận thu về phải lớn hơn là cái tiền gửi ngân hàng. Thì cổ đông người ta mới mới mua cổ phiếu cho họ.
1: Vâng.
0: Cho nên chúng ta phải hiểu được doanh nghiệp là người ta cần như thế. Thì dù đấy là nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài ta đều cần. Vậy thì bây giờ quay trở lại nhìn được, chúng ta phải nhìn cái dự án là đường sắt đô thị, là phần kết cấu của hạ tầng đường sắt,
1: Vâng.
0: và phần TOD là phần đô
1: TOD.
0: thị.
1: Dạ.
0: Thì ở mỗi cái phần đấy nó có những cái phân khúc nhất định mà nó hấp dẫn với cái khẩu vị và cái năng lực tài chính của từng nhóm nhà đầu tư.
1: Dạ.
0: Thế thì có thể nói là cái phần mà chúng ta cắt cái hệ thống đường sắt ra, thì cái phần kết cấu hạ tầng này, hầm này, cầu này, rồi đường ray này,
2: Vâng.
0: đấy, thì cái phần đấy là cái phần thu hồi vốn nó chậm,
1: Dạ.
0: nó không thể thu hồi ngay
2: Vâng,
0: được.
2: thế thôi.
1: Vâng.
0: Thế thì tôi vẫn tham vấn là cái cách chia thế này, là nhà nước cho thuê lại cái đấy. Ví dụ giá thành cái phần xây đấy là nó chiếm khoảng độ 65%, cái con số chính xác là khác,
2: Vâng.
0: của tổng cái dự toán. Ví dụ 100 triệu cho 1 km là sẽ, mà ngầm hoàn toàn đấy,
1: Dạ.
0: thì như vậy cái phần ngầm đấy nó khoảng độ 65 triệu, ví dụ thế. Thế thì cái phần đấy là thu hồi vốn nó khó. Thì thay vì nhà nước tính khấu hao như tất cả các dự án bình thường là 10 15 năm, đúng không?
1: Dạ.
0: Xong rồi quy ra là cái lợi nhuận, thì nhà nước coi đấy là cái phần là cho thuê cái người khai thác vì sao? Nhưng mà thuê với cái mức độ giá để làm sao là nhà nước thu hồi lại cái vốn đó trong vòng 50 năm, 70 năm khấu hao, chứ không phải 2 30 năm. Thì tự khắc là cái nhà đầu tư khai thác hoặc là cái công ty khai thác cái dự án đường sắt đấy nó mới có lại.
1: Vâng.
0: Chứ hầu hết tất cả công ty đường sắt trên thế giới là đều lỗ cả. Nhưng nếu nhà nước lo được cho cái phần kết cấu hạ tầng, mà không phải cho không, nhưng mà cho thuê, thuê với cái mức là nhà nước thu hồi cái vốn về trong thời gian dài hơn, khấu hao lâu hơn, thay vì khấu hao 15 năm như dự án thương mại bình thường thì có 30 năm hoặc 50 năm đấy, thì toàn bộ cái phần còn lại tôi nói này thì nó chỉ còn có nhà ga và là đầu máy toa xe
1: Dạ.
0: và chi phí vận hành, bảo dưỡng, quản lý.
2: Vâng.
0: Thế thì tôi thấy thế này, cái nhà ga là nó nằm luôn vào trong cái đô thị TOD rồi. Ông nào mà được làm cái nhà ga đấy ấy, thì phải làm ta, là làm cái nhà ga đấy thì ông ta được cái phần là thương mại bên dưới. Thương mại dưới là hàng trăm nghìn mét vuông.
1: Dạ.
0: Anh tưởng tượng tự nhiên anh có
2: Đúng.
0: một cái mặt bằng mà kinh doanh thương mại, mà thương mại ở cái chỗ mà ngày nào cũng có hàng triệu lượt người đi qua,
1: Dạ.
2: Như sân bay.
0: như sân bay, mua bán gì chẳng có lãi. Thế thì cho nên 1 mét vuông đấy là 1 mét vuông
2: Vâng,
0: vàng.
2: rất giá trị
0: Thế
2: đấy
0: thì cho
2: mà.
0: nên là chúng ta cái phần nhà ga là ông nào làm đô thị là phải làm nhà ga.
1: Dạ.
0: Thế cái phần mà nó chỉ là cái hộp cống thôi, đúng không?
2: Mà.
0: Là có 300 mét và bề ngang 50 mét thì đấy, thế thôi.
1: Dạ.
0: Là mà nó là cố định, là chuẩn hóa rồi. Cho nên làm khối lượng lớn ấy, thì thiết kế là một. Chứ làm khối lượng nhỏ thì cứ mỗi nơi chúng ta lại một thiết kế, thì kia là chuẩn hóa thiết kế thì nó sẽ rẻ. Thế còn lại là cái gì? Là đầu máy toa xe. Đầu máy toa xe thì thế này, là cái người khai thác đấy là họ hưởng từ cái phí là đi tàu. Bởi vì bây giờ chỉ còn cái chi phí đầu máy toa xe thôi. Thì cái đầu máy toa xe thì là chúng ta chưa đóng được. Ban đầu chúng ta chưa đóng được.
1: Dạ.
0: Nhưng mà với cái quy mô lớn này thì chúng ta lại đóng và lắp ráp ngay tại chỗ được. Giá thành tiếp tục hạ. Đấy là lý do vì sao tôi nói rẻ.
2: Vâng.
0: Nếu như các cái nhà cung cấp về đầu máy toa xe họ nói nếu như mà từ 500 toa xe khách tàu điện ấy, toa tàu chở
1: Dạ.
0: khách ấy, trở lên thì người ta sẵn sàng mở một cái nhà máy lắp ráp ở Việt Nam. Đấy. Và sản xuất ở đây bắt đầu từ cái việc lắp ráp ấy, thì nó dẫn đến cái việc gì? Là chúng ta là nội địa hóa dần được. Và bắt đầu biết được cái gì là chúng ta đóng được. Ví dụ như toàn bộ cái toa xe khách ấy, thì chỉ cái phần buji bên dưới là chúng ta phải nhập thôi.
1: Vâng.
0: Thế còn lại toàn bộ cái phần toa xe khách ngồi đấy thì bây giờ chúng ta thấy xe xe buýt điện của Vin đấy rất là đẹp. Phần bên trên đấy là về cơ bản là chúng ta làm được, đội nó sẽ giảm đi tới, theo tôi được biết đấy, là cái toa xe nếu như chúng ta nhập bây giờ là 3 triệu thì nếu làm nội địa như kinh nghiệm của Malaysia thì xuống mới còn 1 triệu, 1,2 triệu, Trung Quốc thì dưới 1 triệu.
1: Không, nhưng bảo anh là nó cũng phụ thuộc vào quy mô của thị trường đấy.
0: Thì tôi đang nói là quy mô.
1: Nếu quy mô đủ lớn thì sẽ rất
0: thế,
1: là
0: thì tôi đang nói
1: anh dung lượng thị trường.
0: Dung lượng thị trường thế thì tôi đang nói nhé. Vì ngày xưa chúng ta làm 10 năm mới được một tuyến. Thì chỉ được có 200-300 toa thôi.
2: Dạ.
0: Nhưng bây giờ chúng ta làm tới là 500 km trong vòng 10 năm tới cơ mà.
2: Vâng, đúng
0: vậy thì cái số lượng như vậy tự nhiên ta có rất nhiều các cái nhà máy. Không khác cái nhà máy của ông Thaco và nhà máy của Vingroup chúng ta cả. VinBus cả.
2: Dạ.
0: Thế thì đấy là tại sao tôi nói là chúng ta làm được và rẻ được và tạo công nghiệp. Còn bây giờ cái đầu máy thì tôi lại thấy thế này, họ cũng tương tự như vậy. Bây giờ nếu chúng ta cái số lượng đầu máy nó ít như các dự án bây giờ có 10 đầu máy hay bao nhiêu đấy, thì người ta lắp ráp ở Đức, công nhân của Đức lắp ráp ở Nhật, công nhân của Nhật, giá thành rất đắt, xong rồi lại là thuê hẳn một cái tàu chuyên dụng để chở mỗi cái tàu đấy không biết được ba cái đầu máy hay 5 cái đầu máy, ví dụ thế.
2: Yeah.
0: Nó đắt vô cùng.
2: Yeah.
0: Nhưng nếu chúng ta làm từ vài chục cái đầu máy trở lên và họ biết được rằng là 200-500 cái số lần tới là 18 tuyến thì mỗi tuyến là coi như bao nhiêu tuyến đầu tàu đấy thì ít nhất là hàng trăm cái đầu tàu, hàng trăm cái đầu kéo như thế thì họ sẽ mở nhà máy ở đây.
2: Yeah.
0: Và chúng ta anh Dung, tôi nói thì so sánh nó khập khiễng nhưng mà về bản chất của nó là vẫn giống như là cái ngày xưa chúng ta cái xe máy Dream ngày xưa là ba cục, tức là ba cái cục là gọi là CKD đúng không, complete knockdown, tức là tháo dỡ tất cả phụ tùng ra, đóng mỗi phụ tùng đấy vào một cái hộp ốc, vào hộp ốc mà bánh răng vào bánh răng vân vân, thì về đến đây là thì cái vận chuyển đấy là vận chuyển bằng chi phí container bình thường, vào đến đây người ta mở ra.
2: Yeah.
0: Nhưng quá trình mở ra đấy thì lại là gì, là công nhân mình đứng cạnh cái người nước ngoài lắp ráp từng từng bộ phận một, từ cái vành, cái bánh, cái lốp, cái con ốc. Thì vô hình chung đấy chính là đào tạo và chuyển giao công nghệ.
2: Vâng.
0: Chứ không phải là đào tạo gì cả. Thì đã biết lắp vào thì sau lại biết tự sửa chữa, lại biết mở ra. Và quá trình lắp ráp đấy chúng ta biết được là có 40.000 cái chi tiết. Thì ngay lập tức là các kỹ sư, các nhà cơ khí Việt Nam, đúng không? Các công nghệ Việt Nam nhìn thấy là cái phần này là chúng ta có thể nội địa hóa được.
1: Đem đi đặt hàng cho doanh nghiệp.
0: Đặt hàng trong nhiều trong
1: nước. Nó tiêu chuẩn thế này, ông có làm được không? Làm được thì tôi thay.
0: Thế thì dần dần là 40.000 thì ta được 5.000, rồi 10.000, rồi 20.000 chi tiết. Rất nhiều chi tiết chúng ta nội địa hóa được. Nhưng các cái chi tiết đều có thể nội địa hóa được vì nó có quy mô
1: mà.
0: Có quy mô sử dụng 15 năm nó hỏng rồi. Cho nên là người ta đầu tư thì người ta sẵn sàng mua hẳn một cái nhà máy bên kia về. Thế thì cái này nó quá hay. Thế thì tôi muốn nói đấy là phần vốn cho cái FDI.
2: Dạ.
0: Thế nhưng mà cái đầu máy toa xe thì thế nào? Nó lại ăn luôn vào cái gọi là quỹ xanh của trên toàn cầu. Cái quỹ đầu tư xanh, quỹ giảm phát thải trên thế giới nó gọi là quỹ xanh đấy.
2: Vâng.
0: Thì trên thế giới nó bây giờ là 60% dòng tiền đầu tư trên thế giới là gắn đến yêu cầu về xanh.
2: Yeah.
0: Thế nhưng mà không phải dự án công trình nào cũng đáp ứng được yêu cầu về xanh. Nhưng dự án đường sắt đô thị là
1: chắc chắn
0: là yêu cầu về xanh. Tôi không biết đường sắt đô thị tính nào nhưng mà trước kia tôi có một con số của bộ kế hoạch đầu tư ngày xưa thẩm định ấy, bây giờ là bộ tài chính ấy, thì người ta cho thấy đường sắt Bắc Nam ấy, nếu mà làm thì sẽ tạo ra được cái nguồn tín chỉ carbon do không phát thải từ ô tô vận tải và ô tô khách và giao thông đường bộ là trị giá lên tới 9 tỷ đô la Mỹ. Thế thì cái 9 tỷ đô la Mỹ đấy thì những nhà xuất khẩu bên kia họ cũng muốn gắn vào cái đấy, thế thì là chúng ta vay cái đấy rẻ. Và các nhà đầu tư bên kia là những nhà cung cấp về đầu máy toa xe đấy, người ta vào với chúng ta. Thế thì đấy là cái nguồn vốn nước ngoài có thể gọi FDI được. Tôi quay trở lại trả lời nốt cái câu hỏi. Còn về cái phần đô thị ấy, thì trong một cái đô thị là chúng ta có những phần là phù hợp với các nhà đầu tư Việt Nam và thực ra là người mua chứ không phải nhà đầu tư. Thế còn lại có những cái sản phẩm gọi là bất động sản cao cấp như là căn phòng hạng A đấy, rồi là tòa ốc hạng A, khách sạn 5 sao. Thì cái đấy là rất hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Còn những cái kia hoàn toàn là vốn người dân chúng ta đang tìm chỗ để đầu tư. 8,5 triệu tỷ đồng đang nằm trong ngân hàng đấy, tất nhiên là không phải ai cũng rút ra được.
2: Dạ.
0: Nhưng chúng ta chỉ cần 10% những người có khả năng là dư giả, đúng không? Bỏ vào ta đã được là 850 nghìn đô rồi.
2: Vâng.
0: Đấy, thế thì tức là 10% của cái 8,5 triệu tỷ đấy, thì đấy là con số rất là lớn. Đấy. Thế mà trong 10 năm cơ mà,
2: vâng.
0: Thế thì hoàn toàn là tiền của dân ta đấy, tiền dân ta là bỏ ra để mua bất động sản. Thì nếu chúng ta biết làm ấy. Thì còn phát hành trái phiếu công trình, thành phố phát hành. Thế mà phát hành trái phiếu mà lại là cái gì? Là nếu như tôi mua trái phiếu này là với lãi suất là 8%, tức là cao hơn ngân hàng.
2: Yeah.
0: Nhưng tôi khi tôi là người cầm cái trái phiếu đấy thì tôi mua cái bất động sản ở đô thị TOD, tôi được là giảm 20% nữa.
2: Yeah.
0: Thì chắc chắn là người dân mình háo hức để đặt hàng và mua
2: yeah.
0: mua nhà. Thế thì

0: nước cũng huy động được vốn từ dân. Thì cái quan điểm của tôi là cái cách làm là như thế.
1: Vâng.
0: Nghe thì hơi, nhưng mà cái này là trong hiện thực là hoàn toàn.
2: Tôi xin phép là nhân tiện đấy thì cũng trao đổi luôn về cái câu chuyện doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào cái chuỗi nó như thế nào.
1: Vâng.
2: Thì báo các quý vị khán giả rằng thì trong quá trình nghiên cứu các hệ thống đường sắt của đường sắt đô thị cũng như đường sắt quốc gia thì cho thấy rằng đối với kinh nghiệm quốc tế thì để cái phát triển cái công nghiệp đường sắt thì cũng là một vấn đề rất khó nhưng mà cũng phải làm. Đấy, nhưng tuy nhiên là cái việc phát triển công nghệ nghiệp đường sắt ấy, nó phụ thuộc vào cũng nhiều yếu tố. Thứ nhất là nếu để làm chủ hẳn thì phải làm chủ được công nghệ lõi. Thì cái đấy là một vấn đề là rất là khó. Cái thứ hai là cái nền công nghiệp phụ trợ thì nó cũng phải phát triển. Đấy là vấn đề thứ hai cũng phải tính đến. Vấn đề thứ ba là cũng nói thế thôi, cũng phải có cái nguồn vốn để đầu tư vào cái mua công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất cho cái hệ thống đường sắt. Cái thứ tư nữa như anh Đông vừa có ý kiến đấy, tức là cái dung lượng thị trường nó cũng phải đủ lớn. Và tiếp theo nữa là ta cũng phải chuẩn bị nguồn nhân lực. Đấy là năm cái điều kiện mà trong thời gian tới là cũng sẽ phải nghiên cứu để triển khai.
1: Yeah.
2: Thế thì hiện nay thì đúng căn cứ vào cái trình độ phát triển của công nghiệp đường sắt của mình ấy, thì quả thật là cũng phải thừa nhận một cái là hệ thống đường sắt của mình hiện nay cũng chưa phát triển. Đấy, nhân lực cũng đã bị mai một khá nhiều, cho nên ta cũng phải đối diện với cái việc đấy. Thế thì tuy nhiên là như anh Đông vừa nói, trong cái kết luận 49 của Đảng và Nhà nước mà anh Đông cũng có tham gia vào đấy thì cũng đặt ra một cái yêu cầu là phải phát triển công nghiệp đường sắt. Và các bộ ngành cũng đã xây dựng một cái đề án thì với cái mục tiêu là trong tương lai thì thứ nhất là mình phải làm chủ được cái công nghiệp về xây dựng. Đó, anh Đông cũng như quý vị khán giả là như vậy. Thế tức là mình làm chủ giống như là lĩnh vực đường bộ thôi. Ngày xưa thì chưa làm chủ có đúng hẫng cầu Dây Văng, thế nay ta sẽ khoan rồi các thứ là cũng có thể triển khai được, làm chủ được. Cái thứ hai là lắp ráp và từng bước nội địa hóa cái công nghiệp của đường sắt đô thị. Cái nữa là mình phải làm chủ được công tác vận hành bảo trì. Đấy, bởi vì cái việc đấy là việc không thể làm, cứ hỏng cái là mình phải gọi sang để mình ở. Tức công nghiệp đấy là buộc phải và từng bước sản xuất một số linh phụ kiện cho hệ thống đường sắt đô thị. Thế thì để thực hiện cái việc đấy thì trong thời gian qua thì cũng Bộ Xây dựng cũng như là các thành phố, phối hợp các thành phố cũng đưa ra rất nhiều những cái cơ chế ưu đãi vào trong luật đường sắt, trong cái kết luận 49, trong cái nghị quyết 188 về phát triển hệ thống đường sắt đô thị mà anh Đông cũng có tham gia cái nghị quyết 188 Quốc hội, một số cơ chế chính sách đặc thù mà ban hành. Thì trong đó ví dụ như là đối với cái danh mục hàng hóa công nghiệp mà phục vụ cho đường sắt thì sẽ được đặt hàng cho doanh nghiệp Việt Nam. Và anh đấy là một câu chuyện đấy. Cái thứ hai là trong quá trình mà ký kết thương thảo các hợp đồng thì cũng yêu cầu là phải có một cái điều khoản liên quan tới vấn đề là có lộ trình, có cái điều khoản là chuyển giao về mặt công nghệ. Cái thứ ba, khi mà đấu thầu thì mình sẽ ưu tiên cái doanh nghiệp mà mình họ có cái cam kết và chuyển giao cho mình cái đấy. Thế không, cái đấy cũng là ưu tiên
0: từ gì khác.
2: Vâng. Đấy, thế cái hai thì cái thứ hai là cũng phải đặt hàng những mặt hàng mà trong nước có thể sản xuất được, thì yêu cầu là sẽ phải đặt hàng cái mặt hàng mà trong nước sản xuất được với giá thành cạnh tranh như vậy. Thế thì bên cạnh đó thì hiện nay thì các thành phố cũng đã, ví dụ như Hà Nội cũng đã có cái quy hoạch khu tổ hợp công nghiệp 250 hectare tại Thường Tín đấy, để phục vụ chuyên cho cái phát triển hệ thống đường sắt. Đấy là
0: công
2: những,
0: nghiệp đường sắt.
2: Vâng, đấy là những cái tín hiệu cũng trong thời gian tới là cũng mình cũng đã hình dung, cũng đưa vào đảo cơ chế, cũng đã quy hoạch và cũng đã bắt đầu đặt những cái nền móng để cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị nói chung, nói riêng cũng như hệ thống đường sắt nói chung.
1: Dạ vâng, vừa chia sẻ vừa rồi của anh Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, thì cũng cho chúng ta thấy là cơ quan quản lý nhà nước cũng đã định hình những cái chính sách, những cái cơ chế để khi triển khai những cái dự án như thế này thì chúng ta có thể tăng được đến mức cao nhất những cái sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước ở những cái cấu phần của mỗi dự án. Từ cái công nghiệp phụ trợ như thế nào, từ những cái đầu tư cơ sở vật chất, rồi cả những dự án phát triển quanh các nhà ga nữa. Thế tuy nhiên thì như yêu cầu đặt ra từ nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, thì cái yêu cầu về chuyển giao công nghệ, về nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao cái trình độ, cái năng lực nội sinh trong nước từ những cái dự án này là rất lớn. Vậy thì anh Đặng Huy Đông có thể có thêm những gợi ý ạ?
0: Vâng, tôi thì có cái nhìn hơi khác một chút ở cái điểm là chuyển giao công nghệ. Suốt quá trình 2 năm, 3 năm vừa rồi làm tham gia cái này thì tôi quan điểm khác với một số người cho rằng đây

0: công nghệ rất là mới, chúng ta không có kinh nghiệm, thậm chí có đồng chí rất trách nhiệm còn nói là phải đến 2050 may ra chúng ta mới nắm bắt được. Thế nếu như mà chúng ta thống nhất với nhau,
1: cần phải làm rõ rồi.
0: Nhưng mà chúng ta thống nhất với nhau về cái câu chuyện thực tế là từ làm cầu dây văng sau một cây cầu, người Việt mình làm chủ rồi, làm cái đường hầm, khoan hầm rồi là làm đúc hẫng, thì ngành giao thông đã chứng minh rồi. Thì đấy nó không phải là cái gì đấy quá kinh khủng mà đặt ra là phải đi đào tạo, mà ở đây bản chất là gì, là học trong quá trình hành. Đấy, vừa hành vừa học.
2: Em xin
0: học từ trên thực tiễn. Và thế thì tôi nói thế này, thế cho nên là cái tôi không hoàn toàn nhất trí với cái vấn đề là phải là yêu cầu trong hợp đồng là chuyển giao công nghệ.
1: Không có. Anh nói thế này, cái việc của anh làm chủ công nghiệp xây dựng thì là làm chủ thôi không ạ?
0: Không, cái
1: sản xuất phương tiện ấy đấy mới là với lâu dài.
0: Tôi nói tiếp.
1: Vâng.
0: Tôi đồng ý. Thì tôi nói tiếp với anh này, tương tự như vậy. Thế như vậy ta cái phần 65% tổng giá trị là xong rồi.
1: Vâng,
0: đúng
1: nhớ
0: không? Là như chỉ ta nội địa được đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng cái đấy cũng không phải. Vâng. Nhưng cái đấy ta vẫn cần trong 65% đấy ta cần ít nhất là 5-10% là chuyên gia.
3: Vâng.
0: Chuyên gia là tính toán, chuyên gia về bản vẽ, chuyên gia về quản lý thi công là ta vẫn cần.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nó chỉ là tư vấn trong một thời gian nhất định thôi là chúng ta nắm được.
1: Vâng. Cái đấy
0: thế
1: thì
0: như vậy là họ chuyển giao
1: được.
0: Bây giờ sang cái phần mà sản xuất
1: toa xe đầu máy,
0: toa xe đầu máy
1: phương tiện đấy. Vâng.
0: Thì tôi nói là này, nó cũng như vậy, như tôi đã nói lúc nãy rồi, là họ vào đây, nếu họ làm ở đây thì tự khắc là cái hợp đồng đấy là họ đào tạo và dạy người mình làm. Cũng không khác gì cái ngành
1: chỉ vận hành bảo trì thôi đấy.
0: Không ạ, tôi đang nói là phần chế tạo ấy. Phần chế tạo nếu như quá trình lắp ráp đấy thì chúng ta xem đấy, thì 100 cái toa xe đầu tiên thì là chúng ta là đã bắt đầu là thiết kế được cái phần từ mặt sàn trở lên rồi, ghế rồi mái xe rồi điều hòa xong rồi nhỉ. Xong còn lại
1: cái phần hầm mình không ngại lắm.
0: Thế thì cái phần hầm, cái phần buji các thứ thì đúng là ta không có, nhưng chúng ta mua cái thiết kế và mua cái kiến thức của chuyên gia có một lần thôi. Như vậy tổng chi phí có 10% cho cái phần đấy là chuyên gia và tư vấn. Tương tự như vậy O&M cũng thế, quản lý bảo trì vận hành là tư vấn và khai thác. Tư vấn nó có 10% trong đấy, tự khắc là người ta đào tạo cho mình. Bản vẽ nó có hết cả đấy rồi. Cho nên là chúng ta không nên đặt, bởi vì nếu chúng ta đặt thế này là làm khó cho doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, là yêu cầu đối tác là phải có cái cam kết chuyển giao công nghệ, thì ngay lập tức họ lại vướng về bên họ. Cứ nhắc đến chữ chuyển giao công nghệ là chết. Nhưng trong khi đấy là cứ mặc định, tức là anh là nhà cung cấp thiết bị, tôi là người sử dụng, thì anh phải dạy tôi cách dùng, cách chạy, thì nó là tự nhiên.
1: Cũng là góc nhìn đấy ạ.
0: Không, nếu anh để cái chữ đấy thì thay nên này, bên anh đã đặt ra cái đấy thì anh lại phải đi kiểm tra là có trong hợp đồng có chuyển giao công nghệ không. Thế không có chuyển giao công nghệ mà sau này nó hỏng cái gì thì lại bảo là chúng ta không phát hiện. Nhưng phải nhớ rằng đây này, kết quả cuối cùng chứ không phải là quy trình. Thế nếu chúng ta theo kết quả cuối cùng là gì, cái thằng đấy nó bán cho mình cái đầu máy, cái toa xe đấy nó đã phải bảo hành giống như mọi cái ô tô đúng không, chạy là nó có chuẩn của nó. Thế nên sau này mày làm hỏng mới chết. Thế thì tự khắc là mày phải chịu trách nhiệm. Là họ phải chịu trách nhiệm. Thế thì tự khắc là họ phải chuyển giao công nghệ cho mình để mình quản lý bảo trì vận hành. Còn mình học được đến đâu để thiết kế được đâu nhanh hay không thì đấy là phải làm thực tế mới biết được. Như chúng ta bàn đúng lại, có những chi tiết rất là dễ, có những chi tiết thì rất là khó. Chứ không phải là chúng ta, nhưng dần dần chúng ta 50% đi. Của 500 km đầu thì là tốt rồi.
1: Nhưng mà bảo anh là nếu mà đối với cái phần xây dựng thì đúng là mình có thể làm chủ hoàn toàn được. Đấy, thế còn cái phương tiện thiết bị thì cũng như cá nhân của em vẫn còn băn khoăn một chút.
0: Và thì VinFast đang làm xe đấy.
3: Dạ.
0: Vâng, họ cũng chỉ là chơi chuyên gia.
3: Kiều Tuyết rất là hiểu cái những cái cơ hội mà từ góc nhìn khác nhau, từ các chuyên gia, từ các nhà quản lý, chúng ta đều đã nhìn thấy cái cơ hội để chúng ta có thể học tập được, nắm bắt được công nghệ của những cái doanh nghiệp khi họ đầu tư vào. Không chỉ là đầu máy toa xe, không chỉ vận hành những cái đoàn tàu, mà là cả những cái đầu tư và phát triển, quản trị những cái chuỗi đô thị xung quanh đó. Và có lẽ là cái câu chuyện này chúng ta sẽ cần một cái thời lượng tiếp theo tương xứng để bàn sâu hơn nữa. Cái dung lượng ngày hôm nay thì rất tiếc là chỉ gói trong 60 phút thôi. Cho nên là Kiều Tuyết xin phép các anh là sẽ tạm gói ghém lại những cái vấn đề về chuyển giao công nghệ ở đây. Bây giờ là còn 5 phút nữa để kết thúc chương trình. Kiều Tuyết có một câu hỏi ngắn như thế này, xin nhờ các anh giải đáp giúp. Chúng ta giả sử là có một cái quỹ đầu tư quốc tế đã sẵn sàng đầu tư vào những cái khu TOD của Việt Nam theo những cái dự án đường sắt đô thị rồi. Vậy thì theo các anh, chúng ta đã có đủ một cái hồ sơ đầu tư đủ minh bạch, đủ đầy đủ để định hướng họ đưa ra những cái quyết định hay chưa? Cái danh mục đã có chưa? Mảnh ghép nào còn thiếu? Xin mời anh.

0: bằng
1: Như là anh không phải anh Đông sẽ có rất nhiều kinh nghiệm về về câu chuyện huy động nguồn lực từ các quỹ đầu tư.
0: Vâng. Tức là cái gì mà chúng ta đang còn thiếu mà nhà đầu tư họ cần?
1: À thì, vâng anh vâng xin nhờ là anh nghe cho xong
2: tôi
1: em
2: thì
1: thì
2: tôi chỉ
1: cần
2: thấy
1: thêm
2: là
1: thêm
2: nhà đầu
1: vâng
2: tư
1: anh
2: như
1: sẽ
2: tôi
1: nói thêm
2: nói
1: vâng
2: ấy, chúng ta nó rất quay về cái đơn giản, cái cơ bản đi.
0: dạ
2: Nhà đầu tư trong nước thì cần lợi nhuận, nhưng nhà đầu tư ngoài ngoài chuyện cần lợi nhuận thì họ còn phải cần an toàn trong chuyện
1: đúng
2: là
1: vâng
2: đưa
0: dạ
2: tiền vào và đưa tiền ra.
0: vâng
2: Thế thì cái thủ tục của việc là tiếp nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra
0: vâng
2: thì nó phải minh bạch và nó phải dễ hiểu. Người nước ngoài là họ sống trong một cái thế giới là tuân thủ, nó quen rồi.
1: Vâng.
2: Những cái
1: Cộng
2: tuân
1: đồng.
2: thủ đấy nó phải trên nền tảng của một sự rõ rệt. Thế thì tôi cho rằng là thành phố nên giao cho thành phố. Trong trường hợp cái đầu tư
1: Vâng.
2: về Metro
1: À,
2: TD này,
1: hiện nay đang ra thành
2: do
1: phố đấy
2: đấy,
1: ạ.
2: đấy,
1: Vâng.
2: đấy, đấy,
1: Dạ.
2: đấy là
1: Giao
2: một đấy
1: vâng.
2: là đấy một cái chủ trương
1: Giao
2: rất
1: toàn bộ
2: lớn.
1: cho thành phố
2: Chứ không
1: tự quyền quyết hết đấy.
2: đúng rồi,
1: Hiện
2: vâng.
1: nay.
2: Thì để cho thành phố, hai thành phố này lớn rồi.
1: Vâng.
2: Nguồn nhân lực cũng đủ và thiếu thì người ta thuê chuyên gia.
0: Vâng.
2: Thì thế này này là hãy ngồi với các nhà đầu tư tiềm năng
0: Dạ.
2: để làm theo đúng cái phong cách này gọi là tailor-made, tức là may đo.
0: Dạ.
2: Thay vì cái việc là mình nói là đây là mình đưa ra cái cơ chế khung như thế này, chúng mày vào đây mà xem rồi làm đúng cái đấy thì tao cho, thì chúng ta lại ngược lại một chút.
1: Đúng rồi.
2: Vậy thì để làm cái này thì để bọn mày để nhà đầu tư nước ngoài là đầu tư vào đây thì các vị là cần cơ chế chính sách nó như thế nào,
0: Vâng.
2: trên cơ sở cái đặt hàng của họ đấy thì mình về là nội bộ mình làm với nhau
1: Vâng.
2: nhưng một cửa thôi,
0: Dạ.
2: là bàn rằng là bàn với cả các bộ ngành liên quan,
1: Vâng.
2: cái này được, cái này được, cái kia không được, cái không được đấy thì là phải tìm giải pháp riêng
0: Dạ.
2: cho nó.
1: Vâng.
2: Thế thì mới có cái câu trả lời nhanh và
1: Vâng.
2: sớm thì dòng tiền nó sẽ vào. Thế và tôi nói lại nhé, là phải hiểu được cả về phía họ và phía mình, phải
0: Vâng.
2: coi cái nhà đầu tư và mình là đối tác chứ không phải
1: Vâng.
2: là hai bên đối lập nhau.
1: Vâng.
0: Dạ
1: Thế
0: vâng,
1: thì
0: thưa anh
1: bạn,
0: ạ.
1: thế thì từ cái góc độ quản lý nhà nước ấy, thì thưa quý vị thì thực ra quan điểm của bên bên mình cũng nhà đầu tư chắc chắn người ta sẽ quan tâm tới một số cái vấn đề, bởi vì thứ nhất là cái tuyến đường sắt đô thị ấy, thì nó nằm bởi vì bản chất cái tính chất nó đi qua đô thị cho nên
0: Vâng.
1: chắc chắn rằng là người ta sẽ quan tâm tới cái công tác giải phóng mặt bằng,
0: Dạ.
1: bởi vì cái khối lượng giải phóng
2: Đúng
1: mặt bằng cũng lớn, cũng là đấy. Cái thứ hai nữa là thực ra nếu liên quan tới cái TOD thì cái khu TOD thì cái giá đất xung quanh ấy, thì nó của mình đối với mình nó cũng liên tục tăng rồi, nó cũng nhiều cái nội dung thì đâm ra nhà tôi cũng quan tâm tới tính ổn định của việc làm sao mà triển khai được cái tôi đi, nói chung thế cũng cũng là một cái khó khăn.
0: Vâng.
1: Cái thứ ba thì thực ra người ta cũng sẽ quan tâm tới cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của mình, thì
2: Thế đấy.
1: cũng có rất nhiều cái cơ
0: Dạ.
1: quan liên quan như thế.
2: Chính
1: Cái
2: xác.
1: thứ tư cuối cùng thì nói thế thôi cũng cái nó còn do cái thói quen của người sử dụng, nó có cái tính rủi ro của câu chuyện là lưu lượng rồi thói quen sử dụng xe cá nhân, thì các nhà đầu tư cũng sẽ quan tâm tới cái nội dung đó để làm sao cái đầu tư của họ nó có hiệu quả đấy,
0: Vâng.
1: tức là về mặt quản lý nhà nước bên
0: Sự
1: bên bên
0: phối hợp giữa
1: bên
0: các chính sách với
1: đúng
0: nhau nữa.
1: thì cũng có một số cái bổ sung
2: Vâng.
1: thêm ý kiến của chuyên gia Đông đã vừa mới chia sẻ.
2: Đúng rồi, nó phải là một cái chỉnh thể
0: Dạ.
2: chính sách, nhưng một
1: Vâng.
2: quan điểm tôi là cố gắng là đưa về một đầu mối, về thành phố rồi nhưng
1: Đúng
2: về
1: rồi.
2: thành phố phải có một cái team
1: Đúng. Thì
2: chứ
1: các
2: không
1: nước có
2: phải là
1: hội đồng
2: có
1: TOD,
2: hội
1: các
2: đồng
1: nước ạ, ở
2: TOD.
1: Singapore là một hội
2: Thế thế
1: đồng
2: là như
1: quyết luôn.
2: thế là cần xin ý kiến là các vị xin ý kiến,
0: Đúng. Dạ.
2: còn ra xuất hiện với nhà đầu tư thì chỉ có một cửa thôi
0: Vâng, đúng.
2: đấy, thì one stop shop,
0: Dạ.
2: một cửa để đến là mua
1: Thu,
2: được hàng
1: wow.
2: luôn,
1: Một cửa một
2: vâng,
1: dấu mấy
2: một
1: ngày
2: cửa
1: trả
2: một dấu mấy ngày đấy,
0: lời.
2: và được hoặc không được biết luôn, họ rất thích cái đấy.
0: Vâng.
2: Chứ còn cái mà được không được mà chờ đến 5 năm 10 năm không biết được thì cái đấy là nản lòng nhà đầu tư, và
1: Vâng.
2: tất cả các cái chi phí chờ đợi đấy nó đều đội giá chi phí lên, nó không đi đâu cả, nó nằm vào chi phí của dự án, chi phí của công trình
1: Mà.
2: và cuối cùng thành giá thành hết. Cho nên là chính cái việc mà chúng ta hợp tác với nhà đầu tư để hiểu họ và làm chính sách mà có lợi cho cả hai bên, thống nhất được rồi thì tự nhiên là chi phí nó rẻ, vào 2 năm là dòng vốn đủ, 2 năm là bắt đầu là có cái nguồn thu rồi
0: Vâng.
2: thì nó chuẩn lắm.
0: Dạ.
2: Thì nó rẻ.
0: Các đô thị Việt Nam của chúng ta đang được trao quyền rất là mạnh mẽ để phát huy cao độ cái sự chủ động của mình trong việc triển khai những cái dự án lớn như thế này, và cùng với cái quy hoạch của các đô thị Việt Nam theo tầm nhìn của Đảng, Nhà nước thì cái vai trò của Bộ Xây dựng trong việc đồng hành cùng với các đô thị cũng là một cái vai trò cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể phối hợp tạo ra những cái chính sách vừa phát huy vai trò của chính quyền đô thị nhưng đồng thời cũng là cái quy hoạch chung tổng thể trên cả nước, để tới đây những cái dự án TOD, những cái dự án các tuyến đường sắt đô thị ở những cái đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị sắp tới, những cái bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ nó sẽ từng bước bước ra hiện thực và chính người dân là người được thụ hưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đúng không ạ? Là mục tiêu cuối cùng. Xin được cảm ơn Canh với cuộc trò chuyện rất là thú vị, nhiều thông tin ngày hôm nay, rất sôi nổi, rất hào hứng. Cảm ơn anh Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, anh Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và tham gia đồng hành cùng với chương trình. Những câu chuyện của đời sống dân sinh đô thị, của quy hoạch phát triển đô thị sẽ được đề cập trong diễn đàn tiếp theo. Và diễn đàn ngày hôm nay với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD cũng xin được khép lại tại đây.
3: World Cup 2026 đang bước vào chặng cuối của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mọi ánh mắt sẽ hướng về sân MetLife, bang New Jersey, Hoa Kỳ, nơi diễn ra trận chung kết trong mơ giữa Tây Ban Nha và Argentina. Những chiến binh bò tót Tây Ban Nha sẽ chạm trán những vũ điệu tango Argentina trong cuộc chiến cuối cùng để chinh phục chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2026. Hai trường phái bóng đá, hai niềm tự hào của hai châu lục, chung một khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới, nơi từng đường truyền, từng cú sút, từng pha bóng đều có thể viết nên lịch sử. Mời quý vị và các bạn đón nghe trực tiếp trận tranh huy chương đồng giữa Anh và Pháp vào lúc 4 giờ sáng ngày 19 tháng 7 và trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng nhịp thở World Cup 2026.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.
6: Xin chào quý vị thính giả, các bác tài. Văn Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều Chủ nhật 19 tháng 7 năm 2026. Văn Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 18:60 đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài. Văn Yến mong là những thông tin giao thông mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao ạ? Đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị thân mến, bây giờ là 17:01 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng từ km số 28 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 20 km. Quý bác tài, chúng ta di chuyển trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để đi từ Đồng Nai, từ Phan Thiết đi về thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị chú ý nha, từ km số 28 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 20 km. Nếu mà quý vị muốn vào cao tốc tại nút giao với lại quốc lộ 51 thì tạm thời không thể vào được ạ. Còn ở hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Các tuyến đường thay thế như là ngã tư Vũng Tàu hay là bến phà Cát Lái ở phía bờ Đồng Nai và hướng di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình như thế nào? Nếu mà quý vị có di chuyển ở những khu vực này, có thông tin chia sẻ giùm Phan Yến nha, về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là thông tin trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A, tức là km số 63. Đơn vị Cảnh sát Giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Từ km số 94 đến km số 95, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Quý bác tài, chúng ta chuẩn bị di chuyển đến trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Theo hướng từ Phan Thiết đi về Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu ý, hoặc là các đồng nghiệp của mình nếu mà không thể nghe được sóng FM 91MHz ở khu vực xa quá thì mong là mọi người cũng sẽ lan tỏa với nhau trong những cái group chung mọi người ha. Tiếp theo, cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 7270 ạ. Anh có cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ nút giao Bến Lức cho đến Trung Lương đang ùn xe, hiện thì chưa rõ nguyên nhân cụ thể là như thế nào, nhưng mà cái hướng di chuyển lại đông theo cái hướng đi về miền Tây thì Phan Yến rất là cần nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị thính giả, không biết là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình giao thông là gì. Nếu mà quý vị có di chuyển ở đây, đặc biệt là theo hướng ngược lại, thì mình có thể quan sát được tình hình rõ hơn đúng không ạ? Chia sẻ thêm thông tin giúp Phan Yến về số hotline là 0283991191 và fanpage VOV giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ nút giao Bến Lức cho đến Trung Lương quý vị nha, đang ùn xe ạ. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy một số lộ trình lượng phương tiện cũng đổ về đông, và quý bác tài chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp, chẳng hạn như là giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng quý vị nha, ở cả hai trục là Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng thì lượng phương tiện đều đổ về đông cả, và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Văn Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết chiều của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuối buổi chiều với bầu trời nhiều mây, nền nhiệt dao động quanh mức là 31-32 độ. Tuy nhiên, về chiều muộn và đêm, khả năng xuất hiện mưa rào và dông sẽ tăng lên tại một số khu vực các phường xã, gồm có phường Tân Phước, xã Bình Hưng, xã Bình Khánh, ấp Bình Lợi, xã An Thái Đông, xã Cần Giờ, xã Hiệp Phước, xã Ngãi Giao, ấp Bình Đức, xã Kim Long, xã Bình Giả, ấp Đông Linh, xã Xuân Sơn, xã Thành An, ấp Thiền Liền. Sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác, lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7, tức là từ 8-17m/giây. Mưa thì không kéo dài và không xảy ra trên diện rộng, nhưng mà có thể xuất hiện đột ngột đúng vào thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, khiến cho việc đi lại gặp khó khăn hơn. Người dân thì nên mang theo áo mưa khi ra đường và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp nếu mà gặp mưa quý vị nha. Trong cơn dông thì vẫn cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Đối với người đi xe máy, việc giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ khi mà qua các đoạn đường trơn trượt sẽ giúp hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm trong điều kiện thời tiết bất lợi. Tối nay tiết trời khá là mát, dao động từ 28-29 độ, đêm giảm còn 25-27 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày mai thời tiết thành phố chưa có nhiều biến động, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm chiều nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Ui, sao lại pen?
4: Ây dạ.
3: Vào.

0: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
1: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
2: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toang rồi.
3: Gãy sớm thế.
2: Thì

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 17 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Nguyễn Xí, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Tiếp theo nữa, Quang Trung Thống Nhất thì lượng phương tiện cũng đông và di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Khu vực cầu Phú Mỹ chiều nay rất là dễ chịu ở cả hai hướng di chuyển quý vị nha, di chuyển rất là ổn định thông thoáng. Cầu Phú Xuân theo hướng đổ đi ra đường Huỳnh Tấn Phát thì Phan Yến thấy lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nhắc lại là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ nút giao Bến Lức cho đến Trung Lương thì đang ùn xe. Các bác tài chúng ta hết sức cân nhắc khi mà lựa chọn lộ trình này để di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Tây mọi người nha. Nếu được thì Phan Yến nghĩ là đang ùn xe rồi thì mình nên chọn một lộ trình thay thế khác đi, có xa hơn chút, chậm hơn một chút nhưng mà không bị ảnh hưởng từ cái việc ùn xe trên cao tốc ạ. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tình hình giao thông cũng không khá khẩm hơn. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng từ km số 28 đến km số 8. Phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 20 km. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng từ km số 94 đến km số 95. Phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Một thông tin mới cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này cho biết là đường Rừng Sát đoạn từ giao lộ đường Rạch Lát cho đến phà Bình Khánh hướng đi Huỳnh Tấn Phát xã Cần Giờ, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Thêm một lộ trình đổ từ Vũng Tàu đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông khó khăn thưa quý vị. Đường Rừng Sát nha, đoạn từ giao lộ đường Rạch Lát đến phà Bình Khánh hướng đi về Huỳnh Tấn Phát xã Cần Giờ thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Mọi người đã có ý thức là chọn một cái lộ trình khác thay thế trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để di chuyển từ Vũng Tàu đi về thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà tư tưởng lớn gặp nhau, rất là nhiều người đã chọn đi lộ trình này và dẫn đến là tình hình giao thông ở khu vực phà Bình Khánh và hướng từ đường Rừng Sát đổ về trung tâm thành phố đang rất là đông xe. Mọi người hết sức lưu ý khi mà di chuyển về khu vực này nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, từ tháng 8 năm 2026, Sun Phú Quốc Airways sẽ nâng tần suất khai thác đường bay Vân Đồn Thành phố Hồ Chí Minh từ 4 chuyến một tuần lên 1 chuyến một ngày. Đường bay được đưa vào khai thác từ tháng 6 năm 2026, góp phần mở thêm lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không cho người dân, du khách, đồng thời tăng khả năng kết nối của Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn với trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Với tổng diện tích tự nhiên khoảng gần 336.000 hectare diện tích tự nhiên, tương ứng với khoảng hơn 4,19 triệu thửa đất, Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn nhất cả nước về cơ sở dữ liệu đất đai. Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 8, bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống. Sau hơn một thập kỷ triển khai với nhiều lần gián đoạn, cầu Phước Khánh hạng mục cuối cùng

0: trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đang được các đơn vị thi công dồn lực hoàn thiện, hướng tới hợp long và hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 9 năm 2026. Cầu Phước Khánh hiện đạt hơn 95% khối lượng xây lắp, là một trong những công trình có kết cấu phức tạp bậc nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Thưa quý vị, khói cháy rừng đang bao phủ miền đông nước Mỹ, trong khi lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại Texas và các đám cháy mới tiếp tục bùng phát ở miền Tây. Hàng triệu người đã nhận cảnh báo về chất lượng không khí và được khuyến nghị ở trong nhà. Nhiều thành phố của Mỹ đang phát triển hệ thống chống ngập bằng cách chuyển đổi các bề mặt không thấm nước thành bề mặt có khả năng thấm nước, như tăng diện tích mặt cỏ tại công viên để hỗ trợ thoát nước mưa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm nay 19 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Bộ đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Thang, tỉnh Lai Châu. Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đi kiểm tra thực địa tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng do lũ quét, sạt lở đất, thăm hỏi động viên các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và trao quà hỗ trợ ở các gia đình bị thiệt hại. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở và đời sống. Tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai khu nhà ở tạm cho các hộ dân đến khi hoàn thành nơi ở mới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cũng yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm những người còn mất tích, chăm lo chu đáo các gia đình có người tử vong, khẩn trương bố trí chỗ ở tạm an toàn cho khoảng 60 hộ dân không thể trở về nơi ở cũ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, cải tạo đất sản xuất để người dân sớm ổn định cuộc sống và sinh kế lâu dài. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo Chính phủ xem xét ưu tiên nguồn lực hỗ trợ tỉnh Lai Châu. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ôi may quá, hôm qua đi ngang qua chốt kiểm tra, có sẵn giấy bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nên khỏi lo bị phạt.
7: Nghe cậu nói cứ như mua bảo hiểm chỉ để đối phó vậy.
6: Chứ còn gì nữa, cả năm có dùng đến đâu.
7: Hy vọng là không phải dùng, nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu chẳng may va chạm, chi phí cấp cứu, điều trị rồi bồi thường có thể rất lớn. Lúc đó thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp người bị thiệt hại sớm được hỗ trợ mà chủ xe cũng không phải bỏ tiền túi ra để đền bù.
6: Vậy ra bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chuẩn bị cho điều mình không mong muốn, chứ không chỉ để xuất trình khi được kiểm tra.
7: Chính xác. Điều quan trọng nhất là giá trị bảo vệ khi rủi ro xảy ra, chứ không phải để tránh bị xử phạt.
6: Đừng xem bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ là một loại giấy tờ. Đó là cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại và giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may xảy ra tai nạn.
8: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
9: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
8: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
9: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
8: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
9: Ghê vậy.
8: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
9: Quá ổn.
8: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
9: Vậy thì gửi ngay thôi.
8: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
10: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
11: Em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
12: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
13: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
12: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
12: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
10: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
12: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
13: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
14: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Bây giờ là 17:20 theo đồng hồ của Vòng Thu. Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Thính giả có cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn từ nút giao Bến Lức cho đến Trung Lương thì đang ùn xe là do có xảy ra va chạm giao thông ạ. Hiện trường thì đang được xử lý. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã cập nhật thông tin giúp Văn Yến. Nhắc lại, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ nút Bến Lức cho đến Trung Lương thì đang có ùn xe do có xảy ra va chạm giao thông ở đây và hiện trường thì đang được xử lý. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ thính giả Nguyễn Linh và anh có chia sẻ là đường Bùi Hữu Nghĩa hướng đi về ngã ba Phạm Văn Chiêu thì thông thoáng và trời thì vẫn còn khá là nắng. Đường Nguyễn Văn Luông và hướng đi về trạm thu phí tăng ba cầu Ông Tiếp thông thoáng luôn. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh. Chào thính giả Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là đường Trần Hưng Đạo về chợ Dĩ An thì xe lưu thông ổn định. Chào thính giả Thanh Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi. Tiếp theo nữa, chào thính giả Hứa Minh Quang, chào anh Duy tài xế Nguyễn, chào anh Huy Euro. Những thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông ạ. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều cuối tuần thật là nhiều niềm vui nha. Hiện tại thì Phan Yến có nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 2557. Thính giả có cho biết là quốc lộ 1 đoạn từ trạm thu phí Cai Lậy và hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, quốc lộ 1 đoạn từ trạm thu phí Cai Lậy và hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn, không biết là do lượng phương tiện đổ về đông hay là do có sự cố gì ở đây hay không. Nếu mà có thông tin cụ thể hơn nữa, bên cạnh thông tin giao thông thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả. Và nhắc lại nha, cổng tương tác của VOV Giao thông là 028 39 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin giao thông mới hơn. Những thông tin này sẽ được cập nhật từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
15: Xin chào MC Phan Yến, khán giả cùng các tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, anh Quang Ý thân mến, qua hệ thống camera của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thì nhờ anh tóm tắt lại những điểm đáng chú ý của giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại ạ.
15: Xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm được nhận một số tuyến đường đã có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Bến Chợ Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua cầu vượt nút giao Bình Thuận hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Chí, xã Tân Nhật, đường Lê Văn Đạo, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc hướng về giao lộ Nguyễn Anh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng về nút giao An Phú, phường Long Trường, đường Rừng Sát, đoạn qua đường Gạch Lát hướng đi Phạm Bình Khánh, xã Cần Giờ, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua cầu Kinh Mương hướng về nút giao An Phú đang ghi nhận có phương tiện bị sự cố xe đông bị chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Để mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ, như vậy thì anh Quang Ý thân mến, anh có dự báo gì về diễn biến giao thông trong ít phút sắp tới không ạ?
15: Chúng ta cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua các giao lộ như là Úc Thịnh và Hồ Văn Huê, tuyến Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mỹ Linh, cao tốc Trung Lương, đoạn qua trạm thu phí Chợ Điểm hướng đi giao lộ Võ Trần Chí, Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera khuyến lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu giao cắt và đông dân cư. Chúng quá tài của lộ trình thuận lợi luôn có định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Quang Ý rất là nhiều những thông tin hữu ích đối với quý vị thính giả các bác tài khi mà chúng ta đang di chuyển trên đường buổi chiều ngày hôm nay. Chúc cho anh sẽ có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả ạ. Và thưa quý vị, đó là những thông tin được chia sẻ từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Và Văn Yến cũng mới vừa nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một vị bác tài. Thưa quý vị, anh có cho biết là đường Lê Lai, đoạn gần với lại chợ Bến Thành, ở đây đã xảy ra va chạm giữa xe buýt và xe taxi, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, ở khu vực Lê Lai gần với chợ Bến Thành thì xảy ra va chạm giữa xe buýt và xe taxi, tình hình giao thông khá là phức tạp, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thì có cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ nút Bến Lức đến Trung Lương, hiện trường vụ va chạm đã được giải quyết. Thưa quý vị, hiện tại phương tiện đã lưu thông bình thường rồi, cuối tuần lượng xe đông cả hai chiều đường, khuyến cáo các bác tài tập trung chú ý quan sát khi mà lái xe, giữ khoảng cách an toàn. Dạ, rồi một cái thông tin khả quan đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phan Yến chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Vụ va chạm giải quyết xong rồi thưa quý vị. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
16: Bản tin chuyển động chính sách.
17: Xin kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Công an trình Chính phủ đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là đề xuất người bị tuyên phạt tù đến 5 năm nếu đáp ứng đủ điều kiện có thể được nộp tiền để hưởng án treo. Nhiều ý kiến ủng hộ cho rằng đây là bước tiến nhân đạo giảm tải trại giam, nhưng không ít người lo ngại về hệ lụy có tiền là thoát cảnh ngồi tù. Để làm rõ những góc nhìn pháp lý và thực tiễn quanh đề xuất này, phóng viên có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hải Lăng, giám đốc công ty luật Hồng Hạnh Vân Canh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, đề xuất cho phép người bị tuyên phạt tù đến 5 năm được nộp tiền để hưởng án treo là một điểm mới. Từ góc độ thực tiễn thì ông đánh giá thế nào về tính hợp lý của đề xuất này? Liệu việc mở cửa bằng vật chất có làm giảm đi tính nghiêm minh và sức răn đe của pháp luật?
18: Về cái tính hợp lý và sức răn đe của đề xuất, trước hết cần khẳng định việc mở rộng điều kiện hưởng án treo không phải là dùng tiền mua tự do như một số ý kiến lo ngại. Trong dự thảo, người bị phạt tù trên 3 năm đến không quá 5 năm vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ và phải được tòa án đánh giá là không cần thiết phải chấp hành hình phạt tù. Đây là điểm then chốt. Việc nộp tiền chỉ là một điều kiện bổ sung chứ không phải là điều kiện duy nhất hay điều kiện tiên quyết. Từ góc độ thực tiễn, tôi đánh giá đề xuất này có tính hợp lý nhất định. Thứ nhất, nó thể hiện sự phân hóa trách nhiệm hình sự một cách tinh tế hơn. Việc cho họ cơ hội cải tạo tại cộng đồng là phù hợp với chính sách hình sự nhân đạo và hướng tới tái hòa nhập. Thứ hai, quy định trong thời gian thử thách rút ngắn từ 1 đến 2 năm thay vì đến 5 năm như trường hợp án treo thông thường cũng cho thấy đây là một cơ chế cởi mở hơn, yêu cầu người được hưởng phải chứng minh sự cải tạo trong thời gian ngắn hơn. Thứ ba, việc giảm số lượng người phải chấp hành hình phạt tù trong những trường hợp thật sự không cần thiết sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống thi hành án hình sự, giúp nhà nước tập trung nguồn lực vào việc quản lý các đối tượng nguy hiểm hơn. Thứ tư, tôi cho rằng sức răn đe của pháp luật không hề bị suy giảm, bởi lẽ bản án tù vẫn được tuyên, người phạm tội vẫn mang án tích và phải chịu sự giám sát giáo dục nghiêm ngặt của chính quyền địa phương hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc. Nếu vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách, họ sẽ bị buộc phải chấp hành phạt tù. Như vậy, sự răn đe vẫn treo lơ lửng trên đầu người phạm tội. Theo tôi, giá trị của một chính sách hình sự không được đo bằng số lượng người phải chấp hành án tù, mà bằng hiệu quả phòng ngừa tội phạm và khả năng giúp người đã phạm sai lầm không tái phạm.
17: Vâng, có ý kiến e ngại về sự bất bình đẳng. Quy định này có thể tạo kẽ hở là người giàu có tiền nộp thì ở bên ngoài, còn người nghèo không có tiền thì phải đi tù. Pháp luật cần dựng lên những hàng rào kỹ thuật như thế nào để đảm bảo sự công bằng?
18: Tôi xin thẳng thắn nhìn nhận rủi ro tạo ra sự bất bình đẳng là có thật. Nếu không có các hàng rào kỹ thuật chặt chẽ, theo tôi để đảm bảo công bằng, dự thảo cần bổ sung ít nhất 3 nhóm giải pháp. Một là định lượng mức tiền phải nộp một cách khách quan, minh bạch, không thể tùy tiện ấn định vì sẽ phát sinh tình trạng mỗi nơi một kiểu. Luật cần quy định số tiền này tỷ lệ thuận với thu nhập hoặc tài sản của người phạm tội hoặc lũy tiến theo mức lương cơ sở tại thời điểm xét xử. Điều quan trọng nhất là phải có một khung cố định để người giàu không thể trả nhiều hơn để được hưởng án treo, trong khi người nghèo dù có thiện chí vẫn không đủ khả năng. Hai là người phạm tội vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nộp án phí, truy thu xung quỹ nhà nước. Điều này đã có trong các quy định hiện hành và cần được nhấn mạnh để tránh nhầm lẫn rằng nộp tiền là xong. Ba là đối với người phạm tội có điều kiện kinh tế, họ trả giá bằng tài chính. Còn đối với người không có khả năng tài chính nhưng đáp ứng đủ điều kiện nhân thân, luật cần cho phép họ quy đổi số tiền đó thành số giờ lao động có ích bắt buộc tại cộng đồng. Ví dụ tham gia dịch vụ công cộng, vệ sinh môi trường, hỗ trợ an sinh xã hội. Giá trị lao động của họ được định giá tương đương. Như vậy, giàu hay nghèo đều phải trả giá tương xứng cho sai lầm của mình. Bốn là bảo đảm cơ chế xét duyệt án treo phải được thực hiện một cách độc lập, khách quan. Không thể để yếu tố tài chính lấn át các tiêu chí về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ và khả năng cải tạo. Pháp luật không phân biệt giàu nghèo, pháp luật chỉ đa dạng hóa hình thức chế tài để tối ưu hóa hiệu quả cải tạo. Khi người giàu mất tài sản và người nghèo đóng góp sức lao động, sự tôn nghiêm của pháp luật vẫn được giữ vững.
17: Vậy để chính sách nhân đạo này không bị lạm dụng hay nảy sinh tiêu cực trong hoạt động tư pháp, chúng ta cần cơ chế định giá số tiền phải nộp và giám sát quy trình xét xử như thế nào thưa ông?
18: Để chính sách này phát huy đúng ý nghĩa nhân đạo, tôi cho rằng cần thiết lập hệ thống kiểm soát đa tầng về cơ chế định giá, xác định mức tiền phải nộp. Thứ nhất, cần có hướng dẫn cụ thể từ Tòa án Nhân dân tối cao hoặc cơ quan có thẩm quyền về cách tính mức tiền thay thế. Có thể tham khảo kinh nghiệm một số nước áp dụng cơ chế tương tự, quy đổi số tăng thù còn lại thành một mức tiền phạt dựa trên thu nhập bình quân hoặc tài sản của người phạm tội. Ví dụ, với những người phạm tội có thu nhập thấp thì có thể áp dụng cơ chế ngày phạt của nước Pháp. Theo đó, người phạm tội sẽ nộp một khoản tiền hàng ngày trong một số ngày nhất định thay vì phải đi tù. Nếu người phạm tội không đủ tiền để nộp thì họ sẽ phải chấp hành phạt tù tương ứng với số ngày chưa nộp tiền. Biện pháp này sẽ giảm nhẹ gánh nặng cho người phạm tội không phải xoay sở để nộp toàn bộ tiền phạt ngay lập tức, đồng thời tạo động lực cho họ quay lại cộng đồng làm việc chăm chỉ để trả tiền phạt. Thứ hai, cần bổ sung quy định cơ chế giám sát tài chính. Người nộp tiền cần phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền, tránh tình trạng dùng tiền bất pháp để chuộc tự do. Thứ ba, cần có cơ chế xem xét điều chỉnh lại nếu mức tiền quá cao hoặc quá thấp so với thực tế, bảo đảm tính công bằng và phù hợp với khả năng của từng đối tượng. Số hóa hồ sơ vụ án, các tình tiết giảm nhẹ, mức độ thiệt hại và năng lực tài chính, phát triển một hệ thống phần mềm chuyên dụng để phân tích và đưa ra mức phạt tiền khuyến nghị. Thứ hai, cần công khai minh bạch hóa quy trình xét xử đối với các trường hợp được đề xuất hưởng án treo theo cơ chế này. Viện kiểm sát cần tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra tính khách quan của các quyết định của tòa án. Thứ ba, xây dựng cơ chế giám sát độc lập từ các tổ chức xã hội, báo chí để tạo áp lực công khai, ngăn chặn tiêu cực. Những quyết định án treo phải được đánh giá, rà soát thường xuyên, thiết lập cơ chế hậu kiểm độc lập từ tòa án và viện kiểm sát cấp trên. Nếu phát hiện sai phạm tiêu cực trong việc định giá hoặc xét duyệt, bản án phải bị hủy bỏ ngay lập tức. Người phạm tội phải vào tù giam, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc đối với những người tiến hành tố tụng có hành vi trục lợi.
17: Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Hải Lăng. Thưa quý vị, bất kỳ chính sách hình sự nào cũng phải đạt được 3 mục tiêu, đó là đảm bảo công bằng, giữ tính nghiêm minh và tạo cơ hội phục hồi cho người phạm tội. Đề xuất chúng tôi vừa trao đổi là bước đi táo bạo và nhân văn. Để áp dụng hiệu quả thì cần một khung pháp lý chi tiết, minh bạch ngay từ khâu dự thảo. Dự kiến thì dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2026 sẽ trình Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp tháng 8 tới. Đến đây, bản tin chuyển động chính sách cũng xin được khép lại với nội dung: đề xuất nộp tiền để hưởng án treo, cần định lượng minh bạch và cơ chế công bằng với người không có tiền. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách. Thời điểm này là 17h33 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ Dầu Dây Long Thành quý vị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng từ km số 31 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 23 km. Từ km số 3 đến km số 1, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Tình hình ngày một phức tạp hơn thưa quý vị. Tiếp theo nữa, trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chia sẻ, hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A tức là km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng từ km số 94 đến km số 95,

0: phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Cách đây ít phút thì một thính giả có chia sẻ là đường Lê Lai đoạn gần với lại chợ Bến Thành. Ở đây có xảy ra va chạm giữa xe buýt và xe taxi, xe đông di chuyển chậm. Một thính giả cũng có cho biết là khu vực trạm thu phí Cai Lậy hướng đi thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, trên trục quốc lộ 1A thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Quý bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình cũng chú ý. Quan sát một vòng từ những cái tín hiệu camera chuyển về phòng thu ngay lúc này thì Phan Yến thấy là các tuyến đường ở trung tâm thành phố không có gặp quá nhiều những cái sự khó khăn trong việc di chuyển. Ở một số khu vực thì mặt trời đang lặn, chắc chắn là ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình. Mọi người chú ý là có đeo kính mát hoặc là có những cái thiết bị che chắn để không ảnh hưởng đến tầm nhìn, đảm bảo an toàn quý vị nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới Phan Yến chưa kịp cập nhật thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 17:38 theo đồng hồ của phòng thu. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua các giao lộ quen thuộc như là Tôn

Đảng, Nguyễn Đức Thành cầu Tân Thuận, rồi Nguyễn Đức Thành đi qua cảng Sài Gòn, đi qua Hoàng Diệu với lại khu vực Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Lương, thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu ạ, di chuyển khá là dễ chịu trong một buổi chiều cuối tuần. Tiếp theo nữa là khu vực Hoàng Diệu với lại Đoàn Văn Bơ cũng rất là thông thoáng, thưa thớt phương tiện. Tiếp theo nữa mình sẽ di chuyển ra khu vực nút giao An Lạc. Nút giao An Lạc hay là nút giao An Sương đều đang rất là dễ chịu trong việc di chuyển, quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Các tuyến đường trung tâm thì rất là ổn định, đúng không nào? Nhắc lại nhé, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và tạm đóng từ km số 31 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 23 km. Từ km số 3 đến km số 1, phương tiện đông di chuyển chậm thêm 2 km nữa, hết sức khó khăn. Văn Yến vẫn nhắc lại là rất là cần sự hỗ trợ thông tin từ quý vị thính giả di chuyển ở khu vực ngã tư Vũng Tàu và khu vực bến phà Cát Lái theo hướng di chuyển từ thành phố Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thông tin chia sẻ giùm Văn Yến về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị, chỉ cần ngước nhìn lên những tấm màn hình LED mới xuất hiện tại các nút giao lớn, người tham gia giao thông ở Hà Nội đã có thêm một nguồn thông tin để chủ động lựa chọn lộ trình trước khi mà đi vào khu vực ùn tắc, tai nạn hay là ngập úng. Sau gần một tuần đưa vào vận hành, hệ thống màn hình LED giao thông bước đầu phát huy hiệu quả, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cách hiển thị, vị trí lắp đặt và khả năng tiếp cận thông tin để thực sự trở thành đôi mắt đồng hành cùng người dân trên mỗi hành trình. Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: giờ cao điểm buổi sáng tại nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, dòng phương tiện vẫn nối dài hướng về trung tâm thành phố. Trên giá Long Môn phía trước, màn hình LED liên tục cập nhật thông tin giao thông theo thời gian thực. Chỉ vài dòng cảnh báo ngắn gọn về tình trạng ùn ứ phía trước hay gợi ý hướng đi thay thế cũng đủ để nhiều tài xế giảm tốc, quan sát và lựa chọn lộ trình phù hợp. Đây là một trong 36 màn hình LED giao thông điện tử vừa được Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành từ ngày 15 tháng 7. Hệ thống được kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy giao thông, liên tục cập nhật thông tin về ùn tắc, tai nạn, ngập úng, phương án phân luồng cũng như các khuyến cáo về trật tự an toàn giao thông. Không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào các ứng dụng trên điện thoại, nhiều người tham gia giao thông cho rằng những tấm biển điện tử xuất hiện ngay trên tuyến đường giúp họ chủ động hơn trong việc quyết định có tiếp tục hành trình hay chuyển hướng ngay từ xa. Là người thường xuyên di chuyển từ Đông Anh qua cầu Nhật Tân vào trung tâm thành phố để làm việc, anh Duy Hưng cho biết việc có thêm màn hình cảnh báo giao thông ngay trên tuyến đường là điều rất cần thiết.
1: Có màn hình LED này em thấy cũng hay, cũng tốt để xem đường có tắc đấy không. Nhưng mà lắp gần giải phân cách của ô tô thì em thấy những người đi xe máy như em thì rất là khó nhìn. Em nghĩ là cần thêm màn hình ở đầu đường hay là màn hình ra giữa đường thì sẽ dễ nhìn hơn.
0: Ý kiến của anh Hưng cũng là băn khoăn chung của không ít người đi xe máy. Trong khi ô tô lưu thông ở làn giữa dễ quan sát nội dung hiển thị, thì người điều khiển xe máy ở làn sát mép đường đôi khi chỉ kịp nhìn lướt qua. Một số người cũng mong muốn màn hình có thể hiển thị chữ lớn hơn hoặc bổ sung thêm ký hiệu trực quan để dễ tiếp cận hơn trong điều kiện giao thông đông đúc. Dù vậy, đa số người dân đều ghi nhận những chuyển biến tích cực khi Hà Nội liên tục ứng dụng công nghệ vào điều hành giao thông trong thời gian gần đây. Sau hệ thống camera AI, đèn tín hiệu thông minh, nay các màn hình LED được xem như kênh kết nối trực tiếp giữa trung tâm điều hành với người tham gia giao thông.
2: Em thấy là cái khoảng thời gian chờ đèn đỏ nó cũng chờ đợi đèn đỏ nó cũng bị rút ngắn lại và hợp lý hơn.
3: Triển khai camera AI thì thứ nhất là cái tinh thần tự giác của từng người sẽ nâng cao hơn để chấp hành luật giao thông an toàn hơn cho mọi người khi di chuyển.
4: Đi đường em thấy mọi người đi chấp hành hơn.
0: Theo Công an thành phố Hà Nội, việc lắp đặt 36 màn hình LED là một hạng mục trong giai đoạn 2 của dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và hệ thống camera giám sát giao thông. Song song với đó, thành phố đã đưa vào vận hành gần 2.500 camera AI.

0: mới từ đầu tháng 7, nâng tổng số camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và điều hành giao thông lên gần 5.000 thiết bị. Điểm khác biệt của hệ thống lần này là thông tin không chỉ phục vụ lực lượng chức năng mà còn được truyền tải trực tiếp tới người dân ngay trên tuyến đường. Khi xảy ra ùn tắc, tai nạn hoặc ngập úng, trung tâm điều hành có thể nhanh chóng cập nhật dữ liệu, tính toán phương án phân luồng tối ưu rồi gửi ngay lên màn hình LED để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn hướng đi khác. Theo Trung tá Phạm Quang Minh, Phó đội trưởng Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.
1: Trên cái màn hình LED sẽ là cái nơi mà hiển thị những cái thông tin từ trung tâm gửi ra. Thế thì ví dụ như là tất cả khi mà chúng tôi cần tuyên truyền về một cái nội dung nào đấy thì có thể là đưa cái nội dung tuyên truyền đấy lên. Các cái tình hình về trật tự an toàn giao thông xung quanh khu vực lắp đặt cái biển báo điện tử đấy, các cái phương án về mặt phân luồng giao thông, rồi là các cái dữ liệu thời gian thực. Ví dụ như là khi mà xảy ra một cái tai nạn tại một cái nút giao ở đấy thì có thể cái ảnh tai nạn nó lên. Sau đó thì chúng tôi sẽ, hệ thống thì chúng tôi cũng sẽ áp dụng một số những cái thuật toán để mà tính toán làm sao mà đưa ra các cái phương án phân luồng tối ưu. Sau đó thì hiển thị lên cho người dân để có thể làm sao mà phòng tránh, không đi vào cái khu vực tai nạn đó để hỗ trợ cho các lực lượng để giải quyết cái vụ đó một cách nhanh nhất, tránh ùn tắc giao thông.
0: Thực tế cho thấy, một hệ thống giao thông thông minh không chỉ được đo bằng số lượng camera hay màn hình điện tử được lắp đặt, mà còn ở khả năng giúp người dân thay đổi hành vi và đưa ra quyết định đúng thời điểm. Khi người lái xe biết phía trước đang ùn tắc để chủ động chuyển hướng, áp lực lên các tuyến đường cũng sẽ giảm đáng kể. 36 màn hình LED mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình xây dựng hạ tầng giao thông số của thủ đô. Cùng với hệ thống camera AI, đèn tín hiệu thông minh và trung tâm điều hành hiện đại, những đôi mắt điện tử này đang góp phần giúp giao thông Hà Nội vận hành hiệu quả hơn.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thời điểm này là 17 giờ 46 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay nhé. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Võ Thị Sáu đoạn gần với nút giao công trường Dân chủ, ở đây có xe khách gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông thường Võ Thị Sáu lượng phương tiện đổ về rất là đông rồi, cộng thêm là xe khách gặp sự cố nên chắc chắn là việc di chuyển của quý vị thính giả các bác tài sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn. Mọi người chú ý, hết sức lưu ý nha. Nhắc lại, Võ Thị Sáu đoạn gần với nút giao công trường Dân chủ, ở đây có xe khách gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Ở nút giao Quách Thị Trang thuộc phường Bến Thành, xe cũng đông di chuyển chậm. Cách đây ít phút thì một thính giả có cho biết là ở khu vực đường Lê Lai đoạn gần với chợ Bến Thành, ở đây có xảy ra va chạm giữa xe buýt và xe taxi, xe đông di chuyển chậm. Đây là câu chuyện của 20 phút trước rồi, không biết là đến thời điểm hiện tại vụ va chạm đã được giải quyết chưa, tình hình giao thông có khả quan hơn hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở trục Lê Lai gần với chợ Bến Thành, mình quan sát được tình hình thì chia sẻ thêm thông tin giúp Phan Yến về số hotline 0283991 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là tình hình giao thông ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và tạm đóng từ km số 30 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 22 km. Từ km số 4 đến km số 1 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Quý vị thính giả, chúng ta chú ý hết sức khi mà di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng phải lưu ý ạ, hướng Phan Thiết đi về Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1 là km số 63 thì vẫn duy trì trạng thái là đang tạm đóng. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 thì điều tiết giao thông ở khu vực này và đang tạm đóng. Lưu lượng phương tiện trên tuyến thì di chuyển ổn định. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Anh đã khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng 6-4 trước Pháp trong trận tranh hạng 3. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với thế trận cởi mở. Trong đó, Anh gây sốc khi dẫn trước tới 4 bàn trong hiệp 1, còn Pháp bừng tỉnh trong hiệp 2 để rút ngắn cách biệt. Bukayo Saka tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick, còn Mbappe có một cú đúp để tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ dẫn dắt Le Blue, khép lại một trong những triều đại thành công nhất lịch sử đội tuyển. Ở trận giao hữu giữa Manchester United và West Ham tại Phần Lan, đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick phải đón nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1. Trận thua này của Man U là điều dễ hiểu khi họ không có đội hình tối ưu. Đáng chú ý, màn trình diễn của tân binh Andre Santos là một trong những điểm sáng lớn nhất của đội bóng. Santos tạo ra hai cơ hội rõ rệt cho đồng đội và là cầu thủ đạt tỷ lệ chuyển bóng chính xác cao nhất trên sân. Không chỉ nổi bật ở khả năng phân phối bóng, tiền vệ người Brazil còn hoạt động năng nổ trong khâu phòng ngự với nhiều tình huống tranh chấp thành công và bọc lót hiệu quả cho hàng thủ. Với sân cỏ trong nước, đội tuyển Việt Nam đã có màn tổng duyệt không thể ấn tượng hơn trước thềm AFF Cup 2026 khi đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0 trên sân Thái Nguyên. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 trước khi Xuân Mạnh, Hoàng Hên, Đình Bắc lần lượt lập công để hoàn tất chiến thắng thuyết phục. Không chỉ cho thấy sự hiệu quả của hàng công, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn duy trì thế trận áp đảo và tạo ra cú hích lớn về tinh thần trước hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Sau trận giao hữu này, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân AFF Cup 2026 gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7. Với thông tin chuyển nhượng, theo chuyên gia Fabrizio Romano, Chelsea đã đạt thỏa thuận với Aston Villa để chiêu mộ Morgan Rozier, qua đó chốt thương vụ trước khi Arsenal kịp gửi lời đề nghị chính thức. Aston Villa đã chấp nhận mức phí 117 triệu bảng mà Chelsea đưa ra. Rozier cũng đã thống nhất mọi điều khoản cá nhân với Chelsea, cùng hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2032 để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của The Blue.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, dù Lionel Messi hay Lamine Yamal bước lên bục vinh quang trên đất Mỹ vào rạng sáng mai, thì người chiến thắng cuối cùng vẫn là La Masia. Có lẽ chưa bao giờ học viện chữ danh của Barcelona lại được tôn vinh theo cách đặc biệt đến vậy. Trong hơn 4 thập kỷ tồn tại, La Masia đã tạo ra vô số ngôi sao, nhưng điều khiến nơi đây trở nên khác biệt chưa bao giờ chỉ là số lượng cầu thủ thành danh. La Masia tạo nên cả một trường phái bóng đá. Những cầu thủ trưởng thành từ học viện này đều mang trong mình khả năng kiểm soát bóng xuất sắc, tư duy chiến thuật hiện đại, sự bình tĩnh trong áp lực và trên hết là tinh thần chơi bóng vì tập thể. Đó là lý do La Masia từng sản sinh ra thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha, thống trị thế giới trong giai đoạn 2008 đến 2012. Hai thập kỷ sau, học viện ấy vẫn tiếp tục đưa ra những tài năng xuất chúng lên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nếu Lionel Messi là hiện thân cho sự bền bỉ và trường tồn, thì Lamine Yamal là biểu tượng của tương lai. Anh sở hữu kỹ thuật, sự tự tin và khả năng tạo đột biến khiến người hâm mộ nhớ về hình ảnh của Messi tuổi 18. Nhưng Yamal không phải bản sao của bất kỳ ai. Anh là sản phẩm của một thế hệ bóng đá mới, nơi tốc độ, khả năng chuyển đổi trạng thái và tính đa năng được đặt ngang hàng với kỹ thuật cá nhân. Chính điều đó lại càng chứng minh giá trị lớn nhất của La Masia. Học viện này không đào tạo những bản sao, họ đào tạo những cầu thủ biết tư duy, biết sáng tạo và biết phát huy điểm mạnh của riêng mình. Trong thời đại mà bóng đá ngày càng bị chi phối bởi những bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu euro, các học viện trẻ đôi khi bị xem nhẹ. Nhiều câu lạc bộ chọn mua sẵn ngôi sao thay vì kiên nhẫn đào tạo tài năng. Nhưng Barcelona vẫn chứng minh rằng đầu tư vào đào tạo trẻ vẫn là con đường bền vững nhất. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Quý vị vừa theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Tối nay với lại rạng sáng mai chắc là rất là nhiều quý vị thính giả các bác tài mong đợi đây. 2 giờ sáng mai, chung kết World Cup 2026 giữa Argentina với lại Tây Ban Nha. Mọi người nếu mà không có điều kiện coi trực tiếp thì mình cũng có thể nghe trên sóng phát thanh nhé. FM 91 MHz. Sẽ có những cái bình luận liên quan đến trận đấu này. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 17:55 theo đồng hồ của vòng thu. Và Yến sẽ nhắc lại trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và tạm đóng từ km số 30 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 22 km. Từ km số 4 đến km số 1, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn Phan Thiết Dầu Dây đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 63, thưa quý vị, tức là quốc lộ 1A, tại nút giao quốc lộ 1A thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Lưu lượng phương tiện trên tuyến thì di chuyển ổn định. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi và dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng 8 tới đây. Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định tội sản xuất buôn bán lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thức ăn dùng để chăn nuôi vi phạm quy định về chất lượng. Theo đó, người được phép sản xuất, kinh doanh nhưng biết rõ hàng hóa có hàm lượng chất chính, định lượng chất dinh dưỡng hoặc là đặc tính kỹ thuật chỉ đạt từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn công bố hoặc là thông tin ghi trên nhãn có thể bị xử lý hình sự. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Trực tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Quan điểm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Đông tỉnh Gia Lai cho hay, địa phương đã tuyên truyền cảnh báo người dân trên các kênh thông tin của phường về việc nguy hiểm khi mà tham gia check-in lưu thông trên tuyến đường ven biển qua đèo Lộ Diêu. Hiện dự án này đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn cho người, phương tiện và an toàn công trình. Chính quyền Moscow, Nga cho biết thành phố đã hoàn thành dự án nâng cấp hệ thống tàu điện mặt đất, còn được gọi là tramvai. Tất cả 36 tuyến hiện được vận hành bằng các toa tàu hiện đại, trang bị hệ thống điều hòa và kiểm soát khí hậu tự động. Việc nâng cấp không chỉ mang lại nhiều tiện ích cải thiện sự thoải mái cho hành khách mà còn tăng sức chứa của phương tiện. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và đội K-72 đang khẩn trương mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ, nơi vừa phát hiện các vị trí có di vật và hài cốt liệt sĩ. Hôm nay 19 tháng 7, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường xã Minh Đức để kiểm tra, chỉ đạo công tác, chuẩn bị tổ chức tìm kiếm quy tập sau khi phát hiện hố chôn tập thể trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định.
1: Cán bộ chiến sĩ làm việc với cái trách nhiệm cao nhất bằng cả trái tim của mình, chia ca chia kiếp để chúng ta làm việc xuyên suốt, không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ, và làm liên tục khảo sát rồi tìm kiếm để sớm phát hiện được hài cốt liệt sĩ để mình quy tập đưa về vị trí chôn cất an táng nghiêm trang ở nghĩa trang liệt sĩ.
0: Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7, Ban chỉ đạo 515 quân khu, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẩn trương tham mưu cho thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị chu đáo mọi mặt phục vụ lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tới. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Quý vị vừa theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp, và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe, gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là sự kết hợp giữa 14 Casper, Bon Gim và Bùi Trường Linh cùng với ca khúc Một Đời. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trực tiếp đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz, khoảng thời gian mà chúng ta hoàn toàn thư giãn bằng những ca khúc do chính quý vị thính giả yêu cầu. Quý vị thính giả có thể để lại yêu cầu thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Post mới nhất bài hát cho ngày 19 tháng 7, các bạn để lại comment ở bên dưới để mà chúng ta có thể nghe những ca khúc do chính quý vị thính giả yêu cầu nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu khoảng thời gian thư giãn cùng với âm nhạc với ca khúc đầu tiên, một bài hát đến từ Hà Anh Tuấn, ca khúc Hoa Hồng.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hoa Hồng qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ cập nhật nhanh một vài thông tin giao thông quan trọng. Vết đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 34 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 26 km. Km số 4 đến km số 1 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn bây giờ thì tiếp tục với yêu cầu tiếp theo ạ. Cũng đến từ một người bạn có comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, kênh tương tác duy nhất cho chương trình ca nhạc trực tiếp trong buổi chiều tối Chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến từ bạn Nhã Nguyễn yêu cầu ca khúc Dù Cho Mai Về Sau của Bùi Trường Linh. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình ca nhạc trực tiếp đã được phát sóng trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng với Duy Thanh. Các bạn có thể để lại comment của mình thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh để có thể lắng nghe bất cứ giai điệu âm nhạc nào mà các bạn muốn thưởng thức ngay lúc này. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bạn Trần Phước. Anh Thanh cho em order bài Yêu thì yêu, không yêu thì yêu của Amy. Chúc các bác tài vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.
1: Khi gặp anh là thời gian bỗng dưng lặng im, nghe nhịp tim khẽ rung lên từng hồi, em bối rối.

yêu thì yêu, không yêu thì yêu. Nghe hơi trúc trắc trục trặc, nhưng mà quả thật đó là cái sự gọi là bối rối trong tình yêu. Có một cái cô gái dễ thương như là Amy hát tặng chúng ta giai điệu cũng rất là trong trẻo, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát đến từ Shakira, một cái ca sĩ Latin mà Duy Thành rất là thích và cũng khá là nổi tiếng với những bài hát thể hiện ở các mùa giải World Cup. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát cũng đã làm nên tên tuổi của Shakira, ca khúc Waka Waka. Đây là yêu cầu đến từ bạn Trường Thịnh ạ. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là Waka Waka qua phần trình bày của Shakira. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với yêu cầu tiếp theo đến từ bạn Phạm Sơn Trung. Cho mình yêu cầu bài hát hiện tại và quá khứ của The Man nhé anh Duy Thanh. Một bài hát cũng khá là lâu rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe để có một vài những cái sự hồi niệm về cái ức xưa cũ quý vị nhé. Ngay bây giờ thì sẽ là hiện tại và quá khứ của The Man.

Vừa rồi là ca khúc Hiện tại và Quá khứ qua vai trình bày của The Man. Còn bây giờ thì chia sẻ nhanh cho quý vị các thông tin giao thông đồng chậm. Đường Quang Trung đoạn qua chợ Cầu hướng đi giao lộ Phan Huy Ích, phường An Hội Tây sẽ đông di chuyển chậm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lê Lợi, phường Bến Thành có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông sẽ đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xe lăn Cha Cả, phường Bảy Hiền có xe máy và xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông sẽ đông di chuyển chậm. Cập nhật nhanh tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 27 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 19 km. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những yêu cầu tiếp theo ạ. Những bài hát mà quý vị thính giả đã gửi thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Cứ mỗi chiều cuối tuần chủ nhật là cái fanpage của Thanh bắt đầu có sự rộn ràng hơn từ những cái yêu cầu đến từ phía quý vị thính giả. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo đến từ bạn thính giả đâu rồi ta. Bạn thính giả có nick Facebook đó chính là, để Duy Thanh sẽ xem cái thông tin thính giả, tại vì lúc nãy có yêu cầu một bài hát. Bạn Hugo Flash có yêu cầu ca khúc Billie Jean của Michael Jackson. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây ạ.

Đó chính là bài hát bất hủ đến từ Michael Jackson, Billie Jean. Có bây giờ thì yêu cầu tiếp theo từ một người bạn khác cũng gửi tin nhắn thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Min với ca khúc Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu.

Đó chính là ca khúc Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu qua phần trình bày của Min. Thanh thì vẫn luôn thích âm nhạc của Min, bởi vì lúc nào nghe nhạc của Min cũng cảm thấy cực kỳ tích cực, thưa quý vị. Tiếp nối với những ca khúc thật hay mà quý vị thính giả yêu cầu trong chương trình ca nhạc trực tiếp buổi chiều tối Chủ nhật ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giọng hát của Khắc Hưng với sự kết hợp đầy bất ngờ cùng với Jimmy Nguyễn trong ca khúc Cây. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

đó chính là ca khúc Cây qua phần trình bày của Jimmy Nguyễn và Khắc Hưng. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến vô bản tình ca lãng mạn từ nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ, nhạc sĩ rất là tài danh Phan Mạnh Quỳnh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một soundtrack trong bộ phim Mắt Biếc, ca khúc Hà Lan, cũng là yêu cầu từ một thính giả có comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

đó chính là ca khúc Hà Lan qua phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh. Chắc là Duy Thanh sẽ chào tạm biệt quý vị khán giả bằng một bản tình ca với sự kết hợp tuyệt vời giữa Subin Hoàng Sơn và Binzy. Trong một bài hát có rất nhiều những cái nghĩ suy về tình yêu. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Em, một bản hit mới đến từ Binzy với sự kết hợp với giọng hát R&B đặc biệt đến từ Subin Hoàng Sơn, tạo nên một cái bản tình ca vô cùng lãng mạn. Anh rất là thích. Mời quý vị khán giả cùng thưởng thức và cũng là lời chào tạm biệt của Duy Thanh gửi đến mọi người. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình ca nhạc yêu cầu trực tiếp vào Chủ nhật tuần sau nhé. Bye bye.

Cuốn trôi.

0: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
3: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
4: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
6: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
10: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
9: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Và trong một giờ phát sóng tiếp sau đây, rất nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đầy cảm động về tình nghệ sĩ, về âm nhạc của một thời, về những tiếng hát, về những bài ca đã sống cùng với ký ức của nhiều người chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị trong một trong những câu chuyện tình đẹp nhưng buồn, buồn nhưng cũng rất đẹp của âm nhạc Việt Nam. Thì khi bài hát vang lên thì chắc chắn quý vị sẽ nhớ ra câu chuyện đấy thôi. Minh Đức đã từng ít nhất một lần kể về câu chuyện này rồi. Nhưng hôm nay thì trong không gian của Hoài niệm những bài ca thì câu chuyện nó sẽ được soi chiếu từ những góc nhìn khác, những góc nhìn mới sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về âm nhạc của một thời, về những nghệ sĩ của một thời và những câu chuyện sẽ khiến chúng ta xúc động. Chương trình Hoài niệm những bài ca đang được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào chủ nhật kế tiếp cùng khung giờ. Quý vị có thể nghe lại chương trình nếu bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát sau đây. Và trong lúc nghe bài hát này thì quý vị cũng có thể thử đoán xem câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ là gì. Bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Đường Xưa Lối Cũ, với tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khi quý vị và các bạn nghe bài hát Đường xưa lối cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, thì hẳn rất nhiều những kỷ niệm, những ký ức với những người yêu thích dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero đã quay trở lại. Đây là một trong những bài hát có thể coi như là tiên phong, khai mở cho dòng nhạc bolero, dòng nhạc rumba xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam. Và nếu quý vị còn nhớ thì trước đây trong chương trình Bolero cuối tuần, Mỹ Đức đã từng chia sẻ câu chuyện rất xúc động về mối tình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng của âm nhạc sau này. Câu chuyện của họ cũng là câu chuyện của rất nhiều gia đình người Việt Nam chúng ta trong những năm tháng đất nước chia cắt. Đó là câu chuyện của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với nữ nghệ sĩ Tân Nhân, người rất nổi tiếng với bài hát Xa Khơi. Tất nhiên trong thời điểm đó thì trong không gian của chương trình Bolero cuối tuần chủ yếu mới được giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, khiến chúng ta có thể liên tưởng đến câu chuyện về mối tình giang dở ấy. Và mình cũng chia sẻ rất nhiều những câu chuyện hậu trường, những câu chuyện được những người thân trong gia đình cung cấp, những tư liệu mà có thể nó đã nằm im rất lâu theo năm tháng, để đến tận bây giờ mọi người mới có thể mở lòng mà cho những người như Minh Đức có thể tiếp cận được, để từ đó chia sẻ câu chuyện đến với quý vị và các bạn. Và hôm nay thì Minh Đức sẽ trở lại với câu chuyện ấy. Trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca thì Minh Đức đã có thể phát thêm cả những bài hát với tiếng hát

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã đoán ra được câu chuyện của hôm nay Minic muốn kể và Minic cũng đã tiết lộ vừa nãy rồi đấy. Câu chuyện này Minic đã từng kể một lần trong chương trình Bolero cuối tuần, nhưng mà lần này câu chuyện nó sẽ đặc sắc hơn rất là nhiều. Sẽ có rất nhiều câu chuyện chắc chắn quý vị chưa bao giờ được nghe. Bởi vì hôm nay có một người trong cuộc đang có mặt ở đây ngay lúc này cùng với Minh Đức để trực tiếp chia sẻ câu chuyện đến với quý vị. Và trước khi nghe câu chuyện đấy cũng như biết khách mời đặc biệt ngày hôm nay là ai, và Minh Đức xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay đến với chương trình. Thực ra thì anh có nhiều tên lắm, cũng giống như những người làm báo chúng tôi mà. Nhưng mà chắc Minh Đức sẽ giới thiệu cái tên mà chắc sẽ có nhiều người biết đến anh. Đó chính là nhà văn, nhà báo Châu La Việt, hay còn gọi là nhà văn, nhà báo Triệu Phong. Xin chào anh Châu La Việt.
2: Cảm ơn Minh. Xin chào tất cả các quý khán giả thân mến.
1: Đấy, thưa quý vị, mà cái thấy anh Châu La Việt chào Minh rất là Minh. Thực ra thì với những người mà trước đây mọi người hay viết báo thì mọi người hay quên.

0: Minh Đức với cái tên ở trên mặt báo là Nguyễn Minh nhiều hơn, nhưng không sao, hôm nay chúng ta gọi nhau sao cũng được, giống như những người làm báo ngồi với nhau vậy. Rất là cảm ơn anh Châu La Việt, tức là anh Triệu Phong đã đến với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca của Minh Đức để góp vào câu chuyện mà những lần trước Minh Đức vẫn thường hứa với thính giả là nếu có dịp sẽ mời anh đến với chương trình, và bây giờ thì anh đã đến. Anh Châu La Việt chính là người con trai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và nghệ sĩ Tân Nhân. Có thể quý vị cũng đã từng nghe câu chuyện này hoặc đã từng đọc về câu chuyện này ở trên báo, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe người trong cuộc kể chuyện. Vì thực ra cũng chỉ đến gần đây thôi quý vị, gần đây thôi thì anh Châu La Việt mới sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình, câu chuyện của anh về người cha mà đã phải mấy chục năm anh mới được gặp, từ ngày sinh ra cho đến khi mà gặp cha là mấy chục năm. Và về người mẹ cũng đã, cô cũng đã qua đời cách đây nhiều năm. Thì ngày hôm nay chúng tôi ngồi ở đây và nói chuyện với những người đã khuất. Những người ấy đều để lại những dấu ấn rất lớn lao trong nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với những bài hát để đời, và nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân với những tuyệt phẩm mà qua giọng hát của bà nó đã là ký ức của cả một thế hệ. Thì anh Châu La Việt, bây giờ em rất là tò mò muốn hỏi anh là, cái này lần trước em gặp anh nhiều lần rồi nhưng mà em quên không hỏi anh một cái ý này, đó là anh có nhớ là từ khi nào, vì lúc anh sinh ra thì ba anh không ở bên cạnh, và từ khi nào thì anh bắt đầu được mẹ kể cho nghe câu chuyện về người ba của mình?
1: Tôi rất là cảm ơn nhà báo Minh Đức, nhà phê bình âm nhạc, gợi lại cho tôi rất là nhiều cái kỷ niệm với ba mẹ tôi. Thật ra thì cái mối tình của ba mẹ tôi nó trong cuộc kháng chiến lần trước, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nó cũng có những cái nét riêng của nó. Ví dụ như là vợ chồng bác Phạm Duy cũng đi kháng chiến như ba tôi, sau đó thì về thành, những bác và bác gái là luôn luôn ở bên nhau. Đấy, thế và nhiều mối tình khác, ngay cả mối tình của một người bạn rất thân của ba tôi thời kháng chiến là chú Trần Hoàn, thì cũng với cô Hồng cũng luôn luôn đi với nhau trên đường dài kháng chiến. Còn ba mẹ tôi thì vì một lý do riêng, cho nên là năm 53 khi mà mẹ tôi đang có bầu tôi và đang là một nữ sinh kháng chiến, thì ba tôi thật lòng là ba tôi muốn về quê. Quê tôi ở Quảng Trị, ở Bích Khê, quê nội tôi ở Bích Khê, để xin tiền gia đình ra để nuôi mẹ tôi và tôi lúc ấy ở vùng kháng chiến của Hà Tĩnh.
0: Thế là ông đã biết là mình sắp có con.
1: Ông không những ông đã biết mà ông còn rất là tâm hồn là rất chắp cánh, và ông đã còn đặt sẵn tên cho tôi rồi. Đấy, đặt sẵn tên tôi là Thi. Thế thì tại sao mà ba tôi đặt sẵn tên tôi là Thi? Là vì thực ra là ông nội tôi là một người cũng rất là lạ, toàn đặt tên con là những cái cá lớn ở Biển Đông. Như một bác của tôi là bác Kình, sau là đại sứ Nguyễn Văn Sinh của Việt Nam ở Ấn Độ đấy, là ông tên là Hoàng Khắc Kình. Đấy, cũng ba tôi là Hoàng Hữu Ngạch, là con cá ngạch. Đấy, thế rồi ba tôi học ở Khải Định, Huế, rồi cùng các chú Trần Hoàn, các chú, các bác đi tham gia kháng chiến, rồi yêu âm nhạc và lấy nghệ danh là Hoàng Thi Thơ. Thế thì cái tên Thi Thơ đối với ba tôi nó rất là sâu sắc và rất là ấn tượng, vì đấy chính là nghệ danh nghệ thuật của mình, cái tình yêu mà mình sẽ theo đuổi suốt cuộc đời. Cho nên khi có tôi thì là ba tôi đã nghĩ rằng sẽ đặt tên tôi là Thi. Thế nhưng rồi sau này thì cái mộng ước ấy không được nữa, vì khi mẹ tôi đẻ tôi ra thì ba tôi đã ở bên miền Nam rồi, và lúc ấy con sông Hiền Lương đã chia đôi đất nước. Mẹ tôi nhớ ba tôi thật sự, cho nên đặt tên tôi là Hoài. Tên khai sinh của tôi đầu tiên là Hoàng Hữu Hoài. Hoài tức là nhớ, là thương. Đấy. Và sau này khi ba tôi vào miền Nam xây dựng gia đình với cô Thúy Nga, thì cái người con đầu lòng của ba tôi thì ba tôi cũng đặt tên là Hoàng Thi Thi. Tức là cái tên ban đầu, tức là ba tôi nói là muốn đặt cho con, nhưng mà bây giờ dành cho em con. Và đấy là cái tên mà suốt cuộc đời ba còn sống thì ba còn nhớ đến cái tên ấy của con. Anh Minh Đức có muốn tôi kể với các bạn về từ khi nào tôi biết ba tôi? Thực ra thì nói lại những cái câu chuyện ngày xưa thì tôi rất là thương mẹ tôi, vì khi ba tôi đi về quê ở Quảng Trị, tức là từ Hà Tĩnh đi vào Quảng Trị, tức là lúc ấy phải đi bộ qua Trường Sơn. Và ba tôi không trở lại nữa, thì một mình mẹ tôi đây, tôi ở trong cái làng nhỏ gọi là Lộc Hà, Hà Tĩnh. Những người bạn bè kháng chiến của mẹ tôi thương xót quá. Lúc ấy mẹ tôi mới có 20 tuổi, mà các bạn cái hình dung là một người con gái 19-20 tuổi, bụng mang dạ trưởng, ở một vùng đất xa lạ, thì mới giới thiệu về một cái nhà bà con ở Hà Tĩnh, và dựng ở một cái lều ở ngoài vườn cho mẹ tôi đẻ tôi. Và lúc ấy thì có thể ở mẹ tôi nó chất chứa tất cả. Thứ nhất là đau xót, thứ hai là đợi chờ ba tôi, thứ ba là oán giận ba tôi vì một mình mẹ tôi phải, gọi là mẹ tôi phải vượt cạn một mình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đấy vượt cạn một mình như thế. Và chỉ có hai mẹ con trong một cái khu vườn hoang như thế. Mẹ tôi cứ ngày ngày thì lại gửi tôi đi cho một người hàng xóm, rồi đi gánh nước thuê, gánh nước từ sông lên, gánh gạo thuê, rồi đi xe vải, làm tất cả các thứ để mà có sữa, có tiền, có gạo, nấu cháo, nuôi tôi. Thì rất may thay là mẹ tôi có một người cậu ruột ấy là ông Trương Quang Phiên, lúc ấy là chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Quảng Trị, là anh ruột của bà ngoại tôi. Thấy tình cảnh mẹ tôi như thế, ông rất là xót xa vì thứ nhất là mẹ tôi không may là bị vào một cái mối tình nó éo le như thế. Và nhưng mà cái điều thứ hai lớn hơn là ông là một người gieo cái ánh sáng lý tưởng cách mạng cho cả đi cái dân làng Mai Xá của mẹ tôi, trong đó có cái lớp con cháu. Cho nên ông tôi rất là buồn phiền khi mẹ tôi đã từ giã con đường cách mạng. Ông điều bà ngoại tôi và bà cố tôi từ Mai Xá Quảng Trị gánh gạo vượt Trường Sơn ra tận cái xóm nhỏ Hà Tĩnh ấy để nuôi mẹ con tôi. Và một thời gian rất rất ngắn sau thì bắt đầu mẹ tôi, bác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, là Bình Trị Thiên Khói Lửa đấy, là đoàn trưởng đoàn ca múa trung ương, vào tận cái xóm nhỏ đón mẹ tôi về đoàn. Thì cái mà cái khủng khiếp nhất của cuộc đời mẹ tôi không phải là vì ba tôi không trở về, cũng không phải là vì một lý do, cái khủng khiếp nhất là mẹ tôi phải xa tôi để bắt đầu khoác ba lô đi kháng chiến. Và cái đứa trẻ lúc ấy mới có 1-2 tuổi cứ chạy theo mẹ, phốc ngã cây gọi mẹ ơi, lại cứ chạy theo mẹ. Nhưng có thể nào khác được, vì còn cả một con đường nghệ thuật, cả một con đường kháng chiến trước mắt mẹ tôi. Và lúc ấy tôi có bà, có cố, cho nên cũng yên tâm. Thế anh Minh Đức muốn hỏi rằng là từ lúc nào thì là tôi...
0: Thì những câu chuyện ấy được kể lại cho anh ấy.
1: Tôi được nghe những câu chuyện này. Thực ra thì gia đình tôi giấu. Suốt cả tuổi thơ tôi không biết. Tôi chỉ biết là tôi ở với ông bà tôi ở một Lê Phụng Hiểu, mẹ tôi ở khu ca múa trung ương, và có một người đàn ông tôi gọi là bố và bà mang khai sinh. Đấy, chính là cái nơi tôi ngồi đây này. Đã có một giai đoạn bố tôi Lê Khánh Căn là trưởng ban văn nghệ Đài Giải Phóng, là chính cái chỗ mà tôi đang ngồi kể chuyện với các bạn đây này. Ông ấy tốt lắm. Ông là thư ký của nhà thơ Tố Hữu, rồi sau ông về Sở Báo Chí, rồi về công tác ở Báo Nhân Dân, rồi về phụ trách văn nghệ Đài Giải Phóng. Ông ấy là một nhà văn, và ông là bạn thân nhất của nhạc sĩ Trần Hoàng, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, tức là họ là một bộ ba thanh niên Huế đi theo kháng chiến. Đấy thì là lúc ấy thì vì thấy cả nhà đều giấu tôi về chuyện ba tôi. Chỉ có một lần ở trong khu văn công ca múa trung ương, thế thì có một đôi nghệ sĩ yêu nhau. Thế thì cô chú là đi học ở Bắc Kinh về, cô thì ở trong đoàn. Thế thì mẹ tôi có một cái phòng nhỏ nhỏ, thì cô chú mới hay mượn phòng để được tâm sự, vì lúc ấy thì kỷ luật nghiêm lắm. Thế là cô cứ hay gọi tôi, bế tôi vào lòng, nói rằng từ bây giờ con phải gọi cô bằng mẹ nhé. Thế thì tôi 4-5 tuổi trẻ thơ, tôi rất là hồn nhiên, sướng lắm. Thế thì tôi mới về Lê Phụng Hiểu, tôi mới khoe là ông ơi, con bây giờ có 2 cha 2 mẹ. Thế là một người cậu của tôi tát cho tôi một cái mẹ như trời giáng. Tôi nói thật với các bạn, từ nhỏ đến lớn tôi không ai đánh tôi cả. Tôi tên là Hoàng Hoài, nhưng mà cả nhà coi tôi như là ông Hoàng ấy. Và đấy là một cái tát. Thì để trả lời anh Minh Đức là Bấy giờ tôi mới biết rằng cái hai cha hai mẹ ấy không phải là cô chú kia, mà chính là ông Hoàng Thi Thơ và bố tôi. Thì lúc ấy tôi mới biết rằng tôi, và ông cậu tôi là hiểu lầm rằng, tưởng là tôi khoe ba tôi Hoàng Thi Thơ là hai cha. Lúc ấy ba tôi đã ở bên kia giới tuyến rồi. Và đấy là cái điều về chính trị là nghiêm cấm, nghiêm trị. Đấy. Và anh Đức hỏi tôi lúc đấy tôi 6-7 tuổi. Và kỷ niệm đầu tiên tôi biết ba tôi là một cái tát
0: đấy.
1: Một cái tát mà chính người thân mình tát mình.
0: Và vì hôm nay thì Minh Đức là có nhiệm vụ là sẽ gợi lại cho anh Châu La Việt, tức là tên ngày xưa là anh Hoài đấy. Anh Hoài, những kỷ niệm ngày xưa. Thì chúng ta sẽ nghe ngay sau đây một bài hát, nó cũng nhắc lại chúng ta rất nhiều những kỷ niệm ngày đấy. Các bạn nghe kỹ lời bài hát nhé, rồi sau đó nghe những gì chúng tôi chia sẻ tiếp theo ấy, thì sẽ hiểu là cái tâm hồn đồng điệu của hai người nghệ sĩ, cho dù là đất nước chia cắt, cho dù họ phải xa cách tới tính bằng mấy thập kỷ, họ vẫn nhớ về nhau như thế nào qua tác phẩm của mình. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Ai Nhớ Chăng Ai, với tiếng hát Họa Mi.

quý vị và các bạn nghe bài Ai Nhớ Chăng Ai, và mới đấy mình có nhắc là mọi người hãy nhớ nghe kỹ lời bài hát nhé. Trong bài hát nó sẽ có những cái câu nó nhắc lại những cái kỷ niệm mà phải là những người hẳn là trải qua những cái tình huống nó như thế rồi thì mới đưa vào bài hát nó chân thực như vậy. Chứ nếu chỉ là một cái tưởng tượng, người ta sẽ dùng những cái lời bay bổng khác hơn nhiều. Ví dụ cho bài hát này có những câu như thế này: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng có người em gái qua bên thềm, tiếng hò sao xuyến trăng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mênh mông. Tức là câu chuyện này diễn ra ở trong rừng. Rồi có câu như này nữa: Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày rau cháo với dưa cà, quê nghèo vui sống trong mặn mà. Đấy, tức là những cảnh nghèo thực sự là đã trải qua. Thế rồi ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời xanh ngắt một màu. Tức là chúng ta, nếu mà mọi người chỉ nghe bài hát này bình thường ấy thì sẽ nghĩ thì nó cũng như bao nhiêu bài hát khác mà thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có một chút liên tưởng đến câu chuyện mà nãy giờ Minh Đức và anh Châu La Việt đã nhắc đến ấy, thì hẳn sẽ nhớ là hẳn đây nó sẽ là những cái kỷ niệm của hai người thì nó mới riêng tư như thế. Lời hát nó có những câu rất là riêng tư. Và sau này mình mới tìm được cái lời giải đáp cho bài hát này trong một cuốn sách cũng được anh Châu La Việt tặng, đó là cuốn tập hợp các bài thơ và hồi ức của nghệ sĩ Tân Nhân. Và trong đó thì có một bài thơ có tên là Có Nhớ Chăng Ai. Thì khi mình đọc cái lời thơ này đối chiếu lại với lời bài hát kia thì mình hiểu đây hẳn là đúng là những lời mà phải là những người trong cuộc thì họ mới hiểu. Tức là bà Tân Nhân đã nghe bài hát này và biết là bài hát này kể lại cái câu chuyện của hai người thì bà mới làm bài thơ để họa lại như sau. Bài này chỉ có 4 câu thôi, tên là Có Nhớ Chăng Ai. Ai có buồn chăng, có nhớ chăng những bản tình ca quyện gió ngàn, khu rừng mặt trận ngày xuân ấy ngân mãi theo ta dọc thời gian. Nó là câu chuyện của cái thời ấy, và đặc biệt là cái mốc thời gian được ghi lại bên dưới bài thơ này ấy, nó nhắc chúng ta nhớ lại cái quãng thời gian hai người ở bên nhau, nhớ 1949-1950. Đó. Thì câu chuyện với anh Châu La Việt

0: về quãng thời gian sống cùng mẹ rất hấp dẫn, nhưng mình sẽ dành ở phần sau vì sẽ có những bài hát mà chắc chắn nó sẽ khiến cả anh Việt xúc động cũng như quý vị. Nhân chúng ta vừa nghe chị Họa Mi hát bài này, chị Họa Mi thì chắc quý vị cũng đã từng biết, chị đã từng đến tâm sự với chương trình mấy lần rồi. Chị là người có rất nhiều sự gắn bó với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, là người được ông phát hiện và nó gọi là lăng xê đấy, và chị cũng hát rất nhiều những bài hát của ông. Thì sau này chị Họa Mi cũng hoạt động ở trong nước rất là nhiều năm, rồi sau đó thì chị mới ra nước ngoài sống. Thì anh là một nhà báo hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ nữa. Sau này anh có gặp chị Họa Mi nhiều lần không? Để có sự kết nối giữa người con của nhạc sĩ với nàng thơ hát rất nhiều bài của ông.
1: Gợi ý của Minh Đức để kể chuyện về Họa Mi thật là thú vị. Bởi vì phải nói thật thế này, sau giải phóng Họa Mi là một cái tên tuổi, một hình ảnh rất là đẹp của văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, văn nghệ Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh lúc ấy. Chúng tôi ở miền Bắc là lúc ấy đã vào được miền Nam đâu. Chỉ nghe những câu chuyện về các nghệ sĩ ở phía Nam thôi. Và ngay cả cái niềm mong ước của tôi là được gặp ba tôi một lần đầu tiên, và cũng chỉ cần một lần trong đời thôi là toại nguyện lắm rồi. Thế thì giữa lúc ấy thì tự nhiên có một cái đoàn, không phải là một cái nhóm ca khúc chính trị. Lúc ấy có một người bạn tôi là anh Kiều Minh, thượng tá nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh, đi cùng đoàn tổng cục chính trị vào biểu diễn ở Sài Gòn năm 1975. Thế Kiều Minh ra nói với tôi là trời ơi, có một cái con bé Sài Gòn nó hát hay lắm không ạ. Tôi đây này, chính tôi đề nghị với đoàn là nên tuyển cô về đoàn. Và tôi đã đi tận đến cái khu vườn chuối, hình như nhà cô ở đấy, để gặp. Đấy là Họa Mi, một cái ấn tượng của một cái ca sĩ trẻ xinh đẹp sau giải phóng, hát rất trong sáng những cái bài hát về cách mạng. Đấy, cho nên là kiểu như là cho em hát bài ca trong sáng, cho em đi theo con đường cách mạng, thấy rất là đẹp.
0: Đấy là bài hit của chị Lê Họa Mi ngày đấy đấy, nhà trang.
1: Thế là sau đó thì là cái ấn tượng của tôi Họa Mi, và lúc ấy tôi cũng nghe nhiều người nói với tôi là Họa Mi và Sơn Ca là hai ca sĩ được ba tôi lăng xê. Thú thật lúc ấy tôi ở bộ đội về, ở mặt trận về, tôi nghe chữ lăng xê tôi cũng không hiểu tới nghĩa gì cả. Nhưng sau này tôi biết là nghĩa là giới thiệu, tức là ba tôi đã giới thiệu và chắp cánh cho hai giọng hát này. Ít một thời gian sau thì có một nhóm ca khúc chính trị của thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Thì tất nhiên Kiều Minh với tình cảm với Họa Mi thì đã tìm ngay đến và dẫn tôi đến. Thì khi tôi gặp lần đầu tiên Họa Mi, thì khi biết tôi là con trai của ba tôi Hoàng Thi Thơ, thì tôi nhớ mãi câu đầu tiên Họa Mi rưng rưng nước mắt bảo trời ơi anh ốm quá, tức là anh gầy quá. Mà tôi thì không biết nói thế nào, mà đúng lúc ấy tôi gầy thật, bởi vì tôi vừa ở mặt trận phê. Tôi đi chiến đấu suốt từ 79, từ 69 cho đến ở mặt trận, 74, 75 mới về, xanh xao, bao nhiêu cơn sốt rừng, bao nhiêu trận bom đạn. Thế Họa Mi mới thốt lên câu ấy, thì tôi cũng không, tôi rất là xúc động thôi. Thế và sau đó thì Họa Mi có kể những cái ngày ba tuổi ở Sài Gòn như thế nào. Và có một cái câu mà tôi nhớ mãi, tức là Họa Mi nói Hà Nội của anh đẹp quá, rất là nhiều hồ. Ở trong Sài Gòn thì không có hồ, không có hồ mấy. Thế thì tôi mi đêm hôm ấy tôi hình như tôi viết một bài thơ hay là một bài báo với Họa Mi. Thì tôi nói là thật ra mắt em đã là một cái hồ rất là đẹp rồi. Thì Họa Mi trong ấn tượng với chúng tôi thật sự là rất là đẹp. Sau này khi tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi làm ở báo Thanh Niên ấy, thì tôi có đi xem Họa Mi diễn một vài lần. Và tôi thấy đấy là một cái ca sĩ, tôi nói thật là hoàn toàn là một bản sao của một ca sĩ cách mạng. Hát trong sáng, hát chững chạc, hát rất là điêu luyện về kỹ thuật, rất giọng rất là đẹp. Đánh đùng cái thì tự nhiên là thấy chị ra đi. Thế tôi trên báo Thanh Niên tôi viết một cái bài rằng, tức là vì sao Họa Mi không trở về Tổ quốc. Với tất cả lòng tiếc nuối, với tất cả lòng quý trọng, với tất cả lòng tiếc nuối, nhất là tiếc nuối một cái giọng hát đẹp như thế, một tư cách sống như thế, một cái con người sống rất là mẫu mực như thế, mà tại sao lại vì một hoàn cảnh gì, lúc ấy nói là vì chồng anh ấy bị chữa mắt, phải sang để làm sao chữa mắt được cho anh. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái lý do rất đẹp. Nhưng Nhưng lúc ấy họa mi không lường được một điều rằng nghệ thuật nó phải bắt đầu từ mảnh đất mình sinh ra. Nghệ thuật nó phải từ người bà con của mình, từ những người bạn của mình, từ những người dù là lam lũ đêm đêm lắng nghe tiếng hát của mình. Chứ nghệ thuật sẽ không ở một nơi nào khác. Và những ở nơi nào khác chưa chắc, mình không những là mình không được chắp cánh bằng tiếng hát, mà có thể cả cuộc sống mình cũng, bởi vì không hát được thì làm sao mà có một cuộc sống đầy đủ được. Thì lúc ấy tôi rất là tiếc cho họa mi.
0: Đấy, và sau này thì cuối cùng thì những điều mà anh mong muốn, cái ước đó đã thành hiện thực, chị họa mi cũng đã trở về. Và những ngày tháng hoạt động nghệ thuật của chị họa mi trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi từ ngày chị trở về sinh sống hoàn toàn ở quê hương, thì rất là sôi nổi. Và chị rất là vui, mình cũng hay gặp chị lắm, tại vì cũng chị em đi làm thì gặp nhau, mình thấy chị rất là vui vì chị về đây chị được gặp lại bạn bè ngày xưa này, gặp lại cả người chồng cũ của mình là anh Quốc này đấy, và được ca hát, đấy là cái niềm vui.
1: Thật ra khi mà họa mi về tổ quốc thì chúng tôi rất là xúc động. Một người bạn ngày xưa, một cái hình ảnh nghệ thuật, nghệ sĩ mà mình rất là quý trọng. Và điều tôi càng xúc động hơn là họa mi rất ân tình, kể rất nhiều câu chuyện rất đẹp về ba tôi. Và tôi lắng nghe ở trên đài Vĩnh Long thì có hai người luôn luôn nói những câu đẹp nhất về ba tôi là họa mi và anh Thái Châu. Thái Châu, thú thực đến hôm nay tôi vẫn chưa được gặp anh một lần để cảm ơn anh những cái điều ấy. Còn họa mi thì chị đã tuổi như thế rồi mà chị vẫn hát, vẫn cống hiến, vẫn bày tỏ tình cảm, bày tỏ khát khao và vẫn sống rất mẫu mực. Đấy là điều mà tôi rất là quý trọng, và tôi nghĩ rằng là họa mi có một hồi kết rất là đẹp về cuộc đời nghệ thuật.
0: Và nếu chị họa mi nghe được những lời chia sẻ của anh, hẳn chị cũng rất là xúc động, vì đúng là cuộc đời nó cũng có rất nhiều những cái biến cố. Nó dẫn đến chị phải xa những khán giả thân yêu của mình. Nhưng mà dù cuối cùng thì chị họa mi bay đi, rồi họa mi cũng đã bay về với những khán giả thân thương. Và bây giờ chúng ta cùng sẽ cùng trở lại với câu chuyện của anh Châu La Việt với người mẹ tuyệt vời của mình, nghệ sĩ Tân Nhân. Trước khi câu chuyện tiếp tục thì mời quý vị nghe bài hát sau đây. Đây là một bản thu âm khá là đặc biệt, cho thấy một trình độ biểu diễn, một nghệ thuật trình diễn đẳng cấp cao của nghệ sĩ Tân Nhân, khi mà cô có thể hát một bài hát đậm đặc dân ca Nam Bộ theo một phong cách sang trọng, đẹp đẽ, pha trộn tài tình giữa âm nhạc cổ điển phương Tây với nghệ thuật trình diễn dân gian Việt Nam. Bản thu này cũng được rất nhiều những thính giả yêu nhạc xưa, những bài hát sưu tập những bài hát kinh điển của Việt Nam yêu thích. Đó là phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân cùng với dàn hợp xướng của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam với bài hát Du Con Nam Bộ.

0: Thưa các bạn, bài hát này đến nay đã là nửa thế kỷ và có thể còn cả hơn nửa thế kỷ. Thế mà giờ lúc này tôi với nhạc sĩ Minh Đức đang ngồi trong phòng thu, nghe lại cả hai anh em nước mắt đều chảy trên má. Tôi xúc động bởi vì tức là năm 60 ở nhà hát lớn Hà Nội, lúc ấy tôi là một cái đứa trẻ mới từ miền Trung được ra Hà Nội, được đến nhà hát lớn và thấy mẹ tôi mặc một cái áo dài đen. Sau lưng mẹ tôi là độ hàng trăm người, hàng trăm nghệ sĩ cũng áo dài đẹp như thế. Và khi chú Đỗ Dũng đưa tay lên, thì là cả bè hợp sướng và tiếng hát của mẹ tôi vang lên. Sau này tôi mới được biết đấy là bản a cappella đầu tiên của Việt Nam. Lần đầu tiên có một nghệ sĩ được vinh dự hát với dàn hợp sướng không nhạc đệm. Và người hát kíp 2 cho mẹ tôi, tức là cô Thanh Nga. Cô Thanh Nga là vợ chú Trung Kiên và là mẹ của nhạc sĩ Quốc Trung bây giờ. Và cái a cappella này được tạo một cái sự xúc động rất là mạnh mẽ đối với người xem Hà Nội. Bởi vì trong cái khúc Du Con này còn có cả không chỉ tình mẹ con, mẫu tử, mà còn cả tình cảm với miền Nam ở phía bên kia. Với tôi còn một sự xúc động khác, tức là mẹ tôi sinh tôi là trong một cái thôn nhỏ ở Hà Tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên là tại sao tuổi thơ không bao giờ mẹ tôi ru tôi bằng những cái câu của quê hương Quảng Trị. Ví dụ như chim bay về núi túi rồi, anh không quan liệu anh ngồi đó sao, kiểu như thế. Mà mẹ tôi chỉ hát gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh trời thức đủ vừa năm. Đấy là một lời ru của Nam Bộ. Thế nhưng bởi vì trong cái du con này nó chất chứa cái nỗi nhớ của mẹ tôi với ba tôi. Lúc ấy ba tôi đã về phía Nam rồi. Trách mối tình ai, hỡi chàng là chàng ơi, hỡi chàng người là người ơi. Và cái điều quan trọng hơn, tức là mẹ tôi đã nhìn thấy ở tôi một cái gì phải tiếp bước con đường của mẹ tôi sau này. Chỉ làm trai hăng say mà yêu nước, em có dạ nào, em có nhận dạ nào, hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Thì đúng là lúc ấy tôi thấy mẹ tôi ru tôi thì bên hàng xóm có những người ta đứng ở trong vườn, người ta lắng nghe mẹ tôi hát. Sau này khi tôi đi bộ đội, tôi quay về cái làng nhỏ ấy, thì có bà cụ nắm tay tôi nói rằng thế là con đã lớn rồi. Mẹ con ngày ấy hát thay chi là, mà răng mẹ con lại cứ nhớ thương đi. Thằng cha con làm gì? Nó bỏ đi rồi nhớ thương làm gì mà ru con mà hát. Bà cứ chảy hết cả nước mắt. Thế xong tôi cầm tay bà tôi bảo, không bà, có lẽ mẹ con tiên tri ngày ấy. Con sẽ đến một ngày, con cũng lên được nhập ngũ, đến mùa xuân trong cơn, rồi đến mùa xuân trong cơn nắng ấm, cha con về. Con nói thật với bà rằng là cha con về thật bà. Cha con đã từ chiến tuyến bên kia, đã từ nước Mỹ trở về với mẹ con. Đấy là con nói bà. Thì cái tiếng hát của mẹ con ngày ấy nó như một tiên tri về hạnh phúc của gia đình con. Mặc dù người cha bỏ đi, người cha tệ bạc, nhưng cuối cùng đến mùa xuân và người đứa con đấy chỉ làm trai hăng say mà yêu nước lên đường. Và sau đó người con cha đã trở về giữa cái mùa xuân đoàn tụ của đất nước. Đấy là những điều mà tại sao tôi Minh Đức cùng xúc động, cùng chảy nước mắt như thế.
1: Rất là xúc động ngày hôm nay nghe anh Châu La Việt chia sẻ câu chuyện mà có lẽ là chúng ta là những người ngoài cuộc, chúng ta chỉ có thể biết được một phần nào đấy qua những gì đã được gọi là được giải mật, được tiết lộ trước đây một cách rất là rời rạc ở trên báo chí, trên truyền thông. Nhưng nếu quý vị theo dõi sự nghiệp báo chí viết lách của anh Châu La Việt thì sẽ biết anh đã kể rất nhiều những câu chuyện như thế này trong những cuốn sách của anh. Có hẳn một cuốn sách về nhạc sĩ Hoàng Thí Thơ, anh tập hợp rất nhiều các tư liệu, rồi là bài viết của nhiều nghệ sĩ khác, cũng như là tiết lộ cái lá thư mà ba anh đã gửi cho anh, trong đó gần như là kể tường tận chi tiết cái câu chuyện của cả hai người. Và nếu quý vị biết là trong tàng thư của nhạc sĩ Hoàng Thí Thơ thì có rất nhiều những bài hát nói về mối tình của ông với nghệ sĩ Tân Nhân, đặc biệt có một bài hát tên là Mối Tình Đẹp Nhất. Đấy, bài hát này được gọi là bài chuyện tình nàng trinh nữ tiên thi số 2, nhưng tên của riêng của nó là Mối Tình Đẹp Nhất, do ca sĩ Thanh Lan hát. Và bài hát này đã được ghi rõ là đề tặng Tân Nhân, đấy chính là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của ông. Và ông cũng đã trở về cùng với âm nhạc của ông. Thì rất tiếc là chương trình của chúng ta không có nhiều thời lượng hơn để anh Châu La Việt có thể kể nhiều hơn. Chắc mình sẽ hẹn anh một dịp khác để quay trở lại đây để tiếp tục câu chuyện này, nhất là câu chuyện khi mà anh gặp lại người cha của mình. Đấy là một trong những câu chuyện mình nghĩ là rất là xúc động nhất trong văn nghệ của Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ để khép lại chương trình ngày hôm nay, mình đến mời các bạn cùng nghe một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với đề chất âm nhạc dân gian trong đấy, để tiếp nối cảm xúc chúng ta vừa nghe qua bài Du Con. Đó là bài hát Múc Ánh Trăng Vàng với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Mình cũng xin chia sẻ với quý vị là nếu các bạn có xem một bộ phim đã được làm nhiều năm trước đây là bộ phim Đứa Con và Người Lính, thì bộ phim đấy chính là lấy cảm hứng từ câu chuyện của anh Châu La Việt, của nghệ sĩ Tân Nhân và nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và trong bộ phim đó thì bài Xa Khơi cũng được sử dụng để gợi chúng ta nhớ về nghệ sĩ Tân Nhân, nhưng người hát bài hát đó trong phim chính là nghệ sĩ Thu Hiền. Các bạn hãy tìm xem bộ phim đó nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ Thu Hiền. Minh Đức và anh Châu La Việt cũng xin được thân ái gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
0: Xin chào các bạn thân mến.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Nếu bạn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ở Mekong thì chúng ta có thể lắng nghe ở tần số FM 90 quen thuộc để cái tín hiệu sóng được tốt hơn quý vị nhé. Giảm tốc lên đèn là nơi mà chúng ta sẽ bắt đầu có một vài những cái góc nhìn về những cái câu chuyện từ cuộc sống. Thường thì những góc nhìn này Duy Thanh vẫn đem đến chương trình từ những cái sự hoài nghi và thắc mắc về một vài thứ trong cuộc sống cá nhân của mình mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó sẽ có một sự đồng cảm rất là lớn với tất cả quý vị thính giả, những ai đang lắng nghe chương trình, đặc biệt là khung giờ giảm tốc lên đèn quen thuộc vào 20 giờ đến 21 giờ 30 từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chào đón quay trở lại với chương trình người đồng hành Phong Linh, một người bạn cũng khá là thân quen thường xuất hiện vào chủ nhật các tuần cùng với Duy Thanh với những cái câu chuyện từ cuộc sống.
11: Dạ, xin chào anh Duy Thanh và tất cả quý vị thính giả. Mình đã đến với những ngày tháng 7, mưa nắng thì cũng khá là cân bằng. Nhưng mà em nghĩ là không khí của những tuần vừa qua thì nóng bỏng hơn bao giờ hết bởi vì những trận cầu bóng đá. Tối ngày hôm nay thì không khí chung của tất cả mọi người cũng đang hòa chung một cái niềm vui chung của một bộ môn mà mình mệnh danh là thể thao vua trên toàn thế giới. Và em có một cái cảm giác đó là niềm vui mà thể thao mang đến cho mọi người á, nó là một cái niềm vui nó rất là trong trẻo, hồn nhiên và khiến cho người ta cho dù có am hiểu về bóng đá hay không, cho dù có yêu mến cầu thủ đó trong thời gian bao lâu hay là mình có biết nhiều thông tin về đội tuyển đó hay không, thì cái cảm giác hồi hộp, căng thẳng và kết quả mãn nhãn của những trận đấu càng vào vòng trong của World Cup dạo gần đây càng khiến cho người ta có thêm niềm vui trong cuộc sống, có thêm những cái chủ đề hào hứng để mà khai thác. Và bên cạnh đó thì cái hình ảnh cố gắng nỗ lực hết sức mình của những chàng cầu thủ đẹp trai thì không bao giờ tắt đi cái nguồn cảm hứng, không chỉ là của các anh em mà là của các chị em nữa. Nên em cảm thấy là tối nay được lên sóng thì cũng có rất nhiều chủ đề, rất nhiều những cái câu chuyện lẫn những cái dòng cảm xúc khác nhau đang xen.
4: Theo em thì cái giá trị tuyệt vời nhất của bóng đá, ngoài cái câu chuyện rằng đó là nó đem đến những cái niềm vui về mặt tinh thần, thì cái sức mạnh trong cái câu chuyện bóng đá nó là gì?
11: Em thấy phải nhắc đến từ khóa là tính kết nối. Đầu tiên đó là bộ môn thể thao tập thể. Và mình cũng thấy là cái tính chiến thuật nè, sự phối hợp đồng đội nè. Mình nói cụ thể đi, em cũng rất là mạnh dạn chia sẻ là em là fan của Messi. Cho nên là một trong những cái giá trị mà đội tuyển Argentina mang lại trong mùa giải năm nay đó là tinh thần đồng đội và giá trị sức mạnh của niềm tin. Khi mà mình nói về thể lực nè, năng lực của các cầu thủ hay là chiến thuật của các trận đấu, thì có một cái câu nói mà nó đúng từ đầu mùa giải World Cup năm nay cho đến bây giờ, đó là khi mà trái bóng chưa lăn và khi mà chưa có tiếng còi kết thúc trận đấu hai hiệp chính thì cũng chưa biết chuyện gì xảy ra, và dạo gần đây là chưa kết thúc hiệp phụ thì cũng chưa biết kết quả sẽ ngã ngũ như thế nào. Cho dù đó là một cái đội tuyển đến từ một quốc gia mà cái tên chưa bao giờ được xuất hiện rộng khắp trên bản đồ thế giới, ví dụ như là Cape Verde, và họ vừa đá bóng mà huấn luyện viên vừa tặng cái lá cờ của đảo quốc để chỉ cho các huấn luyện viên khác biết xem là mảnh đất quốc gia của mình nằm ở đâu, hay đó là một trong top những cái đội tuyển đầu hàng đầu với những cái tên đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng, thì cho đến thời điểm hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là họ phối hợp với nhau, họ mang tới một cái sự gắn kết để tạo ra một tập thể thỏa mãn được người hâm mộ trên sân đấu. Và bên cạnh đó thì những cái câu chuyện bên ngoài sân đấu, ví dụ như là họ kết nối những cái đám đông với nhau, họ kết nối các châu lục với nhau, và hàng triệu, hàng trăm triệu con tim trên toàn thế giới sẽ dõi theo từng cái bước chân, từng pha kiến tạo, từng cái khoảnh khắc vỡ òa. Em nghĩ là cái tính kết nối nó sẽ là điều tuyệt vời nhất khi mà mình nhắc đến đa số những cái môn thể thao. Nó liên tiếp, ví dụ như là tennis, nó cũng vừa mới kết thúc Wimbledon, là một trong những cái giải đấu cũng rất là danh giá và tạo được nhiều cảm xúc trong giới tennis. Thì bây giờ hết banh Mỹ rồi thì mình sẽ tới sân cỏ. Bóng đá đang là một trong những cái niềm quan tâm. Nhưng dạo gần đây thì em thấy là với sự phát triển của công nghệ thông tin đó anh Thanh, thì họ cũng đã phát sóng truyền dẫn được rất tốt những cái trận cầu hay là những bộ môn thể thao khác, kể cả là bóng bàn, bơi lội hay là cầu lông chẳng hạn, thì nó cũng giúp cho con người ở nhiều khu vực, nhiều quốc gia có thể theo dõi trực tiếp và hồi hộp với từng cái diễn tiến của trận đấu. Thì em thấy là tính kết nối nó sẽ là điều quan trọng nhất. Nói nhỏ hơn, nói ở góc độ cá nhân, thì có nhiều chàng trai chia sẻ là đã thoát ế thành công bởi vì là có được cơ hội rủ crush của mình đi xem bóng đá, rồi cũng có nhiều nhóm bạn gắn kết được với nhau và cũng đã có rất nhiều những cái sự gần gũi vui vẻ, cả chia sẻ niềm vui lẫn an ủi nhau khi mà đội tuyển của mình giành chiến thắng hay là không chiến thắng. Thì rõ ràng là giá trị của thể thao, ngoại trừ những cái người trong cái ngành công nghiệp đó, thì những người khán giả của mình á được mang đến rất nhiều niềm vui, sự cổ vũ và
4: sự kết nối.
11: Ở
4: một cái góc nhìn hẹp hơn, nó gần gũi hơn với cái câu chuyện đời sống, và nó gần gũi hơn với cái nhịp của Giảm Tốc Lên Đèn, thì cái kết nối giống như là cái phương thức mà chúng ta đang sử dụng trong cái mô hình xây dựng những cái mối quan hệ trong giao tiếp đời sống, trong công việc, trong kết nối xã hội, trong cái rất nhiều những cái cuộc kết nối khác nhau, và thậm chí rằng là trong cái tất cả các kỹ năng mà nó sẽ giúp chúng ta có cái câu chuyện thuận tiện hơn trong cái sự phát triển cá nhân á, đó chính là cái nghệ thuật kết nối giao tiếp trong cuộc sống. Cá nhân Duy Thanh và Phong Linh cũng là những cái giảng viên đứng lớp với những cái chủ đề liên quan đến cái câu chuyện làm sao để tạo ra những cái cuộc kết nối giao tiếp hiệu quả. Và từ cái sự trải nghiệm này, Duy Thanh mới phát hiện ra một cái câu chuyện rằng là có rất nhiều những cái cá thể, đâu đó chiếm khoảng trên 50%, là họ luôn trong cái trạng thái ngại giao tiếp với rất nhiều lý do khác nhau. Và khoảng phần trăm còn lại nó đến từ câu chuyện là họ đang ở một cái trạng thái không còn có nhu cầu kết nối. Nó dựa vào những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm cá nhân ở trước đó, nó dựa vào cái nhu cầu thực tại và nó dựa vào rất nhiều yếu tố. Vậy thì cái góc nhìn hẹp hơn từ cái yếu tố kết nối của thể thao quay trở lại với yếu tố về mặt giao tiếp trong cuộc sống, lý do vì sao nó dẫn đến cái trường hợp của chúng ta ngại giao tiếp, có phải là đó là một cái tính cách mang tính cá nhân, hay là một cái câu chuyện giữa một cái nhịp sống vốn dĩ nó đang có rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến niềm tin, nó làm chúng ta bắt đầu có những cái sự hạn hẹp trong cái nhu cầu kết nối xã hội hay không?
11: Dạ, thực ra thì nó cũng có tính

0: bạn trẻ cũng chia sẻ với em, đó là họ không có cơ hội được từ chối. Hồi trước đây họ có thể đơn thuần nói là à, nếu như mà bạn thích xem thể thao thì bạn hãy xem với chiếc tivi của nhà bạn đi. Còn tôi không thích thì tôi sẽ có một giấc ngủ ngon. Nhưng mà cái thế giới của rất nhiều sự kết nối dễ dàng hiện nay, nó tạo ra một cái bức tranh khiến cho người ta bị FOMO, bị sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều này. Đó là sáng ngủ dậy mình thực sự không phải là một người yêu thích thể thao, đặc biệt là không thích bóng đá. Nhưng cả thế giới xung quanh của mình đều đang nói về trận cầu 2 giờ sáng hôm qua hoặc là 4 giờ sáng hôm qua. Thế là nó cũng tạo cho một vài người cái áp lực là có phải mình đang là con cừu đen lạc loài với số đông hay không? Có phải là không có cái sở thích này, không có cái thông tin này là một trong những cái thiếu sót của bản thân mình hay không? Và mình khuếch tán rộng ra với nhiều chủ đề hơn. Đó là mỗi một buổi đêm trôi qua, anh Thanh cũng đồng ý với em là sẽ có rất nhiều drama, có rất nhiều diễn biến kịch tính. Có thể là một buổi livestream với rất nhiều những cái vụ bóc phốt vạch trần những cái thông tin mới. Và có rất nhiều lần người ta ngủ dậy với trạng thái rằng là mình mất kết nối với đám đông bởi vì mình không biết cái thông tin mà đám đông đang biết. Và thế giới ngoài kia thì mỗi ngày đang có rất nhiều những cái thông tin khác nhau. Và cái số 2 nữa là sống trong một thế giới mà có rất nhiều những cái chia sẻ, những cái trao đổi như vậy, thì dường như những cái người mà họ hướng nội và họ bị mất nhiều năng lượng khi mà phải trao đổi kết nối hướng ngoại á, họ bị đặt vô một cái tình thế khá là tiến thoái lưỡng nan, đó là không thể ngừng kết nối và không được phép ngắt kết nối. Bởi vì trong một thế giới mà đẩy mạnh về tính kết nối á, thì nếu như họ từ chối chia sẻ, họ từ chối phản ứng giống như những người xung quanh, thì họ rất dễ bị quy chụp trở thành một cái người là kiêu kỳ, khó gần, thiếu tính hòa nhập và hoàn toàn không thuộc về số đông. Em nói ví dụ như một cái chàng cầu thủ là Erling Haaland đi, ảnh rất được quan tâm bởi truyền thông, và sau 15 phút trao đổi với báo chí sau trận đấu thì Erling Haaland có một cái phản ứng rất là thực tế, đó là anh ấy từ chối phỏng vấn tiếp. Anh ấy bảo là tôi đã rất là kiệt sức sau trận cầu và 15 phút là quá nhiều rồi. Thì lúc này thì văn hóa của người Bắc Âu, đặc biệt là người Na Uy, họ có chia sẻ là người Na Uy họ không có thực sự cởi mở để giao tiếp xã hội quá nhiều, và họ rất là trân trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân. Và 15 phút mà Erling Haaland dành cho truyền thông quốc tế đã là cái sự cầu thị và khiêm nhường hết mực của anh ta rồi. Nhưng mà cái câu trả lời rất thẳng thắn là tôi đã đứng đây và trả lời 15 phút sau trận đấu rồi, tôi cần được nghỉ ngơi, tôi có thể kết thúc cái cuộc phỏng vấn ở đây không? Nó đặt cho truyền thông quốc tế rất nhiều những cái phản ứng tiêu cực. Và họ lại đặt ra một cái thách thức hơn, đó là khi mà bạn là cầu thủ, bạn có nghĩa vụ phải thực hiện kết nối truyền thông và xã hội. Bạn không được phép từ chối. Thì từ cái câu chuyện của một cầu thủ, em thấy cũng có rất nhiều bạn trẻ, bạn ấy phản ứng về cái chủ đề này, và bạn ấy nói rằng là tôi cũng như vậy. Sau giờ tan làm, tôi không muốn đi ăn với đồng nghiệp. Trong giờ nghỉ trưa, tôi chỉ muốn được nghỉ trưa. Tôi không muốn đi ăn và trao đổi với sếp. Tôi không thích những cái chuyến team building một chút nào, bởi vì nó là một cái sự tổng hòa của các cuộc họp liên miên, áp lực của số liệu, và tự dưng bắt tôi chơi những trò chơi vận động ngoài trời trong khi bản thân tôi không thích. Và 2 ngày team building, 3 ngày team building của công ty cứ như là một chuyến đi hành xác với cá nhân tôi, chứ nó không hề tạo thêm tính kết nối cho tập thể như là cách mà những cái nhà lãnh đạo hay là quản lý đang mong muốn. Và nó cũng tạo ra rất nhiều những cái tranh cãi trên mạng xã hội. Thành ra em cũng là một cái người mà được làm việc với khá nhiều các học viên ở độ tuổi là đã đi làm và đang bắt đầu tịnh tiến lên, tích lũy kinh nghiệm, trở thành bậc quản lý á, thì em được lắng nghe cũng khá nhiều những câu chuyện về kết nối. Và em nghĩ là trong những cái phần phân tích sâu hơn kế tiếp, mình cũng sẽ phân tích ở nhiều góc độ khác nhau, ví dụ như là nó có giới hạn nào hay không, người hướng nội và người hướng ngoại thì có sự khác biệt hay không khi mà thiết lập và chủ động sắp xếp thời gian cho các mối quan hệ giao tiếp xã hội, và liệu rằng những người được gọi phân loại là nhóm hướng ngoại thì họ có thực sự yêu thích cái hoạt động kết nối xã hội hoàn toàn hay không, hay là nó vẫn sẽ có những cái yếu tố hai mặt tiêu cực và cả tích cực trong trường hợp này.
1: Thực ra cái sự kết nối và giao tiếp á, nó là cái mong cầu của mỗi cá nhân. Tại vì thật ra cái câu chuyện chúng ta có cái tính hiệu quả trong giao tiếp á, nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái nhịp thuận lợi rất là tốt trong cái sự phát triển, và cũng như là trong những cái bức tranh công việc sống về sau. Đó là cái điều cực kỳ chắc chắn. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái quy tắc cân bằng năng lượng trong những cái mỗi cuộc giao tiếp đó, nó mới là một cái câu chuyện được đặt ra mà chúng ta cần phải

0: phải đi tìm câu trả lời. Trong một cái lần mà anh dạy về cái kỹ năng giao tiếp á, thì có một cái bạn hỏi anh một cái câu hỏi ấy. Nó rất là kỳ lạ, hỏi rằng là có cách nào, em là một cái người làm trong công tác đối ngoại và mỗi ngày em tiếp xúc với rất nhiều các khách hàng và đối tác, và quả thật là cứ mỗi đêm về em cảm thấy người em gần như kiệt quệ và không còn bất cứ một cái năng lượng nào cả.
1: Yeah.
0: Thì có cách nào trong cái câu chuyện em có thể gọi là giao tiếp nhưng mà về đêm đi về nhà em vẫn giữ được cái mức năng lượng phù hợp cho những cái nhịp sinh hoạt cá nhân trong gia đình hay không? Thì lúc đó cái câu trả lời thẳng thắn đến từ phía anh là thật ra cái năng lượng bên trong của mỗi cá nhân á, nó giống như là một cái nguồn nhiên liệu. Bản thân bạn sẽ không có đưa ra một cái mong cầu nó cực kỳ phi lý là cái câu chuyện chúng ta chạy một cái phương tiện mà nó không có tốn nhiên liệu được. Quy tắc cân bằng năng lượng ở cái câu chuyện rằng là nếu mà bạn gặp gỡ, kết nối xã giao, kết nối xã hội với bất kỳ một cái đối tác, một cái cá nhân nào, thì ngay lập tức bạn sẽ tiêu hao một phần nhiên liệu ở bên trong. Và đến cuối ngày cái việc mà cạn kiệt là một cái chuyện cực kỳ hiển nhiên.
1: Yeah.
0: Cái quan trọng nhất trong cái câu chuyện giao tiếp ở đây có nghĩa là cái quy tắc mà chúng ta lựa chọn cái mức năng lượng phù hợp đến chi, để chúng ta có thể giữ một cái năng lượng về đêm, cái nhiên liệu về đêm nó vẫn ở một cái ngưỡng là từ khoảng 30-40% cho các nhịp kết nối trong gia đình thật sự quan trọng.
1: Em nghĩ là mỗi người họ đều có một cái quỹ năng lượng riêng, và cái mức độ tiêu hao trong cái quá trình trò chuyện thì tùy thuộc theo tính cách, tùy thuộc theo cái mức độ nghiêm trọng hay là những cái câu chuyện mà họ chia sẻ cùng với nhau trong quá trình kết nối. Cái bí quyết trong giao tiếp mà mình chỉ có thể nói với nhau đó là cách nào mình sẽ phải tự tìm ra cái công thức riêng để mình có thể tái sạc năng lượng, nạp lại năng lượng theo từng giai đoạn, và mình biết cách phân bổ cái cục pin năng lượng của mình trong mỗi ngày để đến cuối ngày mình thấy là thanh năng lượng nó vẫn còn ở đâu đó khoảng 40-50%, chứ nó không phải cạn kiệt còn có 10-20% để mình không đủ sức để trao đổi, trò chuyện hay là chia sẻ với gia đình. Thì em nghĩ là mình có thể bàn sâu hơn trong cái chủ đề ngày hôm nay.
0: Chủ đề ngày hôm nay đó chính là chúng ta đang ngày giao tiếp hay đang kiệt sức về các mối quan hệ khi mà chúng ta sử dụng năng lượng trong cái nhịp giao tiếp. Nếu mà các bạn có góc nhìn và câu chuyện về cái chủ đề này, cái câu chuyện này, chúng ta có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh và Phong Linh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một thông tin giao thông. Ở khu vực Hà Nội, Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ cho biết ở km số 234+360 hướng Hà Nội, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 4 xe ô tô, giao thông đang ùn dài. Lặp lại là Pháp Vân Cầu Giẽ, giao thông đang ùn dài ở km số 234+360 hướng đi Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, một bài hát đến từ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Tri Kỷ.

rồi để thành người yêu của nhau. Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để cùng hẹn ước với nhau. Dù vậy cuộc đời đã

0: Đó chính là Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Tri Kỷ. Trước khi quay trở lại với câu chuyện của giảm tốc lên đèn, nhắc lại với quý vị thính giả là tại khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, km số 234+360 hướng Hà Nội đang bị ùn xe kéo dài và chúng ta nên hạn chế lưu thông về đây nhé. Còn ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 19 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Quay trở lại với giảm tốc lên đèn, chúng ta đang nói về câu chuyện là cái vấn đề nó rất là thực tế. Chúng ta đang có thực sự đang mệt mỏi về những cái cuộc giao tiếp xung quanh mình hay không? Cá nhân em thì sao? Em có cảm thấy bị gọi là bất giác một cái khoảnh khắc nào đó em cảm thấy cái giao tiếp của mình đang là một cái gánh nặng trong cái bức tranh gồng gánh năng lượng bên trong của em không?
1: Dạ, thực ra cũng có. Cái này em cũng chia sẻ rất thật là em có một cái thử thách mới cho mình trong năm nay. Đó là em tham gia một cái tổ chức kết nối kinh doanh của hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và cũng có nhiều cái size doanh nghiệp khác nhau. Và em có tham gia để học hỏi thêm, bởi vì họ là một cái cộng đồng mà họ cũng có một cái triết lý, đó là sẽ học tập suốt đời. Thì em thấy nó cũng khá là đồng điệu với mình, cho nên là em có kết nối được với khá là nhiều những cái anh chị chủ doanh nghiệp khi mà em tham gia chia sẻ như vậy. Nhưng nó cũng bắt buộc bản thân em phải tham gia vào một cái buổi kết nối đều đặn mỗi tuần. Và sẽ có những buổi mà em có cảm giác là mình đang phải nỗ lực và mình đang sử dụng hoàn toàn là kỹ thuật giao tiếp để mình có thể gồng gánh tất cả những cái trao đổi giao tiếp trong cái buổi này. Thay vì những cái hôm khác mà năng lượng của mình tốt hơn, mình khỏe mạnh hơn, hoặc là mình có nhiều sự tập trung hơn, thì mình sẽ giao tiếp một cách thoải mái và tận hưởng nó hơn. Thì cái đó là sự thật. Nhưng mà sau này thì em phát hiện ra là đối với một cái người hướng nội như em á, thì cái môi trường mang tính ép buộc, ví dụ như là cái buổi kết nối kinh doanh sáng thứ ba hàng tuần này, nó cũng tạo cho em một cái thói quen mới. Ví dụ như trước đây á, khi mà em mệt á, thì em chỉ có một phản xạ duy nhất, đó là sập cửa về phòng và
0: nghỉ ngơi,
1: đọc sách, trồng cây, tưới cây, chỉ sống trong cái không gian riêng của em thôi. Nhưng mà bây giờ em học được cách chia sẻ và tạo ra kết nối đồng cảm với lại mọi người. Và quan trọng hơn là mình xác định được cái mục đích cho cái sự hiện diện của mình. Ví dụ như có những hôm em xác định là hôm nay mình sẽ tập trung nói về cái lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mình. Có hôm thì em sẽ tập trung để lắng nghe và tìm hiểu về một cái lĩnh vực kinh doanh mới của các anh chị mình gặp. Hoặc có những hôm mà tụi em nói về, tức là bản thân mình phải đặt ra cái mục tiêu cho cái cuộc giao tiếp đó, thì mình mới có động lực để mà mình cố gắng. Có rất nhiều người chia sẻ với em, đặc biệt là học viên, có chia sẻ là họ đến với lại những buổi networking á, và họ đến trong trạng thái bị ép buộc, bởi vì đây chỉ là kết nối công việc thôi. Nhưng mà khi mà sếp của họ chưa

0: chưa có đưa ra những cái hướng dẫn cụ thể, hoặc là bản thân họ chưa có xác định được mục tiêu cụ thể khi mà đến với những cái buổi kết nối kinh doanh. Em đã từng đến với những buổi kết nối kinh doanh mà em gặp tận 500 người từ sáng đến chiều, liên tục, và em cứ như một con cá bơi ở trong cái làng xóm đó. Và em nhận được, em về nhà em đếm thì em nhận được khoảng gần 100 danh thiếp, tức là em đã nói chuyện với gần 100 người
1: đúng
0: trong cái đám đông đó. Và em cũng trao đi cái số lượng danh thiếp tương tự. Nhưng mà thú thật với anh Thanh là có thể là vì tính cách, cũng có thể là vì cái đối tượng tiếp cận của ngày hôm đó, em đã không có tiếp cận đúng cái nhóm khách hàng và lĩnh vực mục tiêu. Tụi em không có chia sẻ cùng mục tiêu với nhau, nên tụi em không có tạo ra được nhiều cái kết nối hợp lý. Trong 100 danh thiếp thì em chỉ có liên hệ qua email với khoảng 5 đối tác trong số đó. Và sau này em cũng không có duy trì kết nối quá lâu với họ. Nhưng mà sau này thì em lại có một cái công thức khác cho bản thân mình, đó là em không có chạy đua về mặt số lượng nữa. Em biết mình là tuýp người hướng nội và muốn những cái cuộc nói chuyện sâu, mình phải có kết nối sâu với đối phương. Thế là em đặt ra mục tiêu khác cho bản thân. Nếu như mà mình ở trong một cái tình huống bắt buộc phải kết nối kinh doanh và phải kết nối thì mình sẽ tạo ra những kết nối sâu sắc. Và mục tiêu của em trong một buổi thì em chỉ cần đạt được 5 kết nối sâu sắc là em cảm thấy là mình đã thành công rồi. Em đi ngược lại một chút xíu với cái nhiệm vụ kết nối, đó là
1: số lượng.
0: Số lượng không chạy đua nữa, mà mình sẽ chạy theo đuổi cái giá trị về mặt chất lượng, kết nối sâu, để sau cuộc gặp gỡ lần đầu tiên thì ít nhất mình có thể là bạn của người này, hoặc là ít nhất mình vẫn có thể hẹn gặp nhau một cái coffee date, hoặc là một cái cuộc họp meeting đơn giản trực tiếp để mình có thể nói chuyện, trao đổi sâu hơn và mở ra cái hướng hợp tác, hoặc là một cái cơ hội kết nối sâu hơn trong tương lai.
1: Vậy thì làm như thế nào trong một cái đám đông có rất nhiều những cái sự một cái những cái giá trị rất là tuyệt vời, tại vì khi mà đã kết nối doanh nghiệp thì họ sẽ có những cái hệ giá trị rất là ổn rồi.
0: Dạ vâng.
1: Để mình có thể xác định là một cái đối tượng có khả năng đem đến cho mình một cái kết nối sâu.
0: Cái này nó hoàn toàn là trong mặt và bắt hình dong thôi. Nói đó là nói một cách dân dã cho một cái công thức giao tiếp mà tụi em cũng có dạy ở trung tâm của mình. Thì tụi em sẽ có những phân chia ra cái bộ kỹ năng này từ style coach, cái lựa chọn phong cách ăn mặc, để học về cái việc đó là cái sự lựa chọn ngoại hình mà xây dựng hình ảnh của mình và của đối phương nó như thế nào, để đưa ra những cái nhận định ban đầu về mặt tiếp xúc. Tiếp theo là về mặt biểu cảm, acting coach, từ gương mặt, từ các cái sự sẵn sàng cho một cái cuộc giao tiếp. Và cái thứ ba em nghĩ đó là cảm nhận rất là có cá nhân về năng lượng giao tiếp của đối phương. Mình cảm thấy năng lượng giao tiếp của mình có phù hợp với đối phương hay không. Mọi thứ thì tụi em cũng nghiên cứu và đưa ra những cái công thức để áp dụng, nhưng mà cuối cùng sau ba bước này thì nó hoàn toàn có thể tóm gọn là trong mặt mà bắt hình dong. Năng lực giao tiếp nó cần được cọ xát và trau dồi, cho nên em thấy là khi mà mình thực hành nhiều hơn anh Thanh, thì mình nhận ra là mình hiểu được là ai sẽ là cái người phù hợp với tần số năng lượng của mình, với lại cái năng lượng giao tiếp và cái xu hướng kết nối của mình, để mình hoàn toàn có thể tiếp cận với họ. Điều này nó không đúng 100%, nhưng mà em thấy là nó dễ tạo cho mình cái bước bắt đầu dễ chịu hơn khi mà mình tiếp cận với những người mà mình có cảm giác rằng họ sẽ có nhiều kết nối với mình.
1: Vậy thì cái kỹ thuật trong mặt mà bắt hình dong từ cái cảm nhận, cái phong cách bên ngoài á.
0: Dạ.
1: Theo cái trải nghiệm cá nhân của em á, em đã trong mặt và bắt hình dung cái tỷ lệ xác suất thành công lựa chọn đúng đối tượng có cái nhu cầu trò chuyện sâu á, nó đạt đến một cái tỷ trọng bao nhiêu phần trăm. Và nếu mà vô tình lựa chọn đúng một cái đối tượng mà vốn dĩ nó còn không phù hợp á, thì cái nhịp rời đi em cần phải thể hiện như thế nào?
0: Dạ, đầu tiên cái cá nhân của em thôi, đó là em sẽ phải có kết nối với họ bằng ánh mắt. Tức là ánh mắt ta chạm nhau ấy, mình ít nhất phải nhìn đối phương và đối phương cũng hướng cái sự quan tâm về phía mình. Và cái tiếp theo nữa em sẽ lựa chọn đó là sự thiện cảm. Cụ thể là một cái nụ cười nhẹ, hoặc là một cái gương mặt thiện cảm hướng về phía mình. Và cái sự thiện cảm đó nó cũng đảm bảo sự sẵn sàng của đối phương khi mà mình tiến tới. Mình cũng không có quá đường đột. Còn nếu như mà không hợp nhau thì em sẽ kết thúc câu chuyện cũng khá là nhanh chóng, và em sẽ chúc đối phương có kết nối tuyệt vời. Và em sẽ nhấn mạnh lại là nếu như mà đối phương quan tâm tới cái lĩnh vực của em thì có thể tìm em và vẫn trao đổi danh thiếp thôi, nhưng mà em sẽ không có duy trì cái cuộc kết nối quá lâu. Còn ngược lại thì em cũng hỏi đối phương là vậy thì đối phương có quan tâm tới cái lĩnh vực kinh doanh của tụi em hay không. Nếu như mà đối phương thể hiện không quan tâm, tụi em vô tình gặp nhau thì hoàn toàn có thể chào nhau, kết thúc nhanh chóng để giúp cho đối phương tiết kiệm thời gian, và bản thân mình cũng vậy.
1: Em có thể nói rõ hơn về cái câu chuyện kết thúc nhanh chóng thì em dùng cái phương thức kết thúc nào? Ví dụ em sẽ bắt đầu có những cái hành động rời bước đi, hoặc là có những cái keyword nào đó để có thể sử dụng trong cái tình huống là muốn rời đi trong một cái cuộc đối thoại không phù hợp, mà nó vẫn không có thể, nó không tạo ra một cái cảm giác khó chịu với đối phương.
0: Dạ, em là người khá thẳng thắn. Em có thể là bình thường nói chuyện với em thì thấy đều khá là dễ chịu, nhưng mà đặc biệt là trong những cái buổi networking mà em cảm thấy là nó không ổn á, thì em giải quyết cũng khá là trực tiếp. Ví dụ như có một vài người thì họ sẽ có cái xu hướng là cứ lắng nghe trước, cứ nghe đối phương một thời gian rồi dạ tìm thấy cái khoảnh khắc phù hợp. Nhưng mà nếu mà em thấy đối phương mình khai thác đủ sâu và đối phương cũng đã chia sẻ những cái thông tin mà mình có thể đưa ra được kết luận là à, đối phương hoàn toàn không quan tâm và dường như là cái kết nối của tụi mình nó cũng không có phù hợp. Hoặc là em cũng gặp nhiều trường hợp là đối phương cũng kinh doanh cùng một cái lĩnh vực với tụi em. Và lúc đó mình không cần thiết phải trao đổi với nhau quá nhiều, tại vì mình biết là mình cũng đang đi tìm kiếm kết nối khách hàng tiềm năng tương tự như đối phương. Vậy thì chỉ có thể là chúc nhau may mắn thôi. Và em sẽ nói thẳng cái kết luận của em cho đối phương nghe. Em sẽ lựa chọn thẳng thắn. Ví dụ như em nói hơi đùa một chút xíu là em biết là anh Thanh cũng sẽ cùng với lĩnh vực của em, thì em sẽ đưa ra kết luận luôn, đó là từ nãy giờ nghe anh Thanh chia sẻ thì em thấy là mình đang có cùng một cái lĩnh vực hoạt động, đúng không? Tức là em sẽ xác lập với đối phương những cái suy nghĩ đó của em, chứ không giữ nó trong đầu. Hoặc là cho dù là trong một buổi kết nối hẹn hò chẳng hạn, nếu như mà em nói là em đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc mà đối phương chia sẻ là đối phương đang chưa có sẵn sàng để nghiêm túc trong một mối quan hệ, thì em sẽ hỏi là người ta có sẵn lòng để mà thay đổi cái mong muốn đó hay không? Có thể nào mà hướng tới một mối quan hệ nghiêm túc ngay từ đầu thì không, nhưng mà sau này trong một thời gian cố gắng hay không, thì em sẽ cần đối phương đưa ra cho em cái sự xác nhận. Nếu như mà đối phương nói không, vẫn đang tìm một mối quan hệ cho vui thôi, chỉ là vui chứ không kỳ vọng gì, nếu vậy thì em sẵn sàng cắt đứt cái kết nối đó ngay lập tức luôn.
1: Tức là
0: em sẽ nói thẳng là chúng ta không chung đường.
1: Anh đồng ý, tại vì đó cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái nhịp kết nối xã hội mà chúng ta vốn dĩ đang gồng gánh với rất nhiều những cái áp lực. Lúc nãy Duy Thanh có nhắc đến một cái câu chuyện rằng là một học viên của mình có chia sẻ rằng là làm như thế nào, có một cái cách nào đó mà vào buổi sáng với rất nhiều những cái công tác liên quan đến kết nối xã hội mà về đêm lại không có cạn kiệt năng lực hay không. Thì Thanh cũng trả lời một cách rất là trực diện rằng là thực ra thì cái đó là điều rất là bất khả thi. Tuy nhiên thì nó có một cái câu chuyện là chúng ta nếu biết cách cân bằng về cái quy tắc cân bằng năng lượng á, thì gần như chúng ta cũng có thể đạt đến một cái nhịp giá trị nó chuẩn. Và một trong số đó là cái cách mà Phong Linh vừa mới nói á, đó chính là thành thật với cảm xúc của mình. Cái câu chuyện mà chúng ta ngay lập tức ngắt kết nối với những cái kết nối mà vốn dĩ nó đã thông báo một cái tín hiệu rằng là không có hiệu quả, là một cái sự rời đi cần thiết để bảo tồn năng lượng cho cái nhịp kết nối tiếp theo. Hoặc là một cái phương thức khác mà anh cũng vận dụng trong cái câu chuyện kết nối mà vẫn bảo tồn năng lượng, đó chính là anh sẽ sắp xếp những cuộc kết nối luân phiên dựa vào cái hệ giá trị được định vị. Ví dụ một cái cuộc kết nối mà tốn năng lượng nhiều nhất, sau đó cái cuộc kết nối tiếp theo nó phải có một cái yếu tố cân bằng. Maybe rằng là lựa chọn một cái người có tính hài hước, giải trí, hoặc là một cái kết nối cực kỳ dễ chịu, để trong cái kết nối đó mình vẫn có thể sạc được cái năng lượng trong quá trình trao đổi, để cái nhịp tiếp theo mình lại quay trở về, recover lại với cái năng lượng ban đầu, để mình có thể tiếp tục đi một cái hướng đi khác. Chứ chúng ta không liên tục dồn những cái cuộc kết nối mà rất là tiêu hao về mặt năng lượng liên tục, thì ngay lập tức chúng ta sẽ cạn kiệt cái nguồn năng lượng bên trong, là cái điều cực kỳ hiển nhiên.
0: Dạ, cái này ở trong vật lý tụi em nói về chất rắn á, hay là nói về gỗ đi, thì mình sẽ luôn có những cái khoảng không nhất định để gọi là gỗ thở hoặc là chất rắn nó còn giãn nở ra. Nếu như mà mình ép sát quá thì khi mà nó giãn nở thì chắc chắn là nó sẽ bị cong vênh, hoặc là nó tạo ra áp lực ở cái chỗ đó, nó dễ bị hư hỏng. Thì ngược lại, em nghĩ anh Thanh nhắc đến một từ khóa rất hay, đó là mình sắp xếp những cái khoảng hở. Ví dụ như là em sắp xếp cái thời gian của các lớp học của em, kể cả là lớp học 1-1 hoặc là các cuộc họp hoặc là các cuộc gặp gỡ, thì một phần là bởi vì thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là kẹt xe, mình sẽ phải đưa ra một cái khoảng thời gian dự trù để mình có thể di chuyển về về mặt khoảng cách địa lý rồi, nhưng về mặt tâm lý cũng như vậy. Em nghĩ là điều này cũng thể hiện rất rõ khi mà em giảng dạy ở tại các trường đại học. Ngày xưa trường đại học cho khoảng cách nghỉ ngơi giữa hai ca học chỉ có 15 phút thôi. Nhưng mà trong 3 năm trở lại đây thì em thấy là có nhiều trường đã chủ động tăng cái thời gian nghỉ cho giáo viên và cả sinh viên ở giữa hai ca học, nó tăng lên khoảng tầm 30 phút. Ngoại trừ cái chuyện là các bạn sinh viên phải di chuyển từ phòng học này đến phòng học kia, từ chỗ này qua chỗ kia, thì các bạn ấy còn cần một khoảng thời gian để ví dụ như là ăn uống nè, rồi hồi phục năng lượng, nghỉ ngơi sơ bộ trước khi đón nhận một cái nguồn năng lượng mới. Vậy thì trong cái giao tế xã hội cũng vậy, nếu như mà mình cứ sắp xếp những cuộc họp liên tiếp nhau, không có một cái khoảng hở, không có một khoảng để mình có thể chỉ là đứng dậy, thay đổi không gian, hít thở, uống nước và chỉ giúp cho mình hít thở sâu để giúp cho cái năng lượng của cá nhân mình nó được hồi phục á, thì em nghĩ là điều đó hoàn toàn không nên. Quay lại với cái chuyện làm sao để vẫn còn nhiều năng lượng vào cuối ngày, thì em tự gọi thanh năng lượng của một cá nhân nó y chang như là cái cục pin của một thiết bị di động vậy đó. Nếu như anh mở quá nhiều ứng dụng, anh dành nhiều thời gian cho các ứng dụng trong ngày, thì anh bắt buộc phải dành thời gian để sạc pin giữa ngày thôi. Còn nếu anh không có thời gian để sạc pin thì chắc chắn đến gần cuối ngày, đến chiều thôi, là cục pin năng lượng của anh nó sẽ hoàn toàn cạn kiệt.
1: Anh đồng ý. Thực ra thì cũng không có một cái phương thức nào đó nó chuẩn mực cho cái câu chuyện mà chúng ta đi kết nối xã hội mà chúng ta không mệt mỏi được.
0: Dạ.
1: Cái câu chuyện đầu tiên mà Phong Linh đến mang đến Dập Tóc Lên Đèn về một cái anh chàng cầu thủ từ chối ngắt kết nối liền khi mà bản thân mình không còn cảm thấy phù hợp và không cảm thấy thích nữa. Nếu mà áp dụng vào cái thực tế cuộc sống đi, cái câu chuyện mà chúng ta thẳng thừng chia sẻ những cái điều như thế thì nó có tạo ra một cái hình ảnh bản thân mình là một cái người khó gần trong giao tiếp không?
0: Dạ chắc chắn.
1: Và cái câu chuyện chúng ta đánh đổi cái năng lượng bên trong của mình bằng cái ánh nhìn mang tính khó gần thì nó có phải là cái sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng hay không?
0: Em nghĩ là quay lại với cái bối cảnh mà mình đặt ra ở đầu chương trình đó anh Thanh, đó là một nhân viên mới ở trong một tập thể chẳng hạn, họ không muốn đi ăn để kết nối với đồng nghiệp, họ không muốn hy sinh cái thời gian cá nhân của mình để lại tiếp tục gặp gỡ và trao đổi với lại đồng nghiệp, thì nó cũng là một cái mong muốn mang tính chất cá nhân và nó là một cái cuộc thương lượng giữa hệ giá trị cá nhân của mình và cái sự hòa nhập của mình với một tập thể. Hồi xưa em nghĩ là thế hệ của 7X và 8X là thế hệ của các thiên tài lập dị. Lúc đó nếu như mà mình năng lực cá nhân của mình đủ mạnh thì mình hoàn toàn có thể không cần phải kết nối với tập thể. Nhưng mà đến cuối 8X và đầu 9X, khi mà mạng internet bắt đầu phát triển và phát triển vũ bão như hiện nay á, thì em thấy là mình đã bắt đầu mờ dần hoặc là thay đổi điều chỉnh dần các ranh giới xã hội, ranh giới cá nhân, và bây giờ chúng ta bắt đầu ít có quyền được từ chối hơn trước đây. Trước đây chúng ta có thể nói là hôm nay tôi mệt quá, không đi chung được không? Nhưng bây giờ khi mà nói mệt quá thì chắc chắn sẽ nhận lại được rất nhiều những ý kiến trái chiều, đó là thôi ráng một chút, tất cả mọi người cùng đi, một người vì mọi người. Và có rất nhiều những cái giới hạn ban đầu nó là quyền riêng tư được tôn trọng, sau này với những cái sự thúc đẩy từ đám đông, từ môi trường xung quanh đó, nó dần bị áp lực, tạo nên áp lực cho cá nhân, đó là họ càng ngày càng cạn kiệt và mệt mỏi với việc là họ bắt buộc phải dành thêm một cái khoảng năng lượng cá nhân của mình, thời gian cá nhân để duy trì và phát triển những cái mối quan hệ xã hội, mà họ bị ép phải vô một cái trạng thái là không thể từ chối.
1: Vậy thì cái ranh giới nó như thế nào thì chắc là sau bài hát tiếp theo Duy Thanh và Phong Linh sẽ bàn đến cho quý vị thính giả nhé. Ranh giới là một trong những cái từ khóa mà vốn dĩ nó rất là khó khi mà chúng ta đặt để trong những cái vấn đề liên quan đến cảm xúc, liên quan đến cái thế giới tinh thần ở bên trong. Tại vì thật ra cái ranh giới không có một cái thước đo nào đó cụ thể cả, chỉ là chúng ta feeling, và cái sự feeling đó nó sẽ có xác suất đúng hoặc là sai trong từng trường hợp, và chúng ta phải rất là tỉnh táo cho cái câu chuyện đưa ra quyết định một cách hợp lý. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ có một cái khoảng thở của chương trình đi. Một bài hát đến từ Tóc Tiên qua phần trình bày, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, ca khúc Mang Ghế Ra Sân Ngồi Hát. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa

0: 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Thưa quý vị, quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đã được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh và Phong Linh. Chúng ta đang cùng nói về chủ đề bạn có đang mệt mỏi với các mối quan hệ xung quanh hay không, và đó có phải là một cái câu chuyện chúng ta thuộc một cái nhóm tính cách là không muốn kết nối, ngại giao tiếp, hay là bản thân chúng ta đã quá mệt mỏi với rất nhiều những cái áp lực chạy đua xung quanh cho cái câu chuyện chúng ta cần phải có nhiều kết nối để phát triển cái bức tranh cuộc sống cá nhân. Cái gì mà mệt thì bắt đầu chúng ta sẽ nhìn lại và cân bằng thôi. Cái nhịp cân bằng nó như thế nào, đó chính là một cái chiến lược mà chắc là Phong Linh sẽ chia sẻ tiếp theo. Làm sao để có thể kết nối mà không cảm thấy gọi là bị áp lực.
7: Em sẽ xin phép được quảng cáo về một cái tập phim mà em rất là thích ở trên Netflix. Cái series này nó tên là Black Mirror. Nó bao gồm rất nhiều những cái phim ngắn, mỗi tập đặt ra một cái vấn đề xã hội. Thì cái tập này nói về một cái thế giới mà mình được gắn một con chip ảo ở trên mắt, và một cái màn hình nó đã được tích hợp tất cả các hoạt động trong đời sống. Và cái lượng like, yêu thích, cái đánh giá 5 sao nó trở thành một thế lực ở trong xã hội, và nó trở thành một cái loại hàng hóa được trao đổi ngang bằng. Và anh Thanh cứ mường tượng là cái cuộc đời của con người và các kết nối của con người nó bị số hóa và vật hóa đến mức mà mỗi một cái cuộc trò chuyện đều phải đánh giá 5 sao. Và nhân vật chính của cái tập phim này là một cô gái cổ đang được đánh giá là 4,2 hay là 4,4 trên 5 sao. Và cổ được tư vấn nỗ lực để nâng cái mức sao của mình trên 4,5. Tại vì khi mà anh Duy Thanh được đánh giá hoặc nằm ở trong mức 4,5 trở lên thì anh được đánh giá là nhóm đặc biệt, nhóm tuyệt vời, và anh sẽ hưởng nhiều đặc quyền. Ví dụ anh đi thuê cái căn nhà đó thì anh sẽ được giảm giá 20%, người ta sẽ thích tiếp xúc với anh hơn. Rồi kể cả là các cái dịch vụ vé máy bay, toa xe, kể cả là tàu điện ngầm thì anh cũng phải đạt được một mức sao nhất định anh mới được sử dụng. Còn nếu như mà anh làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, anh có những hành vi văn tục rồi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì anh sẽ bị đánh giá 1 sao. Và nếu như anh có những cái hành động quá khích ở những cái nơi công cộng thì những cái người chịu trách nhiệm như là cảnh sát, bảo an, họ được trừ 1 sao của anh ngay lập tức, có hiện diện trong vòng 24 giờ chẳng hạn. Thì với những cái điều luật khắc khe như vậy thì cô gái này mới quyết định là mình sẽ chiêu trò, mình sẽ tiếp cận với cái nhóm người mà 4,5 ở trong xã hội này để nhận được nhiều đánh giá tích cực từ họ hơn, để nâng tầm bản thân của mình hơn. Và cô ấy, cái mâu thuẫn này nó xuất phát từ một cái chuyện là cô ấy đăng một cái con búp bê kỷ niệm tình bạn của cô ấy và một cái người bạn cấp 1. Thì cái người bạn cấp 1 này là một cái cô gái giàu có, giống như là một influencer, một cái người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Và cô gái giàu có này thì sắp tổ chức một cái đám cưới trong mơ với anh chồng trong mơ của mình. Và hai cô gái này gọi nhau thì cái cô nhân vật chính này, cô giả tạo là cô đang làm đồ ăn healthy, rồi cô cũng có cái lối sống tiệm cận với cô kia. Và cô kia chủ động mở lời để cô gái nhân vật chính có thể trở thành cái người phát biểu trong cái đám cưới này. Thì cô gái nhân vật chính này muốn xuất hiện trong đám cưới để nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn. Hai cô này trong suốt mười mấy năm qua là không hề làm bạn với nhau. Nhưng mà bởi vì cô dâu thì nghĩ là sự xuất hiện của một cái người bạn từ bé, từ thuở bé có thể giúp mình đánh bóng hình ảnh, và cũng cái bài nói chuyện mà nó càng xúc động, nhấn mạnh rằng là mình là một cái con người tình cảm, thì sẽ tiếp tục gia tăng và coi cái đám cưới như là một cái phi vụ để giúp cho cái hình ảnh của mình nó được củng cố ở mức là 4,8 sao. Còn các cô gái mà đang 4,4, 4,2 điểm này thì cũng nghĩ là sự xuất hiện của một cái nhóm tinh anh và mình có một cái bài nói chuyện xúc động, mình được nhiều đánh giá 5 sao ở một cái môi trường như vậy thì cũng sẽ phục vụ tốt cho mình. Và một cái câu chuyện dở khóc dở cười, tại vì cái cô này cô bị gặp nhiều cái trục trặc rồi nhiều cái không hiểu nhau, cho nên cô rất là chật vật để đến được cái đám cưới. Và cuối cùng khi mà cô không đến được cái đám cưới đó thì đúng giờ thuận lợi, thì cái cô bạn này mới nói thẳng vào mặt cô đó là không, tớ chỉ sẵn sàng chào đón một cái người bạn 4.4 điểm đến đây và có một cái bài phát biểu xúc động thuận lợi thôi, chứ rõ ràng đây là mối quan hệ win-win, cả hai bên hợp tác để cả hai đều đạt được số sao mà mình mong muốn, chứ giữa chúng ta làm gì có cảm xúc nào. Thì cái cô nhân vật chính kia cổ bị nhiều đả kích bởi thực tại, cổ bị trừ điểm, rồi cổ cãi nhau với nhân viên an ninh, cổ tiếp tục bị trừ điểm, rồi cổ không đủ điểm để thuê xe, rồi khi mà cổ xe cổ hết điện thì cổ cũng không đủ điểm để đi tiếp. Cổ được khai sáng bởi một cái cô tài xế chỉ có 1,5 sao thôi, và cô kia chia sẻ cái cột mốc thay đổi của mình. Và cuối cùng là cô này làm loạn ở cái đám cưới của cô kia, bị đánh giá tuột sao liên tục và cuối cùng là bị cảnh sát bắt. Thì cái bộ phim này nó kết thúc bởi cái chuyện là tại vì con người ta vật hóa cái chuyện đánh giá 5 sao, cho nên là người ta bắt buộc phải duy trì kết nối, đi thang máy cũng phải chào hỏi xã giao, phải khen nhau liên tục để đạt được cái đánh giá 5 sao và duy trì trong cuộc sống. Và tất cả những cái cuộc trò chuyện trong cái thế giới đấy, nó đều cái mục đích chỉ là để đạt 5 sao thôi. Nó không còn quan trọng là anh Thanh có thực sự yêu thích em không, anh Thanh có thực sự muốn nói chuyện với em hay không, mà anh Thanh thực sự là bị ép buộc nói chuyện với em. Và cái kết nối xã hội nó bị vật hóa đến mức mà cuối cùng ở trong tù á, cái cô này với cái anh bạn tù ở cái phòng giam đối diện á, hai người bắt đầu miệt thị về nhau, chửi thề. Ý là nó cũng là một cái cách nói rất, một cái hình ảnh rất là ấn tượng, đó là trong một thế giới mà nó không còn bị đánh giá, không còn bị ép buộc, mà người ta sống thật thì người ta hoàn toàn không cần phải cân nhắc gì hết, và người ta cứ xả thẳng cảm xúc vào mặt nhau. Thì nó tạo ra một cái sự đối lập với lại cái thế giới giả tạo ban đầu của cái tập phim. Xem xong bộ phim này thì em cũng có một cái câu hỏi, một cái trăn trở rất lớn trong cái quá trình chia sẻ về communication, giao tiếp ở trên lớp của mình, đó là liệu chúng ta có bắt buộc phải giao tiếp không? Bởi vì hiện nay thế giới đang cho chúng ta một cái câu trả lời, đó là bắt buộc bạn phải như vậy. Khi bạn là con người, bạn là một thành phần của xã hội, bạn là một thành phần xã hội thì bạn bắt buộc phải duy trì sự kết nối xã hội.
6: Sống trong cái tập thể là về kết nối xã hội.
7: Dạ, và bạn không thể nào sống một mình. Sống một mình thì bạn là người trong bao, và cuối cùng cái người trong bao đó cũng không thể nào tồn tại khi mà ông ấy từ chối có bất kỳ một kết nối xã hội nào. Thành ra khi mà xem bộ phim này thì em lại càng cảm thấy trăn trở hơn. Cái ranh giới của cái kết nối chân thành và ranh giới của kết nối xã giao nó như thế nào, và ranh giới của cái sự nỗ lực trở thành một cái người tốt, thiện cảm trong mọi sự kết nối, nó sẽ khác biệt với lại một cái người thảo mai, giao tiếp vụ lợi và không có xuất phát từ tình cảm chân thật nó như thế nào. Rõ ràng là những cái ranh giới đó nó rất là cá nhân, và tùy theo trường hợp, tùy theo hệ giá trị của mỗi người, và mình cũng không thể nào dùng hệ giá trị của mình để đánh giá một người là cái người này như vậy là thảo mai, là giả tạo, và như mình thì mới được gọi là chân thành được. Cho nên em thấy cái chủ đề hôm nay khi mà mình bàn sâu về chi tiết thì nó lại khá là khó khăn để đưa ra một cái tổng kết.
6: Thực ra thì cá nhân anh là một cái người cũng xuất phát điểm là một cái người rất là ngại giao tiếp, và cứ gồng gánh những cái cuộc giao tiếp ở một cái trạng thái cố gắng trong ngoặc kép, và cứ mỗi lần phát đi một cái năng lượng là cố gắng, có nghĩa là năng lượng mình đang tiêu hao gấp đôi.
7: Dạ.
6: Tại vì cái chữ cố gắng nó làm cho bản thân mình đốt nhiên liệu đến tầm khoảng x2. Thì sau này bắt đầu anh có những cái ranh giới rất là cân bằng cho cái nhịp kết nối xã hội của mình. Có nghĩa là anh đang thiết lập ra những cái môi trường bắt buộc phải kết nối, thì mình sẽ bắt đầu sử dụng năng lượng ở một cái mức nhiều nhất. Còn những cái môi trường không cần phải kết nối, anh bắt đầu có những cái ranh giới rất là rõ ràng. Mặc dù là ở bên ngoài có mong muốn nhu cầu kết nối với anh, nhưng anh đang xem xét ở cái câu chuyện rằng nó không có phù hợp, hoặc là cái cuộc kết nối này nó chỉ nên dừng ở mức độ xã giao, thì bản thân mình cũng phát đi một cái tín hiệu rằng là chúng ta nên dừng ở đây thôi. Cái sự rõ ràng trong từng cái môi trường nó cũng sẽ giúp cho anh có một cái gọi là, nếu mà ranh giới thì nó cũng không hẳn, nhưng mà là mình biết rằng là lúc này mình nên làm gì cho cái câu chuyện tiêu hao về mặt năng lượng trong cái kết nối xã giao. Ví dụ như là trong một cái môi trường networking giống như em, anh cũng là người đã từng tham gia những cái hoạt động tương tự. Anh nhớ rất là rõ những buổi sáng cũng là thứ ba xuất hiện ở khách sạn Red với rất nhiều những cái doanh nghiệp khác nhau để từ đó có thể liên kết và kết nối với nhau, hỗ trợ với nhau cùng phát triển. Đó là một cái môi trường cần thiết cho cái vị trí vai trò và cho cái doanh nghiệp của mình. Là anh bắt đầu cũng cố gắng, nhưng mà cố gắng trong cái câu chuyện rằng là mình giống như em nói, mình thấy được cái mục đích cuối cùng của mình là gì. Mình biết được rằng cái vị trí vai trò của mình là gì và mình đến đó với cái mong muốn như thế nào. Nó là một cái môi trường xứng đáng để có câu chuyện là tiêu hao về mặt năng lượng. Còn với cái môi trường, những cái kết nối bạn bè xung quanh với những cái mối quan hệ xưa cũ, những cái mối quan hệ cực kỳ không có liên quan mà có nhu cầu kết nối lại, thì anh bắt đầu có những cái sự rạch ròi hơn. Còn những cái, thậm chí là những cái công việc mà vốn dĩ nó ở một cái thế là bản thân mình không còn thích nữa, thì mình cũng sẽ từ chối kết nối. Tức là anh xác định cái môi trường để có thể tiêu hao năng lượng, nó gần như cũng giúp anh phần nào cho cái câu chuyện không bị cạn kiệt về mặt sức lực, cho cái nhịp về nhà, cho cái nhịp kết nối thật với cuộc sống của mình, với những cái mối quan hệ xứng đáng là bạn bè, những cái mối quan hệ là người yêu, những cái mối quan hệ là bố mẹ, thì anh nghĩ nó cũng phù hợp. Còn cái câu chuyện mà gọi là vì những cái đánh giá năm sao mà mình bắt đầu đưa ra những cái năng lượng kết nối vốn dĩ mình đang không có tận hưởng, không có thoải mái, thì nó cũng là một cái góc nhìn, nó làm cho mình cũng nên cân nhắc, cân đo đong đếm cho những cái kết nối về sau hả?
7: Dạ, thực ra thì điều này được đặt ra ở một vài cái công việc nhất định trong xã hội hiện nay. Ví dụ như khi anh là một cái người sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nè, khi anh là một cái người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trong cộng đồng nè, thì mình cũng nói rất nhiều về cái việc đó là nó có một cái xu hướng gần đây với bộ phim The Odyssey á, thì cái xu hướng Anne Hathaway và Hey Hathaway nó được đào lại á. Cô Anne Hathaway là viên ngọc quý của nước Mỹ, nhưng mà cổ trong một cái buổi lễ trao giải Oscar, cổ đã có một cái bài phát biểu mà được mọi người, được truyền thông đặt tên là hoàn hảo quá, và sau đó có một cái xu hướng bị anti, bị tẩy chay, bị ghét, và cổ đối diện với lại 10 năm khủng hoảng trong cái sự nghiệp của mình chỉ vì là tại sao cô này quá hoàn hảo như vậy, tại sao cổ toàn nói những cái lời ngọt ngào, và tại sao có cảm giác như là cái con đường sự nghiệp của cổ nó quá đẹp, nó quá lung linh, nó không hề có bất kỳ một cái chông gai nào, chỉ vì là cổ là một cái người đẹp và nhận được tài nguyên điện ảnh rất là lớn, thì nó tạo ra một cái sự hoang mang trong xã hội. Đó là thường có rất nhiều người với cái công việc như vậy á, thì họ sẽ chịu một cái định kiến đó là giả tạo. Ví dụ nha, bản thân em cũng đã từng một vài lần nhận được câu hỏi của sinh viên, câu hỏi của những người làm việc chung, câu hỏi của đối tác là liệu em có đang tích cực độc hại không? Tại sao gặp em cứ lúc nào cũng cảm cười, thấy ha? Vui vẻ, cười. Tại sao mỗi ngày em đều có những cái niềm vui của em, và tại sao em lại hớn hở đi làm như vậy? Chẳng lẽ trên đời này nó có cái công việc nào mà hoàn hảo điểm 10 như vậy để em có thể vui vẻ, tận hưởng mỗi ngày sao? Thì em cũng rất là thẳng thắn về những cái giai đoạn mà em đã khó khăn, hoặc là có một vài vấn đề mà mình cần phải vượt qua hay là tìm thấy niềm tin cho chính mình. Nhưng mà chắc em nghĩ là sự may mắn khi mà giữa rất nhiều những cái sự lựa chọn á, thì mình đã đưa ra cái sự lựa chọn khiến cho mình cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi ngày với công việc của mình. Và nó cũng tạo ra cho em một cái động lực, đó là có nhiều khi cái công việc giảng dạy của mình á, mình có được niềm vui trong công việc thì mình sẽ lan tỏa được cái niềm vui đó cho sinh viên, cho học viên của mình. Và ngược lại thì mình sẽ phải học cái cách mà gọi là tái tạo năng lượng hay là cân bằng năng lượng như anh Thanh hay đề cập á. Em thấy có một vài công việc chịu áp lực cao về mặt năng lượng, ví dụ như là bác sĩ tâm lý, hoặc là những cái người mà làm công tác trị liệu chẳng hạn á.
6: Dịch vụ sale cũng rất là tốn năng lượng.
7: Dạ, chính xác, chăm sóc khách hàng.
6: Có những cái người khách hàng mà
7: cái công việc nó rất là áp lực chứ bộ.
6: Mà anh thấy có nhiều các bạn sale á, cứ mỗi buổi sáng bạn có một cái nhiệm vụ là gửi một loạt những cái tin nhắn kết nối.
7: Dạ.
6: Nhưng mà trong số đó sẽ có tỷ lệ là 10% là sẽ trả lời. Tất cả những cái kết nối đều mang tính một chiều.
7: Dạ.
6: Mà bạn vẫn luôn giữ cái nhịp đó để có thể duy trì cái sự gọi là gắn kết á. nó là một cái câu chuyện gồng gánh về mặt tâm lý cũng khá là lớn ấy.
7: Dạ, nói chung là tình yêu đơn phương không bao giờ là dễ dàng. Cái kết nối giữa mình với khách hàng mà hai chiều thì nó quá tuyệt vời. Khách hàng có phản ứng tiêu cực với mình thì mình

0: cũng gọi là biết, phản ứng để biết để mà xử lý. Còn nếu như mình chỉ nói mà khách hàng chỉ thả tim, khách hàng cũng không phản hồi, hỏi là anh chị có vấn đề nào cần em hỗ trợ không? Cũng không em. Nhưng mà có hành động không, có chốt đơn không thì cũng không luôn. Thì lúc đó nó cũng là một cái trạng thái mà mình phải có cái sức mạnh tâm lý của mình vững vàng. Còn nếu không mình cũng rất là dễ nản lòng, mất năng lượng hoặc cảm thấy là công việc của mình nó đang vô ích, nó chưa có hiệu quả đối với đối phương.
1: Nếu mà xét về cái câu chuyện ranh giới, cái khi cuộc ranh giới mà mình đặt ra trong một cái mối quan hệ giao tiếp á, thì cá nhân anh thì chắc là anh cũng sẽ tóm gọn là như này. Thực ra thì anh sẽ xác định những cái môi trường rất là xứng đáng để có thể đốt cái năng lượng để tạo ra tính kết nối. Còn những cái môi trường mà vốn dĩ nó không cần thiết, anh sẽ bắt đầu hạn chế và lui về. Mặc dù hình ảnh trong cái môi trường đó là cái sự khó gần, cái sự khó kết nối vân vân vân, nhưng mà cái câu chuyện bảo tồn năng lượng là cái điều cần thiết để mình có thể giữ cái nhịp cuộc sống của mình ở một cái thế nó rất là thuận lợi, ở một cái thế cực kỳ cân bằng. Cái câu chuyện tiếp theo trong cái ranh giới của cái sự kết nối giao tiếp á, mà bất kể một cái sự, một cái mối quan hệ nào á, mà nó có một cái sự xuất hiện với cái tín hiệu là đang cố gắng á, thì bắt đầu anh sẽ bắt đầu nhìn lại ngay lập tức mối quan hệ này đang cố gắng nè, nó có cần thiết cho cái nhịp cố gắng này không, không thì cũng sẽ bỏ qua luôn. Cái sự bỏ qua những cái mối quan hệ không cần thiết trong cái nhịp sống của anh thời điểm hiện tại á, nó rất là dứt khoát và rõ ràng. Nó giống cái cách của cái anh cầu thủ nói rất là rõ ràng: tôi không có tôi đã rất là mệt rồi và tôi cần có một cái chế độ là nghỉ ngơi. Nhưng mà anh vẫn rất là tán đồng cái câu chuyện rằng là một cái cá thể trong một cái tập thể cần phải có nhu cầu kết nối, cần phải tạo ra giá trị kết nối. Còn nếu như bạn đang cô lập bản thân mình trong cái thế giới vốn dĩ mặc định rằng là mình là một cái người hướng nội và mình chỉ có thể cảm thấy an yên với một cái vòng tròn cá nhân của mình, thì gần như chúng ta đang hạn chế cái sự phát triển cá nhân. Anh nghĩ rằng là tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều có một cái quy tắc về mặt đánh đổi được mất. Bạn mong muốn có một cái sự phát triển vượt bậc hơn thì bắt buộc bạn phải đi ra cái vòng an toàn đó để bạn có thể thử một vài những cái nhịp kết nối ở một cái phạm vi phù hợp vừa vặn.
0: Và em tin là với vai trò một người giảng dạy á, thì anh Thanh cũng đồng tình với cái quan điểm đó là kỹ năng kết nối, kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là nơi công sở, nó không phải là một cái năng lực sẵn có của bất kỳ ai, mà nó bắt buộc phải là một cái năng lực mà mình chủ động học tập, nỗ lực hoàn thiện và phải cho mình cơ hội để mà mình có thể thử để tìm ra cái phương pháp đúng sai cho chính bản thân mình. Có rất nhiều bạn trẻ khi mà mới bước vào môi trường công sở, ở trong cái giai đoạn kiến tập, thực tập hoặc là cái giai đoạn làm việc 3 năm đầu tiên á, thì em thấy là cũng có nhiều bạn khá là ngầu, thích đeo khẩu trang đen, trùm mũ hoodie y chang như là cái hình ảnh mà mình hay gặp trên giảng đường. Và các bạn hay nói với các anh chị lớn đó là em không thích nói chuyện, em không thích giao tiếp, em hướng nội. Nhưng mà cái đó nó giống với trạng thái tự cô lập mình với lại cái nhóm xã hội nhỏ, cái kết nối công việc của mình hơn là tôn trọng cá tính và ranh giới cá nhân. Cái lằn ranh này nó cũng khá là mơ hồ, cho nên là cũng có nhiều trường hợp cái chúng ta không quen thuộc và một cái môi trường nó mới, nó tạo thử thách cho chúng ta, nó cũng rất khác với lại việc là liệu chúng ta có đang thay đổi hoàn toàn bản chất của chính mình để phải hòa nhập với lại môi trường xung quanh không. Hòa nhập mà không hòa tan vẫn là một cái bài toán khá là khó, và em nghĩ là nó là một cái sự nỗ lực của chính mình cộng với sự giúp đỡ của môi trường và những cái con người xung quanh mình, để dần dần mình sẽ thử liên tục, thử đúng, thử sai liên tục để tìm ra được cái công thức riêng, cái phương án riêng cho mình. Và cũng sẽ phải có những lần mình thử không thành công chứ. Cũng sẽ có những lần đi ăn với đồng nghiệp và thấy là trời, tốn thời gian quá, tốn tiền quá. Cũng sẽ có những cái buổi nhậu kết nối nhưng mà vô thì mình thấy lạc lõng và mình thấy cũng chẳng kết nối thêm được phần nào. Hoặc cũng có những cái trường hợp mà mình nghĩ rằng là nó không quá quan trọng, nhưng mà lúc mà mình đi xong thì mình thấy là ô, cái buổi ngày hôm nay nó tạo ra một cái môi trường đối thoại và thấu hiểu hơn cho sếp với mình hay là mình với đồng nghiệp chẳng hạn. Cho nên là nhiều lúc mình cũng sẽ phải cởi mở hơn để cho chính mình và cho cái môi trường xung quanh cơ hội để mà thử kết nối với nhau nữa.
1: Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc tiếp đi, một bài hát đến từ Bùi Công Nam và Mỹ Linh, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, rất là dễ chịu luôn, rất là phù hợp cho một cái khoảng nghỉ khi mà liên tục nhắc đến những cái năng lượng được tiêu hao trong quá trình kết nối. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mặt Trời Bé Con.

0: thật tuyệt vời, các bạn hát to nữa lên ạ.
1: Đó chính là ca khúc Mặt Trời Bé Con qua phần trình bày của Mỹ Linh và Bùi Công Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Quả thật khi mà lắng nghe những cái giai điệu mà nó trong trẻo như thế này, mình có một cái cảm giác là giá như cuộc sống, tất cả mọi thứ đó đều trong veo như vậy thì nó quá ư là tuyệt vời. Nhưng một cái câu chuyện trong cuộc sống, nó sẽ là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải liên tục có những sự thích nghi. Chúng ta đang sống trong cái tập thể, và trong tập thể đó thì có rất nhiều những cái cá tính khác nhau. Và cái việc chúng ta đạt đến cái hiệu quả trong kết nối, nó phải phụ thuộc vào cái yếu tố cân bằng, yếu tố tôn trọng sự khác biệt của từng cá thể đó. Để ở đấy chúng ta sẽ luôn cảm thấy được tôn trọng trong từng cái nhịp trò chuyện và kết nối với nhau.
2: Ở đây em chỉ xin nói về một cái phía đối lập một chút xíu. Khi mà chúng ta vẫn còn trẻ tuổi anh Thanh, chúng ta dành rất nhiều năng lượng giao tiếp với bên ngoài, và thường chúng ta về nhà trong trạng thái cạn kiệt năng lượng, không đủ sức để mà giao tiếp hay là kết nối với người thân trong gia đình. Nhưng mà càng lớn thì rõ ràng là mình càng cảm thấy sức mạnh của việc kết nối gia đình, và cái điểm tựa vững chắc của gia đình nó sẽ cho mình một cái nguồn năng lượng mạnh mẽ đến nhường nào. Cho nên là em thấy càng trưởng thành hơn thì con người ta sẽ càng dành một cái nguồn năng lượng nhất định để kết nối với gia đình. Em cảm thấy rất là xúc động mỗi lần xem những cái đoạn video clip mà người bố hoặc người mẹ khi mà đi làm về á, họ phải dành vài phút riêng tư ở trong xe của mình hoặc là ở trước ngưỡng cửa nhà để mà họ cố gắng gạt bỏ hết những cái cảm xúc tiêu cực ở bên ngoài căn nhà, để mà khi họ mở cửa căn nhà mái ấm của mình, họ bước vào và họ chào đón cái người thân yêu của mình, những đứa con của mình, người bạn đời của mình với một cái nụ cười, với niềm hạnh phúc, và họ không có để những cái gánh nặng công việc nó biến mình trở thành một cái người bố, người mẹ giao tiếp bằng một cái gương mặt nặng nề, cau có hay là phẫn nộ từ công việc bên ngoài. Và cái việc mà không để những cái áp lực giao tiếp trong xã hội nó bà mòn đi, ảnh hưởng đi cái năng lượng giao tiếp trong gia đình đó, em nghĩ nó cũng là một cái trách nhiệm của người trưởng thành đó. Và cũng rất vui nếu như mà trong rất nhiều những cái áp lực phân chia đó thì mình vẫn chia một cái nguồn năng lượng nhất định để tự kết nối với chính bản thân mình, tự trò chuyện với chính mình, xoa dịu cái cảm giác của mình mỗi ngày thông qua một vài cái thực hành nho nhỏ mà mình vẫn hay nhắc tới trong những cái chủ đề khác về sự cân bằng hay là về tạo động lực cá nhân. Đó là mình có thể viết nhật ký cảm xúc hoặc là nhật ký biết ơn mỗi ngày như là một cái thực hành riêng tư cho chính mình.
1: Tuy nhiên em nói đến cái câu chuyện mà giao tiếp, kết nối không chỉ ở ngoài xã hội mà còn kết nối với chính mình và với gia đình, thì cái câu chuyện cái cán cân mà chúng ta bị lệch đi thì gần như chúng ta sẽ tiêu hao đâu đó tầm khoảng 80-90% năng lượng kết nối xã hội.
2: Dạ đúng.
1: Và khi mà quay trở về nhà, cái câu chuyện ảnh hưởng từ cái năng lượng của những cái kết nối xã hội vào cái kết nối thật sự, Thanh sử dụng cái câu chuyện, Thanh dùng cái từ là thật sự, có nghĩa rằng là những cái kết nối thật sự quan trọng với cuộc đời của mình, đó chính là bố mẹ, là vợ chồng, là con cái, là tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng hết. Thì cái việc mà chúng ta cần phải gọi là nhìn lại ở đây, có nghĩa là chúng ta đang ở một cái trạng thái kiệt quệ về mặt năng lượng khi kết nối xã hội, và chúng ta không thể nào tạo ra những cái sự dễ chịu khi kết nối với gia đình hay không? Nếu câu trả lời là có thì đã đến lúc ngay khoảnh khắc này chúng ta cần phải nhìn lại và đưa ra những cái sự quyết định cho cái câu chuyện lược lọc, và đưa ra những cái quyết định về cái câu chuyện đánh đổi. Thanh sử dụng từ đánh đổi là bởi vì cách đây không lâu, tuần trước thôi, Thanh làm một cái chủ đề liên quan đến cái vấn đề đó, chính là bạn có đang thực sự chạy đua với cái vòng quay của cuộc sống và không có nhiều thời gian cho gia đình hay không?
2: Dạ.
1: Thì có rất nhiều các thính giả có điện thoại về và chia sẻ rằng là cái khoảnh khắc này, lúc này đây khi mà kết nối thì tôi vẫn đang ở ngoài đường. Tôi vẫn đang bươn chải với cuộc sống và tôi chưa có thời gian quay trở về nhà. Và tôi nghĩ rằng cái vấn đề này nó đang ảnh hưởng trực diện đến chất lượng cuộc sống, nhưng tôi không thể nào xoay sở được.
2: Dạ.
1: Và tôi không thể nào thay đổi được. Thì cái câu chuyện đặt để ở đây có nghĩa rằng là tôi phải làm sao đây? Một cái câu hỏi mà rất là khó để có thể tìm câu trả lời khi mà cái cuộc sống vốn dĩ nó đang vận hành như thế.

0: Dạ, và có rất nhiều bậc cha mẹ đã chia sẻ trên các cái hội nhóm làm bố mẹ, đó là họ bắt buộc phải đưa một trong những cái đầu việc bắt buộc phải thực hiện mỗi ngày vào trong lịch trình cá nhân của mình, đó là thời gian dành cho gia đình. Dù là ngắn gọn 15 phút hay là 30 phút hay là tốt nhất là sẽ được 60 phút đi chăng nữa, thì nó không còn là một sự lựa chọn ở trong cái lịch trình cá nhân nữa, mà nó là một đầu việc bắt buộc phải thực hiện. Ví dụ như là giờ ăn chung với nhau, hoặc là giờ gặp gỡ trao đổi với nhau, và họ phải sắp xếp lịch trình cá nhân dựa trên cái khoảng thời gian bắt buộc đó. Và khi giai đoạn ban đầu thì chắc chắn nó vẫn sẽ có rất nhiều khó khăn vì có rất nhiều lý do, nhưng mà nếu như mà mình thực sự coi cái kết nối gia đình và trách nhiệm gia đình của mình là một phần rất quan trọng trong cuộc sống ấy, thì cái thời gian dành cho gia đình nó nên là thời gian được tối ưu, được ưu tiên sắp xếp và bắt buộc phải có trong lịch trình. Cái việc trao đổi, kết nối giữa các thành viên trong gia đình cũng vậy. Hồi trước giờ mình sẽ nghe rất nhiều những cái chia sẻ, đó là chúng ta rất dễ dàng phẫn nộ, cáu bẳn hay là trút cái cảm giác tiêu cực của mình lên người thân, người thương của mình, bởi vì mình nghĩ rằng họ luôn ở đó và cảm xúc họ dành cho mình nó sẽ giống một cái dòng sông luôn luôn được tưới tắm, luôn luôn được phát triển và lúc nào cũng đong đầy, chẳng bao giờ khô cạn hết. Thì em nghĩ là những cái suy nghĩ đó trong xã hội hiện đại á, dần dần nó nên được thay đổi, bởi vì bất kỳ là một mối quan hệ nào giữa người với người, cho dù đó là bố mẹ với con cái, anh chị em hay là vợ với chồng, thì nó bắt buộc phải được tái tạo, phát triển, và nó cần nhận được cái sự quan tâm, cần nhận được cái mức độ năng lượng và cái sự nỗ lực của chính bản thân mỗi người. Và không thể nào mà cứ coi nó như điều hiển nhiên được. Đúng là sẽ có những cái giai đoạn mà mình ưu tiên cái này hơn cái kia một chút, gọi là lấn sân cái phần này hơn phần kia một chút xíu, nhưng sẽ có những thứ mà nó cần phải được đưa vào việc cơ bản. Em có hai người bạn chia sẻ là lịch trình hẹn hò của anh chị, bởi vì lịch làm việc anh chị rất bận, cho nên là lịch trình hẹn hò được đưa vào to do list hàng tuần. Nghe nó khá là công thức, tại sao người yêu vợ chồng mà vẫn phải lên lịch cho cái cuộc gặp lẫn nhau. Nhưng mà càng lớn, càng bận rộn thì em càng thấy là nó cũng là một cái phương pháp triệt để và hiệu quả cho việc là mình cũng đang đặt các cái mối quan hệ cá nhân thân thiết quan trọng của mình trở thành một cái ưu tiên trong cuộc sống. Và cho dù công việc nó có áp lực, nó có căng thẳng đến đâu, thì mình cũng tạo ra cái sự cân bằng nhất định trong cuộc sống của mình dựa trên cái đối trọng, đó là sự phát triển sâu đậm và cái năng lượng của các mối quan hệ cá nhân.
1: Thanh đồng ý với Phong Linh và quý vị tín giả một cái câu chuyện rằng tất cả những cái nhịp kết nối trong cuộc sống và xã hội nó ảnh hưởng rất là trực tiếp đến cái chất lượng cuộc sống cá nhân của mỗi chúng ta. Và cái câu chuyện nhận diện ra vấn đề nó cũng là cái điều mà tất cả mọi người đều thấy và đang có những cái sự tinh chỉnh một cách phù hợp. Ví dụ ở Hàn Quốc họ sẽ có một cái phong trào sau giờ làm rất là hay. Cái khoảng thời gian trước đây khi mà anh tìm hiểu nhiều về cái văn hóa của các bạn trẻ ở Hàn Quốc á, họ có một cái phong trào, nó là một cái trào lưu luôn, tức là nói không với giao tiếp sau giờ làm.
0: Dạ.
1: Tức là họ sẽ không giao tiếp liên quan đến công việc, đặc biệt là những cái buổi nhậu nhẹt cùng với lãnh đạo cấp trên. Nó là một cái làn sóng và nó phát triển, nó dựa vào cái sự ảnh hưởng trực diện từ những cái buổi giao tiếp sau giờ làm đến chất lượng cuộc sống cá nhân của các bạn ấy. Và từ cái việc nhận thức đó thì khi mà quay trở lại với lại cái tư duy của cái người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ, khi mình cũng nhìn thấy một cái điều rất là tương tự trong cái đời sống của mình. Ví dụ có những cái cuộc hẹn mà vốn dĩ vì kết nối trong công việc mà bỏ quên luôn những cái vấn đề nó phát sinh trong cái bức tranh gia đình. Ví dụ là trong một cái bức tranh gia đình mà có con nhỏ, hoặc là có những cái đứa trẻ vốn dĩ đang trong một cái trạng thái không có tốt về mặt sức khỏe, nhưng mà vì bố hoặc mẹ đang mãi miết kết nối sâu ở bên ngoài mà bỏ qua một cái kết nối mà vốn dĩ cần thiết, đang báo động đỏ, thì gần như cái về sau nó cũng ảnh hưởng trực diện đến cái hạnh phúc của cái gia đình đó, đúng không ạ?
0: Dạ đúng. Và việc thấu cảm, giao tiếp thấu cảm giữa đồng nghiệp với nhau với những cái tình huống gia đình khác nhau á, nó cũng tạo ra một cái bức tranh đa dạng, nhưng mà cần một cái góc nhìn quản lý và vận hành tốt hơn. Ví dụ như là làm sao để cân đối giữa những cái nhân viên đã có gia đình phải đưa đón con nhỏ đi học và những cái nhân viên độc thân, thì cũng sẽ có nhiều cái biện pháp xử lý mà em thấy là chưa có biện pháp nào gọi là biện pháp giải quyết được hoàn toàn và 100% cụ thể tất cả mỗi trường hợp, tại vì mỗi người họ sẽ đều có những cái khó khăn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta hướng tới một cái kết nối thấu cảm, đầu tiên là phải chân thành, tiếp theo là thấu cảm và tìm thấy được một cái trạng thái sinh tồn cân bằng nhất cho chính mình và cho đối phương á, để tốt cho cả hai, và mong muốn rằng cả hai đều sẽ thoải mái cùng phát triển, thì em nghĩ là nó sẽ là một cái kết nối hướng tới một cái chất lượng hợp tác, chất lượng làm việc hoặc là chất lượng sống tốt đẹp hơn.
1: Như vậy thì tóm lại, để có một cái sự cân bằng trong những cái kết nối xã hội giao tiếp, để không bị kiệt sức trong những cái kết nối xã hội, thì đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ đến với cái điều mà Phương Linh nói đầu tiên, đó chính là cái câu chuyện là chúng ta đừng có chạy theo số lượng kết nối,
0: dạ,
1: mà chúng ta đi vào cái câu chuyện về mặt chất lượng, về cái sự phù hợp, về cái câu chuyện chúng ta vừa kết nối vừa tái tạo trong cái nhịp chia sẻ đó.
0: Và nó phải chân thành nha, chân thành với đối phương, chân thành với cảm xúc của chính mình, không có ép buộc, không có cưỡng cầu và không có đặt bất kỳ một yếu tố tác động như là lợi ích hoặc là những cái giá trị khác vào trong cái kết nối đó.
1: Cái thứ hai là xác định cái môi trường, cái không gian, cái lĩnh vực mà chúng ta đầu tư cái năng lượng cho cái nhịp kết nối. Còn tất cả những cái môi trường mà vốn dĩ nó không còn phù hợp thì chúng ta cứ giống như cái chàng cầu thủ đó, cứ mạnh dạn nói lời từ chối, thành thật với cảm xúc của mình,
0: dạ,
1: để mình có thể bảo tồn về mặt năng lượng kết nối cho những cái mối quan hệ cần thiết như là gia đình, những người bạn thân và những cái mối quan hệ gọi là quan trọng trong cuộc sống của mình.
0: Nhưng dĩ nhiên là không phải là mình cứ muốn lo xa, nhưng mà mỗi một cái nền văn hóa, mỗi một cái xã hội thì nó sẽ có những cái đặc tính khác nhau. Ví dụ như ở tại Pháp mà anh Duy Thanh gọi điện nói chuyện công việc vào dịp cuối tuần thì anh đang vi phạm pháp luật và có hoàn toàn có thể bị kiện chỉ vì là anh đang vi phạm cái thời gian nghỉ ngơi của họ. Nhưng mà ở một vài cái nền văn hóa mềm dẻo như là ở châu Á chẳng hạn, ở một vài quốc gia thì cái văn hóa tăng ca nó lại được tôn sùng, và những cái công việc cần phải giải quyết gấp trong cuối tuần nó cũng trở thành một cái giới hạn mềm, một cái ranh giới mềm mà mình sẽ phải linh hoạt để điều chỉnh, chấp nhận hoặc là phản kháng, nêu ý kiến dựa trên những cái bối cảnh văn hóa công ty, doanh nghiệp và cái mục tiêu của mình trong công việc đó.
1: Như vậy thì cuối cùng chốt lại có nghĩa rằng là chúng ta sẽ cân bằng nếu mà chúng ta biết điều tiết cái năng lượng trong từng cái kết nối trong cái cuộc sống cá nhân của mình.
0: Dạ.
1: Chúng ta xác định cái câu chuyện kết nối như thế nào là phù hợp và vừa vặn với lại cái cảm xúc bên trong của mình, để từ đó chúng ta luôn ở trong một cái trạng thái bảo tồn về mặt năng lượng và nhiên liệu cho cái chất lượng cuộc sống cá nhân của mình. Cái câu chuyện phù hợp và cái câu chuyện vừa vặn á, nó rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta phát tán năng lượng trong cái kết nối xã hội và giao tiếp, để chúng ta không có cảm thấy cái việc giao tiếp kết nối xã hội là một cái áp lực, là một trong những cái gọi là cái sự cố gắng để mà chúng ta có thể đạt đến một cái định vị nào đó mà vốn dĩ có một cái nhịp chạy đua với những kết nối xung quanh.
0: Dạ, và quan trọng hơn hết á, Linh nghĩ là khi mà nói tới sự kết nối thì nó là sự cố gắng, nỗ lực đáng ghi nhận của mỗi cá nhân. Cho nên là nếu hôm nay bạn đang làm tốt hay là bạn làm chưa tốt á, thì nó đều không sao cả. Đừng vội vàng đặt áp lực lên bản thân mình. Mình đã có đủ áp lực rồi. Cho nên là nếu như mà mình thực sự muốn thay đổi và mình mong muốn phát triển cái năng lực kết nối của mình thì nó sẽ là sự thay đổi từng chút một, từng bước một mỗi ngày cho mình không gian. Miễn sao là mình biết rằng là mình đang nỗ lực phát triển tốt hơn. Còn với những ai mà mình đã kết nối tốt rồi thì mình sẽ nhìn lại theo chiều sâu, hướng về kết nối chất lượng và hướng về giá trị của mỗi một kết nối mình đang kiến tạo trong cuộc sống.
1: Cảm ơn Phong Linh đã có mặt tại Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, và chắc là lựa chọn một bài hát dễ chịu tiếp theo để khép lại một cái năng lượng kết nối mà vốn dĩ chúng ta đã tiêu hao rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Một bài hát đến từ Chanlaka và Đông Hùng, ca khúc có tên là Hạt Gạo Làng Ta. Chúc quý vị thính giả sẽ luôn thoải mái với từng kết nối của mình, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái sự dễ chịu cho cái câu chuyện mở rộng mối quan hệ. Và việc mở rộng mối quan hệ thì ở một cái góc nhìn nào đó cũng khá là tốt cho cái sự phát triển bản thân, đúng không ạ?
0: Dạ, cảm ơn anh Duy Thanh, cảm ơn quý vị thính giả, và hy vọng là chúng ta là những người cởi mở để kết nối và cũng sẽ có nhiều câu chuyện nhiều hơn để kết nối với nhau trong Giảm Tóc Lên Đèn những số phát sóng kế tiếp. Tạm biệt.
1: Bye bye.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
5: 02437919191 tại Hà Nội.
6: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Thưa quý vị, chương trình hôm nay được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:23, phủ sóng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi xin được nhắc lại là chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21:33 cho đến 23 giờ tối nay. Quý vị thân mến, có những bản nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận bằng từng nhịp đập của trái tim. Tango là một trong số đó. Từ bước chân quyến luyến, từng giai điệu nồng nàn như kể câu chuyện của những cuộc gặp gỡ, những ánh mắt chưa kịp nói thành lời, những yêu thương cháy bỏng và cả những chia xa không thể gọi tên. Đêm nay trong không gian quen thuộc của sóng radio, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình cảm xúc đường khuya với chủ đề Tango cho người tình. Đó là nơi những ca khúc mang âm hưởng tango sẽ đưa chúng ta trở về với những miền ký ức dịu dàng, nơi tình yêu được thổ lộ bằng âm nhạc, bằng những khoảng lặng và bằng cả những nỗi nhớ khôn nguôi. Có người từng nói rằng tango không phải là điệu nhảy của đôi chân, mà là cuộc đối thoại của hai tâm hồn. Và biết đâu giữa những giai điệu sắp vang lên, mỗi người chúng ta sẽ tìm thấy một hình bóng quen thuộc, một mối tình đã đi qua hay một người vẫn còn ở lại trong trái tim mình. Mời quý vị cùng thả lỏng tâm hồn để từng ca khúc tango đưa ta đi qua những cung bậc yêu thương, da diết và lãng mạn trong đường khuya với chủ đề Tango cho người tình. Để được tham gia và yêu cầu ca khúc yêu thích thì quý vị có thể tương tác về hai cách thức sau. Quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa đường khuya, hoặc là chúng ta có thể gọi về 02839919191, số điện thoại đường dây nóng VOV Giao thông.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh, ca khúc bài Tình Ca Mùa Đông. Và trước khi quý vị đến với ca khúc tiếp theo thì Phương Uyên xin được gửi đến cho quý vị một bức thư. Một bức thư không có địa chỉ người nhận. Có lẽ bởi người viết cũng không biết người con gái năm ấy giờ đang ở nơi đâu. Xin được chia sẻ bức thư này đến cho tất cả quý vị. Bức thư gửi người phụ nữ. Có một lần rất lâu rồi, tôi bước vào một phòng trà cũ khi thành phố vừa lên đèn. Mưa vẫn còn đọng trên ô cửa kính, khói thuốc quẩn quanh dưới ánh đèn vàng. Cây saxophone ngân lên một giai điệu chậm, còn góc sân khấu là một người con gái đang lặng lẽ khiêu vũ. Không ai biết tên cô. Người ta gọi cô bằng nghề của mình, vũ nữ. Đêm nào cũng vậy, khi tiếng nhạc cất lên, cô mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến mức người ta quên mất rằng đôi mắt ấy đã từng rất buồn. Mỗi vòng xoay là một tràng pháo tay. Mỗi bước chân là thêm một lời tán thưởng. Chỉ đến khi ánh đèn vụt tắt, người ta mới thấy bóng cô nhỏ dần trong con hẻm tối. Chiếc áo mỏng ôm lấy thân hình gầy guộc, lặng lẽ đi về phía căn phòng không có ai chờ đợi. Tôi đã từng tự hỏi, có bao giờ cô được nhảy cho chính mình? Có bao giờ cô được cười vì hạnh phúc, chứ không phải vì công việc? Hay cuộc đời đã quen bắt cô phải mạnh mẽ đến mức nước mắt cũng học cách rơi trong bóng tối? Thành phố này rộng lắm, mỗi đêm có hàng ngàn ánh đèn được thắp lên, nhưng không phải ngọn đèn nào cũng đủ sưởi ấm một con người. Có những số phận vẫn lặng lẽ sống ở phía sau ánh hào quang, mang vẻ đẹp mong manh như một cánh hoa cuối mùa. Người ta nhìn thấy lớp son phấn, nhưng ít ai nhìn thấy những tháng ngày gầy đi vì cơm áo, vì yêu thương, vì những giấc mơ chưa kịp gọi thành tên. Nếu hôm nay cô vẫn còn đâu đó giữa dòng đời, tôi chỉ mong sẽ có một người nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng thay vì những ánh mắt tò mò. Mong sẽ có một vòng tay đủ ấm để cô thôi phải chống chọi với những đêm dài. Và mong rằng sẽ có một ngày cô không còn phải mượn tiếng nhạc để che đi sự cô đơn của chính mình.

thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Hoa qua một ca khúc khá là nổi tiếng về những điệu tango, ca khúc Phụ Nữ Thân Gầy, được dịch lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay. Xin được cảm ơn những lời chào của chị Như Hoa Phong Lan, chị Nguyễn Nhi, chị Giọt Nắng Bên Thềm, anh Tư Nguyễn, bạn Nguyễn Linh, bạn Hạnh Nguyễn, anh Hệ Thống Hòa Thưởng, rồi anh Văn Thuận, anh Thanh Nguyễn, anh Tuấn Hùng. Cô Minh Hương thì bảo rằng tối hôm nay cô lại nghe Đường Khuya, chủ đề là thấy hay rồi, thêm những tương tác của các thính giả theo chủ đề sao mà hay quá. Cô không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc các bác tài nam nữ còn đi trên đường luôn được bình an, cùng nghe nhạc thật hay. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những cái tương tác nữa của những thính giả quen thuộc của chương trình. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng: xin được gửi lời chào đến cô chủ quán thân mến, gửi lời chào đến cả nhà Đường Khuya. Chúc mọi người có buổi tối chủ nhật thật nhiều cảm xúc trong không gian Đường Khuya của cô chủ quán với chủ đề Tango cho người tình. Và càng bùng nổ cảm xúc hơn nữa khi tối nay mình chứng kiến sự đối đầu của Tango và Flamenco. Hùng thì nghiêng về Flamenco, còn các anh chị thì sao ạ? Dạ, với những thắc mắc của anh Tuấn Hùng thì quý vị cũng có thể tương tác về chương trình nhé. Anh Tuấn Hùng thì chọn Flamenco của Tango, còn hôm nay thì cũng có sự đối đầu của Tango và Flamenco. Tùy quý vị, chúng ta cũng có thể gửi những cảm xúc của mình qua tương tác với chương trình Đường Khuya. Còn anh Thành Letterman thì chia sẻ rằng Tango cho người tình, chỉ riêng cái tên thôi đã gọi về cả một bầu trời không gian của những hoài niệm, của bóng tối, ánh đèn vàng và cả những bước chân đang vào nhau đầy mâu thuẫn, vừa khát khao gắn kết, lại vừa như muốn đẩy nhau ra. Nếu ví nhạc trữ tình là một cuốn nhật ký, thì Tango chính là những trang viết lộn xộn, mãnh liệt và chân thật nhất về tình yêu. Dưới đây là một vài góc nhìn chiêm nghiệm sâu lắng và có thể đang cài vào để chạm vào trái tim của thính giả trong đêm khuya. Cuộc đối thoại của những tổn thương và sự kiêu hãnh. Tango không có sự e ấp của waltz, cũng không có sự vui nhộn của cha-cha-cha. Nó là vũ điệu của sự kịch tính. Trong tình yêu, có những mối quan hệ mà ở đó, hai người yêu nhau bằng tất cả sự kiêu hãnh của mình. Và anh chiêm nghiệm ra rằng yêu một người giống như việc cùng họ đi một bản tango, có lúc phải lùi một bước để người kia tiến lên, và có lúc ta phải học cách ngã vào lòng họ với một sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng trớ trêu thay, khi bản nhạc kết thúc, sự kiêu hãnh giữ lại đôi chân ta, còn tâm hồn thì đã lạc mất nhau từ lúc nào. Sự dằn vặt giữa giữ lại và buông tay. Đặc trưng của điệu tango là những khoảng ngắt đột ngột như một hơi thở nghẹn lại, một cái khựng lại giữa dòng cảm xúc. Nó rất giống với tâm trạng của những người đi qua một cuộc tình dang dở nhưng lòng chưa nguôi ngoai. Nó nhắc nhở người nghe rằng có những người tình dù đã trở thành người cũ, nhưng mỗi một giai điệu quen thuộc vang lên, họ lại hiện diện rõ ràng như chưa từng rời đi. Đêm khuya, chiếc gương soi của ký ức. Phát tango vào khung giờ từ 21:40 đến 23:00 là một sự lựa chọn tinh tế. Đêm muộn là lúc thế giới ồn ào ngoài kia lùi lại, nhường chỗ cho sự cô đơn lên tiếng. Anh chiêm nghiệm, khi phố xá đã thưa người, tiếng radio là người bạn đồng hành duy nhất trên những con đường khuya. Và chủ đề ngày hôm nay không dành cho những tình yêu chớm nở, nó dành cho những ai từng nếm trải vị cay đắng, ngọt ngào của tình trường. Khán thính giả nghe tango đêm nay có lẽ không phải để thưởng thức một điệu nhảy, mà là để tìm một chiếc gương soi vào góc khuất trong trái tim mình, nơi đó có một người tình vẫn đang đứng đợi. Và tango chính là sự chấp nhận. Cuối cùng, tango dạy chúng ta học cách chấp nhận. Trong một điệu nhảy, việc dẫm phải chân nhau hay loạng choạng là điều bình thường. Trong tình yêu cũng vậy, nó có lỗi lầm, có tổn thương,
Nhưng sau tất cả, những người bước qua những nhịp tango thăng trầm ấy mới là những người hiểu sâu sắc nhất về giá trị của hạnh phúc. Đó là những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Tango cho người tình. Và quý vị có cảm thấy rằng những dòng cảm xúc mà anh Thành Letterman chia sẻ khá là thú vị. Và thưa quý vị, cũng trong dòng cảm xúc này thì Phương Uyên cũng xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện. Câu chuyện của một thính giả giấu tên gửi đến cho chương trình. Thính giả viết như thế này: đêm nay nếu em vô tình nghe được những dòng này, xin đừng hỏi người viết là ai. Hãy cứ nghĩ đó là một người từng đi ngang cuộc đời em, mang theo một bản tango còn dang dở. Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một ánh nhìn, nhưng lại kết thúc bằng cả một đời thương nhớ. Tôi vẫn nhớ đêm ấy, thành phố vừa tắt cơn mưa, mặt đường còn loang loáng nước, phản chiếu những ngọn đèn vàng như những vì sao rơi xuống mặt đất. Trong góc phòng trà, tiếng guitar cất lên những hợp âm đầu tiên, rồi tiếng đàn bando neon dịu dặt kéo cả không gian bước vào một điệu tango chậm. Em đứng đó, chiếc váy màu sẫm khẽ lay theo gió từng khung cửa mở. Em không nói gì, chỉ đưa bàn tay về phía tôi, như thể giữa hàng triệu con người ngoài kia, chúng ta đã quen nhau từ rất lâu. Điệu tango bắt đầu. Người ta vẫn nói tango là điệu nhảy của tình yêu, nhưng tôi nghĩ tango còn là điệu nhảy của những điều không thể nói thành lời. Mỗi một bước tiến một lần muốn đến gần, mỗi một bước lùi là một lần học cách buông tay. Và giữa hai con người luôn tồn tại một khoảng cách vừa đủ để nhớ, vừa đủ để không bao giờ thuộc về nhau. Đêm ấy chúng ta chỉ khiêu vũ đúng một bản nhạc, không hứa hẹn, không giữ lại điều gì. Chỉ có ánh mắt em như mang theo cả một mùa thu cũ, khiến tôi tin rằng có những người xuất hiện trong đời không phải để ở lại, mà để dạy ta biết thế nào là nhớ. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn đi qua con phố ấy. Phòng trà giờ đã đổi tên, chiếc đàn năm xưa cũng không còn nữa. Những người phục vụ cũ đã đi về những miền ký ức khác nhau. Chỉ có mỗi tiếng tango vang lên, tôi lại thấy em bước ra từ màn mưa, vẫn nụ cười dịu dàng ấy, vẫn bàn tay khẽ chạm vào tay tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một bản nhạc. Có lẽ ký ức cũng giống như tango, càng cố quên, nó càng dịu ta quay trở về. Và có những lá thư không cần người nhận, chỉ cần được đọc lên trong một chiều lộng gió, để ai đó ở một nơi rất xa bỗng thấy tim mình rung lên bởi một giai điệu đã cũ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những cảm xúc của thính giả đã gửi đến cho chương trình. Và có những ca khúc không chỉ để nghe mà còn để nhớ. Nhớ một ánh mắt, một bàn tay, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đủ để ở lại trong tim suốt nhiều năm tháng. Bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị cùng khép nhẹ đôi mắt để tiếng đàn đưa chúng ta trở về một đêm mưa cũ, nơi tình yêu từng bước những bước tango đầu tiên.

Chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc bài Tango cho em. Và kính thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên cũng lại nhận thêm một tương tác của thính giả gửi đến cho chương trình. Phương Uyên nhận được tương tác của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh chia sẻ rằng Tango cho người tình. Anh kể về câu chuyện quán cà phê cũ nằm nép mình nơi góc phố. Mỗi chiều mưa, tiếng nhạc xưa lại khẽ vang lên. Hôm ấy, bản Tango cho người tình cất lên đúng lúc anh bước vào. Anh chọn chiếc bàn sát cửa sổ, nơi 10 năm trước hai người từng ngồi, cùng nhìn dòng xe qua lại và mơ về một mái nhà có dàn hoa giấy. Ngày ấy, cô rất thích Tango. Cô bảo Tango không chỉ là khiêu vũ, đó là hai người cùng tiến, cùng lùi, cùng lắng nghe nhịp của nhau. Anh cười và hứa sẽ học nhảy để một ngày nào đó đưa cô vào sàn khiêu vũ. Nhưng lời hứa ấy mãi mãi nằm trong những ngày chưa kịp đến. Bởi vì có những bản Tango không dành để níu giữ một cuộc tình đã qua. Chúng chỉ để nhắc nhở rằng trong đời mỗi người đều có một giai điệu từng làm trái tim mình rung động. Và khi giai điệu ấy vang lên, điều đẹp nhất không phải là tiếc nuối, mà là biết ơn vì mình đã từng yêu, từng được yêu và từng có một người để gọi là người tình. Dạ, lại có thêm một cảm xúc nữa của anh Hệ Thống Quà Thưởng gửi đến cho chương trình. Rất là cảm ơn anh Hệ Thống Quà Thưởng đã có những cảm xúc chia sẻ cùng với chương trình. Và Phương Uyên cũng lại nhận thêm một cái câu chuyện nữa. Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện của một thính giả đã từng chứng kiến câu chuyện mà theo anh, đó là câu chuyện để lại trong anh nhiều mối suy nghĩ nhất. Có những buổi tối thành phố bỗng trở nên rất lạ. Không phải vì những con đường đổi khác, cũng không phải vì ánh đèn đã bớt lung linh. Chỉ là có một người không còn đi bên cạnh, nên mọi thứ bỗng rộng hơn, dài hơn và lặng hơn. Tôi gặp ông cụ ấy vào một chiều cuối năm. Ông ngồi một mình trên chiếc gỗ trong công viên, đôi mắt hướng về khoảng trời đang ngả màu hoàng hôn. Trên tay ông là chiếc radio nhỏ, đã cũ. Từ chiếc loa rè nhẹ, một bản Tango chậm rãi vang lên. Tôi ngồi xuống cạnh ông, cho đến khi bản nhạc gần kết thúc, ông mới mỉm cười, một nụ cười rất hiền. Ngày xưa mỗi lần nghe Tango là bà ấy lại kéo tôi đứng dậy. Ông nói như đang kể về một điều rất gần. Tôi chẳng biết nhảy, toàn bước sai. Bà ấy cứ cười bảo rằng, không sao đâu, chỉ cần ông đừng buông tay tôi là được. Ông nhìn xuống đôi bàn tay đã hằn những vết thời gian. Rồi một ngày bà ấy buông tay thật. Tôi lặng người. Ông không khóc, chỉ vuốt khẽ lại chiếc radio như vuốt ve một miền ký ức. Từ đó đến giờ, mỗi lần nghe Tango, tôi vẫn có cảm giác bà ấy đang đứng đâu đây chờ tôi bước nốt điệu nhảy còn dang dở. Gió chiều khẽ lay những tán cây, tiếng nhạc vẫn đều đặn trôi qua từng nhịp. Tôi chợt nhận ra có những cuộc chia tay không kết thúc bằng một lời vĩnh biệt. Người ở lại vẫn sống, vẫn mỉm cười, vẫn đi qua từng ngày bình yên. Chỉ có điều trong trái tim họ luôn dành một khoảng lặng cho người đã từng nắm tay mình bước qua những tháng năm đẹp nhất. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa của một bản Tango giả từ. Không phải là quên, càng không phải là đau khổ, mà là biết cúi đầu cảm ơn cuộc đời vì đã từng cho mình được gặp một người, được yêu một người và được lưu giữ họ mãi mãi trong ký ức. Thưa quý vị, mỗi chúng ta rồi sẽ có một bản nhạc riêng của mình, một giai điệu chỉ cần cất lên là cả một miền thương nhớ ùa về.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Hoàng Nhạc Đô qua tiếng hát của ca sĩ Diệp Thanh Thanh, ca khúc bài Tango Giả Từ. Và quý vị thấy rằng là trong những cảm xúc mà chương trình gửi đến cho quý vị đêm nay thì đều liên quan đến những điệu nhảy tango, và ở mỗi một câu chuyện thì chúng ta gợi lên một dòng cảm xúc khác nhau. Và cũng có người từng nói với Phương Uyên rằng kỷ niệm giống như một bản tango vậy. Dù bản nhạc đã kết thúc từ rất lâu, đôi chân của ký ức vẫn âm thầm bước tiếp trong trái tim người ở lại. Rồi thính giả lại kể về câu chuyện của mình rằng: chiều nay tôi vô tình đi qua con đường cũ. Hàng me vẫn nghiêng bóng như ngày nào. Tôi ghé quán cà phê nhỏ, nơi góc phố vẫn mở cửa. Chỉ có tấm biển hiệu đã ngả màu theo năm tháng. Tôi ghé vào, gọi một tách cà phê đen, ngồi đúng chiếc bàn năm xưa. Bất chợt, từ chiếc loa cũ vang lên một điệu tango. Giai điệu ấy khiến cả không gian như chậm lại. Tôi nhớ đến em. Nhớ buổi chiều đầu tiên chúng ta gặp nhau, em bảo mình thích tango vì điệu nhạc ấy vừa nồng nàn, vừa da diết. Nó không ồn ào như tuổi trẻ, cũng không lặng lẽ như sự chia ly. Nó giống như cuộc đời có những bước tiến gần, những bước lùi xa. Nhưng nếu còn tin nhau, hai người vẫn có thể đi hết bản nhạc. Nghe em nói, tôi chỉ cười. Tôi đâu biết rằng rồi sẽ có một ngày, điều còn lại giữa chúng ta cũng chỉ là những bản tango và những miền ký ức. Thời gian trôi qua thật nhanh, con người thay đổi, thành phố cũng đổi thay. Chỉ có ký ức là vẫn đứng yên ở một góc rất sâu trong trái tim, nơi mỗi khi tiếng đàn cất lên, mọi hình ảnh lại hiện về nguyên vẹn. Là nụ cười của em dưới cơn mưa đầu mùa, là bàn tay em khẽ nắm lấy tay tôi khi bản nhạc bắt đầu, là ánh mắt em nhìn tôi và nói: sau này dù có đi đâu, chỉ cần nghe một bản tango, hãy nhớ rằng chúng mình đã từng rất hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ, không phải để tiếc nuối, mà để biết ơn. Biết ơn vì cuộc đời này đã từng cho mình một người để thương, một khoảng thời gian để nhớ, và một bản nhạc để mỗi lần vang lên, lòng lại thấy ấm áp như được trở về. Có lẽ điều đẹp nhất của kỷ niệm không phải là giữ nó ở mãi hôm qua, mà là để nó trở thành một phần dịu dàng của hiện tại. Để mỗi lần nhớ lại, ta không còn buồn nữa, chỉ mỉm cười vì đã từng có một thanh xuân đẹp

Quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ Hạt Sương qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Hùng, ca khúc bài Tango kỷ niệm. Và kính thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay thì ngay ở những phút giây đầu tiên khi mà kết nối với chương trình thì Phương Uyên đã nhận được rất nhiều những lá thư của các thính giả gửi đến cho chương trình. Bây giờ thì Phương Uyên cũng xin được chia sẻ một lá thư nữa của một bạn thính giả, một anh thính giả gửi đến cho một người yêu của mình, người yêu cũ thì đúng hơn ạ. Anh bảo rằng có những buổi tối anh không nhớ mình đang đi tìm một người hay đang tìm lại chính mình của ngày xưa nữa. Thành phố vẫn lên đèn như mọi khi, những con đường vẫn đông người qua lại, chỉ có lòng người là đôi lúc chậm hơn một nhịp. Chỉ cần một cơn gió mang theo một mùi hoa cũ hay một giai điệu tango bất chợt cất lên từ góc quán quen, mọi ký ức tưởng đã ngủ yên lại khẽ mở mắt. Anh nhớ ngày ấy, ngày mà chúng ta còn tin rằng tuổi trẻ sẽ không bao giờ khép lại, ngày mà chỉ cần nắm tay nhau đi hết một con phố cũng thấy lòng đầy ắp hạnh phúc. Em từng nói tango là điệu nhảy của những người biết lắng nghe nhau, bởi trong mỗi bước tiến luôn có một bước lùi, trong mỗi vòng xoay luôn có sự chờ đợi. Ngày ấy anh chỉ nghe bằng tai, đến bây giờ anh mới hiểu bằng cả trái tim. Thời gian đã mang đi nhiều điều, mang đi những buổi chiều cùng nhau ngồi dưới hiên nghe mưa, mang đi quán cà phê có ô cửa sổ đầy nắng, mang đi những lời hẹn còn dang dở. Nhưng có một điều thời gian không thể lấy mất, đó là cách em đã khiến một đoạn đời của anh trở nên đẹp hơn. Người ta thường nghĩ kỷ niệm là thứ giữ chân con người ở quá khứ, còn anh thì lại tin kỷ niệm là ngọn đèn soi sáng những ngày qua, để mỗi khi mỏi mệt, ta biết rằng mình đã từng có một thời thanh xuân đáng để nhớ, từng có một người khiến trái tim biết rung động thật dịu dàng. Nếu ở một nơi nào đó em cũng tình cờ nghe bản nhạc này, anh mong em sẽ mỉm cười, không phải để nhớ về một cuộc tình đã cũ, mà để nhớ rằng giữa cuộc đời rộng lớn này đã từng có hai người cùng bước chung một nhịp tango, cùng viết nên một câu chuyện đẹp, dù chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời. Thưa quý vị, có những bản nhạc không níu kéo quá khứ, mà chỉ nhẹ nhàng mở cánh cửa của ký ức, để mỗi lần giai điệu cất lên, ta không còn thấy buồn vì đã mất, mà thấy biết ơn vì đã

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Công Bá qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Nhung, ca khúc bài Tango ngày ấy. Và thưa quý vị, thời điểm này là 22 giờ 20 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, thì quý vị lưu ý đoạn nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc đơn vị C08 đang tạm đóng. Từ km 16 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 9 km. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay nếu như quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây thì tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng. Còn từ km số 16 đến km số 7, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Di chuyển chậm khoảng 9 km, quý vị thính giả lưu ý khi lưu thông qua khu vực trên. Và quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Tango cho người tình, thì chúng tôi cũng có nhận được một lá thư viết bằng tay với nét chữ khá là ngột ngoạt. Và ban biên tập chúng tôi đã lựa chọn giữ nguyên, không biên tập nội dung này theo đúng với lại tinh thần của bức thư. Chúng tôi sẽ giữ nguyên những cái nội dung để chia sẻ với quý vị trong chương trình Đường Khuya tối nay. Bức thư như sau. Bà à, đêm qua tôi lại mở chiếc máy hát cũ, vẫn là bản tango mà bà thích nhất. Cây kim đĩa thang đã mòn, âm thanh không còn trong trẻo như ngày xưa. Có lúc tiếng nhạc chợt nghẹn lại, giống hệt một người già đang kể chuyện. Cứ kể một đoạn lại phải dừng để nhớ. Tôi chợt nghe như có tiếng bà. Ông lại ngồi một mình nữa à? Tôi quay lại, chiếc ghế đối diện vẫn trống. Chỉ có chiếc khăn len bà đang năm nào vẫn còn vắt trên thành ghế. Như thể bà chỉ vừa bước vào bếp pha một ấm trà. Bà biết không, đã 10 năm rồi. Lũ trẻ đều đã lớn, đứa nào cũng bận. Căn nhà giờ rộng quá. Mỗi sáng tôi vẫn tưới giàn hoa giấy trước hiên. Chiều chiều vẫn pha hai tách trà, rồi lại chợt nhớ chỉ còn một người ngồi uống. Có những thói quen lạ lắm, dù chẳng biết còn ai, nhưng mình vẫn không nỡ thay đổi. Hôm nay tôi mang chiếc hộp gỗ cũ xuống lau bụi, trong đó vẫn còn tấm ảnh hai vợ chồng chụp hồi trẻ. Bà cười, còn tôi thì vụng về đứng cạnh. Phía sau tấm ảnh, bà viết một dòng chữ nhỏ: mai này tóc có bạc, mình vẫn là bạn nhảy của nhau nhé. Đọc đến đó tôi cười, rồi chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Có lẽ con người ta già đi không phải vì tuổi tác, mà vì những người mình muốn kể chuyện nhất đã không còn ngồi bên cạnh nữa. Đêm nay tôi lại mở bản tango ấy, không phải để buồn, mà để thấy bà vẫn đâu đây, trong từng giai điệu, trong tiếng đồng hồ tích tắc, trong cơn gió khẽ lay tấm rèm cửa, và trong cả khoảng lặng của căn nhà đã đi cùng chúng ta gần nửa thế kỷ. Nếu ở một nơi rất xa, bà vẫn nghe được, thì khi bản nhạc này cất lên, hãy xem như tôi đang khẽ đưa tay mời bà thêm một điệu nhảy nữa. Lần này, mình sẽ không để bản tango kết thúc quá vội.

Vừa rồi là bài Tango Sầu, một sáng tác của nhạc sĩ Thành Công qua tiếng hát của ca sĩ Nhân Khải. Và thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi cũng có thêm những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như những thính giả di chuyển về khu vực thành phố Hà Nội thì chúng ta di chuyển về khu vực Vành Đai 3, đoạn qua cầu Tam Trinh, hướng đi Mỹ Đình, thì quý vị lưu ý là bởi vì khu vực này có va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm về đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên Vành Đai 3, đoạn cầu Tam Trinh tại khu vực thành phố Hà Nội, hướng đi Mỹ Đình, có va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện xe ô tô, lượng phương tiện đang rất đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Quý vị di chuyển qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Ngoài ra, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nếu như quý vị di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 vẫn đang tạm đóng. Tuy nhiên, tình hình giao thông tại khu vực này đã có những tín hiệu khả quan. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm từ km số 12 đến km số 7, tức là chúng ta di chuyển chậm còn khoảng 5 km mà thôi. Đây là những cái thông tin khá là khả quan về khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Xem ra là suốt khung giờ chiều nay thì chúng tôi ghi nhận là trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về thành phố Hồ Chí Minh thì các phương tiện đều di chuyển chậm, có những thời điểm là khoảng 13-14 km, nhưng đến thời điểm này 10:30 đêm thì tình hình giao thông tại khu vực trên có những tín hiệu khả quan hơn. Hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang tạm đóng nút giao thông này. Và quý vị di chuyển chậm khoảng 5 km, tức là từ km số 12 đến km số 7 mà thôi. Như vậy là hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, chúng tôi có hai lộ trình mà quý vị thính giả cần lưu ý. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực thành phố Hà Nội thì chúng ta lưu ý đường Vành Đai 3 đoạn qua cầu Tam Trinh hướng đi Mỹ Đình có va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện xe ô tô, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hướng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang tạm đóng nút giao thông này. Quý vị di chuyển chậm khoảng 5 km. Từ km số 12 đến km số 7, đó là hai thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội Phương Uyên đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và nếu như trong quá trình di chuyển của mình vừa thưởng thức chương trình Đường Khuya tối nay mà quý vị có quan sát được tình hình giao thông trong lộ trình mà mình di chuyển, có những khó khăn về giao thông thì rất mong quý vị nhấn chút ít thời gian gọi về với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91 để cùng cập nhật những thông tin giao thông với chương trình. Và Phương Uyên sẽ chia sẻ những thông tin mà quý vị thính giả tương tác về nhanh chóng nhất trên sóng của chương trình để giúp cho các thính giả khác có thể có được những sự chủ động. Một lần nữa thì cảm ơn những sự hỗ trợ thông tin, những chia sẻ thông tin về tình hình giao thông từ phía tất cả quý vị thính giả nghe đài. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Tango cho người tình. Thưa quý vị, có một nhạc sĩ đã từng nói rằng mỗi điệu tango đều kể về một mối tình. Không biết quý vị có ý kiến như thế nào về lời nói này, nhưng Phương Uyên thì nghĩ khác. Có những bản tango không nói về tình yêu bắt đầu, cũng không nói về những cuộc chia ly, mà chỉ lặng lẽ kể về một lời hứa mà hai con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ. Phương Uyên từng biết có một đôi vợ chồng già, chiều nào cũng vậy, đúng khi nắng bắt đầu nhạt trên mái ngói cũ, ông lại dắt bà ra khoảng sân nhỏ trước nhà. Chiếc radio cũ kỹ được đặt trên bậc cửa. Khi tiếng tango cất lên, ông đưa tay về phía bà, mỉm cười như lần đầu tiên ngỏ lời mời khiêu vũ. Bà cười hiền: "Già rồi, còn nhảy gì nữa ông?" Ông chỉ khẽ đáp: "Chân mình có thể chậm, nhưng tình mình đừng chậm." Thế là họ lại bước. Không còn những vòng xoay điêu luyện, không còn những bước chân mạnh mẽ của tuổi đôi mươi, chỉ là hai mái đầu bạc lặng lẽ dìu nhau đi theo nhịp nhạc. Có lúc ông quên bước, có lúc bà chợt loạng choạng, nhưng bàn tay nắm lấy bàn tay thì chưa một lần rời.
Người hàng xóm thì bảo rằng ngày trẻ họ chẳng có giàu gì. Cuộc sống trải qua chiến tranh, rồi những năm tháng mưu sinh vất vả, có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi. Vậy mà điều duy nhất họ chưa từng đánh mất là lời hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Phương Uyên chợt hiểu ra rằng thủy chung không phải là những lời thề dưới ánh trăng, cũng không phải là những bó hoa hay những món quà của kỷ niệm. Thủy chung là sau bao mùa mưa nắng của cuộc đời, khi mái tóc đã bạc, đôi bàn tay đã nhăn nheo, người bên cạnh vẫn là người mình muốn nắm tay đầu tiên mỗi sớm mai, và cũng là người muốn ở cạnh trong buổi chiều cuối cùng. Có lẽ vì thế mà tango luôn đẹp. Bởi muốn đi hết một bản tango, không thể chỉ có đam mê, mà cần sự tin cậy, nhường nhịn và một trái tim luôn hướng về người bạn đồng hành. Thưa quý vị, giữa cuộc sống nhiều đổi thay, có những giá trị vẫn lặng lẽ ở lại, và sự thủy chung chính là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà tình yêu có thể dành cho nhau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Thái Hằng Nga và Đức Lập qua một sáng tác của Thái Hằng Nga, ca khúc Khúc Tango Thủy Chung. Và thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên lại nhận được những tương tác, những lời chia sẻ của các thính giả gửi về chương trình. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc, cảm ơn anh Thanh Nguyễn, cảm ơn anh Thuận Trần. Anh bảo rằng là nghe giới thiệu chương trình rất là tình, hy vọng nghe được những câu chuyện tình. Dạ, thưa anh, bây giờ lại là một cái câu chuyện tình nữa mà Phương Uyên muốn gửi đến cho quý vị. Và có một điều rất lạ rằng con người ta thường nói đến lãng quên như là một cách để khép lại quá khứ. Nhưng có lẽ lãng quên cũng chưa bao giờ đồng nghĩa với việc xóa bỏ. Có những người đã rời xa rất lâu, ta không còn nhớ chính xác giọng nói của họ, không còn nhớ màu chiếc áo họ từng mặc, cũng chẳng còn nhớ lần cuối cùng gặp nhau là vào mùa nào. Vậy mà chỉ cần một giai điệu khi cất lên, trái tim lại khẽ rung như thể chưa từng có năm tháng đi qua. Ký ức vốn không nằm ở trong trí nhớ, nó ở trong cảm xúc. Có những điều tưởng đã quên nhưng vẫn âm thầm sống trong một góc rất sâu của tâm hồn. Đó có thể là một con đường quen, một mùi hương thoảng qua trong gió, một quán cà phê cũ, hay chỉ đơn giản là một tiếng đàn tango ngân lên giữa buổi chiều lặng gió. Có lẽ điều đẹp đẽ nhất của thời gian không phải là khiến con người quên đi, mà là giúp những nỗi đau trở nên hiền hơn, để rồi khi ngoảnh lại, ta không còn thấy mất mát, chỉ còn thấy biết ơn vì cuộc đời đã từng dành tặng mình những ngày tháng đáng nhớ. Bởi nếu chưa từng yêu, sẽ chẳng có gì để nhớ. Nếu chưa từng đi qua những rung động chân thành, thì cũng sẽ chẳng có điều gì đủ sức ở lại trong tim lâu đến thế. Và vì thế, lãng quên đôi khi không phải là kết thúc của ký ức, mà là lúc ký ức thôi làm ta đau, để lặng lẽ hóa thành một giai điệu đẹp, một khoảng lặng bình yên giữa những

Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trường Huy qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Dũng, ca khúc Khúc Tango Lãng Quên. Và thưa quý vị, cũng có những cuộc gặp gỡ đến rất khẽ. Không chỉ cần những giai điệu tango đâu ạ. Cũng có những cuộc chia xa diễn ra lặng lẽ đến mức mãi về sau, ta mới nhận ra người ấy đã không còn ở bên mình. Tình yêu thì đôi khi không kết thúc bằng một lời từ biệt. Nó nhạt dần như màu nắng cuối ngày trên ô cửa sổ. Nhạt dần như nét mực trên một cánh lá thư cũ. Nhạt dần trong những cuộc gọi thưa hơn, những câu chuyện ngắn hơn, những ánh mắt không còn tìm thấy nhau giữa đám đông. Người ta vẫn nghĩ tình yêu chỉ đau khi phản bội hay chia ly. Nhưng có một nỗi buồn khác âm thầm hơn, đó là khi hai người vẫn còn đó nhưng trái tim đã không còn chung một nhịp. Không ai làm tổn thương ai, không ai có lỗi, chỉ là cuộc sống với những lo toan, những đổi thay và những ngã rẽ đã vô tình kéo hai con người đi về hai phía. Rồi một ngày, khi ngoảnh lại, điều còn sót lại chỉ là vài ký ức đã ngả màu theo năm tháng. Nhưng có lẽ, sự nhạt nhòa ấy không phải là dấu chấm hết của yêu thương. Đó chỉ là cách thời gian nhẹ nhàng cất giữ một mối tình vào miệng ký ức. Để mỗi lần nhớ về, lòng không còn quặn đau, mà chỉ còn một chút bâng khuâng, như nghe một bản tango vang lên từ rất xa. Có những bản nhạc không làm người ta khóc, chúng chỉ khiến người ta lặng đi. Lặng để nhận ra rằng trong cuộc đời có những người đến rồi đi như một mùa gió. Không ở lại mãi mãi, nhưng đủ để dạy ta biết trân trọng những phút giây được yêu thương.

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Hạnh qua ca khúc Tango Nhạt Nhòa. Kính thưa quý vị, có những đêm như đêm nay, ở giữa thành phố đông đúc, người ta vẫn thấy mình cô độc. Không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì trong trái tim vẫn có một khoảng trống chưa có ai lấp đầy. Đó là một mà tương tác thính giả đã gửi đến với chương trình. Thính giả bảo rằng đó là cảm giác rất lạ của con người sau một cuộc tình. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, bình minh vẫn lên, phố xá vẫn đông, những quán quen vẫn sáng đèn. Chỉ có một điều đã khác, người từng cùng mình đi qua những con đường ấy giờ chỉ còn là một ký ức. Có lẽ vì thế mà Tango luôn mang một vẻ rất riêng. Đó không chỉ là điệu nhảy của đam mê, mà còn là điệu nhảy của những tâm hồn đơn độc. Mỗi bước chân như đang tìm kiếm một bàn tay để nắm lấy. Mỗi vòng xoay như mong níu lại một điều gì đó đang dần rời xa. Bơ vơ không phải là không có nơi đến. Bơ vơ là khi có rất nhiều người xung quanh, nhưng không còn người khiến ta muốn kể về một ngày dài. Không còn người để cùng lặng im mà vẫn thấy bình yên. Thế nhưng cuộc đời cũng thật công bằng. Chính những tháng ngày bơ vơ ấy là dạy con người biết yêu thương chính mình, biết trân trọng những cuộc gặp gỡ và hiểu rằng mọi cuộc chia ly đều là một phần của hành trình trưởng thành. Có những bản tango viết để dành cho hai người và cũng có những bản tango được viết cho một trái tim đang lặng lẽ bước qua miền ký ức, để rồi sau tất cả vẫn giữ cho mình sự dịu dàng và niềm tin vào tình yêu. Và thưa quý vị, bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Mr. A qua một sáng tác của nhạc sĩ Thành Công, ca khúc Tango Bover. Và ca khúc này cũng chính là lời chào tạm biệt của chương trình. Mỗi bản tango khép lại đều đại để lại một dư âm rất riêng. Có khi là niềm hạnh phúc vì đã từng được yêu, có khi là nỗi tiếc nuối về cuộc tình đã xa. Nhưng trên hết, đó là lời nhắc rằng tình yêu luôn xứng đáng để được gìn giữ và trân trọng. Hy vọng những giai điệu đêm nay đã là một khoảng lặng thật đẹp giữa nhịp sống hối hả để nhớ về một người, một kỷ niệm, hay đơn giản là dành ít phút lắng nghe chính trái tim mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Đường Khuya với chủ đề Tango cho người tình. Xin chúc quý vị một đêm thật bình yên và nhiều cảm xúc, luôn tìm thấy được những giai điệu đồng điệu với tâm hồn mình.

Mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe Mành Đăng Là Mành của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Anh trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1960 với hit đầu tiên của mình là Aline mà các bạn đã có dịp nghe trước đây.

0: Các bạn vừa nghe Mình Đang Là Mình của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe.
1: Heaven.
0: Sau đây mời các bạn nghe Check to Check, làm bài hát được viết bởi Irving Berlin vào năm 1935 cho bộ phim Top Hat của Fred Astaire và Ginger Rogers năm 1935. Sau đó được rất nhiều ca sĩ cover lại. Bây giờ mời các bạn nghe bản song ca Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong thu âm năm 1956.
1: When we out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven.

Đó là bản song ca nổi tiếng Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong, được thu âm năm 1956. Tiếp tới đây là ca khúc My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. My Baby Just Care For Me là một bản chuẩn ra được viết bởi Walter Donaldson với lời của Wooster Carr cho bộ phim hài Whoopi vào năm 1930. Một phiên bản được cách điệu của bài hát do Nina Simone ghi lại vào năm 1958 là top 10 hàng đầu của Vương quốc Anh vào năm 1987 và dẫn đến sự phù hưng cho Simone. Don't please, Liz Taylor.

Các bạn vừa nghe My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện, là một bài hát được viết bởi Cole Porter vào năm 1936, được đề cử giải Oscar cho Best Song năm đó. Nó đã trở thành một bài hát tủ cho Frank Sinatra vào năm 1966.

0: yeah, I got you, baby, under my skin.
1: Oh, holy mackerel, under my skin. I got you under my skin.
2: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe Love Is Many Splendid Resting của Nat King Cole, là một bài hát nhạc phim tình cảm cùng tên vào năm 1956 quay ở Hồng Kông.

Đó là ca khúc Love is Many Spender Resting của Nat King Cole. Bây giờ, các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Donna Donna của ca sĩ Pháp Constant Francois.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng Dona Dona của ca sĩ Pháp Constant François. Ngay sau đây là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton, được đưa vào album Slow Hand của Clapton vào năm 1977. Clapton đã viết bài hát về Patti Boy, một nhiếp ảnh gia, vợ đầu tiên của George Harrison. Hòa âm giọng nữ trong bài hát là của Marcella Detroit và Yvonne Elliman.

Đó là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Every Rose Has Its Thorn, là bài ballad quyến rũ của ban nhạc Grand Metal Poison, Mỹ, phát hành vào năm 1988 trong album thứ hai của Poison là Open Up and Say. Đây là hit duy nhất của ban nhạc ở Mỹ, đạt vị trí quán quân vào tháng 12 năm 1988.

Các bạn vừa nghe Career của ban nhạc rock Thụy Điển Europe. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Amanda, làm bản ballad đầy quyền năng của ban nhạc rock Boston do Tom Scholz viết, phát hành trong album thứ ba Thursday vào năm 1986. Amanda đã trở thành ca khúc xếp hạng cao nhất của ban nhạc ở Hoa Kỳ và Canada. Ở Mỹ, Dylan đứng đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1986 trong 2 tuần liên tiếp và đứng đầu trong 3 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Rock Mainstream vào tháng 10 cùng năm.

0: Vừa rồi là ca khúc Amanda của ban nhạc rock Boston. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức ca khúc ra Mad About The Boy của nữ ca sĩ nổi tiếng Dinah Washington.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit it.

nation cares.

Các bạn vừa nghe ca khúc nhạc ra Mad About The Boys của nữ ca sĩ nổi tiếng Dinah Washington. Tiếp theo chương trình, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc cực kỳ phổ biến What a Wonderful World, làm bản ballad pop được viết bởi Bob Thieve và George David Weiss, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong và phát hành vào năm 1967, đứng đầu bảng xếp hạng nhạc pop ở Anh. Bản ghi âm của Armstrong đã được nhắc đến trong đại sảnh vinh danh Grammy vào năm 1999. I see skies of blue and clouds of white.

Các bạn vừa nghe What a Wonderful World, ghi âm lần đầu tiên bởi Louis Armstrong, đã được tôn vinh trong đại sảnh Grammy vào năm 1999. Sau đây là ca khúc A Toi của ca sĩ Pháp Judasin. A Toi.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Atra của ca sĩ Pháp Judasin. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe bản cover Love of Love của Lionel Richie sáng tác bởi Leroy Hudson vào năm

bản cover Love of Love của Lionel Richie. Bây giờ mời các bạn nghe Weekend Game của nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak từ album studio Heart Shaped World vào năm 1989. Nó đã không trở thành một hit cho tới khi nó được đưa vào trong bộ phim Wild at Heart vào năm 1990 của David Lynch. Đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, làm cho nó là ca khúc hit đầu tiên của anh trong sự nghiệp.

của nhạc sĩ rock Mỹ Chris Isaak. Sau đây, các bạn sẽ nghe bản cover bằng tiếng Pháp Quang Le Film Est Distress do Sully Vartan trình bày. Ca khúc gốc là Set Movie được viết bởi John Dulemic và xuất hiện trong album Dixon năm 1962, Miss Shaw Thompson.

Các bạn vừa nghe ca khúc Pháp Quang Lơ Phim Ê Tích Tết do Sully Vác Tăng trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mở bản nghe How Do I Live của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Trisha Yearwood.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại khác nữa là vào lúc 0 giờ cho đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng là dù ở không gian phát trực tiếp hay là phát lại, chúng tôi cũng sẽ đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, yêu mến và lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Bởi không gian Hoài Niệm Những Bài Ca như đúng tên gọi của nó, nơi mang đến những thanh âm, âm nhạc đi cùng với dấu ấn thời gian. Và bên cạnh những dấu ấn thời gian của những ca khúc được bảo chứng đó sẽ là những câu chuyện đằng sau những bài hát thật hay, thật ý nghĩa. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề. Trong quá trình mà cứ mỗi lần Hoàng Trí và anh Minh Đức thay phiên nhau để dẫn không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca thì trách nhiệm của cả hai đó là phải lựa chọn những chủ đề. Không phải lúc nào cũng sẽ dễ dàng có được những cái chủ đề để gửi trao cho mọi người. Bởi lựa chọn chủ đề là một chuyện rồi, nhưng mà những bài hát có nằm trong chủ đề đó hay không, chúng ta có tìm được tổ hợp của những bài hát cùng chủ thể đó hay không là một câu chuyện khác nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian, Hoàng Trí nghĩ rằng với một cái câu nói và một cái câu suy nghĩ rằng là nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh, thì lúc đó mình cũng nghĩ ra là trong rất là nhiều những bài hát đó, có những bài hát vừa đảm bảo tính nghệ thuật và vừa đảm bảo tính dân sinh. Ở đây đó chính là câu chuyện về những triết lý sống, về những giá trị được các nhạc sĩ, họ thông qua những năm tháng của cuộc đời, họ nhìn nhận về thế sự và họ mang vào trong những bài hát của họ. Và đến thời điểm hiện tại, những bài hát này vẫn bảo chứng cho những tư duy và cũng như là những ý niệm xoay quanh cuộc đời. Vậy nên Hoàng Trí đã mang những ca khúc này vào, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong chủ đề những tình khúc về cuộc đời. Hãy cùng bắt đầu không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với nhạc phẩm đầu tiên, một nhạc phẩm được viết trong giai đoạn bạo bệnh của một người nhạc sĩ. Và chính vì cái hoàn cảnh ra đời của ca khúc này nó éo le như thế, cho nên nó chất chứa với rất nhiều những triết lý về cuộc đời. Xin mời quý vị sẽ cùng mở ra không gian của cuộc đời này với rất nhiều những màu sắc trong nhạc phẩm Sắc Màu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Sắc Màu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát mở đầu cho không gian của chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Những tình khúc về cuộc đời. Và không phải là ngẫu nhiên mà Hoàng Trí lựa chọn ca khúc này như phần bắt đầu để chúng ta cùng thưởng thức bài hát này. Hoàng Trí có nói hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Ca khúc này được ra đời trong giai đoạn mà nhạc sĩ Trần Tiến đã phải đối diện với một cơn bạo bệnh. Và ở trong cái giai đoạn rất là yếu đó thì ông đã có nhìn thấy và ông đã chiêm nghiệm ra rất là nhiều thứ về cuộc đời của ông, để rồi sau đó ông viết nên nhạc phẩm Sắc Màu. Mà cụ thể là khi mà Hoàng Trí tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời á, thì Hoàng Trí thấy là ông đã có chia sẻ cùng với người cháu của mình là Diva Hà Trần á, thì cũng có chia sẻ trên báo giới rằng là lúc đó chú Tiến bị đau ruột thừa nhưng mà chậm mổ vì chủ quan và còn liều trốn ra bệnh viện nữa. Thế nên bệnh tình rất là nặng. Và khi nằm mê sảng ở trên giường bệnh á, thì chú mơ thấy một đường hầm ngập tràn ánh sáng, nhìn thấy bóng hình của mình thật là lẻ loi. Và những ca từ ngập sắc màu buồn bã của chú đã được khởi nguồn từ đó. Đó chính là hoàn cảnh viết nên ca khúc này. Và như Hoàng Trí đã nói, thật ra đối với mỗi kiếp người của chúng ta trong giai đoạn mà sinh ly tử biệt á, và đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà giữa làn ranh sinh tử, không biết vì điều gì, đó có thể là cảm quan của một kiếp người, nó lại cho thấy nó là cái hình dáng của một cái người mà cảm thụ được với rất nhiều những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Và nếu như mình được khỏe mạnh trở lại, mình được tiếp tục sống, thì cái triết lý mà họ tự đúc rút ra được á, Hoàng Trí nghĩ là nó rất là sâu sắc, giống như cách mà nhạc sĩ Trần Tiến đã đặt để trong bài hát Sắc Màu. Người ta vẫn thường hay nói rằng là cuộc đời này nó giống như là một bức tranh vậy đó. Nếu như mà cái bức tranh đó nó chỉ toàn màu sáng thôi thì nó không có chiều sâu. Mà nếu như bức tranh mà nó tối hù á thì rõ thật là nó rất tiêu cực. Vậy nên rõ ràng đời sống của mỗi con người, cuộc đời của mỗi con người nó giống như một bức tranh, mà ở đó nó cần rất nhiều màu sắc. Màu sáng là những điều tích cực, đó là sự lý tưởng, đó là tình yêu thương bao la rộng lớn, đó là sự bao dung, đó là tình người, đó là ý chí, đó là khát vọng. Nó rất là nhiều những thứ ở trong đó. Và mảng tối là cái gì? Mảng tối thì nó có thể là những nỗi buồn, những mất mát, những nghi kỵ, tham sân si. Nhưng mà nếu như ở góc nhìn của một người họa sĩ thì họ không nhìn mảng sáng và mảng tối như cách mà chúng ta phân định. Họ xem rằng nếu như một bức tranh chỉ có màu sáng thôi thì chắc chắn bức tranh ấy nó không có được chiều sâu. Và cái việc đặt để cái mảng đen á sao cho tương thích thì bức tranh cũng như cuộc đời sẽ cực kỳ sâu sắc. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân định cho mảng sáng trước mọi người nha. Ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây là một ca khúc có một cái mảng sáng rất cực kỳ. Đó chính là mảng sáng của lý tưởng, của chân lý. Và đặc biệt hơn nữa là ca khúc này ra đời trong giai đoạn mà đất nước của chúng ta đang có rất là nhiều những cái công cuộc triển khai cho đời sống mới, cho niềm tin khát khao, cho tái thiết cuộc sống, cho rất nhiều những triển khai mang yếu tố quan trọng. Ca khúc ra đời vào mùa xuân năm 1986, nhạc phẩm Khát Vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn, lời thơ Đặng Viết Lợi. Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Và hy vọng ai cũng sẽ có những khát vọng, những chân lý trong cuộc đời của mình. Xin mời mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Khát Vọng, nhạc Phạm Minh Tuấn lời thơ, Đặng viết lời, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Một ca khúc rất là hay, rất là nhiều tầng nghĩa và đặc biệt nổi bật với lý tưởng sống. Ở trong này thì chúng ta thấy hàng loạt những câu hát, hàng loạt những mệnh đề đề cao giá trị sống của sự cống hiến. Thật ra trong âm nhạc á, Hoàng Trí cũng đã từng chia sẻ, nếu như chúng ta muốn nghiên cứu một cái giai đoạn nào đó của lịch sử, nó không chỉ dừng lại ở việc là thời cuộc lúc đó như thế nào, giai đoạn lịch sử ra sao đâu, mà thông qua các tác phẩm văn học, mình cũng sẽ nhìn thấy được hơi thở của thời kỳ đó luôn. Bằng cách này hay cách khác, âm nhạc, hội họa, nó sẽ để lại những cái dấu tích để chúng ta biết, chúng ta cảm nhận và chúng ta hiểu. Giống như mình nhìn một cái mẫu số chung của những ca khúc thập niên 80 á, thường là những ca khúc ngợi ca lao động, sáng tạo, sức trẻ, lý tưởng sống, và ở đó có những tình yêu tuổi trẻ bắt đầu chớm nở, mở rộng hơn cho một thời cuộc mới. Đấy, cho nên là ca khúc Khát Vọng vừa rồi là một ca khúc ra đời trong cái dòng cảm hứng đó. Bởi thế mà nó đề cao cái lý tưởng sống rất là nhiều. Giống như hôm trước Hoàng Trí có ngỏ lời để mời một người ca sĩ mà anh sinh ra, lớn lên và cảm thụ rất rõ của thị trường âm nhạc thập niên 80 luôn, nhưng mà chưa sắp được cái lịch thôi. Thì anh bảo rằng là thời kỳ đó em chỉ cần một bài hát vang lên thôi, cái sự tác động của nó rất là lớn. Người ta cảm nhận được ở đó có một cái sự đồng lòng, chung sức, có một cái điều gì đó tích cực cho một tương lai tươi sáng lắm. Ai cũng yêu đời, ai cũng lạc quan và ai cũng nỗ lực cho lao động, sản xuất hăng say. Vậy nên trong cái xu hướng sáng tác đó thì có một bài hát mà Hoàng Trí cũng mang vô luôn, bởi vì chúng ta đang nói về điểm sáng, những cái gam màu sáng, thì ở đó nó có niềm tin, hy vọng, tình yêu, lòng nhân ái, sự thành công, ước muốn, bao dung, tha thứ hay là bình yên, rồi sự đoàn kết và sự đồng nhất với nhau nữa. Thì cái ca khúc này nè, nó cũng có những cái ca từ rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi nó ra đời á,

thì nó cũng tạo được một cái sức lan tỏa rất là lớn, đặc biệt là trong giới trẻ lúc đó. Nó có một cái đoạn là: hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư của ta, và hãy nhóm lên ngọn lửa trong chính suy tư bạn bè. Không biết là mọi người có nhớ hoặc có đoán biết được bài hát này là gì không ạ? Đây là một bài hát, một sáng tác của một người nhạc sĩ và cũng là một bác sĩ luôn. Đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ngọn Lửa Trái Tim qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hồng Ngọc.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngọn Lửa Trái Tim. Mọi người ở phía bên kia radio, bên kia không gian, mọi người có lắc lư không ạ? Với ca khúc vừa rồi, Hoàng Trí nghĩ rằng là cái tiết điệu của nó rất là đậm nét của những ca khúc thập niên 80 và là ký ức của sự nhắc nhớ của rất là nhiều người luôn á. Và nghe bài hát này mình thấy nó lạc quan, nó tích cực ha. Và cuộc đời nó sẽ có những cái lý tưởng, có những cái khát vọng và có những cái điều nó rất là hạnh phúc nếu như chúng ta lan tỏa được những giá trị tích cực dành cho nhau. Lửa trong anh, lửa trong tôi, và tất cả những cái ở trong phần điệp khúc á, nó còn cái câu là đó chính là quả ngọt ha. Đây, để ta lắng động nhịp tình yêu còn mãi nuôi trong ta mùa xuân. Đấy, và anh ơi, những ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta. Lửa đây là hình ảnh nhân hóa nó lên nha mọi người, là ý chí, là khát vọng, là niềm tin và là sự đồng hành đoàn kết cùng với nhau. Đấy, lại tiếp tục là một bài hát thật hay nữa về cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng đến với một góc nhìn khác của cuộc đời. Góc nhìn này nó rất là trực diện và Hoàng Trí phải nói rằng là nó rất là đời. Tại vì hai ca khúc vừa rồi á, thì là những điều tích cực cho lý tưởng sống. Vậy thì còn ở cuộc đời ngoài kia kìa, khi mà chúng ta mở đầu bằng việc là có rất là nhiều những mảng màu tối, sáng, đối lập khác nhau, vậy thì chúng ta nhìn thẳng trực diện vào cuộc đời đó, nó sẽ có những cám dỗ, nó sẽ có những ganh ghét, đố kỵ, tị nạnh. Và đôi khi những tham sân si cũng khiến cho chúng ta đánh mất bản thân của mình. Và rồi nhạc sĩ Trần Long Ẩn, ông đã nhìn thấy được cái góc nhìn đó, ông chiêm nghiệm ra nó và ông viết nên một ca khúc. Ca khúc này hình như Hoàng Trí nhớ là cũng đôi lần Hoàng Trí giới thiệu trong chương trình, nhưng mà là đặc thù chung trong những ca khúc của Trần Long Ẩn thôi, chứ không phải là nằm trong một ca khúc đào sâu về chủ đề của nó. Nhạc phẩm mà Hoàng Trí đang nhắc đến đó chính là ca khúc Bước Xuống Đời. Bài hát mở đầu với những câu hát là bước xuống đời, nhẹ nhàng em bước xuống đời. Và ở đó đặt thẳng vấn đề luôn là hai mảng màu cho sự lựa chọn, đen và đỏ. Đen đỏ đây không phải là yếu tố về cờ bạc đâu nha mọi người, mà nó chính là góc nhìn của những điều cám dỗ lôi kéo bản thân của một người trẻ khi mà đặt để bản thân mình bước ra tha hương, bước ra cuộc đời. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm này, Bước Xuống Đời, một sáng tác của Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ngọc Ánh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc Bước Xuống Đời, một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, có phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Ánh. Mở đầu, giống như Hoàng Trí đề cập vậy đó, bước xuống đời, nhẹ nhàng, em bước xuống đời, vào cuộc chơi đen trắng rủi mây, vào cuộc chơi mang nặng phận người, làm giọt mưa theo gió mà bay. Bài hát này nếu như thuần túy mà chúng ta nghe đó, thì chúng ta thấy là nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã lựa chọn đánh thẳng vào trực diện của cái việc là trong cuộc đời chúng ta đứng trước những cám dỗ, và nhân vật được đề cập trong bài hát này đã bị lôi kéo với những cám dỗ đó. Nhưng mà đó mới là cuộc đời. Ai mà không có sai lầm, ai mà không có lỗi lầm, đúng không? Và ở trong bài hát này á, ông đặt để ngầm thôi, nhưng mà có một cái điều rất là hay trong cái bài này. Nó có cái câu là bài ca dao đã cho nhau, dù mai sau có ra sao, cũng xin còn lại tiếng ru đời. Tiếng ru là tiếng mà chúng ta, giống như là tiếng hát mà chúng ta nghe đầu tiên, âm thanh mà chúng ta nghe đầu tiên từ người mẹ. Và sau một cái giai đoạn rất là dài trùng trình của tuổi trẻ, rất nhiều những được mất của cuộc đời, thì chúng ta vẫn luôn nhớ về quê nhà, nhớ về nơi đã sinh ra mình, nhớ về những cái thứ thuộc về nguồn cội và gốc gác. Vậy nên trong ca khúc vừa rồi, nó không chỉ

chỉ là cho chúng ta thấy về việc thế sự chúng ta lựa chọn của những mảnh đời đâu, mà còn là giá trị của gia đình, của quê hương. Nó giống như việc nhà thơ, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư á, cũng có một câu là thế giới có hai tôi, một nửa bôn ba, một nửa muốn về nhà. Bôn ba để bước ra thế giới xem nó như thế nào, và một nửa muốn về nhà để được vỗ về, để được ấp ủ. Nếu như ở ngoài kia mọi thứ nó làm mình trầy xước nhiều quá, nó làm mình mệt mỏi nhiều quá, thì Hoàng Trí tin là rất nhiều người mỗi lần mệt mỏi như vậy cũng sẽ nghĩ là mình được về quê, về nhà, mình gần với những cái người yêu thương của mình, thì đó cũng là một cách để chúng ta cân bằng cuộc sống. Và cũng có một cái ý tứ rất là hay cho cái màu sắc của cuộc đời á, gam màu sáng cho ta niềm tin để bước tiếp, và gam màu tối cho ta sự từng trải để trưởng thành. Và rõ ràng là không ai mà trưởng thành, không ai mà sâu sắc nếu như không từng vấp váp, nếu như không từng sai. Vậy nên ca khúc Bước Xuống Đời là một ca khúc rất là đời, được đánh trực diện thông qua góc nhìn của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Và hy vọng một lần nữa quý vị được thưởng thức bài hát này với một tâm thế hoàn toàn khác. Và bây giờ tiếp tục là một bài hát rất hay nữa của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Bài này thì ông đã không lựa chọn cái góc nhìn như bài Bước Xuống Đời rồi. Ông lựa chọn một cái góc nhìn khác, góc nhìn của những lý tưởng sống, của những chân lý trong cuộc đời, mang yếu tố động viên và khích lệ. Bài hát này không cần nhắc đến tựa đề đâu, mà chỉ cần nói đến những cái câu hát đã trở thành triết lý trong cuộc sống. Ví dụ giống như là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Đây là một cái câu hát nó đã rất là nổi tiếng của bài Một Đời Người Một Đường Cây rồi. Nhưng mà với riêng Hoàng Trí thôi, thì Hoàng Trí thấy là bài này á, nó hay thêm một đoạn, ở một cái đoạn nữa rất hay với riêng mình nha. Là ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu mây nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Cuộc đời chúng ta không xu dòng như thế. Cuộc đời chúng ta phải có những lý tưởng sống, phải có những nỗ lực, phải chấp nhận những cái mất mát, những cái hy sinh. Nhưng mà ở đó chúng ta phải bám vững theo những lý tưởng, theo ước mơ, theo hoài bão của mình, thì cuộc đời nó mới rực rỡ được. Phải không anh, phải không em? Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này được nhạc sĩ Trần Long Ẩn viết vào năm 1980, Một Đời Người Một Rừng Cây, với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Một đời người một rừng cây, sáng tác Trần Long Ẩn qua phần thể hiện phiên bản của ca sĩ Minh Thuận. Thật ra nãy giờ xuôi dòng theo cảm xúc, cái Hoàng Trương Việt quên trong khi mình là người chọn. Lúc ban đầu thì mình chọn như một cái lời đề tựa trước đó mà mình giới thiệu, xong sau đó khi mà Hoàng Trí cố gắng tìm nghe thêm những cái phiên bản khác của nhạc phẩm này thì mình thấy phiên bản của ca sĩ Minh Thuận với đàn guitar thì nó rất là đúng chất của ca khúc này, bởi ca khúc Một đời người một rừng cây được nhạc sĩ Trần Long Ẩn lấy cảm hứng từ rừng nước Cần Giờ và những người thanh niên bộ đội nơi chiến trường biên giới để viết nên một triết lý về tình người và sức mạnh của sự đoàn kết. Cho nên là cái việc mà ngồi hát với phiên bản đàn guitar là hình ảnh rất là dễ thấy của ca khúc Một đời người một rừng cây, nên là hy vọng mọi người chúng ta cũng đã cùng nhau thưởng thức rất là trọn vẹn với cảm xúc phiên bản của tiếng hát ca sĩ Minh Thuận đã gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với một bài hát tiếp theo. Nếu như ca khúc vừa rồi đã mang đến một lần nữa cho thấy những giá trị sống, không, chúng ta sống không chỉ có một cá thể mà chúng ta sống cho sự kết nối, sự hỗ trợ cũng như là sự đoàn kết đồng nhất cùng với nhau. Cho nên nếu như chúng ta chỉ mãi đi theo những cái giá trị lõi cá nhân của mình thôi, những cái ham muốn vụ lợi của cá nhân mình thôi, thì chắc chắn là cuộc đời của chính chúng ta cũng sẽ không thể nào rực rỡ được. Và thông qua bài hát tiếp theo thì một lần nữa nó lại nhấn mạnh cho cái giá trị sống này. Ca khúc được ra đời vào những năm đầu thập niên 70. Bài hát đến từ góc nhìn của triết lý về tình người và thái độ sống bao dung. Ca khúc này á, nó cũng như ca khúc Một đời người một rừng cây, nó cũng có một câu hát để trở thành những lời nói truyền miệng với nhau mang giá trị rất là tích cực trong cuộc sống. Đó là: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Sẽ có rất là nhiều bài phân tích liên quan đến cái câu chuyện là tại sao để gió cuốn đi. Bởi đôi khi sống trong cuộc sống này, cái việc mà chúng ta hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ cùng với nhau, nó không phải là sự kể công. Vậy nên lòng tốt nhờ cơn gió cuốn đi để không trở thành một món nợ, để lòng tốt được lan tỏa đi khắp nơi, và để chính những người mang cái lòng tốt đó cũng cảm thấy được nhẹ lòng hơn, vì mọi thứ rồi cũng sẽ vô thường. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Để gió cuốn đi, một sáng tác của Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Để Gió Cuốn Đi, một sáng tác của Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1971 qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng đã ở những phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề những tình khúc về cuộc đời. Chúng ta có một cuộc đời đầy sắc màu của Trần Tiến. Chúng ta có những khát vọng, những lý tưởng sống và đặc biệt là những nguồn năng lượng cực kỳ tích cực trong thời điểm những ca khúc ra đời như Khát Vọng hay Ngọn Lửa Trái Tim. Xong sau đó chúng ta đến trực diện với những vấn đề va vấp của cuộc đời, những cái được mất cũng như là những điều chưa trọn vẹn, chưa tích cực của bước xuống đời. Rồi lại tiếp tục đến với những chân lý trong cuộc sống của một đời người, một rừng cây. Và vừa rồi là Để Gió Cuốn Đi. Khi mà cuộc đời này mọi thứ nó tích cực, nó tốt đẹp, mọi người chia sẻ được với nhau với những giá trị sống, hạnh phúc đó, thăng hoa đó, thì để gió và để nước cuốn đi như một cuộc đời cực kỳ ý nghĩa và rực rỡ. Như câu nói viral mà thời gian vừa qua đó, được mọi người biết đến nhiều là nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao đấy. Thật ra rực rỡ cá thể, cá nhân thì nói làm gì. Chúng ta rực rỡ theo cách mà chúng ta cống hiến cho cuộc đời. Bởi đôi khi chúng ta giúp được người khác, đôi khi chúng ta có những định hướng tốt trong cuộc sống cũng đã đủ để cho cái sự rực rỡ đó nó được bừng sáng và lan tỏa hơn rất nhiều. Nó giống như một câu cảm thán của một bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Và Hoàng Trí sẽ lựa chọn ca khúc này như ca khúc chào kết của chương trình. Ô kìa, đời bỗng dưng vui. Đấy, nó giống như câu cảm thán thôi. Đôi khi chúng ta sẽ có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi, nhưng mà nó có giá trị tích cực, nó chia sẻ được với người khác thì đó cũng là một niềm vui lớn. Cuộc đời mà đâu có tránh khỏi những lúc chúng ta buồn, chúng ta khó khăn, chúng ta vất vả, chúng ta ái ngại nhiều thứ. Nhưng mà suy cho cùng thì cuộc sống là những chuỗi ngày phải vui, phải hạnh phúc, phải rực rỡ và phải có giá trị. Xin mời quý vị hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm Ô Kìa, đời bỗng dưng vui với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại. Và đến đây thì Hoàng Trí cũng xin được gửi lời cảm ơn vì sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Duy Thanh đã sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên từng cung đường với không nhạc DJ sôi động, đánh thức mọi giác quan và giữ tinh thần luôn sảng khoái, tỉnh táo trên hành trình xa. Ngoài âm nhạc tràn đầy năng lượng, chương trình còn mang đến hai bí kíp thực chiến từ chuyên gia: mẹo tỉnh táo tức thì để duy trì phong độ sau tay lái, kinh nghiệm lái xe an toàn di chuyển trên cao tốc. Giờ thì hãy để âm nhạc dẫn đường, Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tỉnh táo, vững tay ga trên mọi hành trình.

Tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine. Duy Thanh đây ạ, đồng hành cùng anh em trên các cung đường xuyên đêm. Nếu caffeine tiếp thêm năng lượng cho cơ thể, thì âm nhạc chính là nhiên liệu cho tinh thần. Từng nhịp bass kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, từng drop đẩy lùi mệt mỏi, từng transition giữ bạn tỉnh táo trên mọi km chạy đêm an toàn. Bắt đầu từ 3 điều đơn giản: giữ tốc độ ổn định, giữ khoảng cách và giữ đôi mắt linh hoạt. Are you ready? Sound of Caffeine. Let's

0: it was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other.
1: Golden Hour, nhịp bay bổng dễ vào khu. Các bác tài bật đèn đúng chế độ, đường phố bật cốt, đường trống mới pha, chắn chắn.

Dance and 55, Jewish Curry, Big Deal giữ nhịp. Đây là thời điểm hợp lý để ôn lộ trình, biết trước những đoạn cua gấp, đèo dốc sẽ giúp chúng ta chủ động trong mọi tình huống.

Survivor, High Burst More. Tên bài hát đã nói lên tất cả. Bạn là người giữ an toàn cho cả hành trình. Đừng quên, tuyệt đối không rượu bia khi lái xe đêm.

Deakin, Bessemer, Habermas. Melody quen thuộc, đánh thức năng lượng. Hãy trò chuyện với người ngồi cạnh nếu bạn không đi một mình. Điều đó sẽ giúp các bạn đỡ buồn ngủ hơn.

Miracle, David Guetta. Những giai điệu sôi động đến từ David Guetta, Duy Thanh tin rằng các bạn sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Nhưng hãy nhớ, khi đối diện với các phương tiện ngược chiều đang bật pha, các bạn nhớ đừng nhìn thẳng, hơi liếc sang phải để tránh chói.

When We Were Young, David Guetta. Dòng chảy âm nhạc đều và sáng đang đúng lúc để mà chúng ta có thể ăn nhẹ hạt, trái cây, bánh nhỏ giúp tăng đường huyết ổn định.

Do It To It Tiesto. Nhịp dồn dập rất hợp để chúng ta có thể di chuyển trên cao tốc. Nếu chúng ta đã đi quá 2 tiếng không nghỉ, hãy cố gắng dừng từ 10 đến 20 phút, rửa mặt hoặc thở sâu cho tỉnh táo nhé.

đậm đà, tốc tiên, vai Việt hiện đại, rất thích hợp để mà chúng ta có thể khép lại cái set nhạc ngày hôm nay. Vừa nghe, vừa kiểm tra lại đèn, biển số, hàng hóa, nếu bạn đang chở đồ

Vậy là chuyến xe tiếp năng lượng của Sound of Caffeine hôm nay đã khép lại. Duy Thanh và các bạn đã cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc trọn vẹn, nơi mỗi giai điệu đều được tạo ra để giữ bạn tỉnh táo và an toàn trên từng cây số. Tôi là Duy Thanh, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong không gian Sound of Caffeine hôm nay. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được phổ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được phổ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: kênh giao thông VOV 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
2: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
1: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
2: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
1: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
2: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
1: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
2: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
2: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
2: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ.
1: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
2: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
1: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
2: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
1: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
2: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
1: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
2: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
2: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
1: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
2: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
1: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
2: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
1: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
3: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe, để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
2: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
3: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
2: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
3: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
4: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Em à, đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng. Những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không. Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần nữa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Cùng chào nhau trong sáng thứ hai đầu tuần, chúng ta sẽ đến với thành phố Bình Minh, kèm theo đó là những thông tin bổ ích đầu ngày để mà chúng ta có thể chủ động cho một ngày mới nhé.
4: Thứ hai là ngày đầu tuần, bé đến trường thì hứa chăm ngoan, còn chúng ta đến cơ quan công sở thì cũng tự hứa với lòng mình sẽ có một ngày đầu tuần công việc thật hiệu quả để mở ra một tuần mới tràn đầy hy vọng, và chúng ta sẽ thực hiện được những kế hoạch mà mình đã đề ra cho một tuần làm việc, đúng không ạ?
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu thành phố Bình Minh với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì ở khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay các bạn lưu ý là buổi trưa và buổi chiều có khả năng sẽ có mưa dông nha. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng trời mưa, nhiệt độ dao động từ 29 đến 35 độ C.
4: Mưa rào và dông cũng là những điều cần lưu ý nếu như các bạn đang sinh sống và làm việc tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày hôm nay thì dự báo là khả năng sẽ có mưa rào và dông. Còn về nhiệt độ thì sẽ dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 6 tháng hoạt động, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 20 tỷ USD vốn cam kết, hoàn thiện pháp lý và chuẩn bị triển khai các sản phẩm tài chính đầu tiên.
4: Brazil đã vượt Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng mạnh dù nước này siết quản lý nhập khẩu.
3: Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới về cho vay đầu tư ra nước ngoài có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2026, giới hạn mức vay tối đa bằng 70% vốn dự án và yêu cầu khách hàng đáp ứng các điều kiện về tính khả thi, khả năng trả nợ.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Doanh số bán điện thoại thông minh toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm do nhu cầu suy yếu và giá chip nhớ tăng, khiến nhiều hãng phải điều chỉnh tăng giá bán.
3: Kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 4,3% trong quý 2, thấp nhất kể từ năm 2022, khi đầu tư và nhu cầu tiêu dùng trong nước suy yếu, dù sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 6 vẫn vượt kỳ vọng.
4: Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lợi nhuận khả quan của các ngân hàng lớn và lạm phát hạ nhiệt, nhưng nhà đầu tư toàn cầu vẫn giữ tâm lý thận trọng do căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây, phỏng đoán ngày hôm nay xem tốt xấu như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 7 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Ất Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày Hoàng đạo Thanh Long, ngày tốt quý vị nhé. Các giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, mở cửa hàng, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, giao dịch, nhận chức, cầu phúc, bắt đầu công việc mới. Kiêng kỵ là tranh chấp kiện tụng, đầu tư mạo hiểm, tiến hành công việc lớn khi chưa chuẩn bị kỹ.
4: Một ngày đầu tuần là ngày hoàng đạo, dù sao cũng cho chúng ta một cái tâm lý tương đối thoải mái và hy vọng những cái việc diễn ra trong ngày hôm nay cũng như tuần này nó sẽ thông thuận, phải không ạ? Tất nhiên là muốn mọi thứ đều thành công thì cũng hơi khó, tuy nhiên chúng ta có một cái kế hoạch thật là chủ động, có phương án dự phòng thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao, và với ngày hoàng đạo hôm nay thì tâm lý của chúng ta sẽ thoải mái hơn, phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chim tinh phương Tây thì nói gì. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự giải đối đỉnh với sao Diêm Vương Bảo Bình, mặt trăng Thiên Bình tam hợp với sao Hỏa Song Tử, sao Thủy cự giải vuông góc với sao Thổ Bạch Dương và sao Kim Sử Nữ thì vuông góc với sao Thiên Vương Song Tử. Ngày hôm nay điều dễ bị bỏ quên lại chính là những tín hiệu nhỏ. Một lời góp ý, một thay đổi trong kế hoạch hay là cảm giác lấn cấn thoáng qua đều đáng để bạn chú ý hơn là gạt đi. Càng cố giữ mọi thứ theo ý mình thì bạn càng dễ mệt mỏi. Khi mà cần chấp nhận điều chỉnh kỳ vọng và quan sát nhiều hơn phản ứng thì bạn sẽ phát hiện ra là hướng đi phù hợp vốn đã xuất hiện từ sớm.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu Cos dành cho ngày hôm nay. Đây là một cái câu nói nổi tiếng của Carl Jung, bác sĩ tâm thần và nhà phân tâm học người Thụy Sĩ, người sáng lập trường phái tâm lý học phân tích, có nội dung như sau. Mọi điều chúng ta khó chịu ở người khác đều có thể dẫn chúng ta đến sự thấu hiểu chính mình. Câu này có ý nghĩa rằng, khi một lời nói hay hành động của người khác khiến bạn phản ứng mạnh, đó cũng có thể là cơ hội để mà chúng ta nhìn lại cảm xúc, niềm tin hoặc trải nghiệm của chính mình. Carl Jung không cho rằng mọi phản ứng tiêu cực đều bắt nguồn từ bản thân, mà gợi ý rằng những cảm xúc mạnh trước người khác có thể là cơ hội để hiểu rõ hơn về chính mình.
4: Một lời khuyên đề cao cảm xúc, và chúng ta cũng cần hết sức chú ý, lưu ý khi mà chúng ta có những cái cảm xúc trong kế hoạch của mình hay là trong cái suy nghĩ tâm tư của mình, phải không ạ? Trở lại với chiêm tinh hôm nay chẳng hạn, khi mà chúng ta thấy những cái kế hoạch của mình có cái gì đó lấn cấn, có cái gì đó mà chúng ta cảm thấy nó hơi lăn tăn, thì có một tâm lý là ôi giời, kế hoạch đã có rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu, và chúng ta gạt những lấn cấn đó đi. Thế nhưng mà cái lời khuyên được đề ra là chúng ta phải chú ý đến cảm xúc của mình. Không phải là chúng ta sợ hãi dừng lại, mà chúng ta nên rà soát lại kế hoạch, đúng không ạ? Bởi thế thì quay trở lại với cái câu nói của nhà tâm thần phân tâm học người Thụy Sĩ này, thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nhìn đến hành động của người khác và bỗng dưng gây cho chúng ta một phản ứng mạnh mẽ, thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm, có thể là soi lại mình để xem nó sẽ có cái sự phản ánh như thế nào đối với các hành vi và suy nghĩ của mình, phải không ạ?
3: Trong người mà thấy ta, đúng không ạ? Thật ra thì cái nhà tâm thần học Carl Jung cũng khá là nổi tiếng với những cái tư duy về tâm lý sâu. Cá nhân Duy Thanh thì vẫn luôn đón nhận những cái thông điệp đến từ ông như là một cái trạng thái cảm xúc mà chúng ta liên tục có những cái sự soi rọi ở bên trong. Ở đây có nghĩa rằng là khi mà quý vị thính giả có những cái phản ứng từ cái tác động bên ngoài, cái cách mà chúng ta phản ứng nó dựa vào cái nền tảng giáo dục của chúng ta từ nhỏ, nó dựa vào tất cả những cái gì mà chúng ta đã tích lũy từ thời tuổi thơ cho đến bây giờ, và cái phản ứng đó nó phản chiếu rất là lớn về cái cách mà chúng ta ứng xử và đối đãi với người khác.
1: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ chúng ta bắt đầu với bữa sáng nhé. Ẩm thực luôn là một nghệ thuật và sẽ khiến cho mọi người vô cùng thích thú, phải không ạ? Hôm nay thì chúng tôi mong rằng là thực đơn sẽ khiến cho quý vị và các bạn yêu thích. Nếu như các bạn là người thích ăn nấm, chị Thanh có thích ăn nấm không?
3: Rất là thích,
4: bổ dưỡng. Tôi nhận cũng vậy. Và thực đơn hôm nay là 3 món thanh mát và dễ làm với nguyên liệu chủ đạo là các loại nấm nha. Đó là canh nấm thịt bò, nấm đùi gà sốt tỏi và trứng chiên nấm mối. Chúng ta chỉ cần khoảng 30 phút thôi là đã hoàn thành bữa cơm này rồi.
3: Chúng ta sẽ bắt tay vào món đầu tiên là canh nấm thịt bò. Có vị ngọt tự nhiên và nước canh hơi sánh nhẹ. Nguyên liệu gồm thịt bò thái mỏng, cà rốt, hành tây, hẹ và các loại nấm như kim châm, đùi gà, bào ngư, nấm tuyết, nấm hương. Đầu tiên thì bạn ướp thịt bò với hạt nêm, tiêu, dầu mè, dầu hào và tỏi băm khoảng 10 phút. Nấm rửa sạch với nước muối loãng, cắt vừa ăn. Canh có độ sánh nhẹ nhờ bột năng pha với mè trắng rang xay mịn. Khi nấu thì bạn chỉ phi thơm tỏi, xào thịt bò vừa xăng thì cho nước vào đun sôi. Tiếp theo thì thả nấm và cà rốt vào, đợi sôi lại rồi cho hành tây, hẹ và nêm gia vị. Cuối cùng đổ hỗn hợp bột năng mè xay vào khuấy đều, cho sánh rồi tắt bếp.
4: Có một bát canh ấm nóng ngọt thanh rồi thì món mặn đậm đà một chút như là nấm đùi gà sốt tỏi đi kèm sẽ rất là hợp đấy ạ. Đầu tiên chúng ta cắt nấm đùi gà thành khoanh dày, khía hình ô cờ hai mặt để dễ thấm gia vị. Nước sốt tỏi làm bằng cách là phi thơm tỏi băm với dầu ô liu, thêm nước tương, dầu hào và đường. Khi mà tắt bếp, chúng ta trộn thêm tỏi băm tươi và ớt băm vào rồi múc ra bát riêng. Tiếp theo chúng ta áp chảo nấm đùi gà với dầu ô liu và một chút bơ lạt cho thơm và xém vàng hai mặt. Khi mà nấm đã vàng thì phết đều nước sốt tỏi lên nấm, thêm một chút nước lọc rồi đun cho đến khi nước sốt sệt lại, thấm đều vào nấm. Cuối cùng rắc hành lá lên, thế là hoàn thành món ăn rồi.
3: Để mâm cơm trọn vẹn và nhanh gọn hơn, một đĩa trứng chiên nấm muối sẽ là mảnh ghép hoàn hảo. Bạn cần chuẩn bị nấm muối tươi cắt lát, trứng gà, hành tím băm, hành lá và bơ. Bí quyết ở đây là xào nấm muối trên chảo không dầu với lửa lớn trước để nấm không bị ra nước. Khi mà nấm hơi vàng, bạn mới cho hành tím nè, một ít muối và một miếng bơ vào đảo cùng. Trong lúc đó, hãy đánh đều trứng với hạt nêm, nước mắm, tiêu và một ít sốt mayonnaise để trứng được mềm xốp. Đổ hỗn hợp trứng này vào chảo nấm, vặn lửa nhỏ để trứng chín đều mà không bị cháy phần đáy. Rắc thêm hành lá lên trên, đậy nắp chảo một lát là món trứng chiên thơm lừng đã sẵn sàng.
4: Như thế là chúng ta đã hoàn thành thực đơn 3 món nấm cho hôm nay rồi đấy ạ. Rất là nhanh gọn và dễ chuẩn bị phải không ạ? Hy vọng là các bạn sẽ thích thực đơn hôm nay để chúng ta thêm vào danh sách series cơm nhà 3 món cho bữa cơm gia đình thêm phần phong phú.

0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần một thế kỷ rưỡi, cụ thể là 141 năm, chuyến tàu hỏa đầu tiên của Việt Nam đã chính thức chuyển bánh nối liền hai đô thị Sài Gòn và Mỹ Tho.
1: Vào cuối thế kỷ 19, người dân Nam Bộ vốn chỉ quen đi lại bằng ghe thuyền trên mạng lưới sông ngòi chằng chịt, hoặc đi xe ngựa trên những con đường đất gập ghềnh. Khi đó, sự xuất hiện của một con tàu sắt chạy bằng hơi nước quả thật sự là một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.
0: Ý tưởng xây dựng tuyến đường sắt này bắt đầu khi người Pháp muốn khai thác vùng đất chủ phú đồng bằng sông Cửu Long. Sau nhiều cuộc tranh luận, đầu năm 1881, dự án đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho dài hơn 70 km mới chính thức được khởi công. Đây chính là tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam và cả Đông Dương.
1: Để xây dựng công trình này, người ta phải vận chuyển mọi vật liệu từ Pháp sang. Trên công trường, hơn 11.000 lao động cùng các kỹ sư, sĩ quan, công binh đã làm việc miệt mài trong điều kiện vô cùng khó khăn. Nhiều đoạn đường đi qua những vùng đất trũng, bùn lầy, đòi hỏi phải gia cố nền đường rất mất thời gian. Chưa kể đến một thử thách lớn khác là tuyến đường bị chia cắt bởi hai con sông lớn, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây. Để giải quyết việc này, nhà thầu đã đặt hãng Eiffel danh tiếng của Pháp chế tạo hai cây cầu sắt Bến Lức và Tân An.
0: Thế nhưng vào ngày khai trương 20 tháng 7 năm 1885, hai cây cầu sắt này vẫn chưa hoàn thành. Để chuyến tàu có thể thông suốt, người ta đang nghĩ ra một cách vô cùng độc đáo, đó là dùng phà để cõng xe lửa qua sông. Lúc bấy giờ, các toa tàu được tháo rời, đẩy lên một chiếc phà khổng lồ chạy bằng hơi nước có lắp sẵn đường ray. Phà chở các toa xe sang bờ bên kia, rồi người ta lại nối chúng vào đầu máy để chạy tiếp.
1: Lúc đó, hình ảnh đoàn tàu xình xịch nhả khói trên đường ray đã lạ rồi. Hình ảnh chiếc phà lớn chở cả đoàn tàu qua sông lại càng khiến người dân thời đó thích thú hơn. Phải mất gần một năm sau, khi hai cây cầu sắt khánh thành vào tháng 5 năm 1886, xe lửa mới thôi cảnh lụy phà này. Tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho có tổng cộng 15 ga, xuất phát từ ga Sài Gòn, ngay khu vực công viên 23 tháng 9 ngày nay, và kết thúc tại ga Mỹ Tho, nằm sát bên sông Tiền. Thời gian đi hết tuyến ban đầu mất khoảng 2 tiếng rưỡi, sau đó rút ngắn xuống còn gần 2 tiếng. Với vận tốc khoảng 37 km/h, đây có thể nói là một cuộc cách mạng về tốc độ lúc bấy giờ.
0: Những ngày đầu, xe lửa sử dụng đầu kéo hơi nước mang tên là Lumière de Ville. Việc tàu chạy nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào áp suất của nồi hơi. Học giả Vương Hồng Xến từng miêu tả một cách rất hóm hình trong cuốn Sài Gòn năm xưa rằng mỗi lần chạy, đầu xe lửa vừa ho vừa khạc ra khói, vừa thét ra lửa. Có những khi leo dốc cầu Tân An hay là Bến Lức vì không đủ trớn nên tàu cứ trèo lên rồi lại tụt xuống, chầy chật mãi mới qua được. Nhưng mỗi lần cập bến, tàu vẫn kéo còi, xả hơi ồn ào và vô cùng oai vệ. Đến năm 1896, khi các đầu máy mới mạnh mẽ hơn được đưa vào hoạt động, hành khách mới không còn phải trải qua những phen cà xịch cà lụi thót tim như thế nữa.
1: Sự xuất hiện của tuyến đường sắt đã thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt của người dân. Người Sài Gòn muốn về miền Tây thì chỉ cần đi xe lửa xuống Mỹ Tho, rồi đón ghe xuồng đi tiếp. Còn người miền Tây muốn lên Sài Gòn cũng có thể chọn đi xe lửa cho nhanh và sạch sẽ. Nhờ có con tàu này, những chuyến đi chơi, đi chợ trong ngày trở nên dễ dàng hơn. Sáng đi xe lửa xuống Mỹ Tho ăn chơi, chiều tối đã kịp về lại Sài Gòn ngủ. Những người buôn bán cũng nhờ đó mà xoay được 2-3 chuyến hàng mỗi ngày, giúp giao thương vô cùng nhộn nhịp.
0: Từng là một tuyến đường cực kỳ hiệu quả và mang lại lợi nhuận lớn. Nhưng đến thập niên 1950, khi đường bộ phát triển và xe hơi trở nên phổ biến, tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho dần mất đi vị thế. Số lượng hành khách giảm mạnh và đến năm 1958, tuyến đường sắt này chính thức ngừng hoạt động sau 73 năm tồn tại. Tuy đã lùi vào quá khứ, tuyến xe lửa đầu tiên ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Nam Bộ. Giờ đây, những dấu tích của tuyến đường sắt vàng son một thời chỉ còn lại vài trụ cầu cũ hay là vài nhà ga rải rác thôi. Thế nhưng câu chuyện về chuyến tàu ngày 20 tháng 7 năm ấy vẫn luôn là một phần ký ức đẹp đẽ của mảnh đất này.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn bắt đầu một hành trình mới với tên gọi là những thói quen giao tiếp không hay mà bạn nên thay đổi. Đây sẽ là một chuỗi các gợi ý nhỏ để chúng ta cùng nhìn nhận lại cách bản thân tương tác với mọi người xung quanh mỗi ngày nhé. Có những thói quen nảy sinh trong vô thức hoặc là thậm chí chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng nó không tốt, nhưng thực tế lại có ảnh hưởng rất là lớn đến chất lượng của các cuộc trò chuyện đấy ạ. Vậy thì đó là những thói quen không tốt nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Chủ đề mở màn cho số đầu tiên hôm nay là một thói quen vô cùng phổ biến đến mức đôi khi chúng ta làm nó một cách hoàn toàn vô thức, đó là cắt ngang lời người khác khi họ chưa kịp nói hết câu.
1: Có bao giờ bạn đang hào hứng chia sẻ một quan điểm hoặc đơn giản là kể một câu chuyện thì lại bị đối phương chặn ngang bằng câu hỏi: "Tôi biết rồi, ý cậu là thế này đúng không?" Hoặc tệ hơn là họ chuyển sang nói về chủ đề của họ luôn. Cảm giác lúc đó chắc hẳn là hụt hẫng và chút khó chịu, và có lẽ năng lượng muốn tiếp tục trò chuyện của bạn cũng tuột dốc không phanh. Thực tế, việc chen ngang như thế thường là phản ứng tự nhiên và xuất phát từ những lý do nghe có vẻ rất hợp lý. Có thể là do chúng ta nhạy bén và tự tin rằng mình đã đoán trước được đối phương định nói gì nên muốn rút ngắn thời gian, hoặc đôi khi là do nôn nóng muốn thể hiện quan điểm cá nhân ngay lập tức vì sợ nếu không nói ngay thì lát nữa sẽ quên mất. Chúng ta vô tình biến cuộc đối thoại thành một đường đua bấm chuông giành quyền trả lời. Thế nhưng giao tiếp không phải là một trò chơi truyền hình có thưởng như vậy đâu, và việc nhanh nhẩu quá mức như thế đôi khi lại vô tình làm cho người khác hiểu thành những gì tôi sắp nói quan trọng hơn những gì bạn đang nói.
0: Vậy thì làm thế nào để chúng ta kiểm soát được sự vội vàng này đây?

0: cảm thấy thoải mái hơn và cuộc chuyện trò như thế cũng trở nên chất lượng và sâu sắc hơn rất là nhiều.
1: Tất nhiên, việc thay đổi một thói quen đã ăn sâu vào phản xạ tự nhiên không phải là chuyện dễ dàng trong ngày 1, ngày 2. Lần tới, khi cuộc trò chuyện bước vào giai đoạn hào hứng và bạn cảm thấy ý kiến của mình đã chực chờ nhảy ra khỏi miệng, hãy thử hít một hơi thật sâu, đếm nhẩm 1, 2 trong đầu rồi mới lên tiếng xem sao. Hãy xem đó như là một cái thử thách nhỏ thú vị cho bản thân mỗi ngày.
0: Và chúng ta sẽ cùng thử nhé, để cùng nhau bỏ đi những cái thói quen không tốt, những thói quen khiến cho chúng ta thiếu tinh tế trong những cái cuộc giao tiếp, phải không ạ?
1: Ai mà ngắt lời Duy Thanh là Duy Thanh im luôn. Thôi nói cho đã đi.
0: Và bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Rất mong rằng các bạn sẽ có một ngày đầu tuần với một cảm giác hứng khởi tràn đầy. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một tuần làm việc thật là hiệu quả nhé.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Quang xin được gửi lời chào ngày mới, tuần mới đến với tất cả các bạn thính giả đang đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi sáng hôm nay, thứ hai, 20 tháng 7. Thưa quý vị, sáng nay chúng ta sẽ đồng hành với nhau từ 6 giờ 30 cho tới 9 giờ và trong 2 tiếng rưỡi của giờ cao điểm sáng thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho chúng tôi thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 9191.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin đến từ các thính giả đã gửi về cho chương trình trước giờ cao điểm. Cách đây khoảng 15 phút thì các bạn thính giả có cho biết thông tin, một bạn thính giả tại số điện thoại cuối 1647 chia sẻ thông tin trên cầu Đồng Nai hướng thành phố Đồng Nai, hướng đi thành phố Đồng Nai xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ gây cản trở giao thông, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Và tiếp theo là thông tin đến từ một bạn thính giả cho biết đường Trường Chinh, đoạn gần giao lộ Phan Huy Ích hướng đi trung tâm thành phố thì xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô gây cản trở giao thông, các phương tiện đông di chuyển chậm. Và trước đó nữa thì thính giả Trần Cô Ca chia sẻ thông tin giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng hướng đi trung tâm thành phố có xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Đó là những thông tin trước khung giờ cao điểm sáng nay Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Xin được nhắc lại là trên cầu Đồng Nai hướng thành phố Đồng Nai thì sẽ ra va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ gây cản trở giao thông, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Trường Chinh đoạn gần với giao lộ Phan Huy Ích hướng đi trung tâm thành phố cũng xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng hướng đi trung tâm thành phố có xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố, các phương tiện cần chú ý. Và tiếp theo thì thông tin vừa cập nhật thưa quý vị, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định. Và thính giả tại số điện thoại cuối 9439 cập nhật cho chúng tôi thông tin trên khu vực cầu Đồng Nai hướng đi thành phố Đồng Nai, vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ đến thời điểm này vẫn chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, các phương tiện vẫn đang đông và chúng ta di chuyển chậm khó khăn. Như vậy là sau 15 phút thì vụ va chạm trên vẫn chưa được giải quyết, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn trên cầu Đồng Nai hướng đi về thành phố Đồng Nai đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ thưa quý vị. Đó là thông tin chúng tôi vừa được cập nhật. Và rất mong là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có những ghi nhận mới hơn về giao thông, hãy tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bạn cũng có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông. Hầu hết đều là những thông tin các tuyến đường di chuyển bình ổn trong thời điểm hiện tại thưa quý vị. Vì bây giờ mới chỉ có 6 giờ 35 phút thôi, vẫn còn khá sớm và áp lực giao thông vẫn chưa quá cao trên hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong khung giờ cao điểm sáng nay có những ghi nhận nào mới hơn nữa về giao thông thì cũng hãy gửi về cho chương trình các bạn nhé. Cập nhật về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, đúng rồi, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhé là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào mình?
3: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
4: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
3: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
4: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank, nên là nhanh.

0: Mẹ mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với một vài thông tin và bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Minh Quang sẽ được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong những phút vừa qua. Trước hết là trên cầu Đồng Nai hướng thành phố Đồng Nai, vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ Minh Quang cập nhật cách đây khoảng 30 phút thì tới thời điểm này vẫn chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe tiếp tục đông, di chuyển chậm và khó khăn. Và thính giả Trần Cô Ca chia sẻ thêm thông tin giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng hướng đi trung tâm thành phố, nằm sát ở tim đường, xe ô tô 4 chỗ bị sự cố đến thời điểm này vẫn chưa được di dời, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991191 các bạn nha. Thính giả Nguyễn Trung Thông chia sẻ thông tin về fanpage. Anh cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, các phương tiện di chuyển ổn định và thời tiết vẫn đang mát mẻ trong thời điểm hiện tại. Tiếp theo là trên quốc lộ 1, bác tài Thạch Quốc Thanh cho biết là từ cầu vượt ngã tư ga về cầu vượt Tân Thế Hiệp, các phương tiện đông di chuyển hơi chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Và đó là một vài thông tin về giao thông đáng lưu ý trong những phút vừa qua của khung giờ cao điểm sáng nay. Có những ghi nhận mới hơn về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 0283991191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Vào chiều hôm qua 19 tháng 7, xe ô tô 5 chỗ đang đổ trên vỉa hè ở phường Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu cũ để chủ xe và thợ khắc phục sự cố thì bất ngờ xe bốc cháy. Vào khoảng 18 giờ, tức là 6 giờ chiều tối hôm qua, tài xế cùng thợ kiểm tra xe ô tô 5 chỗ mang biển số Quảng Trị đậu trên vỉa hè gần với ngã tư đường 2 tháng 9, Đô Lương thì khoang động cơ bất ngờ bốc khói nghi ngút. Họ không thể mở nắp capo để xử lý thì khoảng 5 phút sau ngọn lửa bùng lên. Người đi đường dùng gậy và cờ lê cạy nắp capo, trong khi nhiều người khác chạy sang quán ăn đối diện lấy xô múc nước. Sau khi nắp capo được mở thì họ đã liên tục dội nước khống chế đám cháy sau khoảng 10 phút. Tài xế cho biết là trước đó xe ô tô xuất hiện dấu hiệu hỏng phanh nên được đưa lên vỉa hè để sửa chữa. Tuy nhiên khi khởi động lại động cơ thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát và vụ cháy không khiến ai bị thương. Đó là thông tin về việc xe ô tô bốc cháy trên vỉa hè Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Quang vừa cập nhật đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một tuần làm việc mới lại bắt đầu và để cho quý vị có sự chuẩn bị chu đáo nhất, bản tin khởi hành hôm nay sẽ mang đến những thông tin cập nhật về quy định pháp luật, tài chính, giao thông và các chính sách an sinh xã hội mới nhất. Mở đầu bản tin xin gửi tới quý vị một trong những nội dung được dư luận quan tâm nhất tại thông tư 12/2026 là quy định về việc sử dụng các thiết bị điện tử. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 8 tới đây, quy định mới về nội quy phiên tòa phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa phiên họp chính thức có hiệu lực. Theo đó, người tham gia phiên tòa sẽ không được phép mang theo laptop, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị ghi âm ghi hình cá nhân vào phiên tòa phiên họp nếu không được sự cho phép của thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp. Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định người tham dự phiên tòa phiên họp không được truyền phát trực tiếp, trực tuyến, không được thông tin sai sự thật. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện khi tham gia các hoạt động tại tòa án, quý vị hãy lưu ý và tuân thủ chặt chẽ các chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Một tin tức khác được cộng đồng doanh nghiệp và người dân quan tâm, đó là cơ chế điều chỉnh giá điện đã chính thức được chuẩn hóa. Cụ thể, Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hợp nhất số 68/2026 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo quy định mới, thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá điện là 3 tháng, thay vì điều chỉnh linh hoạt như trước, nhằm bám sát biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Giá bán lẻ điện sẽ được xem xét trên cơ sở chi phí phát điện, truyền tải, phân phối, bán lẻ cùng các yếu tố đầu vào khác. Trường hợp giá tính toán giảm từ 1% trở lên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN được điều chỉnh giảm tương ứng. Nếu tăng từ 2 đến dưới 5%, EVN được quyết định điều chỉnh sau khi Bộ Công Thương kiểm tra rà soát. Với mức tăng từ 5% trở lên, việc điều chỉnh phải được Bộ Công Thương hoặc Chính phủ xem xét, chấp thuận theo thẩm quyền. Thưa quý vị, cũng liên quan đến tài chính, cơ quan thuế đang đẩy mạnh rà soát thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile. Cục thuế vừa cảnh báo tình trạng nhiều cá nhân phản ánh thông tin thu nhập và nghĩa vụ quyết toán thuế chưa đúng thực tế. Đáng chú ý, có trường hợp thông tin định danh hoặc mã số thuế của cá nhân bị sử dụng để khai khống thu nhập. Những sai lệch này có thể làm phát sinh nghĩa vụ thuế không đúng thực tế, ảnh hưởng đến việc quyết toán hoàn thuế và các giao dịch liên quan đến xác nhận thu nhập của người nộp thuế. Để kịp thời phát hiện và xử lý sai sót, Cục thuế đề nghị người nộp thuế vào mục tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người nộp thuế có thể tra cứu thông tin thu nhập do các tổ chức chi trả đã kê khai, đối chiếu dữ liệu thu nhập từ năm 2021 đến năm 2025. Nếu phát hiện có khoản thu nhập không thuộc về mình hoặc có đơn vị kê khai thu nhập không đúng thực tế, người nộp thuế gửi phản ánh trực tiếp ngay trên eTax Mobile để cơ quan thuế tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định. Và từ tháng 7, ứng dụng đặt lịch đăng kiểm có thay đổi đáng chú ý. Trước khi đưa xe đi kiểm định, chủ phương tiện cần nắm thông báo mới từ Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo chấm dứt hợp tác với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm TTDK từ giữa tháng 7. Chủ phương tiện có thể chủ động đưa xe đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký hoặc đặt lịch trước thông qua ứng dụng TTDK, cũng như không cần thực hiện theo các hướng dẫn gợi ý trên ứng dụng này. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, đơn vị đang xây dựng một ứng dụng trực tuyến mới phục vụ hoạt động đăng kiểm. Khi ứng dụng mới chính thức hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin chính thức để người dân biết và sử dụng. Và một tin vui dành cho người cao tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là thành phố đang dự kiến triển khai chính sách miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi nghị quyết 56 về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh. Chính sách dự kiến được xem xét tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 7. Theo đề xuất, người thường trú trên địa bàn từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo các chính sách khác sẽ được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng. Hiện chính sách này áp dụng với nhóm từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi. Nếu được thông qua, khoảng 196.000 người sẽ được hưởng chính sách mới. Thành phố dự kiến chi bổ sung hơn 267 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một tin tức đầy nhân văn, lan tỏa giá trị tốt đẹp của các chính sách an sinh xã hội tại thành phố lớn của cả nước, tạo điểm tựa vững chắc cho người già an hưởng tuổi xế chiều. Và khép lại bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng đón nhận một thông tin tích cực về du lịch Việt Nam, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Tờ The Star của Malaysia đánh giá trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục được bình chọn là một trong 10 quốc gia có lòng hiếu khách tốt nhất thế giới. Tờ báo này cho biết,
Trang Money Supermarket mới đây đã công bố danh sách 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Theo đó, thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á lọt vào top 10 và được vinh danh ở vị trí thứ 2 thế giới. Hà Nội cũng được miêu tả là thành phố có chất lượng đội ngũ nhân viên thân thiện và chất lượng phục vụ tận tình với du khách. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần khởi hành cùng World Cup.

0: Anh cùng World Cup.
1: Nối tiếp bản tin khởi hành, chúng ta sẽ cùng đến với phần tin cập nhật về World Cup 2026. Thưa quý vị thính giả, sau gần 40 ngày tranh tài với 104 trận đấu, World Cup 2026 khép lại bằng trận chung kết được chờ đợi nhất giải đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina. Trong 45 phút đầu tiên, Tây Ban Nha lựa chọn lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc và tạo được nhiều cơ hội tấn công hơn, trong khi Argentina chơi phòng ngự kín kẽ và chờ đợi thời cơ phản công. Hiệp 1 khép lại với 2 số 0 tròn chỉnh trên bảng tỷ số, cùng thế trận chặt chẽ. Và sự sôi động dường như chỉ đến ở phần âm nhạc giữa giờ, halftime show, với các khách mời như ca sĩ Madonna, Shakira, Justin Bieber và nhóm nhạc BTS. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Luis de la Fuente tiếp tục làm mới hàng công khi tung Ferran Torres, Mikel Merino, Pedri và Nico Williams vào sân để có những pha tấn công biến hóa hơn. Còn Argentina buộc phải co cụm phòng ngự trong bối cảnh họ mất cả hai trung vệ Lisandro Martinez và Romero vì chấn thương. Đáng chú ý, đúng vào những phút bù giờ của hiệp 2, Enzo Fernandez bị trọng tài truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. 90 phút của trận đấu khép lại, La Roja cầm bóng áp đảo nhưng không thể khoan phá được hàng phòng ngự của Albiceleste. Và với lợi thế hơn người, Tây Ban Nha tiếp tục dồn ép Argentina trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Thành quả đã đến ở ngay đầu hiệp phụ thứ hai. Pedro Porro treo bóng sâu vào trong vòng cấm. Nico Williams đánh đầu chuyền ngược để Ferran Torres băng vào dứt điểm tung nóc lưới Argentina. Những phút còn lại, dù đã rất cố gắng nhưng Messi và các đồng đội không thể có được bàn gỡ hòa. Và 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận chung kết FIFA World Cup 2026. Ngôi vương bóng đá thế giới chính thức đổi chủ. Argentina rơi vị trí số 1 để nhường chỗ cho một Tây Ban Nha chơi xuất sắc hơn trong 120 phút đã qua của trận chung kết. FIFA World Cup 2026 đã chính thức khép lại với ngôi vương thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha, Á quân là Argentina, vị trí thứ 3 thuộc về đội tuyển Anh. Kylian Mbappe đạt danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026 sau khi kết thúc giải đấu với thành tích 10 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Tiền đạo người Pháp vượt qua Lionel Messi, Jude Bellingham và Erling Haaland để đứng đầu bảng xếp hạng những chân sút xuất sắc nhất giải. Còn với riêng cá nhân Lionel Messi, dù không thể vô địch cùng Argentina, nhưng có lẽ điều duy nhất mà chúng ta muốn nói với La Pulga đó là cảm ơn anh vì đã mang đến cho hàng triệu người hâm mộ thứ bóng đá của Lionel Messi.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy sau hơn một tháng tranh tài, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khép lại. Chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm 4 năm nữa để tận hưởng bầu không khí của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh ở kỳ World Cup 2030. Hy vọng quý vị đã có một mùa hè tuyệt vời với bầu không khí World Cup qua những trận đấu được tường thuật trực tiếp trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam và VOV Giao thông. Và đến đây, thời lượng dành cho bản tin khởi hành trên tần số FM 91MHz cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý thính giả một tuần làm việc mới thật nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và luôn lái xe an toàn.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Thính giả Trần Cô Ca vừa chia sẻ thông tin, đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn gần với giao lộ Trương Quốc Dung hướng đi về sân bay sẽ ra va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại thông tin đáng lưu ý này thưa quý vị, đó là trên đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn gần giao lộ Trương Quốc Dung hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ra va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM chia sẻ thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh. Các phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Trên quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông TP.HCM hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong khoảng 10 phút vừa qua của khung giờ cao điểm sáng nay. Trước hết là trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn gần giao lộ Trương Quốc Dung hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin là xe đông di chuyển chậm, đây là khu vực thuộc địa bàn phường Hiệp Bình. Và trước đó thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số thông tin đáng lưu ý như là giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng hướng đi trung tâm thành phố nằm sát ở tim đường có xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố, đến thời điểm này vẫn chưa được di dời, xe đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Cách đây khoảng 20 phút thì chúng tôi có chia sẻ thông tin cập nhật vào lúc khoảng 6 giờ 10 phút thưa quý vị. Đó là trên cầu Đồng Nai hướng đi thành phố Đồng Nai, vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Và không biết là đến thời điểm này thì tình hình vụ va chạm trên đã có lực lượng chức năng đến để giải quyết hiện trường hay chưa. Rất mong là các bác tài di chuyển trên cầu Đồng Nai hướng đi thành phố Đồng Nai thì cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin mới hơn về vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ hướng về thành phố Đồng Nai các bạn nhé. Rất mong là quý vị và các bạn sẽ chia sẻ cập nhật cho Minh Quang thật nhiều thông tin mới về giao thông qua fanpage là VOV Giao thông TP.HCM hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời quang mây và có nắng sớm, nhiệt độ khoảng 27 độ C, độ ẩm ở mức 98%. Chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động đầu ngày. Và trong sáng nay thì trời nắng, có gió cấp 2, cấp 3 hướng Tây Nam. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức cao nhất là khoảng 33 cho tới 35 độ C. Do tiết trời ban ngày khá oi bức, quý vị nên mặc trang phục thoáng mát, bổ sung đủ nước và hạn chế ra ngoài khi trời nắng gắt quý vị nha. Đến chiều tối và đêm, mây đối lưu phát triển, thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị cũng nên sẵn sàng áo mưa trong cốp xe để dự phòng trời mưa bất chợt. Và ban đêm thì nhiệt độ giảm xuống còn từ 24 cho tới 26 độ, thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Một bạn thính giả chia sẻ thông tin trên cầu Đồng Nai hướng đi thành phố Đồng Nai. Vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ, hiện các phương tiện đã được lực lượng chức năng di dời vào lề và lưu thông đã ổn định trở lại. Đây là thông tin vừa cập nhật thưa quý vị. Xin được nhắc lại là trên cầu Đồng Nai hướng đi thành phố Đồng Nai thì vào lúc khoảng 6 giờ 15 phút chúng tôi ghi nhận thông tin là xe ra va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ, và thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã được các phương tiện đã được di dời vào trong lề đường, lưu thông cũng đã ổn định trở lại trong thời điểm hiện tại các bạn nhé. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ cho chương trình. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, đoạn từ km 18 cho tới km 22, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 4 km. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông mình coi nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Tiếp theo xin được nhắc lại một số thông tin cách đây khoảng 10 phút thưa quý vị. Đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ gần giao lộ Trung Quốc Chung hướng đi sân bay thì xảy ra va chạm với xe 2 xe ô tô con, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn có bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Trên quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, xe đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bác tài hãy nhớ là gửi về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc, đó là 028 3991 9191. Và bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin vừa ghi nhận thưa quý vị. Thính giả Thạch Quốc Thanh cho biết là trạm thu phí An Sương đi vòng xoay An Lạc, các phương tiện di chuyển ổn định trên cả hai hướng. Tiếp theo là một số thông tin khác về tình hình giao thông và cầu vượt Tân Thế Hiệp đi cầu vượt An Sương và trạm thu phí An Lạc, xe lưu thông cũng bình ổn trên cả hai hướng. Đây cũng là thông tin cập nhật từ thính giả Thạch Quốc Thanh gửi về cho fanpage. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn thêm một số thông tin về thời sự, dân sinh, xã hội trong khung giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, sẽ được chia sẻ một thông tin, đó là quốc lộ 51 mỗi đoạn có một kiểu phân làn. Việc phân làn trên quốc lộ 51 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2025 bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông và nhận được sự đồng thuận của nhiều người dân, tài xế. Tuy nhiên thì do đoạn tuyến đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn áp dụng phương pháp phân làn khác, nhiều tài xế đã lúng túng khi qua ranh giới hai địa phương phải chuyển làn đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo phương án đã áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh, xe ô tô muốn rẽ trái, rẽ phải hoặc là quay đầu và quay đầu phải đi vào làn thứ ba sát làn xe máy. Xin được nhắc lại là ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên quốc lộ 51 thì xe ô tô muốn rẽ trái, rẽ phải hoặc là quay đầu thì phải đi vào làn thứ ba sát với làn xe máy. Trong khi đó thì đoạn qua thành phố Đồng Nai vẫn cho phép xe rẽ trái từ làn sát giải phân cách giữa. Sự khác biệt đã khiến cho nhiều tài xế bị bất ngờ khi vừa đi qua địa giới hành chính đã phải thay đổi một cách chọn làn. Và các tài xế cho biết là theo thói quen đi vào làn sát giải phân cách để chuẩn bị rẽ trái, đến gần giao lộ mới phát hiện là phải chuyển sang làn thứ ba theo quy định của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong điều kiện lưu lượng xe đông, việc chuyển làn gấp khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Và tương tự như vậy thì nhiều tài xế xe khách cho rằng cùng một tuyến quốc lộ nhưng mỗi địa phương tổ chức giao thông khác nhau, khi vừa đi qua địa giới hành chính phải đổi cách đi rất dễ gây nhầm lẫn, nhất là vào ban đêm hoặc là lúc mật độ phương tiện cao. Bên cạnh đó thì nhiều tài xế xe đầu kéo, xe container đánh giá là phương án mới tại Thành phố Hồ Chí Minh có ưu điểm khi mà bố trí làn rẽ phải ở làn thứ ba, giúp phương tiện có bán kính quay đầu lớn hơn, hạn chế mở cua rộng và giảm cản trở dòng xe đi thẳng tại nút giao. Các tài xế cho rằng hiệu quả sẽ cao hơn nếu phương án được áp dụng thống nhất trên toàn tuyến quốc lộ 51. Và kiến nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Đồng Nai và các đơn vị quản lý phối hợp rà soát lựa chọn phương án tổ chức giao thông đồng bộ để giảm áp lực cho người điều khiển phương tiện. Sau khi triển khai hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Đồng Nai điều chỉnh phương án phân làn để thống nhất trên toàn tuyến. Tuy nhiên thì đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện. Trong khi chờ điều chỉnh, nhiều ý kiến kiến nghị tăng cường bản thông tin điện tử, hệ thống hướng dẫn từ xa để tài xế nhận biết phương án phân làn trước khi đến giao lộ. Và theo Sở Xây dựng Thành phố, đoạn quốc lộ 51 qua địa bàn thành phố hiện có lưu lượng bình quân là khoảng 10.000 ô tô các loại lưu thông mỗi ngày. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn quốc lộ 51, mỗi đoạn một kiểu phân làn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp các bạn nhé.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại, an toàn, liên thông và dùng chung. Đến năm 2045, tối thiểu 90% quyết định chính sách quan trọng được xây dựng, đánh giá, dự báo trên cơ sở phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Tiếp theo là thông tin. Từ câu chuyện dữ liệu